0: og meddele, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med politisk ordfører Signe Munk, alkoholiske drikke i hånden og teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde Firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne, og, ja. Og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den Firkløver.
1: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordøbe den rødkløver i stedet.
3: Alle andre lykkes, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne, noget hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide det der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
1: 2 projektiler er blevet affyret fra Libanon mod Israel og er blevet opsnappet af det israelske luftvåben. Det melder Israels militær på Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekommende i forbindelse med hændelsen, oplyser militæret. Og meldingen kommer efter, at den Iran-støttede milits i Libanon, Hezbollah, i går gik med til, at angrebene mellem dem og Israel skulle gensidigt indstilles. Et forslag, der kom fra USA. Og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og Hezbollah har endnu ikke reageret. Mest skyde i nat, og mod nordvest kan der komme byger og mellem 10 og 15 grader. Dagen byder på byger, hist og her, lokalt måske med torden og 17-23 grader og svag til frisk vind fra sydøst og syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i går var forbi kongen og derefter stillede sig op foran pressen. Og her fortalte hun blandt andet, at det bliver en såkaldt centrum-venstre-regering.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Følge statsministeren selv bliver regeringsgrundlaget godt både for dyr og mennesker.
3: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så adskiller den sig alligevel en del, forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
4: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
2: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag om formiddagen ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
4: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
2: Kiev er her i nat under et omfattende russisk angreb, og myndighederne opfordrer indbyggerne til at søge i sikkerhed. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af oplysninger fra vidner og ukrainske myndigheder. Angrebet har ramt flere steder i den ukrainske hovedstad, og flere personer meldes fanget under murbrokkerne, efter en beboelsesejendom er blevet beskadiget. Samtidig er der udbrudt brand i en 24-etagers boligblok, som ifølge Kievs borgmester Vitalo Klitschko menes at være blevet ramt af et missil. Borgmesteren oplyser derudover, at en 9-etagers boligblok står i brand, efter at vragdele tilsyneladende har ramt bygningens tag. Det bliver skyet i nat, og mod nordvest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, får vi byger hister her og lokalt måske med torden. Mod vest mest skyet, men ellers kommer der lidt sol, og det bliver mellem 17 og 23 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Efter næsten 10 uger får Danmark endelig en ny regering, og tomrummet på ministerkontorerne bliver fyldt ud med repræsentanter fra 4 forskellige partier. Det står klart efter fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Den nye regering falder dog ikke i god jord hos alle. For eksempel er Peter Kofod fra DF ikke udpræget begejstret.
4: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark.
2: Det er da heller ikke overraskende, at der er utilfredshed med regeringen i blå blok, siger politisk analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
5: Det er meget forventeligt, og det er den position Dansk Folkeparti og de andre blå partier vil være i nu. Altså til en start hænger Lars Løkke Rasmussen ud for det, som de siger, at have valgt ministerposterne over al den politik, han kunne have fået, hvis han havde været støtteparti for en mindretalsblå regering. Han er deres hovedskurk nummer et og vil være det i morgen, i overmorgen og den første tid her af regeringen.
2: Selvom de fleste moderaterne vælger er blå, så vurderer Rikke Gjøl-Mansø, at vælgerne godt kan forstå, at det var uspiseligt for Lars Løkke Rasmussen at være uden for regeringen, som Troels Lund Poulsen foreslog ham, da venstreformanden var kongelig undersøger.
5: Jeg tror også, at der blandt moderaternes vælger er en forståelse for, at det var uspiseligt at være støtteparti til en blå mindretalsregering. Men desuagtet så er Lars Løkke Rasmussen i en situation nu, hvor blokpolitikken er tilbage, og hvor midterprojektet ikke lod sig gøre. Og det var jo det, han stiftede sit parti for at skulle ske.
2: Mens 4 personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb. Det skriver det britiske medie BBC, der uddyber, at de 4 dræbte befandt sig i Dnipro. Reuters skriver, at en person også er blevet dræbt i Kiev, og at 20 er såret der, på baggrund af oplysninger fra de lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i byen. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Og allerede i går advarede Ukraines præsident Volodymyr Zelensky om, at et massivt russisk angreb kunne være på vej. Byer hister her, og lokalt måske torden. Mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. Mellem 17 og 23 grader.
1: Det her
0: er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Jeg tror fuldt og fast på, at i dag er bedre end i går, og at i morgen kan blive endnu bedre. Så lød det fra et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen, fra Moderaterne på Facebook i aftes, efter at fungerende statsminister Mette Frederiksen havde meddelt, at man er klar til at danne en regering bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med et glas vin i hånden og politisk ordfører Signe Munk ved sin side med teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne, og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den firkløver.
2: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordybe den rødkløver i stedet.
5: Alle andre lykke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne, noget hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide. Det der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
2: Mens fire personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Dnipro i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb, det skriver det britiske medie BBC. Også i Kiev er der meldinger om, at en person er blevet dræbt og 20 er såret. Det skriver Reuters på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i den ukrainske hovedstad. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Dagen byder på byer, hister her, lokalt måske med torden og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader og svag til frisk vind. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørregård.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, vi lagde ud med James Brown og lytter ikke til dem, som åbnede Morgenklubben op denne her tirsdag morgen, hvor jeg har sat mig godt til rette i Morgenklubbens klubhus, et sted, som måske nok er lidt bedre kendt som, radiostudiet. Og her, der er jeg sammen med resten af klubben klar til at guide dig igennem den næste lille times tid. Måske så er du tidligt oppe og gør klar til dagens arbejde. Det kan godt være, at du er i gang med at smøre ungernes madpakke. Der er også en mulighed for, at du slet ikke har været i seng endnu. Eller måske så er du bare en af dem, som har sådan et indre ur, der bare er kronisk indstillet på tidlig morgenstund. Uanset omstændighederne, så er du mere end velkommen indenfor lige her, hvor jeg om lidt giver dig en form for musikalsk massage med dagens godmorgennatsang. Men først så får du lidt musik fra John Mayer og Love on the Weekend. Godmorgen.

Lasse skriver fik du her med Band-Aid, knap og nap 14 minutter over 5 er klokken, og derfor skal vi nu have vækket sjælen med en godmorgen natsang. Et nummer, der egner sig sådan lige godt, hvad enten du er på vej i seng, eller du er på vej ud af sengen. Et nummer, der ligesom kan række ud over denne her lidt magiske spændvidde, der er mellem nat og dag. Og det synes jeg bestemt, at dagens Godmorgen Natsang kan. Det er nemlig et nummer fra Rag & Bone Man, som her giver dig Human.

0: Rag and Bone Man mindede os alle sammen om, at vi er bare mennesker. Det gjorde han i det nummer, som jeg havde valgt til dagens godmorgennatsang, nemlig Human. Og derfra så skal vi en smuttur ned af Å Boulevarden sammen med Skins.
1: Jeg

Thomas Helmi og The One and Only. Jeg skal lige have fisket et forslag til en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og mens jeg gør det, så kan du lige lytte til Medina og Burhan G og gemt dit nummer. Jeg

Altså to gange giga powerhouses, der har fundet sammen her med Dina og Burhan G, som du fik på nummeret Gemt dit nummer. 5:03, siger klokken, så siger jeg, at det er blevet tid til en kropslig kickstarter. Jeg har fået fisket et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud, der i dag tager os til Varde. For her bor Maj-Brit, og Maj-Brit skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Godmorgen, Julie og alle morgenfriske lyttere. Jeg vil gerne foreslå, at vi danser i gaderne, eller hvor vi nu er. For jeg ønsker at høre Dancing in the Streets med David Bowie og Mick Jagger. Jeg ønsker en rigtig god dag til alle i morgenklubben med venlig hilsen Maj-Brit fra Varde. Og Maj-Brit, jamen det synes jeg er et ganske udmærket forslag. Det ligger jo ligesom i titlen af det hele. Vi skal ud og danse på gader og stræder, eller måske bare i vores eget hjem. Her der er det i hvert fald dagens kropslige kickstarter, foreslået af Maj-Brit, David Bowie og Mick Jagger og Dancing in the Streets. Okay.

0: Det var i forbindelse med Live Aid tilbage i 80'erne, at David Bowie og Mick Jagger fandt sammen, og så gav de lige det gamle Martha and the Vandellas nummer Dancing in the Street en ordentlig overhaling. Og det gjorde de altså så godt, at Maj-Britt fra Varde foreslog lige præcis det nummer som dagens kropslige kickstarter. Hvilket nummer vil du foreslå? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få musik fra Ed Sheeran og Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Freja Kirk, og hele sommeren har det regnet 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi har været i gang siden klokken var sådan lidt over 5, og det betyder, at vi allerede har fået vækket sjælen og kroppen, og turen er nu kommet til hjernen, som sådan lige skal tryktestes med en omgang musik-quiz. Vi quizzer i dag i kategorien 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem lavede sangen Buffalo's Dance? Ja, det er et forholdsvis kort spørgsmål, jeg har taget med til os i dag. Der står sådan set bare på kortet fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Hvem lavede sangen Buffalo's Dance? Så det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Sissal og Hallucination.

Tisal og Hallucination, en form for tænkepausemusik her i Morgenklubben i dag. For lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som var hentet i kategorien 80'erne. Jeg spurgte, hvem lavede sangen Buffalo Stance, og svaret på det spørgsmål er, at det gjorde Nanette Cherry. Den svenske sangerinde, som debuterede i 1989 med albumet Raw Like Sushi, og på det album, der finder du altså gigahittet Buffalo Stance. Ifølge Nanette Cherry selv, så er Buffalo Stance sådan en form for særlig attitude, men det henviser også til Malcolm McLaren's 1982 rap Buffalo Girls, som Nanette Cherry i øvrigt også bruger et sample fra på sangen Buffalo Stance. Og så har hun faktisk også brugt et andet sample fra en god gammel klassiker, nemlig Rocksteady Crew's Hey You. Du kan jo prøve at se, om du kan identificere nogle af de før omtalte sange, når nu vi skal runde musikquizzen af med nummeret, som det hele handlede om i dag. Her, der er Nanette Cherry og Buffalo Stance.

Nina Cherry bragede igennem tilbage i 1989 med hendes allerførste single Buffalo Stance, og Nina Cherry var dermed i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Om lidt så er det blevet tid til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den har jeg klar til dig, lige efter vi har lyttet til Katinka og Tømmermænd.

Katinka var det her med Tømmermænd. Klokken er 10 minutter i 6, og dermed så er vi fremme ved dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal lige have åbnet hjerterne op, bare lige blive rørt der inderst inde, og det bliver vi i dag med en hjertestartersang, som er bestilt af Michael fra Solrød. Og Michael skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen kære morgenklub og alle jer morgenfriske lyttere. I dag, den 2. juni 2026, er det 25 år siden, vi sagde ja til hinanden. Det fejrer vi sidst på ugen med en stor kærlighedsfest for familie og venner. I parentes, vi er for unge til et sølvbryllup. Parentes slut. Min kone Pauline og jeg synes, det er et godt program, og vi hører det dagligt på vej til arbejde. I den anledning, så vil det glæde mig at høre sangen Islands in the Stream med Kenny Rogers og Dolly Parton. De kærligste hilsner til min kone Pauline, og de varmeste hilsner til dig, Julie, og de øvrige lytter. Mange hilsner fra Michael i Solrød. Og Michael og Pauline, kæmpe stort tillykke med jeres 25 års bryllupsdag. Det skal fejres, og det skal det som en med det nummer, som Michael altså har bestilt til Pauline og til os alle sammen, nemlig Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: Solrød kan i dag fejre 25 års bryllupsdag. Det skal fejres i weekenden med en stor kærlighedsfest, men det skulle også fejres lidt på selve dagen med en hjertestartersang, som altså var Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream. Det betyder også, at morgenklubben er ved at være ved vejs ende af 6.
1: De historisk lange regeringsforhandlinger er slut. Lidt over halv 10 i aftes kunne den kongelige undersøger Mette Frederiksen stige ombord på kongeskibet Dannebrog, der lå til kaj i Odense, og meddele kong Frederik, at hun kan danne en ny regering. Og efterfølgende kunne hun så gå for bord igen og fortælle det til alle dem, der var kommet for at vinke farvel til kongeskibet og til alle os andre.
2: Mette Frederiksen, hvad har du præsenteret for kongen?
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Men selvom Mette Frederiksen altså har meddelt kongen, at hun kan danne en ny regering, så har vi den ikke helt endnu. Det har vi nemlig først i morgen, hvor de nye ministre vil blive præsenteret. Og lige nu ved vi også kun meget lidt om, hvad retning den nye regering vil gå i. Men Mette Frederiksen kunne dog fortælle, at det var en regering, der både ville tage hånd om dem på to og fire ben.
3: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Senere i dag indtager Mette Frederiksen så igen Marienborg, og her vil hun orientere Enhedslisten, Alternativet, Venstre og Konservative og de fire nordatlantiske mandater om det nye regeringsgrundlag. Og mens mange nok er glade for, at vi snart får en ny regering, så var der også nogen på havnen i Odense i aftes, der godt mener, at det kunne have ventet et par dage mere.
2: Grete Søndersø, du har stået her siden klokken 7, har du stået og ventet på at få lov til at vinke farvel også til kongen og dronningen her. Ja. Så kom der også lige en statsminister. Hvad tænker du om, at det også lige blev til en ny regering?
4: Altså, jeg synes, det er fint, vi har fået en ny regering, men Mette kunne godt have ventet til på onsdag, fordi der er fridag for kongen. Vi behøver ikke at vente på hende her. Så vi har ventet 2 måneder, altså 2 dage fra eller til. Det kunne være lige meget.
2: Ja. Der er jo ellers, ja, som du selv siger, det er gået rigtig langt. Der er gået rigtig lang tid, over 2 måneder, rekordlange forhandlinger her. Og man kan sige, det var jo noget af en kulisse at komme her til Odense Havn i aften med stort kor, der lige netop er færdig med at synge. Så en festlig dag blev gjort endnu mere festlig måske?
4: Ja, det tror jeg i hvert fald. For nogen, ikke for os alle sammen, men for nogen, der har det helt sikkert været en festdag. Ja.
1: Ja, men udsigten til, at Mette Frederiksen i morgen kan præsentere det nye ministerhold på Amalienborg Slotsplads, er ikke noget, der får det til at summe af glæde i kroppen på Søren Søndergaard. Han er formand for Landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare, og han frygter nu for, hvad der står i regeringsgrundlaget om drikkevand og svineproduktion.
5: Jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
1: Og selvom regeringsgrundlaget altså ikke er blevet præsenteret endnu, så frygter også Peter Kofod, politisk ordfører i Dansk Folkeparti, det værste.
6: Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter og dermed jo priserne på fødevarer.
1: Og du kan få mange flere reaktioner og analyser af de overståede regeringsforhandlinger, det kan du på DR.dk og fra klokken 7 på DR1 og DRTV. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for et voldsomt angreb, der har ramt flere byer, og som stadig er i gang, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. For under en time siden registrerede luftforsvaret fortsat angrebsdroner på vej mod blandt andet den ukrainske hovedstad Kiev, og luftalarmerne lyder stadig flere steder i Ukraine. Det er fortsat sparsomt med oplysninger. Ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser også, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro Og fra Kiev er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Udover Kiev og Dnipro har der også været angreb i Kharkiv. Og så til en vejrudsigt, og den byder på lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer hister her. Og så måske endda med et tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: Det her, det var Pregnant med Flake.
1: Jamen, tirsdag bliver den allerfedeste dag.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Det bliver den allerfedeste dag. Vi kan se frem til at få præsenteret et regeringsgrundlag senere i dag, fordi i aftes, der var Mette Frederiksen jo en tur ved kongen. Ikke bare ved kongen, men på kongeskibet Dannebrog i Odense, hvor det jo lagde til, og hvor kongen jo var, så måtte hun jo køre derhen. Og altså sige til ham, at prøv at høre her, kammerat. Vi har SF, Socialdemokratiet, Moderaterne og ikke mindst Radikale Venstre. Vi er blevet enige om, at vi vil gerne danne en regering sammen.
3: Og vi har også et regeringsgrundlag, som vi er enige om, som jo, som du siger, Mads, bliver præsenteret senere i dag. Så på den måde, politisk set, ja, måske den allerfedeste dag, som Rikke Gjølsø, hun siger, men for andre, så var den allerfedeste dag jo faktisk i går.
0: Ja, det gælder de nordiske restauranter, i hvert fald flere af dem. Fem faktisk, for hvis vi skal være helt præcise, fordi der blev uddelt Michelin-stjerner i aften, og på bare, er det sådan 4 år, tror jeg, der er vi gået fra 0 til 5 Michelin-stjerner her i det nordjyske. Vi fik to funklende ekstra stjerner i aftes. Bakker Nord i Aalborg og OK i Skagen var to nye restauranter, som altså hver blev tildelt en Michelin-stjerne. Og derudover så fik Villa Vest i Lønstrup, Tri i Akker og Alimentum i Aalborg jo altså genvundet deres ene Michelin-stjerne. Så vi funkler derudaf på den gastronomiske scene. Det er fantastisk.
3: Der er meget at være glad for i dag på den her tirsdag. Og klokken er 6:10.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Og velbekomme.

0: Gemt dit nummer, Burhan G. og Medina. Godmorgen, Mia Thybo.
1: Godmorgen.
0: Hvordan står det til i trafikken?
1: Jamen, vi gik i seng i går til noget vejarbejde på E45 mellem Haderslev og Hobro. Så kan vi så stå op her til morgen. Ikke kun med en ny regering, men også med et mindre stykke vejarbejde til jer. Der er nemlig fuldstændig pakket sammen. Så har I kurs sydover fra Aalborg siden, og så skal mod det østjyske på E45, så møder I altså ikke det her vejarbejde, der gav en del ekstra trafik til eftermiddagstrafikken i går. Til gengæld så har vi stadigvæk en hel del vejarbejde på blandt andet rute 35, altså i den anden ende af det nordjyske. Det er så til jer mellem Jørgen og Frederikshavn. Så skal I på den strækning, så kan I altså godt forvente lidt ekstra køretid mellem Sindal og faktisk hele vej ud til Snerpen.
0: 70 100 110, det er nummer til trafikken, hvis du har noget at melde ude fra vejene.

0: My Secret Lover med Private, en af de 400 sange, som du lige nu kan gå ind på dr.dk/top 100 og stemme ind på den helt store top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Det er en stor, stor og meget, meget svær demokratisk øvelse, tør jeg godt sige, fordi jeg kan ikke selv vælge, hvilke 5 sange, jeg synes, der skal på den her liste. Heldigvis er det ikke kun én sang, der skal kåres som en stor vinder. Det er 100 sange, vi kan vælge ind. Og My Secret Lover med Private, ja, det er altså en af dem, som er på brutolisten.
1: Og så skal vi til noget af en stjerneregn. For få år siden, så var der lige akkurat 0 Michelin-stjerner i Nordjylland, men det har godt nok ændret sig siden i går aftes.
0: Ja, fordi i aftes, der var der Michelin-uddeling i København, og her fik vi altså 2 ekstra nordjyske restauranter i den her meget, meget eftertragtede klub. Det er, så vidt jeg husker, at en 3700 på verdensplan restauranter, og det er jo egentlig ikke så mange, når man tænker over, hvor mange restauranter der er i hele verden. Men 5 af dem, de ligger altså nu i Nordjylland.
1: Og til uddelingen, der lød det blandt andet sådan her.
2: A first star for... Christian Nurup, Aalborg, Danmark. En Aalborg. Christian and Nadja, if you're here tonight, you can join us as well.
0: Ja, som pompøst kunne det altså lyde i Aalborg, der har ægteparret Christian Nurup og Nadja Bakke 2 år drevet restauranten, som kort og godt hedder Bak og Nurup, og flere eksperter, de havde også spået dem til at få deres første Michelin-stjerne ved uddelingen i aftes. Og det holdt stik.
1: Men vi fik også en stjerne til, altså endnu en stjerne, en ny stjerne til landsdelen.
2: Another first star for... Okay, Jack Kramer from Skagen, Danmark.
1: Ja, restauranten okay.
0: Ja, det er ikke okay, som han får sagt. Og det er jo altså en del af det historiske Ruts Hotel i Skagen. Så på den måde så er nærmest hele Nordjylland efterhånden repræsenteret på det her famøse Michelin-kort.
1: Og Jack Kramer, som blev kaldt op på scenen i går aftes, han har siden 2019 været køkkenchef i restauranten. Og i går så kunne han altså tilføje en Michelin-stjerne til CV'et.
0: Det bringer os altså, som sagt, op på 5 restauranter i Nordjylland. De 3 andre, det er jo Alimentum i Aalborg, Villa Vest i Lønstrup, og så er det Tri i Agger, som vi kan bryste os af her på de nordjyske breddegrader. Tillykke!

Oasis med Wonderwall fik du her. Frem mod en omgang norske nyheder. Rune Rask og Niklas giver dig det.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I weekenden svigtede alarmkaldet, da personale på psykiatrisk afdeling i Aalborg blev overfaldet af en patient.
0: Men det er ikke den eneste brist i sikkerheden på det nye hospital. Det mener Jakob Roland Kjærsgaard, suppleant for sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentanter i psykiatrien.
2: Flere psykiatriske afdelinger er bygget med blinde vinkler, hvor personalet ikke kan se, om der potentielt står en patient lige rundt om hjørnet.
3: Vi har for eksempel en sluse til en afdeling, hvor du har slusen rundt om et hjørne. Det vil sige, at du kan potentielt ikke se, hvad der står, når du kommer udefra, men heller ikke, når du kommer indenfra.
4: Min allerstørste bekymring er jo, at du kan stå på skjul eller på lur.
2: Det er blandt andet på retspsykiatrisk og lukket afsnit, at problemet findes. Her er dog sat kameraer op, så personalet kan holde øje med, hvad der sker i sluserne på nogle skærme i personalestuen.
0: Men der bliver kun holdt øje med skærmene i nattevagten.
3: Det er jo en bekymring, vi havde allerede i byggeprocessen i 2014-15, hvor vi italesatte det her med, at vi ikke havde en lang gang, som vi kommer fra, hvor vi havde et godt overblik.
0: I et skriftligt svar oplyser Christian Uggerby, cheflæge på retspsykiatrisk afdeling, at man ikke kan genkende kritikken.
2: Generelt er der et godt visuelt overblik på gange og fællesarealer, lyder det blandt andet.
0: Nordjyllands politi har natten igennem let efter en 75-årig demens kvinde i Skagen.
2: Hun er sidst set i går eftermiddag ved 17:30-tiden, hvor hun havde besøg af hjemmeplejen, fortæller vagtchef Jesper Sørensen.
5: Og da de så igen forsøger kontakt kl. 20, der er vedkommende ikke hjem. Hendes bil er fundet i Skagen, ned omkring stationen.
0: Den 75-årige kvinde beskrives som ca. 170 cm høj og spinkel af bygning. Hun har gråt pagehår og bærer briller. Hjemmeplejen kontaktede politiet ved 22-tiden i aftes.
5: Og siden da har vi jo så haft patrulje, indledningsvis patrulje deroppe og snak, og så har vi jo så haft indsatsleder med drone deroppe og flyve, og vi også har hundepatruljer oppe og søge.
2: Politiet beder her til morgen borgere i Skagen om at kigge efter kvinden i skure, haver og garager. Hvis du har oplysninger, som kan hjælpe, så ring til Nordjyllands Politi på 114.
0: I forbindelse med gårsdagens drabsag i Frederikshavn er en 45-årig kvinde, som Nordjyllands Politi anholdt tidligere i går, blevet løsladt igen.
2: Efterforskningen har ifølge politiet afdækket kvindens mulige rolle i sagen, og der er ikke mistankegrundlag. Det oplyser Nordjyllands Politi i aftes.
0: Samtidig har politiet offentliggjort billeder af en anden kvinde og efterlyser vidner, som har set denne kvinde. Du kan finde billedet på politi.dk, og har du oplysninger, der kan hjælpe politiet, så ring her på 114.
2: Vi stod op til en skyet morgen med lidt regn flere steder. I løbet af dagen spredte byer, men også plads til lidt sol. Og temperaturmæssigt så er vi fra 16 og op til 21 grader. Vinden er svag til jævn omkring sydøst ved kysterne op til frisk vind.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Love it. Der er blevet forhandlet og forhandlet og forhandlet. Der er gået flere ture til kongen og forhandlet igen og igen. Der har været flere kongelige undersøgere, men nu over 2 måneder efter folketingsvalget, så er 4 partier enige om at danne en regering. Det er Socialdemokratiet, Moderaterne, Radikale og Venstre og SF, som sammen er blevet enige om at styre landet potentielt de næste 4 år. Det er jo så med Enhedslisten som støtteparti.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Peter Velblom, valgt til Folketinget for Enhedslisten i Nordjylland. Du har sammen med jeres politiske ordfører, Pelle Dragsted, været helt tæt på de her regeringsforhandlinger. Så hvor lettet er du over, at der nu kan blive præsenteret et politisk grundlag for en ny regering?
2: Om det er klart, det er jeg rigtig glad for, at vi nu er igennem det her forhandlingsforløb, og jeg tror, jeg har det ligesom de fleste andre, at der er gået lang tid, og vi også i hvert fald i dele af den her proces har været temmelig utålmodige. Altså jo især, først havde vi jo en lang periode, hvor vi ikke rigtig vidste, hvor Moderaterne stod henne, og om de var villige til at forhandle, eller hvad der skete. Og så havde vi en periode, hvor der skulle være lidt spændende og taktik-leg over i Blå Blok. Og så har vi så haft et ret intensivt forløb her de sidste 14 dage. Men der er jo gået næsten 70 dage siden valget, og derfor så er det jo bare på tide, at der nu bliver den regering, og partierne får sig sat ned sammen og ser, om de kan enes om noget. Og det har vi så gjort nu.
1: Ja, og hvordan vil du betegne det her forhandlingsforløb?
2: Jamen, det har jo virkelig været langtrukket. Altså, det er jo også sådan ret usædvanligt, det med, at der går så lang tid. Altså, sidste gang med SVM-regeringen gik det jo også temmelig lang tid, men før det har vi jo ikke været vant til, at regeringsdannelse er sådan noget, der er trukket ud i uger og måneder. Der er det jo noget, der som regel foregår relativt hurtigt. Og derfor har det da været usædvanligt, og jeg synes da også, det er en ret uheldig situation for vores land at være i, at det går så lang tid, uden at man har en fungerende regering og minister, man kan stille til ansvar for det ene og det andet.
1: Det ser ud til, at dit parti, Enhedslisten, bliver støtteparti, og når man er det, så kræver man selvfølgelig at få noget til gengæld. Altså, hvad har Enhedslisten fået?
2: Altså, det kan jeg garantere dig, at vi deltager ikke som parlamentarisk grundlag for en regering, uden at vi også har fået noget. Så det har vi, men det er klart, det kan jeg ikke afsløre endnu, hvad det er. Det tror jeg, man skal følge med i medierne her i dag, og så vil man nok blive klogere på det, både i forhold til, hvad vi har fået, og hvad det er for et grundlag, den her regering har.
1: Men hvor meget er I gået på kompromis for at blive støtteparti for den nye regering?
2: Nej, man kan sige, det er jo klart, at der er en grund til, at vi ikke er med i en regering. Og det er jo fordi, at vi selvfølgelig har fået nogle klare sejre og noget, der også klart understreger, at vi kan stå inden for retningen for den her regering. Og for at sige, at vi tillader den at træde til. Men der vil jo også være områder, hvor vi er uenige med regeringen. Det er jo derfor, vi ikke er et regeringsparti. Det er jo netop fordi, der også er områder, hvor vi ikke vil være enige med den her regering, og hvor vi vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
1: Så altså Peter Velblom fra Enhedslisten.
0: Og senere i dag, der vil den nye regering så præsentere, på hvilket grundlag landet skal regeres de kommende 4 år, og i morgen ser det ud til, at det samlede ministerhold det også så bliver præsenteret.

0: TV2 med lanternen. Mia Thybo, vi kigger lige lidt på trafikken.
1: Det gør vi nemlig, som begynder at vise lidt morgenmyldertrafik derude. Det er dog fortsat en meget rolig morgen i trafikken. Jeg har endnu ikke fået et eneste opkald. Ikke kun her fra det nordjyske, men altså også fra mine andre regioner. Så skal I ud af det nordjyske, så burde I altså også sagtens kunne gøre det. Vi sidder dog stadigvæk klar herinde. Hvis nu at det skulle være, så ring til mig på 70 100 110.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
4: Han forkæler os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Harry Styles med American Girls. Som du måske ikke har kunnet undgå at bemærke, ja, så er der en ny regering på vej. Der er fire partier, som er blevet enige om at smide sig sammen i en regering i potentielt de kommende fire år. Det er Moderaterne, SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre. Og i går, ja, der lød det jo altså sådan her.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering. Efter lange forhandlinger.
0: Lange forhandlinger. 69 dage skulle der gå, før Mette Frederiksen altså kunne stå foran kongeskibet Dannebrog i Odense, hvor kongen og dronningen lige nu ligger til og er i gang med deres sommertogt. Spørgsmålet er jo så, hvad er det, den der regering skal indeholde?
1: Det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ja, men hvad skal den indeholde?
1: Det glæder vi os til at fortælle om i morgen.
0: Ja,
2: nu er det i morgen.
0: Det er så i dag. Og i eftermiddag, og det bliver nok først efter 15.15, for der kan jeg se, at konservative lige skal ind og informeres om et eller andet.
2: Ja, de skal holde nogle møder, en lang række møder, både med Enhedslisten, Alternativet, Venstre, Konservative og de fire nordatlantiske mandater. Og efterfølgende, så vil der altså blive præsenteret et samlet politisk grundlag for den nye regering.
0: Spørgsmålet er, hvad der står i det grundlag. Det har vi jo af gode grunde ikke rigtig haft mulighed for at få indsigt i endnu. Og så kan vi jo bare begynde at gisne. Og det vil vi faktisk gerne have dig med til, kære lytter. Fordi hvis nu det stod til dig, hvis du måtte bestemme, hvad skulle så være punkt 1 i det her nye regeringsgrundlag?
2: Det kan både være sådan på ens egen banehalvdel, altså noget personligt. Man synes, det kunne godt lige være en del af et regeringsgrundlag. Som for eksempel?
0: Ja, for eksempel, at der faktisk godt lige måtte skulle være fadøl til alle møder, som ligger efter kl. 12.00 om fredagen. Det kunne man da godt tænke sig.
2: Ligegyldigt. Hvilken, altså, hvad der er på dagsordenen?
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja, det tænker jeg egentlig. Det kunne egentlig meget godt være.
2: Så også selvom skolehjemssamtalen ligger kl. 13?
0: Altså, skolehjemssamtaler før 13, det kunne så være uden fadøl, og dem som efter, det kunne så være med.
2: Okay.
0: Ja.
2: Fair.
0: Det ved jeg ikke.
2: Altså, jeg synes jo, at punkt 1 i et nyt regeringsgrundlag kunne være, at man skal samle hundelorte op fra fortorvet, hvis den altså bliver lagt på et fortorv.
0: Okay, jeg vil gerne bytte min om så med din så.
2: Okay.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig. Det er simpelthen for varmelt. Ja, god point. Hvad mener du, dig der lytter med? Det kunne vi da godt tænke os at høre. Hvad skulle være punkt 1 i et nyt regeringsgrundlag, hvis du måtte vælge fuldstændig frit fra alle hylder og helt selv bestemme? 1212 er nummeret, du sender en sms til. Du starter lige med at skrive nord først, laver et mellemrum og kommer så med dit punkt 1 i et nyt regeringsgrundlag. Og så får vi jo altså det rigtige regeringsgrundlag præsenteret en gang i eftermiddag.

0: Rasmus Seebach med Natteravn, en af de mange, mange sange, du lige nu kan gå ind på dr.dk/top100 og stemme ind på vores top 100-liste, den her kæmpestore liste over de bedste danske sange nogensinde. Rasmus Seebach, han er repræsenteret med tre styks, Øde Ø, Engel og den her altså Natteravn. Skynd dig ind på dr.dk/top100 og stem.
1: Og så har vi jo fået en sms.
0: Ja, og jeg kan ikke gøre rede for det, men vi kan jo læse det op, fordi vi har jo spurgt til, hvis du måtte bestemme fuldstændig selv og ud fra eget liv og livssyn, hvordan skulle det første punkt i det nye regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere i dag, så være formuleret. Og den grønne og fornuftige, som vedkommende underskriver sig, skriver: skrotte Finansministeriets skakkede regnemodeller og erstatte med donutbaseret ressourceøkonomi.
1: Ja, og jeg har lige googlet det, og det, jeg skal heller ikke kunne gøre 100% rede for det. Men sådan som jeg lige læser det, så er det en, altså en model, som en økonom har lavet, som arbejder lidt i det der med, hvordan vi kan leve som mennesker inden for det sikre råderum. Altså i forhold til CO2 og den slags.
0: Ja.
1: Så vi ikke bruger mere af ressourcerne, end dem, der er til rådighed.
0: Ja.
1: Noget i den retning.
0: Okay, godt så. Ja. Man kan selv google, hvis man vil. Yeah. Vi vil faktisk næsten hellere have, at du også bidrager til bud på første punkt i et nyt regeringsgrundlag. Hvis du skriver en sms til os på 1212, og start lige med at skrive nord. Først lave et mellemrum, og kom så med dit bud. Det kan være alt fra, som du foreslog, at man skal, og måske endda have fængselsstraf for ikke at samle hundelorte op, når man efterlader sig. Det kan være det der obligatoriske fadøl til møder efter klokken 13 om fredagen. Du bestemmer fuldstændig selv. Uanset hvad, så sender du det hele til 1212. Start lige med at skrive nord. Først lave et mellemrum, og skriv dit punkt 1 i et nyt regeringsgrundlag. Nu er der radioavis klokken 7.
2: Efter rekordlange regeringsforhandlinger er det endelig lykkedes fire partier at blive enige om at danne en ny regering. Det kunne Mette Frederiksen fortælle i går aftes på havnen i Odense, efter hun havde fortalt det til kong Frederik ombord på kongeskibet Dannebrog.
3: Det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Rikke Gyllemansø. Du er politisk analytiker her i DR. Det er de her fire partier, der altså nu kommer til at danne en ny regering. Men hvad er det så for en regering, vi nu får?
4: Jamen, det er en centrum-venstre-regering, en rød-lilla regering. Tre af partierne, Socialdemokratiet, SF og Radikale, har jo sådan set prøvet det før at sidde på ministerhold sammen under Thorning. Der ved vi alle sammen, hvordan det gik med SF, der tumlede ud. Og siden har Pia Olsen Dyhr, formand for SF, brugt tiden på at genrejse partiet og gjort det klar til netop det her øjeblik. Og så har de jo denne gang selskab af Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Han lykkedes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
2: Og du bliver lige hængende her, Rikke. For uanset om man som vælger føler sig rød, blå eller violet, så virker det til, at mange er glade for, at forhandlingerne er overstået blandt dem, vi her til morgen har talt med ved Nørreport i København.
5: Det er jo lidt af min boldgade så politisk, så det er jeg jo glad for. Mest af alt så synes jeg, det er trygt, at vi har fået en regering igen. Uanset, så synes jeg jo, at de regeringer, der er, de er jo folkevalgte, så det går jeg ind for. Men ja, jeg er glad for, at vi har fået en regering.
6: Det er jo på tide. Det har været under lang tid undervejs, og vi kan ikke blive ved med at stå uden en regering. Det er jo ikke min politiske overbevisning, og så er det jo sådan, det er. Det er jo flertal, der taler, og det kan jeg jo kun bakke op om.
2: Se her, Kim Reichenbach, og før det var det Lina Nikolajsen. Og Rikke, nu har Mette Frederiksen så indkaldt til orienteringsmøder, hvor hun vil præsentere regeringsgrundlaget. Og først så er det Enhedslisten og Alternativet, og derefter de nordatlantiske mandater, og så i eftermiddag er det Venstre og Konservative. Men hvorfor har man inviteret oppositionspartier til de her møder?
4: Det har regeringen, den kommende regering, gjort, fordi det er en mindretalsregering, som ikke kan lave noget, uden at der er andre partier med ombord. Der er Enhedslisten det parlamentariske grundlag, der sikrer, at den her regering kan dannes og ikke bliver væltet med det samme. Men det betyder ikke, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard kommer til at lave al politik med Enhedslisten langt fra. Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
2: Ja, for det er jo lidt eksklusivt, fordi Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne og Borgernes Parti er ikke inviteret. Hvorfor er de ikke det?
4: Der er ikke meget tillid til for eksempel en mand som Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, så der er ikke noget ønske om at give ham en eksklusiv orientering før alle os andre om det her regeringsgrundlag. Så de partier, der er inviteret til de her møder i løbet af dagen, det er de partier, som jeg ser, at regeringen kommer til at orientere sig imod, når der skal laves de forskellige aftaler.
2: Og sådan lød det her fra Rikke Gyll med en syr. Når de forskellige orienteringsmøder er overstået, så forventes det, at regeringsgrundlaget vil blive præsenteret for alle os andre. Og kan du ikke nøjes med at høre om de afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende nye regering. Selvom meldingen i går aftes var, at den iransk støttede Hizbollah-bevægelse var gået med til at stoppe med at angribe Israel, så tyder det på, at Hizbollah igen i nat har været aktiv med nye angreb. For ifølge det israelske militær blev der i nat affyret skud fra Libanon mod det nordlige Israel. Det oplyser militæret på beskedtjenesten Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekomne. Hizbollah-militsen har før rettet angreb mod den nordlige del af Israel, men militsen har ikke kommenteret på angrebene i nat. Mandag havde det libanesiske præsidentkontor ellers meddelt, at Hizbollah-militsen var gået med til at indstille angrebene gensidigt med Israel. Den melding kom efter, at Israel tidligere mandag truede med angreb mod Beiruts sydlige forsteder. Og så er det tid til en vejrudsigt, og det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder. Men især i Jylland bliver det altså også til byer hister her, og måske endda med et ordentligt tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader. Vind bliver der også noget af, nemlig svag til frisk vind fra sydøst og syd.
7: P4. Du lytter.

0: Det her, det var Out of It med Falula.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og det er det på en morgen, hvor vi ser frem til, at der senere i dag bliver præsenteret et samlet politisk grundlag for en ny regering, efter at Mette Frederiksen i går meldte ud til kongen og til medierne, at nu er de altså blevet enige om et regeringsgrundlag.
0: Spørgsmålet er, hvad der står i det regeringsgrundlag. Det har vi af gode grunde ikke haft mulighed for at få indlæg i endnu, fordi det bliver først præsenteret en gang i eftermiddag. Men så kan man jo godt begynde på gætterierne. Det har vi jo været i gang med alligevel i de sidste, ja, snart 70 dage, som regeringsforhandlingerne de har varet. Og punkt 1 i det her nye regeringsgrundlag, det kunne jo godt lyde, at der skal være fængselsstraf, fratagelse af kørekort, samt bøde, svarende til 2 måneders lønne, til dem, som kører under det tilladte. Især jeres søndagsbilister og pensionister i overhandlingsbanen. Vi er stadig nogen, som arbejder i weekenden, som fandme gerne vil videre, som der er en dejlig lytter, som har skrevet til os. Tusind tak for det, for vi har jo spurgt, hvad punkt 1 i regeringsgrundlaget skulle være, hvis man spørger lige præcis dig, der lytter med.
2: Og jeg var lidt inde på, at jeg synes, det der med at få samlet en hundelort op, der er blevet lagt på et fortorv, det skal der strammes op på i det første punkt for min regeringsgrundlag. Og det er der en, der er til dels enig i, som skriver, at man skulle have en bøde, hvis der bliver smidt affald og ikke samler hundelorte op. Ekstra job til p-vagterne, så de ikke står og bare venter på at give bøder.
0: Ja, så p-vagterne er altså også nævnt i regeringsgrundlaget. Jeg synes, det skal være gratis tandlæge. Det er der mange, der ikke har råd til, skriver Tina. Det kunne også godt være punkt 1 i regeringsgrundlaget. Og så er der også noget med pensionsalderen. Pension til politikerne, de skulle have samme vilkår som alle os almindelige danskere. Det vil sige, de ikke går på pension, før de reelt når pensionsalderen, alt efter hvilket år de er født. Derefter skal de ikke være berettiget til ministerpension, med mindre de har siddet som minister en hel periode på mindst 4 år, skriver Sonja. Ja, vi har både de politiske aspekter, og så har vi selvfølgelig også de sådan lidt mere hverdagsagtige betragtninger. Begge typer er meget, meget velkomne i indbakken.
2: Ja, vi vil frygtelig gerne høre dit bud på, hvad der ifølge dig skal være punkt 1 i regeringsgrundlaget. Hvis du altså kunne få lov til at bestemme, send en sms til at starte med at skrue nord, og så lav et mellemrum og skriv din besked og send det hele til 1212.

0: Malte Ebert, er det mig, du elsker? Mia Thybo, vi skal i den nordiske trafik.
1: Det skal vi, som altså er lidt præget af noget vejarbejde rundt omkring. Vi har i dag blandt andet en totalspæring på 100 eller på rute 40, altså Skagensvej, mellem Ellinger og Jerup i forbindelse med det her vejarbejde, der står på derop. Så ved I det, hvis I skal ud på den strækning. Og så kan jeg også se, at der begynder at trække sig lidt, i hvert fald noget langsom kørsel, tenderende til lidt køkørsel omkring Sindal på rute 35 Hjørringvej, og det er altså også i forbindelse med vejarbejde. Men jeg har altså ikke fået meldinger om hverken uheld eller tabt gods derude. Så i den forbindelse, så ser det jo pænt ud. Men ring til mig, hvis der er noget, jeg skal vide. Vi sidder klar på 70 100 110.

0: I'll be there for you. The Rembrandts fik du her. Blinde vinkler, de øger risikoen for overfald på psykiatriske afdelinger på det nye sygehus i Aalborg. Sådan lyder i hvert fald kritikken fra dele af personalet. Flere afdelinger i psykiatrien, f.eks. retspsykiatrisk og lukket intensivt afsnit, er nemlig bygget med sluser med blinde vinkler, altså hvor man ikke kan se rundt om det næste hjørne, man kommer hen til. Og her kan der så potentielt stå en person skjult, og i værste tilfælde kan personalet frygte overfald fra patienterne.
1: Godmorgen, Pia Jødahl Næs-Smith. Du er kredsnæst for kvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland. Hvad er det for nogle risici, der er for personalet på en typisk vagt, eksempelvis retspsykiatrisk og lukket intensivt afsnit i psykiatrien?
2: Ja, godmorgen. Jamen, det er klart, det er jo rigtig syge mennesker, der er indlagt her, og de kan jo potentielt have en voldelig adfærd. Så derfor er det rigtig vigtigt, at man har alarmer, hvis der sker noget, og at man føler sig tryg i at gå på arbejde.
1: Ja, og så sent som i søndags var der jo problemer med en alarm, som ikke virkede, da en patient overfaldt personale. Set i det lys, hvordan er det så, at der for personalet, at der er de her blinde vinkler?
2: Jamen, det er klart, det er altid vigtigt at have så godt overblik som muligt for at ligesom kunne være forberedt på situationer. Og jeg hører nogle kolleger, der er utrygge ved de her blinde vinkler, og netop især for, det er nok det, der så kommer oveni, at man så er man ligesom endnu mere afhængig af, at alarmen virker, hvis det er, at der skulle ske noget. Så det er klart, det er med til at give utryghed, hvis man ikke kan være sikker på det.
1: Så hvilke konsekvenser kan det have, at der er blinde vinkler, hvor personalet ikke kan se, hvad der er på den anden side af hjørnet?
2: Jamen det er klart, det giver mere utryghed, hvis man ikke er sikker. Og det betyder bare noget, at man har nogle kolleger også. Altså det handler også omkring, at man er tilstrækkeligt på arbejde, og at dem, der er, man er på arbejde med, er uddannet personale. Sådan, så hvis vi skal se på, hvad kan man gøre ved det her, så handler det rigtig meget om, at uddannet personale, de rigtige kompetencer til stede, og at man er nok, hvis der er uuddannet vikarer, så er det sådan noget, der giver ekstra utryghed.
1: Så hvad håber du, at regionen vil gøre for at håndtere det her spørgsmål om sikkerhed på de psykiatriske afdelinger?
2: Jamen, jeg håber, at vi vil rigtig gerne, vores til er, at vi rigtig gerne går i dialog med ledelsen i Brøm for at finde de bedste mulige løsninger her, fordi at det er helt klart et problem. Der er ikke nogen, der skal, og her fra Dansk Sygeplejeråd vil jeg sige, at der er ikke nogen, der skal føle sig utryg ved at gå på arbejde. Det skal være sikkert at gå på arbejde. Så det vil vi rigtig gerne gå i dialog med ledelsen om.
1: Så altså Pia Jødahl Næs-Smith, kredsnæst for kvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
0: Og i skriftligt svar, der oplyser Christian Ugerby, der er cheflæge på retspsykiatrisk afdeling ved Aalborg Universitetshospital, at man ikke kan genkende kritikken. Generelt så er der godt visuelt overlæg på gange og fællesarealer. Der er glas eller vinduer flere steder, hvilket også reducerer antallet af blinde vinkler. Der er opsat kameraer i gangarealer og ved sluse for et bedre visuelt overblik, primært i nattetiden. Og her er der personale, som holder øje med skærmen, lyder det blandt andet fra ham.

0: Det er lørdag at præsentere Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusion, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor. Det strømmer stadigvæk ind i indbakken med gode bud på, hvad det første punkt i et nyt regeringsgrundlag det kunne være. Altså et regeringsgrundlag, vi får præsenteret formentlig senere i eftermiddag, fordi der jo altså er et grundlag for den her regering, firepartiregering med SF, Socialdemokratiet, Moderaterne og Radikale Venstre. Og der er mange gode bud, synes jeg, på hvad det kunne være.
1: Ja, vi har blandt andet fået et bud fra Dorte fra Mariager, som skriver, at udvidelse af elnettet må være en af regeringens første prioriteter, så ikke så mange vindmøller bliver standset. En dyr post, men vigtig, synes jeg.
0: Tom skriver, jeg mener helt klart, at det første, de må kigge på, det er spærregrænsen. Den skal hæves til mindst 5%, så vi forhåbentlig kan slippe for alt det bagl, vi har været vidne til den her gang. 12 partier, det er jo ansynligt alt for mange, og nogle af dem kan jo ikke engang finde ud af det indbyrdes, skriver altså Torben. Så det kan være, at punkt nummer 1 i det her nye regeringsgrundlag, det hedder 5% spærregrænse. Hvem ved? Vi må se, hvad der sker senere. Indtil da, så gætter vi bare for fuld drøn. Eller fantaserer, hvad vi drømmer om. Hvad er dit bud på punkt nummer 1 i et nyt regeringsgrundlag? Fortæl det til os i en sms til 1212, start med at skrive Nord først.

0: Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help. Vi får hjælp til at gætte på punkt nummer 1 i regeringsgrundlag, som bliver præsenteret senere. Torben skriver, gratis roundup og svinekød til alle. Ja, ved du hvad? Hvem ved? Det kan jo være. Det kommer også til at handle om regeringen nu. Klokken er 7.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Efter mere end 2 måneders forhandlinger og flere ture til kongen, så vil fungerende statsminister Mette Frederiksen senere i dag præsentere grundlaget for en ny regering bestående af 4 partier.
0: Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF er blevet enige om et regeringsgrundlag med Enhedslisten som støtteparti. Det har partiet naturligvis taget sig betalt for, siger Enhedslistens nordjyske folketingsmedlem og politiske ordfører Peter Velblund.
3: Vi deltager ikke som parlamentarisk grundlag for en regering, uden at vi også har fået noget. Der er også klart understreget, at vi kan stå inden for retningen for den her regering, men der vil jo også være områder, hvor vi er uenige med regeringen, og det er derfor, vi ikke er et regeringsparti.
2: Peter Velblom glæder sig over, at man nu har nået en aftale.
3: Der er gået næsten 70 dage siden valget, og derfor så er det jo bare på tide, at der nu bliver den regering, og partierne får sig sat ned sammen og ser, om de kan enes om noget, og det har vi så gjort nu.
0: Regeringsgrundlaget ventes præsenteret i eftermiddag efter en række møder med partierne. Først i morgen præsenteres regeringens nye ministre.
2: I weekenden svigtede alarmkaldet, da personale på psykiatrisk afdeling i Aalborg blev overfaldet af en patient. Men det er ikke den eneste brist i sikkerheden på det nye hospital. Det mener Jakob Roland Kjærskov, der er supplerant for sygeplejerskernes fælles tillidsrepræsentanter i psykiatrien.
0: Flere psykiatriske afdelinger er bygget med blinde vinkler, hvor personalet ikke kan se, om der potentielt står en patient lige rundt om hjørnet.
4: Vi har for eksempel en sluse til en afdeling, hvor du har slusen rundt om et hjørne. Det vil sige, at du kan potentielt ikke se, hvad der står, når du kommer udefra, men heller ikke, når du kommer indenfra.
5: Min allerstørste bekymring er jo, at du kan stå på skjul eller på lur.
0: Det er blandt andet på retspsykiatrisk og lukket intensivt afsnit, at problemet findes. Her er der dog sat kameraer op, så personale kan holde øje med, hvad der sker i sluserne på nogle skærme i personalestuen.
2: Men der bliver kun holdt øje med skærmene om natten.
5: Det er jo en bekymring, vi havde allerede i byggeprocessen i 2014-15, hvor vi italesatte det her med, at vi ikke havde en lang gang, som vi kommer fra, hvor vi havde et godt overblik.
2: I et skriftligt svar oplyser Christian Uggerby, cheflæge på retspsykiatrisk afdeling, at man ikke kan genkende kritikken.
0: Generelt er der godt visuelt overblik på gange og fællesarealer, lyder det blandt andet.
2: Nordjyllands politi leder fortsat her til morgen efter en 75-årig dement kvinde i Skagen.
0: Hun er sidst set i går eftermiddags ved 17.30-tiden, hvor hun havde besøg af hjemmeplejen, fortæller vagtchef Jesper Sørensen.
6: Og da de så igen forsøger kontakt kl. 20, der er vedkommende ikke hjem. Hendes bil er fundet i Skagen ned omkring stationen.
2: Politiet beder her til morgen borgere i Skagen om at kigge efter kvinden i skure, haver og garager.
0: Den 75-årige kvinde beskrives som ca. 170 cm høj og spinkel af bygning. Hun har gråt pagehår og bærer briller. Hvis du har oplysninger, så ring til politiet 114.
7: Det her

0: Too High fik du her med Moon Taxi. Ida Sofie Sellerup, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Jeg skulle lige have dit navn korrekt. Kan vi få vejret korrekt også til Nordjylland?
1: Jamen, jeg kan prøve at udtale det korrekt i hvert fald. Jeg tror, der er flere nordjyder, som er vågnet op til en lidt våd have, eller måske en våd cykelsadel her til morgen. Det ved jeg ikke, om du har. Men der er faldet lidt vand i løbet af natten. Det er ved at slippe nu, og det holder faktisk også tørt. Det bliver en skydedag. Først på eftermiddagen, så kan vi få lidt opklaring, men altså ikke mere vand lige for nu.
0: Hvordan ellers de kommende dage, har vi noget overblik over det? Bliver det sommer?
1: Nu hvor vi er taget hul. Jeg kan jo lige hurtigt kigge på kortet herovre. Jeg er ked af at sige, at det
0: okay,
1: nok bliver...
0: Okay, jeg spurgte ikke.
1: Det bliver mere vådt nu. Så jeg vil sige, et godt råd er at komme ud og nyde de temperaturer, der også er i dag. Fordi selvom det er en skydedag, så kommer vi alligevel op på en 19-21 grader de fleste steder. Lige nu, så kan temperaturerne her til formiddag altså godt snige op på en 17 grader. Så det er nok nu, man lige skal få fikset de der ting, før at den virkelige regn den kommer lige om lidt.
0: Ida Sofie, vi ser, hvad der sker.
1: Ja, lad os se på det.
0: Og så siger vi bare tusind tak.
1: Jamen, velbekomme.
0: God tirsdag.
1: I lige måde. Ja, okay.

0: jeg går her og tænker på.
1: Det her, det var Skins med Å Boulevarden, og så skal jeg altså lige se, om der er hul igennem til trafikken. Mia Thybo, er der det? Nej, det var der ikke.
2: Jeg ville ønske, jeg kunne lave hendes stemme og fortælle dig om, hvordan det ser ud i trafikken.
1: Ja, vi har ikke hørt noget, så til lyden og jinglen af trafikken meddeler vi her med, at umiddelbart så er der ro og fred i det nordiske, ud på de nordiske veje. Det håber vi i hvert fald er rigtigt. Vi prøver at få hul igennem til Mia Thybo og lige få det bekræftet, men umiddelbart så er der altså ikke meldinger om hverken det ene eller andet ud på de nordiske veje. Skal du holde dig orienteret uden at være afhængig af radioen om Mia Thybo og kompagni, så er det altså inde på dr.dk/trafik, at du kan holde dig opdateret. Der bliver løbende holdt øje med trafiksituationen lige præcis der, hvor du er. The Cardigans, Erase and the Rewind får du her, hvor klokken er 19 minutter i 8.

0: The Cardigans, Erase and Rewind. Punkt 1 i et nyt regeringsgrundlag kunne være, at for at blive minister, så skal man bruge mindst 5 år i Jylland med fysisk hårdt erhvervsarbejde. Det foreslår i hvert fald Jakob, som har skrevet til os på sms'en. Tusind tak for den, Jakob. Vi fantaserer og forestiller os jo, hvad der kunne stå i det her regeringsgrundlag, vi formentlig får præsenteret sidst på eftermiddagen, når den nye regering er klar til det. Det er jo oplagt at begynde at tænke i den retning, fordi nu sker der altså noget efter knap 70 dage.
1: Og en, der også forestiller sig, måske med lidt mere hold i det, så at sige, i forhold til, hvad man tænker, der kommer i det her regeringsgrundlag, det er DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Han har her til morgen været i gang med at lytte lidt på vandrørene og kan løftsløre for, hvad han forventer i hvert fald at se i et regeringsgrundlag. Og han siger, at han regner med, at det kommer til at handle noget om svinenes forhold i svineproduktionen. Der kommer til at være noget om folkeskolen, om erhvervslivet, omkring noget lavere selskabsskat. Og der, det kan også godt være, der kommer andre i skattelettelser, siger han. Og så er han også inde på noget med Arne-pension, skal der kigges på. Fagforeningsfradrag kommer der måske på de klassiske fagforeninger, altså dem, der ikke er de såkaldte gule fagforeninger.
0: Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at stå, og indtil vi ved noget, for vi ved jo ikke noget endnu. Vi har ikke set nogen som helst papirer eller ord i det her regeringsgrundlag. Så kan vi jo bare gætte løs, og det er jo dejligt, at man kan det. Så kan man også få lov til at drømme lidt. For eksempel som Torben skrev til os, gratis roundup og svinekød til alle kunne være punkt 1 i et nyt regeringsgrundlag. Ja, jeg ved det ikke. Der er også nogen, der frygter for det her regeringsgrundlag. Det gælder danske svineproducenter blandt andet i hvert fald, fordi de er ude og rasler lidt med sablerne, fordi hvis den nye regering strammer reglerne for grise, så vil danske svineproducenter klage til EU, det siger foreningsformand Jeppe Blok Nielsen til Jyllandsposten. Han vil simpelthen have undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrenceevne. Og formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, han var også allerede i aftes ude med en video på Facebook, hvor han virkelig varsler sorte skyer for dansk landbrug. Hvad der kommer til at stå i regeringsgrundlaget, det må vi jo vente og se til i eftermiddag. Men indtil da, gæt løs, drøm løs sammen med os på en sms til 1212. Start lige med at skrive nord først, lav et mellemrum, og skriv så, hvad dit bud på et punkt 1 i et regeringsgrundlag, det kunne være.

0: Søren Toppegaard Lund, før vi går hjem, det må vel næsten være en af de nyeste sange, som er i bruttolisten på den store top 100 afstemning, som du finder inde på dr.dk/top100. Du kan stemme lige nu og indtil den 7. juni kl. 14, hvor afstemningen den lukker. Det gælder altså om at finde de fem sange, det skal du i hvert fald, dig der lytter med, vælge. Fem sange, der skal på den her store top 100 liste. Og så får vi altså et samlet demokratisk overblik over de bedste 100 sange nogensinde i dansk musikhistorie. Sådan der. Det er ganske simpelt.
1: Og så bliver det afsløret den dagen efter, den 8. juni, og så kommer der et ordentligt finaleshow fredag den 12. juni.
0: Der er meget at se frem til på den musikalske klinge, så er det sjovt at gå på opdagelse i de her mange, mange numre, som er blevet udvalgt til bruttolisten inde på dr.dk/top100. Det er bare at sætte i gang.
2: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
3: den er nådesløs.
2: Så er springet op til mennesket ret stort.
3: Og reflekterende.
4: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
3: Den afmonterer løgnen.
5: How did he get away without being caught for so long?
3: Og giver dig sandheden.
6: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
3: Den er vild.
7: Life's a bitch, that's why you fuck it.
3: Den giver dig ro i maven.
8: Er du okay?
9: Ja, fuldstændig.
3: Den er dokumentaren.
7: Hvad fuck er det ikke bedre?
3: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Dodo and the Dodos vågner i natten, og hvis du er vågnet op efter denne nat, badet i sved og tænkt, er det virkelig rigtigt? Er vi på vej med at få en regering? Så svarede ja. Der er en regering på vej.
1: Jeg havde faktisk lidt svært ved at sove i går. Jeg vidste ikke, at der var regering på vej, jo selvfølgelig. Jeg ved ikke, om det var kroppen, der kunne mærke det.
0: Der er sådan en news feeling i dig.
1: Måske. Det kunne jeg da godt drømme om, der var.
0: Ja, vi ved så meget, at der er en regering bestående af SF, Socialdemokratiet, Moderaterne og Radikale Venstre på vej. Og det er så Enhedslisten, som er støtteparti til det. Hvad der sådan er dannet regering omkring, altså et regeringsgrundlag, det ved vi altså ikke noget om endnu. Og derfor så drømmer vi lidt her til morgen, fantaserer lidt i samarbejde med jer. Tusind tak for alle jeres sms'er. Der er mange gode bud på, hvad punkt nummer et i regeringsgrundlaget det kunne være, hvis det stod til jer. Bundemand for mig, jeg skriver, løsgængeri i Folketinget, det skal forbydes. Det kunne være.
1: Det kunne være en metode. En anden metode kunne være, at de partier, der får flest stemmer til Folketinget, skal indgå i regeringen og derfra indgå et samarbejde, uanset blå eller rød politik, skriver Jette. Og den tanke, synes jeg, er lidt interessant. Så jeg kigger lige på, hvilke partier er de største, som så kunne samle et flertal. Og det er så Socialdemokratiet og SF på den ene side, og Venstre og DF på den anden side, der skal gå sammen for at skaffe et flertal.
0: Frisk samarbejde.
1: Det må man sige.
0: Okay, det gad jeg godt se. Ja. Altså bare sådan, bare være fluen på væggen i forhandlingerne i hvert fald. Tommy har skrevet, jeg er sikker på, at der bliver en sportsminister, som skal garantere, at vi altid kvalificerer os til EM og VM i fodbold. Og så er der nogen oppe i toppen af DBU, som skal fyres, mener han også. Men det der vi være. I hvert fald. EM og VM-kvalifikationerne, dem vil jeg gerne gå med dig i, Tommy. Det burde være et lovkrav, at dem skal vi være med til.
1: Og så er der også lidt i forhold til udenlandske arbejdere i Danmark. De skal arbejde under dansk overenskomst for at modvirke dumpningspriser og udnyttelse, samt umiddelbare udvisninger og indrejseforbud for bestandigt af udenlandske kriminelle, skriver Jan.
0: Der er altså mange bud på, hvad den nye regering den skal basere deres regeringsgrundlag på som punkt nummer et. Tusind tak for alle jeres gode bud. De var overraskende politiske faktisk, eller sådan, det var meget, meget gode. Der var ikke så meget fadøl, som vi lagde fra land på. men det er kun godt. Det er dejligt, at I engagerer jer både i det samfund, vi lever i, og selvfølgelig også i vores SMS-indbakke. Tusind tak skal I have. Der er Radioavis lige om lidt, og der kan du høre meget mere om den her nye kommende regering, som vi får præsenteret senere i dag.

0: Holly Humberstone med Cruel World fik du her. Klokken er 8, der er radioavis.
1: Så kom der endelig hvid røg ud af Marienborg. I går aftes blev Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale enige om et regeringsgrundlag. De fire partier vil nu danne en rød-lilla mindretalsregering med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier. Det er ikke første gang, at Socialdemokratiet, SF og Radikale deler ministertaburetter, men denne gang bliver konstellationen mere midtersøgende på grund af Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
2: Han lykkes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
1: Senere i dag skal forskellige partier til orienteringsmøde hos Mette Frederiksen. Det gælder blandt andet støttepartierne og de nordatlantiske mandater. Men også Venstre og Konservative. Det er nemlig ikke alt politik, regeringen kommer til at lave med støttepartierne, lyder det fra Rikke Gjølmansø.
2: Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
1: Og regeringsgrundlaget forventes at blive præsenteret for alle os andre, når de forskellige orienteringsmøder er overstået. Et af de støttepartier, der skal med til orientering, er altså Enhedslisten. Partiet var en del af de sidste dages intense forhandlinger. Og det er altså endt med, at partiet bliver parlamentarisk grundlag for den nye regering. Men det sker også i erkendelse af, at det ikke er al regeringens politik, som Enhedslisten kan bakke op om, siger folketingsmedlem for Enhedslisten Peter Velblund.
3: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenig og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
1: Med støtten til regeringen har partiet måtte give sig på nogle områder, men det har omvendt ikke været gratis at få Enhedslistens støtte, forsikrer Peter Velblund.
3: Altså, det kan jeg garantere dig, at vi deltager ikke som parlamentarisk grundlag for en regering, uden at vi også har fået noget. Så det har vi, men det er klart, det kan jeg ikke afsløre endnu.
1: Nej, for det er altså først en gang i eftermiddag, at Mette Frederiksen og den nye regering løfter sløret for deres politik. Men i går aftes sagde hun dog sådan her.
4: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Men den her lille teaser er det ikke alle, der er lige begejstrede for. Reporter Bo Bæksgaard har her til morgen besøgt formanden for Danske Svineproducenter.
5: Ja, her hos formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok, lidt uden for vejen. 2200 søer producerer grise i døgndrift her. I er bekymret over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene. Hvorfor det?
6: Jeg ved ikke, det er nok lidt nuanceret sagt. Vi er bekymret for, at der er behov for at nævne, at man vil være god mod dyrene, fordi det er jo en selvfølgelighed for mig som landmand, at vi er god mod dyrene, fordi at vi lever jo af dyrene, og det vil sige, at de skal jo have det godt, ellers så kan vi jo ikke leve af dem.
5: Når du udtrykker bekymring over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene, altså det kan man vel næsten ikke sige, vel?
6: Det synes jeg jo godt, man kan lidt alligevel, når man ser, hvad det er for en valgkamp, man har været igennem, hvor i særdeleshed i den side, der nu danner regeringen, i hvert fald ikke har skortet på at køre os over og fortælle os, hvor elendige vi er, hvor dårlige vores medarbejdere er.
5: Men hvad er det, du er bekymret for med udsigten til en regering, der er god mod dyrene?
6: Jo, min største bekymring er jo, at der kommer nogle reguleringer, vi har svært ved at levere på, eller der bliver sat nogle målsætninger op, som er urealistiske i at drive en animalsk produktion.
1: Og så ud i verden. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for voldsomme angreb, der har ramt flere byer, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. Det er fortsat sparsomt med oplysninger, men ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kyiv er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder i dag, men især i Jylland også byer hister her, og måske endda med torden. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader og så en svag til frisk vind fra sydøst og syd.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Want to want me, Jason Derulo.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Tirsdag bliver den allerfedeste dag.
0: Yahoo! Sådan lød det i går fra den politiske analytiker, det er Rikke Gyld Mansø. Det bliver den allerfedeste dag tirsdag.
3: Og mon ikke, der her til morgen har været en del flere sommerfugle i maverne hos de nordjysk valgte folketingsmedlemmer, end der har været de seneste uger for. Efter rekordlange forhandlinger, der tæller efterhånden 69 dage, så er Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale Venstre blevet enige om et regeringsgrundlag. Og det var også en meget spændt Steffen Hallidi fra De Radikale, som for en times tid siden landede i København.
4: Jeg glæder mig helt vildt til, at vi skal ud og præsentere, hvad er det, vi er blevet enige med de andre partier om, men også at forklare, hvad er forskellene. For det er klart, når fire partier går sammen i en regering, så er vi jo ikke enige om alting. Men i det her tilfælde, der er vi heldigvis enige om det meste af det vigtigste.
0: Ja, så er altså den nordjysk valgte Steffen Hallidi fra Radikale Venstre, som er en del af den her, ja, nogen kalder det en firkløverregering. Det er der nogen, der bliver sure over, fordi det ikke er et firkløver, man mener, der bringer held. Men sådan er det jo øjne, der ser, og så videre, og så videre.
3: Det kan være, der skal en hel forhandling i gang i forhold til, hvad vi skal kalde den her regering.
0: Det kan være et projekt, vi tager hul på lidt senere. Mette Frederiksen, hun har indkaldt til pressemøde kl. 16, hvor regeringsgrundlaget det bliver præsenteret først. Så skal de lige en tur forbi flere af Folketingets partier, også de nordatlantiske mandater, for lige at orientere dem på forhånd. Godmorgen til verdens fedeste tirsdag, åbenbart.
3: Godmorgen.

0: Det var Søn, skabt til at være to. Hvordan går det i den norske trafik, Mia Thybo?
1: Jamen, det har generelt været en rolig morgen, og det bliver det altså ved med at se ud som om, at det er derude. Jeg har ikke fået et eneste opkald fra det nordjyske her til morgen, og det ser altså heller ikke ud som om, at det sådan på min trafikkort ser helt grælt ud i forhold til trafiktætheden. Så lige nu så ser det ganske fornuftigt ud. Det gør det altså også, hvis I skal en tur ud af det nordjyske. Skulle der nu alligevel være noget, vi skal give videre, eller i hvert fald være ops på, så ring til os på 70 100 110.

0: Madonna med Hung Up fik du her. Da de nordisk valgte folketingsmedlemmer her til morgen tog flyet mod Christiansborg, så var det altså med en lidt anden følelse i kroppen end de seneste 10 uger. Det må man i hvert fald formode. Fordi efter rekordlange forhandlinger, 69 dage skulle der gå, så er der nu udsigt til for alvor at komme i arbejdstøjet. Der er enighed om en ny regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne.
1: Og Mohammed Rona, nordjysk medlem af Folketinget, valgt for Moderaterne. Du er lige landet i København og sidder i metroen på vej til gruppemøde på Christiansborg. Hvordan har du det lige nu?
2: Jamen, jeg har det godt. Jeg er glad, og jeg er stolt af, at vi nu endelig kan danne en regering og lande en regering nu her. Det har vi ventet på, det har danskerne ventet på. Så med i det mente, så glæder jeg mig til at komme i arbejdstøjet og til at give den en skalle her. Ikke kun for Danmark, men også for hele Nordjylland.
1: Hvordan har de sidste par uger, måneder været?
2: Jamen, de har jo sådan set været ret specielle. Vi er jo gået lidt i sådan en uvished, hvis man kan sige det. Men når det så er sagt, så synes jeg også, det er vigtigt, at man har brugt den tid, man nu har brugt i forhold til, at man skulle afsøge de muligheder, der nu var at afsøge, så man lander et ordentligt og solidt og godt regeringsgrundlag. Så det har jo taget sin tid, det ved jeg, og det har også været de længste regeringsforhandlinger nogensinde. Men jeg tror, det har været godt, at det har taget lang tid, forstået på den måde, at det er altså ret vigtigt, når man først præsenterer et regeringsgrundlag, så skal den altså også sidde i skabet.
1: Din partiformand Lars Løkke gik jo efter en regering hen over midten, og det kan man sige, det lykkes ikke. Tværtimod er den kommende regering afhængig af Enhedslistens opbakning. Kan man hånden på hjertet kalde det en sejr, set fra Moderaternes side?
2: Jamen, det er jo klart. Altså, vi ønskede jo, at vi fik en regering hen over midten. Men vi må også respektere, at danskerne har stemt, som danskerne har stemt. Og der var en regering hen over midten desværre ikke en mulighed, selvom vi prøvede at afsøge det på forskellige måder. Men i det mindste har vi så fået en regering, hvor midten er med. Og det synes jeg er godt, og det synes jeg er vigtigt. Så derfor er vi jo sådan set ret stolte over, at vi senere hen i dag kan præsentere et stærkt regeringsgrundlag.
1: Så det er vælgernes skyld, at det ikke lykkes Lars Løkke med hans plan?
2: Nej, vi respekterer jo sådan set bare, hvordan vælgerne har stemt. Og det synes jeg kun er fair. Og vælgerne har stemt, som de har stemt. Og derfor har mulighederne ikke været der for at danne en regering hen over midten, som vi ønskede det. Og derfor må vi jo tage det, der har været næstbedst. Og det er jo at få en regering, hvor midten er med.
1: I morgen bliver der så sat navne på ministrene. Ved du selv noget om, hvorvidt dit navn kommer på noget, eller er der noget, du drømmer om i den retning?
2: Jeg ved ikke, om mit navn står i den bulje der. Det må tiden vise. Jeg har haft nogle rigtig fede arbejdsopgaver i de 3,5 år, jeg har været en del af Folketinget, og så må vi jo se, om mit navn står der. Hvis det ikke står der, jamen, så fortsætter jeg med nogle andre arbejdsopgaver, så hånden på hjertet, det er ikke noget, jeg sådan går rundt og spekulerer særlig meget over lige i øjeblikket.
1: Så der er ikke én ministerpost, du hellere vil have end noget andet?
2: Jo, det er der måske, men det holder jeg lidt for mig selv.
1: Det er jorden. Mohammed Rona, tak fordi du var med her. Nordjysk medlem af Folketinget.
2: Selv tak.
1: Valg for Moderaterne.
2: God dag.
0: Og det samlede politiske grundlag for regeringen, ja, det vil altså blive præsenteret i eftermiddag. Mette Frederiksen, hun har indkaldt til pressemøde kl. 16.00.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan, mest for det mindste.

Backstreet. Jeg hoster lige af, inden jeg så får præsenteret Backstreet Boys As Long As You Love Me. Vi nærmer os en omgang nordiske nyheder. Og frem til dem får du hende her, Ella Langley. Be Her.

0: Klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Enhedslisten tager sig godt betalt for rollen som støtteparti til den kommende mindretalsregering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Det siger folketingsmedlem og politisk ordfører Peter Velblom, uden dog at røbe, hvad Enhedslisten har fået.
3: Vi deltager ikke som parlamentarisk grundlag for en regering, uden at vi også har fået noget. Der er også klart understreget, at vi kan stå inden for retningen for den her regering, men der vil jo også være områder, hvor vi er uenige med regeringen. Det er i hvert fald, vi ikke er et regeringsparti.
0: Hos De Radikale glæder partiets nordjyske folketingsmedlem Steffen Helledi sig over, at de langstrakte regeringsforhandlinger endelig er kommet i mål. Og han ser frem til, at De Radikale igen bliver regeringsparti.
4: Det glæder jeg mig da virkelig meget til. Altså, vi har brugt 6 uger, hvor jeg sådan set også synes, vi har været i arbejdstøjet på at lave et regeringsgrundlag, der peger fremad og som bliver rigtig godt. Men altså, jeg glæder mig da til, at vi skal starte det rigtige parlamentariske arbejde også.
2: Som nyvalgt menigt folketingsmedlem har Steffen Helledi ikke siddet med omkring forhandlingsbordet, men er blevet informeret løbende.
4: Jo tættere man kommer på de sidste forhandlingsrunder, jo mindre er vi naturligvis med, fordi der bliver det jo et lidt mindre rum og lidt færre personer. Men ellers har vi været ret meget med i hele processen, og derfor kan jeg også med ro sige, at det regeringsgrundlag, der kommer, det er et, jeg både er virkelig glad for og stolt over.
0: Og regeringsgrundlaget bliver præsenteret kl. 16 i eftermiddag. Og hvad kommer der så på regeringsmenuen? Det ved vi jo altså først senere, men skal du spise fint, så er der nu endnu flere muligheder her i regionen. Det konstaterer Michelin-guiden, der i aftes uddelte nordiske stjerner.
2: 5 nordjyske restauranter kan nu bryste sig af at have en Michelin-stjerne. Ved uddelingen i aftes fik Bakker Nurup i Aalborg og UK i Skagen deres første stjerne.
0: Og det er kæmpestort for landsdelen, det siger direktør for turistorganisationen Toppen af Danmark, Nikolaj Nissen, som selv var med til uddelingen.
5: For os drenge, der ikke ser fodbold, men går op i gastronomi, så er det her virkelig ligesom at vinde VM i fodbold. Det er så stort, det er svært at sætte ord på. Og for hele Nordjylland, der kommer det her til at gøre en kæmpe forskel.
2: For få år siden var der 0 Michelin-restauranter i vores landsdel, og det er svært at overdrive, hvor stor en effekt det har for hele Nordjylland, at der nu er kommet så mange stjerner, siger Nikolaj Nissen.
5: Der er det her nærmest, som har fundet den hellige gral i forhold til, at man får en anerkendelse, der gør, at folk vil rejse fra steder, hvor man ikke før ville rejse fra.
0: Udover Bak og Nurup og OK har også Elementum i Aalborg, Villa Vest i Lønstrup og Tri ved Akker en Michelin-stjerne.
2: I forbindelse med gårsdagens drab på en 34-årig mand i Frederikshavn blev en 45-årig kvinde i aftes løsladt efter at være blevet anholdt tidligere på dagen.
0: Efterforskningen har ifølge politiet afdækket kvindens mulige rolle i sagen, og der er ikke mistankegrundlag, oplyser Nordjyllands politi. Samtidig har politiet offentliggjort et billede af en anden kvinde og efterlyser vidner, som har set denne. Har du oplysninger, som kan hjælpe i sagen, så ring til 114 til politiet. Det er skyde vejr med lidt regn flere steder i løbet af dagens spredte byer, men også plads til lidt sol fra 16 op til 21 grader. Vi får en svag til jævn vind omkring sydøst ved kysterne op til frisk vind.

0: break my heart.
1: Break my heart med Dua Lipa.
2: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
1: Ja, jeg har været inde på DR.dk, som selvfølgelig er fuld af gule breaking-skilte omkring den nye regering. Men der er altså også alt muligt andet spændende at komme efter derinde.
4: Mm.
1: Jeg har taget tre historier. Spørgsmålet er, om du kan gætte det. Hvilke historier, der ligger bag de rubrikbud, jeg er kommet med, som har lidt clickbait over sig?
4: Det giver det skud.
3: Nummer 1.
1: Glæden bobler i poolen. Nu kan de lidt dårlige også komme i finalen.
4: De er lidt dårlige. Er vi i noget sport?
1: Ja.
4: Er vi i noget svømning?
1: Ja.
4: Mere får du ikke fra mig.
1: Nej, ved du hvad? Men det er også næsten nok. Det handler om, at hvis man måske har tænkt over det, så er det tit sådan, at til de store stævner, O eller VM og sådan nogle ting, der er de yderste baner i poolen, de bliver ikke brugt altså til svømmere. De er ligesom bare tomme, og det kan der være mange årsager til. Men, men nu har man altså besluttet, at man under det igangværende Worlds... det kommer senere i Kina. World Aquatics, tror jeg nok, det hedder. Der vil man afprøve brugen af alle 10 baner til alle semifinaler og finaler i disciplinerne på 400 meter og derunder. Og det er, fordi man selvfølgelig gerne vil... have udnyttet fuld kapacitet, men derudover, så gør det jo også, at der lige pludselig er 2 pladser mere i semifinalerne og finalerne. Så dem, som måske ikke er helt gode nok til top 8, men som er gode nok til top 10, de kan også få en chance nu.
4: De kan komme med komme hele vejen. I kødranden. Ja.
1: Og det kan godt være, som en dansk svømmer udtaler, han hedder Robert Faldborg Pedersen, han siger, måske kommer man til at ramme kanten, og det er sådan lidt udfordring ved det der. Men han vil hellere ramme kanten og være med i finalen, end sidde op på tribunen og kigge. Så alt andet lige.
4: Hvad man ikke gør.
3: Nummer 2.
1: Norge har fået storhedsvanvid.
5: Slap af. Det er tull.
4: Jeg synes, det er noget med noget kongemor, eller sådan noget, synes jeg, har læst en rubrik om.
1: Nej, det var i Tyskland.
4: Nå, for søren.
1: I Norge, der handler det om fodbold-eufori, fordi man er kvalificeret til VM, og det glæder man sig rigtig meget til. I aften, så slog man lige svenskerne, rigtig god nabostrid, i en testkamp 3-1, og derefter så sagde man, prøv at høre her, Norge, hvis ikke de går i mindst kvartfinalen, så... må jeg æde min gamle hat. Men det er så der, Ståle Solbakken, Norges træner, siger, prøv at høre, stille og roligt, det er noget vrøvl. Det slapper op, det er tyld. Det er noget vrøvl. Fordi vi er altså i pulje med de afrikanske mestre fra Senegal, og ikke mindst de store, store favoritter til hele VM-titlen, nemlig Frankrig. Derfor så er det altså marginaler, det handler om, for at Norge overhovedet går videre fra gruppespillet. Så slap lige af, men vi høber lidt på Norge.
3: Nummer 3.
1: Ikke noget nakker ed, kun... pluk, pluk, pluk.
4: Det er nogen, der går på jagt.
1: Ja, nogen, der skal på jagt i hvert fald. Og skyde en sumpbæver.
4: Nå?
1: En invasiv art, som kommer ned sydfra. Og det er vi rigtig, rigtig trætte af. Fordi de underminerer diger, altså laver oversvømmelser, og de kan altså også skade afgrøder og naturlig plantevækst her i Danmark. Derfor så skal dyret reguleres. Så skal den bare skydes. Der er ikke så meget med det. Så hvis du ser en sumpbæver, skyd. Det var bare det.
4: Godt. Jamen, det vil jeg gøre.

0: Christoffer Fidoer, ham med gitaren. Jeg sagde vel lidt tidligere i udsendelsen, at jeg troede næsten, at Søren Thorpe går lunds, før vi går hjem, er den nyeste sang, som er på top 100-listen inde på dr.dk/top 100. Altså de her 400 sange, som danner brutotrup for den store top 100-liste, altså de bedste danske sange nogensinde, som vi skal have, ligesom have lavet sådan en top 100-liste over i fællesskab. Jeg ved ikke, om Christoffer, ham med gitaren, simpelthen er nyere. Det skal jeg lige have fundet ud af, sådan de helt konkrete udgivelsesdatoer, detaljer på de her sange. Fordi den er altså også med i brutolisten. Christoffer, ham med gitaren, han er også med Irony, men den er altså som bekendt noget ældre.
1: Men to gode sange.
0: To gode sange fra Christoffer, som du altså kan være med til at få stemt ind på de bedste sange, eller listen over de bedste sange nogensinde, altså top 100. dr.dk/top 100, det der, du kan stemme på dine fem favoritter. Og vores favorit trafikvært, Mia Thybo.
2: Nå, tak skal jeg have.
0: Ja, det mangler der bare.
2: Det må jeg ikke fortælle Johnny.
0: Nej, jeg siger det samme til ham.
2: Ja.
0: Man kan ikke stemme på dig, men du kan sige os noget om trafikken.
2: Det kan jeg nemlig. Og det er jo, altså hele morgen har jeg jo fortalt om, hvor dejligt og roligt det ser ud i trafikken. Og det gør det altså stadigvæk. Jeg har stadig ikke fået et opkald fra det nordjyske, så det må det jo bare betyde, at trafikken den kører smoothly derude. Til gengæld så har vi lidt vejarbejde. Det er på rute 35 Hjørringvej, lige øst for eller vest for Sindal, der kommer jeg altså lige lidt ned i ned i fart, hedder det. Og så har vi altså også en spærring på rute 40, altså Skagensvej, det mellem Elling og Jæv, og det er altså i forbindelse med det her vejarbejde, som vi har haft et stykke tid nu.
0: 70 110 110. Det er nummer til trafikken, hvis du støder på noget derude.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: XOXO fik du her fra Sisal.
1: Det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
2: Jeg går kun ud, når der er bedst i UV. Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
0: De gør det nemlig alligevel, som lød det i går fra tre unge nordjyder, da de blev spurgt til, hvordan de bruger UV-indekset. Når UV'en den er høj, så i stedet for at beskytte sig og blive indenfor, så går de altså ud i solen, simpelthen for at få opbygget en dejlig brun tan. Kulør. Men det er ikke særlig klogt at jagte den høje UV fra solens stråler, fordi det øger altså risikoen for hudkræft og den ekstra farlige modermærkekræft.
3: Og når man ser på modermærkekræft, så har Danmark en lidt kedelig første plads, for Danmark ligger nummer et i Europa, når det kommer til tilfælde af modermærkekræft. Og specialkonsulent i Kræftens Bekæmpelse, Christine Thybring, hun peger på flere årsager til det.
4: Jamen, jeg tror bare, vi som nation er nogen, som dels har nogle ret sarte hudtyper, så vi faktisk ikke tåler solen særlig godt, men samtidig så holder vi bare rigtig meget af at være ude i solen. Altså, vi skynder os ud, så snart solen begynder at skinne i foråret, og vi elsker at tage ned tid på at holde ferie. Og så har vi i hvert fald også historisk set været rigtig glade for at gå i solarium.
3: Og i de seneste år, så har Danmark oplevet store stigninger i antallet af både hudkræft og den farligere modermærkekræft. Og derfor så bliver vi nødt til at gøre noget nu, mener Kræftens Bekæmpelse.
4: Hvis vi skal vende udviklingen, så er det simpelthen vigtigt, at vi begynder at tage det alvorligt, det her med, at solen kan være farlig for os. Som det er lige nu, hvis det bliver ved på den måde, så ser det ikke så godt ud, men jeg håber og tror på, at vi kan vende udviklingen ved at få nogle bedre solvaner alle sammen.
3: Og ifølge Kræftens Bekæmpelse, så skyldes 9 ud af 10 hudkræfttilfælde UV-strålerne. Og lige nu får hver fjerde dansker hudkræft, før de er 80 år.
0: I går lancerede Kræftens Bekæmpelse en ny kampagne, målrettet de unge. Og hvis du vil læse mere om unges UV-jagt, altså de her stråler, så ligger der flere artikler om emnet inde på dr.dk.

0: En sang om kærlighed her fra Tue Vest. Også en af de 400 sange, du kan stemme ind på top 100-listen inde på dr.dk/top100. Desværre kun én sang med ham repræsenteret, men det er måske også en af de bedste. Jeg synes jo hele hans første album, Tue Vest fra 2003, skulle være repræsenteret.
1: Ja, du er lidt skuffet.
0: Ja, egentlig. Men altså, nå ja, demokratiet har talt. Vælgerne har talt. Sådan er det jo. Det må vi jo bøje os efter. Så må vi sørge for, at den her sang i hvert fald kommer ind på listen. Det kommer nok til at blive en af mine fem, som jeg stemmer ind på top 100.
1: Nå, du har ellers været meget ubeslutsom.
0: Ja, men det er jo umuligt. Der er så mange sange, som er gode. Nå, der er radiovis lige om lidt. Først Tame Impala og Jenny Dracula.

0: Klokken 16 i eftermiddag bliver vi alle sammen meget klogere på, hvad Mette Frederiksen og den nye regering vil bruge de kommende 4 år på, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret. Det var i aftes, at Socialdemokratiets formand kunne meddele kongen, at hun nu endelig var færdig med de rekordlange forhandlinger, og at hun som formand for Socialdemokratiet var klar til at danne regering med SF, Moderaterne og de radikale. Og så skulle man jo tro, at det var slut med møder på Marienborg. Men det er det ikke. Hvad sker der deroppe, Simone Nielsen?
1: Ja, altså lige nu der står vi her i pressen fuldstændig stimlet sammen, fordi vi venter på, at det første parti, der skal ind til møde med Mette Frederiksen, altså Enhedslisten, der skal forbi endnu en gang, de kommer forbi. De skulle komme her klokken 9, så vi står her spændte og venter, men lige nu så står jeg altså og kigger på en Lars Løkke Rasmussen, der er ved at træde ud af bilen, fordi de andre partiledere, som altså skal være med i regeringen, altså Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, og jo Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, de er inde på Marienborg lige nu og tager altså imod de andre partier, der undervejs har været med i regeringsforhandlingerne på en eller anden måde. De kommer forbi her til en form for orienteringsmøde om, hvad der er i den her regering.
0: Og mens Pelle Dragsted og Enhedslisten, der altså skal være støtteparti, er på vej ind til Marienborg, så er de blå partier blevet placeret på sidelinjen. Det skyldes især Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der sagde nej til at støtte en regering bestående af Venstre, Liberale Alliance og Konservative. Og det skuffer stadig i den blå lejr. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh mener nemlig, at Moderaterne kunne have fået mere ud af at støtte en blå regering.
2: Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at Moderaterne har kunne få lige så gode resultater igennem på rød side, som de kunne på blå side. Men det kan jo godt være, at regeringen alligevel vil lave noget, der er nogenlunde fornuftigt. Og så er vi jo klar til at samarbejde med regeringen. Men igen, jeg vil blive overrasket, hvis Lars Løkke bare tilnærmelsesvis kunne få lige så store indrømmelser over hos de røde, som man kunne hos de blå.
0: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er mildestad heller ikke begejstret for, at den moderate formand nu skal sidde i regeringen med røde partier.
3: Det er efter min mening en forræderisk handling af Lars Løkke Rasmussen på den her måde pludselig at danne en regering jo, altså at være med i en regering, som baserer sig på Enhedslistens hovedbestyrelse. Alt det, han sagde, han ikke ville.
0: Men selvom Moderaterne advarede mod at være afhængige af Enhedslisten og ønskede en midterregering, så er det ikke en falliterklæring, at det nu alligevel ender sådan, lyder det fra Moderaternes gruppeordfører Mohammed Rona.
4: Nu har vi så fået en regering, hvor midten er med, og hvor vi er med, hvor vi kommer til at få indflydelse. Og jeg ved også, at mange af de ting, vi selv gik til valg på, kommer til at blive en del af regeringsgrundlaget, og derfor er jeg jo rigtig glad for, at vi nu står her i dag.
0: Lød der altså her fra Mohammed Rona. Og kan du ikke nøjes med at høre om de afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende ny regering. Netop nu tager retten i Glostrup hul på en kæmpe straffesag om svindel med udbytteskat. Faktisk er der tale om den næststørste svindelsag, kun overgået af sagen mod Sanjay Shah, der for 1,5 år siden blev idømt 12 års fængsel, og som har anket dommen. I dag er 5 udlændinge tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Der er tale om 3 amerikanere og 2 briter, der alle har arbejdet for eller samarbejdet med netop Sanjay Shah. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: De står så tiltalt ikke for, hvad de lavede sammen med Sanjay Shah, men det de lavede bagefter, efter de havde brudt med ham. Fordi der overtog de her 3 amerikanere simpelthen en lille tysk bank, og så lavede de en form for kopi af Sanjay Shahs nummer, det vil anklagemyndigheden i hvert fald hævde, at det var, og brugte den her tyske bank til så at kunne sende ansøgninger ind til de danske myndigheder og bede om at få udbytteskat refunderet.
0: De 2 briter er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 300 millioner kroner, mens de 3 amerikanere er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 1,1 milliard kroner.
5: Så det er jo ikke Sanjay Shah-ligaen, hvor vi taler mere end 9 milliarder, men jo stadigvæk virkelig mange penge. Og det betyder også, at anklagemyndigheden altså allerede har sagt, at man vil nedlægge påstand om de allerhårdeste paragraffer i straffeloven, hvis de ellers skulle blive fundet skyldige.
0: Og der er afsat mere end 50 retsdage til sagen, som ventes at løbe frem til juni næste år. Så langt løber vejrudsigten ikke, men det skulle blive til lidt eller nogen sol, men især i Jylland også enkelte byer, hvor der også kan følge torden med. 18-24 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Grundlaget for morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
6: Det her er P4.

0: Happy Home, Hedegaard og Lukas Forkammer.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Ja, Happy Home, Happy Regeringsdannelse. Der er i hvert fald nogle politikere, som er rigtig, rigtig glade for dagen i dag. Verdens fedeste tirsdag, som vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø sagde i går, efter at det blev bekendtgjort, at vi altså i dag får præsenteret en ny regering. Ministerholdet bliver først præsenteret i morgen, men regeringsgrundlaget, det kommer altså i dag. Andre er måske lidt mere skeptiske.
2: Ja, og når man har sådan rent politisk blåt blod i årene, så kan det måske være svært at se noget positivt i den nye kommende regering her. Og som man lige kunne høre i radioavisen, så mener formanden for Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg fra Hadsund, at det er en forræderisk handling, at Lars Løkke Rasmussen er gået i en regering, der er afhængig af Enhedslisten. Men det der med at sige noget pænt om den kommende nye regering, selvom man er i opposition, det gav hun alligevel et forsøg på her.
3: Altså jeg tror det bedste jeg kan sige, det er, at nu er der i hvert fald en regering. Og det trænger vi også til, fordi der ligger jo en række opgaver, som der bare ikke er blevet løst nu her igennem de seneste 10 uger. Og det er jo selvfølgelig for eksempel de stigende forbrugerpriser. Altså jeg tror vi alle sammen kan mærke det, når vi er nede og tanke vores bil. Det er hele spørgsmålet omkring, hvor skal vi egentlig hen i forhold til udlændingepolitikken.
0: Ja, så det er godt, at der er en regering.
2: Ja.
0: Det er det pæneste, Inger Støjberg kan sige om den her firkløverregering, som er blevet dannet nu.
2: Og at de kan komme i arbejdstøjet.
0: Der bliver præsenteret et regeringsgrundlag kl. 16. Mette Frederiksen har indkaldt til pressemøde, og spørgsmålet er jo så, hvad der kommer til at stå i det, og mon ikke Inger Støjberg skal finde et ord eller to at sige om det. Nogle gange det er blevet præsenteret.

0: August Højen kaster mig ud i. Og hvis vi kaster os ud i trafikken, Mia Thybo, hvordan står det så til derude?
1: Jamen, så står det ganske roligt til. Vi har hele morgenen igennem haft ganske fine forhold ude på vejene, og det har vi altså stadigvæk. Jamen, jeg har jo sagt nærmest hver evig eneste melding i her til morgen, at jeg ingen opkald har fået, og det kan jeg gentage igen, det har jeg altså ikke. Så det har altså været en god morgen, og vi håber da, at det fortsætter således ind i formiddagen.
0: 70 100 110, det er nummeret, hvis der pludselig sker ændringer derude, og du er nødt til at forstyrre Mia Thybo i hendes ellers malige arbejdsdag den her fantastiske tirsdag, hvor der tændes lys. Her er Lis Sørensen.

0: Du tænder lys, var det her fra Lis Sørensen. Yes! Sådan skriver det nordisk valgte folketingsmedlem for SF, Theresa Berg Andersen, på sin Facebook-side, efter der nu er et regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale kan være enige om.
1: Og Theresa Berg Andersen, du har lige fortalt os, at du er på Christiansborg til gruppemøder, der har været nogle tårer. Hvorfor det?
2: Jamen, det er jo glædestårer. Det er jo måske tegnet på kulmination ovenpå lange eller regeringsforhandlinger, og endelig så vil lykkes, og SF har noget at bevise den her gang. Og vi er så klar til at gå ind i en regering, så det glæder vi os bare sindssygt over. Og selvfølgelig så er der mange mennesker her, der bliver rørt af den situation.
1: I dit Facebook-opslag her, så skriver du også, at det er stort for både SF og for Danmark. Hvordan kan det blive det, når der er så stor forskel på jer og Moderaterne?
2: Ja, men det er fordi, at jeg er helt sikker på, at vi kommer ud med et rigtig, rigtig flot regeringsgrundlag, hvor der er rigtig meget SF-politik i. Det kan man jo selvfølgelig ikke åbne op for endnu, men der er virkelig noget at være stolt af, og jeg synes, det er et rigtig fint kompromis, og jeg ser, at der ligger mange gode ting, som kommer hele Danmark til gode, og et stærkt samarbejde, som vi alle sammen er klar til at gå ind i, så jeg er helt sikker på, at det fører nogle rigtig gode resultater med sig, som er særlig SF-politik.
1: Et fint kompromis, siger du. Hvilke indrømmelser har SF lavet for at komme i den her regering?
2: Ja, men det må I jo se. Altså, der er jo et pressemøde, der er meget vigtigt her kl. 16. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige en hel masse, men det kan jeg ikke. Jeg er lige så spændt som mange af danskerne. Jeg har ikke set det endelige papir. Jeg har set brudstykker. Så derfor så er jeg meget spændt på, hvordan det endelige resultat ser ud. Så det må vi alle sammen glæde os til.
1: Sidst SF var i regeringen, trådte de ud på grund af uenigheder. Hvad har I lært af den her gang?
2: Ja, men det er rigtig mange år siden, og jeg kan godt høre, at den historie fylder derude. Der er sket rigtig meget siden da. Vi har en sindssygt dygtig formand, som har arbejdet på det her i mange år. Vi har et sindssygt dygtigt hold, som ved, hvorfor en retning vi gerne vil have Danmark i. Og jeg synes, at det, vi har præsteret igennem mange år, har gjort os stærkere. Og det synes jeg også, at valget bevidnet, at SF er det anden største parti i Danmark lige nu. Så vi skal ud og præstere og vise, at den her opgave, den kan vi godt tage på os, og det er jeg helt sikker på, at vi kan.
1: På din Facebook-side, der omtales du som et bud på en kommende beskæftigelsesminister. Hvad tænker du selv? Er det noget, du kunne blive?
2: Jamen, der er jo ingen hemmelighed om, at der er mange nordjyder, der har skrevet til mig, at vi håber, at du bliver minister. Men jeg ved også godt, at jeg har en formand, der har brug for ro på bagsmækken, og jeg er rigtig glad for at være gruppeformand. Og der er ingen tvivl om, at hvis Pia ringer op, så siger man selvfølgelig ja tak. Men jeg er også rigtig glad for den her post, jeg har i dag, og skal til at fordele ordførerskaber og den slags. Så må ikke det bliver ved det.
0: Therese, vi har spurgt her til morgen. Nu ved jeg godt, at du ikke har set det endelige papir i forhold til regeringsgrundlaget. Du heller ikke rigtig meget afsløre noget, hvis du ved noget. Men kan du alligevel løfte lidt sløret, fordi vi spurgte, hvad lytternes punkt 1 i et nyt regeringsgrundlag det skulle være. Torben, han skrev gratis Roundup og svinekød til alle. Kan du løfte sløret for, om det er noget, der kunne være til på
2: tilbage? Jeg tror, jeg kan løfte sløret så meget at sige, jeg tror, Torben han bliver skuffet.
0: Nå, okay, godt så. Jamen, det er fint. Vi prøver at indsnævre det hele. Altså, så må vi jo starte
2: et sted.
0: Therese Berg Andersen, tusind tak, fordi du er med her til morgen, og vi glæder os til at høre, hvad der står i de der papirer.
2: Ja, selv tak. Hej.
0: Det er altså først senere i eftermiddag kl. 16, at statsminister Mette Frederiksen hun præsenterer regeringsgrundlaget på et pressemøde, og så er det i morgen, at vi bliver klogere på, hvilke ministre, som rent faktisk kommer til at danne den her samlede regering.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Alene og in love, Sofie, 1998, klokken 9.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det bliver ikke den midterregering, partiet havde håbet på. Alligevel er der grund til at glæde sig over det regeringsgrundlag, der nu er landet og præsenteres senere i dag. Sådan siger Moderaternes nordjyske folketingsmedlem Mohammed Rona.
3: Vælgerne har stemt, som de har stemt, og derfor har mulighederne ikke været der for at danne en regering hen over midten, som vi ønskede det. Og derfor må vi jo tage det, der har været næstbedst, og det er jo at få en regering, hvor midten er med.
0: Om der så også venter en ministerpost til Mohammed Rona i den nye regering, det tør han ikke svare på endnu.
3: Jeg har haft nogle rigtig fede arbejdsopgaver i de 3,5 år, jeg har været en del af Folketinget, og så må vi jo se, om mit navn står der. Hvis det ikke står der, jamen så fortsætter jeg med nogle andre arbejdsopgaver. Så hånden på hjertet, det er ikke noget, jeg sådan går rundt og spekulerer særlig meget over lige i øjeblikket.
2: Hos Danmarksdemokraterne er formand Inger Støjberg fra Hadsund ikke ligefrem begejstret over udsigten til en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som støtteparti.
0: Hun mener især, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen har svigtet i processen.
4: Det er efter min mening en forræderisk handling af Lars Løkke Rasmussen på den her måde pludselig at danne en regering jo, altså at være med i en regering, som baserer sig på Enhedslistens hovedbestyrelse. Alt det, han sagde, han ikke ville.
0: De fire partier bag den nye regering præsenterer regeringsgrundlaget på et pressemøde kl. 16 i eftermiddag.
2: I weekenden svigtede alarmkaldet, da personale på psykiatrisk afdeling i Aalborg blev overfaldet af en patient.
0: Men det er ikke den eneste brist i sikkerheden på det nye hospital, det mener Jakob Roland Kjærsgaard, supplant for sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentanter i psykiatrien.
2: Flere psykiatriske afdelinger er bygget med blinde vinkler, hvor patienter kan stå skjult for personalet.
5: Vi har f.eks. en sluse til en afdeling, hvor du har slusen rundt om et hjørne. Det vil sige, at du kan potentielt ikke se, hvad der står, når du kommer udefra, men heller ikke, når du kommer indenfra.
6: Min allerstørste bekymring er jo, at du kan stå på skjul eller på lur.
0: Problemet findes både på retspsykiatrisk og lukket intensivt afsnit. Her er der dog sat kameraer op, så personale kan holde øje på nogle skærme i personalestuen.
2: Men der bliver kun holdt øje i nattevagten, og det er problematisk, siger Pia Jødahl Næs-Smith, kreds næstforkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
7: Hvis der er et sted, hvor man ikke kan se, hvad det er, der er der fare på færre, eller er der ej, det er jo problematisk, hvis man lige pludselig møder en voldelig patient, som man ikke var klar på eller opmærksom på.
2: I et skriftligt svar oplyser Christian Ugerby, cheflæge på retspsykiatrisk afdeling, at man ikke genkender kritikken.
0: Generelt er der et godt visuelt udtryk overblik på gange og fællesarealer, lyder det blandt andet fra ham.
2: 5 nordjyske restauranter kan nu bryste sig af at have en Michelin-stjerne.
0: Ved den nordiske uddeling af de eftertragtede stjerner fik Bakker Nurup i Aalborg og OK i Skagen i aftes deres første stjerne. Udover Bakker Nurup og OK har også Alimentum i Aalborg, Villa Vest i Lønstrup og Tri ved Akker en Michelin-stjerne.
2: Det regner lidt flere steder i landsdelen, men mellem byerne kan der blive plads til lidt sol. Temperatur mellem 16 og 21 grader.
1: Du lytter til P4 Morgen.

hvis man, hvis man lige skal det. Så kan man i hvert fald lige gøre det på vejen. Vi har er blevet gjort opmærksom på et Facebook-opslag fra det, der hedder Riverside i Vorså. Det er lige syd for Sæby, at det ligger. Der er jo en lille å ind, og Vorså ligger jo ud til, ja, til Kattegat, eller til, ja, til, til Østkysten. Og der har man på en eller anden måde haft en sådan en vandcykel

0: flyttet i land der. Og der er så nogen, der har skrevet til, og der står så Riverside, hvor så på den, og nummer 12, så man kan ret tydeligt se, hvor den stammer fra. Men altså, ja, du skal næsten gøre selv den tjeneste og gå ind på Google Maps for eksempel, og så tjekke ud, hvor lang en rejse den faktisk har haft tværs over Kattegat. Den er simpelthen på en eller anden måde flyttet igennem mellemrummet mellem Læsø og Anholt, og så noget sydligere nede over på den svenske vestkyst, lige der ved Långasand og Grimsholmen. Der er den altså så kommet i land.
1: Du kunne næsten være svensker.
0: Ja, yeah, men jeg kan altså ikke hente den. Det kan jeg desværre ikke tilbyde.
1: Okay.
0: Selvom jeg gerne vil til Sverige, så kan jeg faktisk også gennemmelse. Det kan faktisk være, at jeg så skulle tage den med på ladet.
1: Ja.
0: Ja.
1: To fluer med et smæk.
0: Så har vi også en vandcykel.
1: Hvis ikke de vil have den tilbage.
0: Ja, selvfølgelig det. Nå, jamen gå ind og tjek det ud på Riverside Warsaw. Der kan du altså se, hvad det er for et aggregat, det drejer sig om, hvis du skulle have mod på at få fragtet hjem fra Sverige.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Her springer!
1: Kom helt tæt på bombe.

0: Det her, det var Fleetwood Mac med Everywhere.
1: Another first star, 4. Okay, Jack Kramer from Skank, Denmark.
0: Ja, sådan her lød det i aftes, da der blev uddelt Michelin-stjerner i København. To nordjyske restauranter fik i aftes deres første Michelin-stjerner, så vi nu har i alt 5 her i landsdelen. Og som I lige hørte i klippet, så gik den ene stjerne til køkkenchef Jack Kramer på restaurant Ikke Okay, som der blev råbt, men Okay, som ligger på det historiske Ruts Hotel i Skagen.
2: God formiddag, skulle jeg tage at sige, Jack Kramer. Først og fremmest, tillykke.
3: Tak skal du have.
2: Hvordan er den her pris blevet fejret?
3: Jamen, den er blevet fejret sammen med hele holdet i København. Ud og få lidt godt at spise, lidt hygge og lidt godt at drikke. Den eneste er blevet fejret også i Tivoli. Sammen med Michelin og alt det her, der var bagefter.
2: Så hvordan har hovedet det i dag?
3: Jamen ved du hvad, overraskende godt. Vi er så heldige, at vi har simpelthen dejligt travlt, så vi er ikke taget på vej tilbage allerede. Så det blev ikke så sent, som det godt kunne have blevet. Så alle er friske og veludlagt. Og veloplagt hedder
2: det. Nå, det er godt. Hvordan var det? Gik du op på scenen, da I så blev råbt op, eller hvordan var det?
3: Jamen, hvordan var det? Det var selvfølgelig sådan... Altså, man sidder jo og venter og håber og alt det her, og... Og der går jo lang tid. Altså, vi er den anden sidste, der bliver råbt op, ikke? Så man begyndte jo også at blive sådan lidt, okay, får vi så ikke noget? Altså, er vi en af dem, der ligesom får lov til at hjem uden noget som helst igen? Og da det så en sat, det så går for en, at nu er det os. Jamen, så udbrød vi jo en sat i stor jubel. Og så alt det her nervøsitet, man en sat har sat det inde med, det forsvandt simpelthen. Fordi glædesrusen, den var så stor. I momentet, at ja, det var bare dejligt at være der. En kæmpe oplevelse.
2: Ja, og hvad betyder det for dig at have fået stjernen?
3: Det betyder rigtig meget. Det er jo altid noget, at man har drømt om, også før Rotsetals tid. Som kok er det jo et eller andet sted, måske nok det største tempel, at man kan få på sig. Ikke? Så det betyder ufattelig meget. Det er vel... at ryge i den største liga, hvis man kan sige det sådan.
2: Og hvordan,
3: den forårsverden, i hvert fald.
2: Ja, ja, hvordan kommer det til at ændre på restaurantens tilværelse?
3: prøv lige at sige det sidste igen.
2: Hvordan kommer det til at ændre noget for restauranten?
3: Jamen, det vil tiden jo vise, men umiddelbart så jeg gætte på, at vi får lidt mere at se til. Men ellers så tror jeg egentlig ikke, at det kommer sådan til at ændre os. På nogen selv måde. Vi skal have nogle flere medarbejdere, i og med, at vi får travlere. Men jeg har det virkelig sådan, at det vi gør, det gør vi rigtig godt, og det er vi rigtig gode til. Og det skal vi indtil bare holde fast i.
2: I må i arbejdstøjet, og igen, stort tillykke, og tak fordi du vil være med her.
3: Ja, selvfølgelig. God dag.
0: Og i lige måde, og udover OK fik jeg også Bakker Nur fra Aalborg deres første Michelin-stjerne i aftes. Og så har vi jo altså Villa Vest i Lønstrup og Alimentum i Aalborg, som beholdt deres ene stjerne. Og det gælder også Tri i Akker, hvis vi sådan skal blive hos de nordjyske breddegrader.

0: Danser for mig selv fik du her fra Medina. Inde på DR.dk, der er der naturligvis live-blog i gang i forhold til den her regering, som, eller i hvert fald regeringsgrundlag, som bliver præsenteret senere i dag på et pressemøde kl. 16. Det er første morgen, vi får selve regeringen, altså alle ministrene, helt på plads. Der er helt sikkert nogen, der kommer til at vente spændt ved telefonerne i løbet af i dag og i aften. Og det gælder jo blandt andet nogle, dem vi har talt med her til morgen, Mohammed Rona og Theresa Berg Andersen, som jo er med i regeringspartierne, den her firkløver-regering, og dermed måske, måske ikke, hvem ved, kommer til at udgøre det kommende ministerhold.
1: Og på den måde har vi jo talt en hel del om ny regering her til morgen. Vil man gerne måske høre om noget andet, så kan man med fordel lytte videre på formiddagen på 4'eren, der tager over her efter radioavisen kl. 10, fordi der skal de tale om det kommende fodbold-VM i dag, og have nogle rasende gode bud på, hvordan du kan få et spændende VM, selvom Danmark jo desværre ikke er med.
0: Ja, det er skide ærgerligt. Jeg får bare sige det sådan der. Yeah. Men vi skal nok få VM-stemning alligevel. Vi kan simpelthen lige afsløre lidt, faktisk, fordi jeg står lige her inde på live-vloggen inde på DR.dk. Det er jo der, det sker. I forhold til regeringsgrundlaget, som jo ellers først bliver præsenteret kl. 16. Enhedslisten er simpelthen ude og afslører lidt, blandt andet, at tandlæge bliver gjort gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare. Næste år siger Pelle Dragsted til de ventende journalister ude foran Marienborg. Og derefter så bygger de videre, inden de maksimalt om 10 år har gjort det gratis for alle danskere at gå til tandlæge.
1: Det er jo lige i ånd med den besked, vi fik fra Tina tidligere i dag, der synes, at der skal være gratis tandlæge til alle mennesker.
0: Det er fuldstændig fremragende. Derudover så er der altså også noget med offentlig transport, som bliver gjort billigere. Faktisk måske endda helt gratis for børn og unge under 22. Og så er der noget med moms på frugt og grønt, men det kan du selv gå ind og læse meget mere om inde på DR.dk. Nu skal vi heller ikke tage brødet ud af munden på alle vores kolleger. Der er meget i vente i løbet af den her fantastiske tirsdag, som vi indledte det hele med.
1: Og så er der vel ikke rigtig andet tilbage end at sige tusind tak for den her morgen.
0: Den her morgen og alle jeres gode sms'er med bud på første punkter i et nyt regeringsgrundlag. Det får vi præsenteret kl. 16. Kan du have en dejlig tirsdag.

0: Så Enhedslisten går i gang med at fortælle om noget af det, som de har været med til at få indført i regeringsgrundlaget, som ellers først bliver præsenteret senere i dag. Det sker, når den nye regering, bestående af SF, Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, har indkaldt til pressemøde kl. 16. Men allerede nu fortæller Enhedslisten altså, at det blandt andet inden for 10 år skal være gratis for alle danskere at gå til tandlæge, lyder det her fra politisk leder Pelle Dragsted.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Ja, det bliver også gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark. Og så skal det blive billigere at fylde indkøbskurven.
1: Fremover der fjerner vi halverer den asociale moms på mad. Og Danmark bliver fremover et land, hvor der er nul moms på frugt og grønt,
0: siger Pelle Dragsted her. Og så skal der bruges 150 millioner kroner på at bygge stenrev og plante ålegræs ud i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Verdensnaturfonden skriver, at det sydfynske øhav er et af de smukkeste havområder i Danmark, men også et af dem, der er hårdest ramt af iltsvind. De mener, at det bliver intet mindre end det største marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. De 150 millioner kroner kommer fra en privatfond. Det skal være væsentligt lettere for lande i EU at udvise personer, der opholder sig illegalt, og så skal der sendes flere hjem, som ikke har ret til at opholde sig i unionen. Det er målet med den hjemsendelsesreform, som blev vedtaget i aftes mellem EU's medlemslande og Europaparlamentet. I dag er det kun 20% af dem, der ikke har ret til at være i EU-landene, der rent faktisk rejser ud. Og det vil de forsøge at ændre på med de nye regler, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man kan i fællesskab gå sammen lande om at lave udrejsecentre, både internt i EU, men også uden for EU. Et andet element det er, at hvis der er truffet en afgørelse, skal vi sige, i Tyskland om, at en person skal tilbagesendes, så kan man så i Danmark sige, at den overtager vi. Så behøves man ikke i Danmark at genetablere en sag, hvis en person så kommer og banker på døren i Danmark.
0: Og aftalen flugter med dansk politik på området, siger Ole Ryborg.
2: Jeg tror, det vigtigste for Danmark, det er, at resten af EU bevæger sig i den samme retning, som den retning Danmark er gået i, og det gør samlet set det europæiske kontinent mindre attraktivt.
0: Aftalen træder i kraft senest om et år. Vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. 18-24 grader bliver det, så får vi let til frisk vind fra sydøst og syd. Og her slutter så radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
3: P4. Du lytter

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Køntes.
2: For snøvsen!
3: Ja, i dag er det præcis 10 uger siden, at vi var til valg.
2: Ja.
3: Og så i går aftes, så skete der noget.
2: Så fik vi et regeringsgrundlag.
3: Ja, eller vi har ikke fået det nu, men vi må forstå, at der er et regeringsgrundlag.
2: Ja, og hvad der så står i det, det kan vi jo så vente lidt mere på.
3: Ja, eller det vil sige, Pelle Dragsted, han har jo faktisk været ude lige at drøbe lidt.
2: Nå, hvad siger du, Pelle?
3: Jamen, han siger, at tandlæge bliver gratis for alle danskere inden for de næste 10 år.
2: Okay.
3: Ja, det er da en ret markant. Så er der også i regeringsgrundlaget, må man forstå, at det bliver gratis for alle under 22 år at køre med tog og bus.
2: Ja.
3: Yes. Så er der noget med moms på, de vil gerne fjerne momsen på frugt og grønt. Og
2: det kan godt lade sig gøre.
3: Altså.
2: Lad os nu se.
3: Men altså klokken 16 i dag.
2: Ja, vi venter lidt endnu. Så bliver vi meget, meget klogere. Men det er godt at vide, du ligesom har, du har øje på bolden,
3: ja,
2: så at sige. Og apropos, vi venter også på noget andet. Vi venter på VM.
3: Ja, om 9 dage, den 11. juni, der går det løs åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika.
2: Klasse opgør. På trods af, at Danmark de jo nu engang ikke er med, så prøver vi jo stadig at gøre det lidt spændende at følge med i den her VM-slutrunde. Der er nemlig blevet lavet sådan et VM-spil.
3: Ja, det er sådan et spil, hvor man kan dyste mod venner og kollegaer. Man kan jo også
2: Dyste mod os. Ja.
3: Altså en dyst om at ramme slutrundens resultater allermest rigtigt.
2: Lige præcis. Lige i rumpetten, du.
3: Mere om det der VM-spil om lidt.
2: Ja. Det var ikke en måldong. Det var en frokostdong.
3: Ja,
2: fordi den er jo også åben.
3: Den er selvfølgelig åben. Byd ind i 12-12'eren eller i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, skriv hvem du er, hvor du er, og ikke mindst, hvad spiser du?
2: Præcis.
3: Så kvitterer vi med et frokostdong.
2: Altså en. Lige præcis.
3: Kæmpe velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: I catch myself tiptoed around you. Won't ask for help. I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to

0: That's just how I
1: St. Clara og How I Love You. Så for snøvsen, du.
2: Og lugter det af fodbold, hva'? Jeg er hoppet ind i det her VM-spil.
1: Ja.
2: Man skal gætte, altså 72 kampresultater. Det er sådan bare lige gruppespillet, ikke?
1: Det er jo ikke så galt.
2: Hvis jeg siger Mexico mod Sydafrika, det er jo åbningskampen.
1: Mexico vinder.
2: Jamen, hvor meget?
1: Det er ciffertips. 2-1. Gud, ja, det kan jeg da godt se.
2: Nå,
1: her.
2: Jamen, det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver sådan en... Du ved godt, åbningskampe, de går være sådan lidt...
1: 6-0.
2: Shaky. Jeg tror, det bliver 1-0
1: okay.
2: til Mexico.
1: Til Mexico, okay.
2: Hvad siger du så med Katar og Schweiz?
1: Den vinder Schweiz. Okay. 3-0.
2: Jeg tror, den bliver uafgjort.
1: Vi skal jo ikke skrive det samme, ven.
2: Nej. Det gør vi da heller ikke. England mod Kroatien. Hvad er du ude i der?
1: Den vinder England.
2: Den vinder
1: England. Desværre.
2: Jeg er på en uafgjort. Jeg er på en uafgjort.
1: Har jo ikke meget til for os for England.
2: Men om lidt over nu, der sparkes det her VM jo i gang i Mexico.
1: Mm, og det betyder jo, at man skal simpelthen have meldt sig til det her VM-spil. Du kan gøre det inde i DR Nyheder-appen. Sådan, så du kan dyste mod dine venner, dine kolleger, ikke mindst os og alle andre, der lytter til P4.
2: Altså, jeg siger det, som det er.
1: Ja.
2: Jeg kan godt smadre dig det her. Og jeg har faktisk ikke tænkt mig bare at vinde over dig. Jeg kunne godt tænke mig at vinde over alle, der lytter til P4.
1: Du regner med at vinde det hele?
2: Jamen, jeg går til det med en meget, meget stor selvtillid. Og jeg har absolut intet at have
1: det i. Det er fantastisk. Men det er jo faktisk også et af det, der ligesom er ideen bag det her. Det er, at alle kan vitterligt være med. Det er lige meget med offside-regler. Det er lige meget, om der er styr på de der begreber med, om du er en flyvende nier, eller hænger lidt til højre som femmer, eller et eller andet. Det er fuldstændig lige meget.
2: Jeg aner ikke, hvad du taler om.
1: Det eneste... Jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, det jeg taler om.
2: Ved du, hvor mange mål Messi, Ronaldo og Haaland har skåret for deres landshold?
1: Absolut ingen anelse. Men jeg er god til at gætte.
2: Ja.
1: Og det er jo det, man skal.
2: Ja, fordi VM-spillet, det er ikke sådan et klassisk managerspil, hvor du skal vælge 11 spillere, hvor de landshold, du regner med, kommer langt ved slutrunden.
1: Nej, det er lige meget.
2: I stedet, så skal du gætte resultatet af alle VM-kampene. Og hvis du har ekspertviden, så kan det da måske være meget praktisk at have sådan en. Men du kan jo også slå med en terning, eller spørge din hund, eller dreje en flaske, eller noget helt fjerde. Jeg talte med min søn.
1: Ja.
2: Det er min ekspert.
1: Så sagde du, hvad bliver den her? Godt, så tog I lige sådan en god times tid, hvor I gennemgik 72 kampe.
2: Halvdelen af dem, der gik jeg mod ham, og han var sådan, ej mor, var det dumt. Det er dumt. Men pointen er jo, at alle kan være med, uanset om du ser fodbold hver eneste uge, eller kun lige stempler ind, når der er de her store slutrunder.
1: Og det er altså ganske nemt. Du går ind i DR Nyheder-appen, altså den, der hedder DR Nyheder, så finder du VM-spillet. Det gør du ved at trykke
2: ned. Ja, det ligger nede i bunden.
1: Det ligger nemlig nede i bunden, hvor der står VM 2026.
2: Ja.
1: Så trykker du på den. Så kan det godt være, at den siger, at du skal lige oprette dig som bruger VM-spillet. Gæt kampresultater, dyst mod dine venner. Boom.
2: Du logger ind med dit DR-login.
1: Præcis.
2: Og når du så er logget ind, så skal du enten gå ind på dr.dk/VM-spil, eller du kan også hoppe ind på P4's Instagram lige nu. Der ligger et link, hvor du kan tilmelde dig P4's Liga, fordi det er jo det, der er lidt sjovt. Vi har simpelthen en P4-liga, så alle, der lytter til P4, kan dyste mod hinanden og mod os.
1: Lige præcis.
2: Og jeg går efter sejren, det ved jeg, du også.
1: Det gør jeg naturligvis.
2: Altså lige nu er der vist 10 med i ligaen.
1: Ja, så lige nu er dine chancer bedre, end de formentlig er om times tid, når folk rent faktisk har fundet vej.
2: Jeg forestiller mig, at vi godt kan få det tal lidt op. Det håber jeg virkelig, for ellers bliver det da... Altså, bliver det fornemt.
1: Ja, prøv I... Nu gør vi det. Det kan godt være, at vi tager den igen lidt senere, men nu prøver jeg lige alle sammen. Ind i DR Nyheder-appen, tilmeld dig VM-spillet. Fortæl os så samtidig også lige, når du har gjort det, i en sms eller ind i DR Lyd, hvem du glæder dig mest til at slå, og hvorfor du kommer til at vinde over Louise og mig i det her
2: VM. Hvorfor kommer du til at vinde på VM-ligaen?
1: Præcis.
2: Hvem vil du allerhelst slå? Hvem vil du allerhelst slå, Rasmus?
1: Jeg vil gerne slå dig. Og...
2: Er det fordi, du ved, jeg har simpelthen så stor viden om fodbold?
1: Nej, det er fordi, nu er det dig, der ligesom har fyret op under det her. Så kan jeg godt mærke, nu bliver jeg alligevel lidt... Du kan godt få lige over snuden.
2: Ja, så hop lige ind i DR Nyheders app. Tilmeld dig VM-spillet. Fortæl også i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Hvorfor er det netop af dig, der kommer til at vinde P4-ligaen? Skriv også gerne, hvem du allerhelst vil slå.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
1: Vi har jo sat gang i VM-spillet inde i DR Nyheds-appen. Så hop derind, opret en bruger. Det betyder egentlig bare, at du skal logge ind med dit DR-login. Og så kan du være med til at gætte resultatet af alle VM-kampene. Og
5: dyste mod os.
1: Dyste mod os. Og i øvrigt alle andre, der lytter til P4. Der er nemlig sådan en P4-gruppe derinde. Så hop ind i DR Nyheds-app, tilmeld dig VM-spillet. Og fortæl os så også lige en sms til 1212 eller i DR Lyd. Hvorfor er det lige præcis dig, der kommer til at vinde P4-ligaen? Det kan også være, at du lige vil sætte et bord på, hvem du egentlig allerhelst vil slå.
5: Jeg kan se, Pips fra Sønderjylland har meldt sig ind i vores P4-gruppe
1: derinde. Okay, stærk, stærk, stærk konkurrent
5: pips,
1: her.
5: Pips, Pips, Pips. Det bliver en hård en.
1: Ja, det bliver en hård en.
5: Ja, afsted. Og så smid lige en status på sms'en. Hvem du helst vil slå. Og hvorfor du vinder?

0: Det bliver altså ikke mere fodboldagtigt end
1: Rosé. Nej, det er fantastisk. Nå, Favl fra Esbjerg, han skriver, jeg kommer til at slå Rasmus. Det er jo ked af, kan man sige. Fordi Louise, hun skal skarpe, du. Ja. Og i øvrigt så holder jeg med Marokko, som kommer til at slå Brasilien 2-1. Hvad har du sagt til den?
0: Det er et skarpt bud. Jamen, jeg har faktisk sagt en 2-2'er på den. Fordi jeg er jo faktisk enig i, at Marokko skal nok vise tænder.
1: Ja.
0: Det tror jeg.
1: Det kan man godt forestille sig.
0: Kan du jeg kan godt gå ind og ændre det måske til en 2-1'er i stedet for.
1: Ja, for nu sagde du jo, du havde lavet alle 72 kampe.
0: Yes, det har jeg.
1: Jeg kunne jo måske godt finde på lige at tage dem lidt løbende.
0: Ja, for men at se, der er jeg typen, der får tingene gjort. Fordi så kan man gå tilbage igen.
1: Ja, og ændre.
0: Man kan nemlig godt ændre. Jens fra Hobro, han skriver sådan her. Og det her, det med versaler, det med store bogstaver og udropstegn. Kun de sidste kampe er interessante.
1: Ja.
0: Og der vil jeg jo sige, Jens, så er VM-spillet jo lige noget for dig, fordi så er alle kampe jo lige pludselig interessante, fordi du får point for alle kampe, du gætter rigtigt på.
1: Så er der noget på spil. Hele tiden.
0: Jo, men hvis Jens ikke tør, så er det jo selvfølgelig også helt
1: færdigt. Jamen det er selvfølgelig i orden der.
0: Altså,
1: siger det, bare,
0: det, er jo,
1: Jens.
0: Det er jo fair nok.
1: Du kunne jo finde vej ind og så lege med os andre. Det kunne man godt.
0: Tror du, fodboldoraklet for gul lytter med?
1: Så gider, det gider jeg ikke. Fordi så
0: kan Flemming kan gætte det hele.
1: Flemming han tager dem alle sammen.
0: Så altså, hvis du lytter med her til formiddag, vores orakel, a.k.a. Flemming fra Gud, så håber jeg da, at du vil spille med, og du må da også gerne lige sende mig en opdateret liste over alle kampresultater.
1: Ej, det skal han ikke.
0: Du kender vejen, ikke?
1: Det synes jeg ikke er i orden, hvis det er. Han laver 72 fuldstændig knivskarpe forudsigelser på de resultater.
0: Og det fede ved Flemming er jo, at Flemming går overhovedet ikke op i fodbold.
1: Nej.
0: Altså, og det synes jeg, det kan jeg virkelig godt lide.
1: Det tror jeg nogle gange er en hjælp, faktisk.
0: Det tror jeg også.
1: Det tror jeg nogle gange kan være en hjælp.
0: Hvis du lytter med nu og tænker, hvad er det, de snakker om? Så taler vi om DR's store VM-spil, som du finder, hvis du går ind i DR's nyhedsapp. Det er den, der hedder DR Nyheder.
1: Ja.
0: Så finder du ned i bunden, der står VM
1: 2026.
0: Der står VM 2026.
1: Så står der oppe i toppen, VM-spil. Du tilmelder dig, leg med, bum bum bum. Den trykker du på. Og så opretter du en bruger. Du logger egentlig bare ind med dit DR-login. Og så er du klar til at gætte med.
0: Mm.
1: Det kan du gøre. Men så er der lige den lille tilføjelse.
0: Du kan blandt andet dyste mod Andreas Krav, Josefine Hø, Mads Syrsted og os. Ja, nu skriver Flemming. Og Flemming, der var du. Fodboldoraklet for Gud skal nok.
1: Okay.
0: På Flemming.
1: Jamen, så ved vi godt, hvem der vinder.
0: Det er dig, ja.
1: Jeg går efter andenpladsen så. Men der er jo lige den lille tilføjelse, at vi har jo også vores egen lille gruppe for P4. Den kan du finde ved at...
0: Lille gruppe, det skal helst være den største.
1: Ja, det bliver nok også den største. Men i hvert fald, du kan gå ind på vores Instagram-side. Der har vi lagt et lille billede op med et link, som du trykker på. Så trykker du find din radioliga, så trykker du på den, der hedder DRP4. Så bliver du ført ind, og så kommer du til at være en del af vores hold. Det kan godt være, at du skal trykke to gange.
0: Ja.
1: Men tryk P4, så på et tidspunkt, så siger den, nu er du med. Og så er du altså også med.
0: Så er du med.
1: Og så er du bare med.
0: Så er det bare med at gætte løs. Vi bliver altså lidt i fodboldgenren. Det er jeg glad for, fordi lad os da benytte hver lejlighed til at høre recepten. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Josefine Hø. Hun er nemlig aktuel med en helt ny podcast om sommeren 1986.
1: Ja,
0: og det var den gang Danmark kunne finde ud af at kvalificere sig til et VM.
1: Ja, gode tider. Ja. Vi snakker med Josefine om dem efter de regionale nyheder.

0: TLC og Waterfalls. Sådan tid til en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Efter mere end 2 måneders forhandlinger, så vil den nordjysk valgte fungerende statsminister Mette Frederiksen senere i dag præsentere grundlaget for en ny 4-parti-regering. Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF er blevet enige om at styre landet med Enhedslisten som støtteparti. Og det har partiet naturligvis taget sig betalt for, siger Enhedslistens nordjyske folketingsmedlem og politiske ordfører Peter Velblund.
3: Vi deltager ikke som parlamentarisk grundlag for en regering, uden at vi også har fået noget. Der er også klart understreget, at vi kan stå inden for retningen for den her regering, men der vil jo også være områder, hvor vi er uenige med regeringen, og det er derfor, vi ikke er et regeringsparti.
2: Den nordiske folketingsmedlem glæder sig over, at man nu har nået en aftale.
3: Der er gået næsten 70 dage siden valget, og derfor så er det jo bare på tide, at der nu bliver danne regering, og partierne får sig sat ned sammen og ser, om de kan enes om noget. Og det har vi så gjort nu.
2: Regeringsgrundlaget præsenteres på et pressemøde kl. 16 i eftermiddag. Først i morgen ventes regeringen at præsentere de nye ministre. En 75-årig dement kvinde, der var efterlyst i Skagen, er nu fundet i god behold. Det oplyser Nordjyllands Politi. Kvinden er fundet i Skagen, hvor hun også blev meldt savnet i aftes. Nordjyllands Politi efterforsker et røveri i Superbrugsen i Nørresundby mandag aften. En 31-årig mand forlod butikken med en indkøbsvogn fyldt med varer uden at betale. Udenfor blev han konfronteret af en kunde, men to medgerningsmænd dukkede op, og en af dem truede kunden med kniv. De tre flygtede fra stedet, men politiet anholdt kort efter den 31-årige, der nu er sigtet for røveri. To medgerningsmænd er fortsat på fri fod, og politiet efterlyser et centralt vidne. Det var nyhederne 10:30 fra DR Nordjylland.
1: Du lytter
4: til Formiddag på 4'eren.
5: Du som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags.

0: her er formiddag på 4'eren.
1: Og her kan I se, at man er ved at gøre klar til at få de to hold på banen. Så der var ønsket velkommen til Mesa Stadion til hele historiske danske fodboldbegivenhed. Vores første kamp i en...
2: Det er 40 år siden Danmark deltog ved vores første VM-slutrunde nogensinde. Det var i Mexico. Det var i 1986, og lige nu der kan du finde en hel podcast-serie om begivenheden inde i det her lyd. Det var den, vi lige hørte begyndelsen på her, hvor kommentatoren lagde op til Danmarks allerførste kamp, og den var mod Skotland.
3: Det var den nemlig. Velkommen til, Josefine Høgh.
4: Tak skal I have.
3: Vært på jo podcasten Sommeren 86, og jo også kendt, Josefine, for alle mulige andre ting, du laver her i DR, jo ikke mindst, når det kommer til noget med sport. Josefine, jeg var jo ikke født i 86. Der er rigtig mange af os, der nok egentlig ikke kan huske den der Sommeren 86. Du var heller ikke født, du er fra 89.
4: Jeg var heller ikke født, nej.
3: Hvorfor synes du så, det er vigtigt, at vi lige skal en tur tilbage der til 86, hvor landsholdet var en tur i Mexico?
4: Jamen, det skal vi da netop af den ene årsag, du siger der, fordi vi er rigtig mange, der ikke var født, og måske bare vokset op med fortællingen om noget med et VM i Mexico i 86, men faktisk ikke kender historien, ikke kender de små historier, ikke kender de her personer andet end Michael Laudrup og Preben Elkjær, der engang var store spillere, men sådan ligesom at sætte dem i en kontekst, fordi... Det er seriøst den kulturarv, vi står på med vores store kærlighed og fællesskab, vi har til landsholdet i dag. Den er altså baseret på det, der skete tilbage i 80'erne. Og det synes jeg både den nye generation, som er os, men selvfølgelig også den ældre generation, der kan huske det, fortjener at blive mindet om. Vi skal altså huske de der historier, vi har med os.
2: Ja, du siger jo, Josefine, faktisk i podcasten, at det var dengang i 80'erne, at vores hjerter for alvor kom til at banke for landsholdet. Hvilken æra var det, der begyndte med det der VM i Mexico i 86?

0: til at elske Danmark. Det er virkelig vildt.
1: Ja, og vi fandt jo selv ud af, at vi var gode, sådan lige pludselig. Hov, det kan vi da godt. Men var det egentlig noget dengang i 86, var det noget resten af verden lagde mærke til det der med, gud, Danmark kan godt spille fodbold?
0: Ja, fuldstændig. En ting er, at de fik resultater, store resultater, slår os Uruguay, altså, som var nogle af favoritterne til VM-guldet, de sydamerikanske mestre. Men det er ligesom meget måden, Danmark gør det på. Fordi de spiller bare igennem. Det er bare ud over stepperne, og det er sådan, det er begejstrende, det er sådan opløftende, det er så positivt fodbold, og så positivt et aftryk, så det ender med, at rigtig, rigtig mange fodboldfans der i 86, de begynder faktisk at holde med Danmark, og de kender Danmark den dag i dag også, for det, de ligesom lagde på banen i 86.
1: Ja.
2: Der er en, der skriver 1986, året, hvor Carlsberg satte røde etiketter på ølflaskerne. Yeah!
1: Ja, tak.
2: Josefine, om lidt, der skal vi tale om dit personlige indgang til historien, fordi din far, Lars Høgh, var jo en af spillerne på det her legendariske landshold. Ja.

0: Annika Åk her med Pop, og vi er Josefine Høgh med os. Vi taler om den her nye DR-podcast, der hedder Sommeren 86, som du jo, Josefine, er vært på. En podcast, der jo fortæller historien om landsholdets tur til VM i Mexico i 1986.
1: Men det er jo også en historie, som du har en helt personlig aktie i, Josefine, fordi din far, Lars Høgh, var med på det her hold som en af målmændene. Hvor meget har VM i Mexico og alle anekdoterne fyldt op igennem din barndom?
2: Det har fyldt rigtig meget. Det har været en kæmpe del af sådan hans fortælling, hans karriere, som jo også har været vores liv og sådan igennem hele min opvækst. Og det jo har også været den sådan indledende motivation for mig til at grave ned i det her projekt, fordi det er så stor en del af mig og min fortælling. Og jeg er også vokset op med mange af de her spillere, der var med som nogle af mine forældres bedste venner, siden jeg var barn.

0: Og jeg elskede, altså jeg elskede, når min far han først slog sig løs og fortalte om nogle af de her ting, når han fortalte om de der iltmasker, de skulle løbe og kæmpe med, inden de skulle til Sydamerika, for at vende sig til den her tynde luft. Ja. Og han sagde, altså Prebens største problem, det var, hvad han skulle gøre med sin smøg, når han skulle løbe med den der iltmaske på. Ja. Og sådan alle de der små historier, man fornemmer bare, sådan, når jeg har talt med ham, at de havde den vildeste jargon på det der hold. Altså, ja. Der blev jo ikke lagt fingre imellem. Og de var gode venner. Altså sådan, og det er jo noget, vi alle sammen på en eller anden måde kan relatere til, ikke? Altså. Ja.
1: Nu er din far her jo ikke længere har arbejdet med den her podcast, også lidt været sådan en måde i virkeligheden at komme lidt tættere på ham og hans liv, selvom du ikke har ham længere, men ved at snakke med alle hans gode gamle kammerater.
0: Ja, fuldstændig. Altså, fordi der er jo rigtig mange ting, som kommer fra mig, hvor jeg sådan, ej, det ville jeg ønske, jeg kunne spørge min far om, så jeg kunne få endnu mere til fortællingen, og det kan jeg ikke. Så derfor var det jo også sådan, okay, hvis jeg på en eller anden måde kan få sat det sammen med nogle af de andre stemmer, nogle af de andre hovedpersoner, der var med dengang, så forbinder det mig selvfølgelig helt vildt meget til ham og til det, der har været en del også af min familiefortælling. Men også bare sådan virkelig har slået en fed streg under, at det er vigtigt at få fortalt de her historier, mens vi kan, fordi lige pludselig så kan de være væk, og de må bare ikke forsvinde med de personer, som ikke er her mere, som min far jo desværre er et eksempel på. Så det har betydet sindssygt meget for mig. Jeg har haft, blandt andet taler jeg også i podcast-serien med Jesper Olsen,
2: ja.
0: Om den her famøse tilbagelægning,
1: ja.
0: Og som jeg også har talt med min far om så mange gange gennem livet. Men det er første gang, jeg taler med Jesper om det, det var faktisk ret vildt for mig på en eller anden måde sådan og skulle tale med ham om det der, der har været så definerende på mange måder i mit liv, og også min fars liv.
2: Og hvad sagde han?
0: Jamen, Jesper sagde jo, at min far kunne ikke have gjort noget som helst ved det, og han skulle have haft den bold, og han ville ikke gøre det om den dag i dag. Han ville have bedt om bolden igen i dag. Men den sidder i Jesper, og han har skulle bearbejde, og det er jo bare blevet kaldt en Jesper Olsen. Den gør jo ondt på en, for Jesper var også så meget andet end det. Og min fars side af fortællingen, den var jo, han havde jo alle de her tanker med, jamen, tænk hvis jeg ikke havde spillet Jesper, tænk hvis jeg havde spillet Morten Olsen, eller hvis jeg bare havde fyret den op af banen, eller tænk hvis jeg så havde reddet den, da Jesper laver den der aflevering til Butagenny. Altså, I ved, de der små...
1: Vi havde vundet VM. Vi havde vundet VM. Jesper, vi havde vundet VM. Ja, vi er jo sikre på, at vi kommer ikke til at vinde VM, i hvert fald den her gang, Josefine. Og på den her måde, så er det også ret lige at kigge tilbage på den gang, hvor vi jo rent faktisk var med. Og så kan vi jo så tale lidt om et øjeblik, hvordan vi så kan takle det her VM, der står for døren, nu hvor vi jo ikke er med, det ellers var tilfældet for 40 år siden. For eksempel jo, hvem vi skal hæppe på.
2: Ja, det er vigtigt.
1: Lad os lige kigge på det efter Shakira. Ja.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Den har også lidt fodboldfølelse, faktisk.
1: Ja, det har den faktisk.
0: Hvis nu vi skulle have været afsted, så ville vi godt have brugt den.
1: Josefine Høgh er med os. Og Josefine, de fleste ved jo godt, at du er vært på DR-sporten. Og nu ved de også, at du er aktuel med podcasten Sommeren 86, du kan finde DR Lyd. Men de færreste ved jo, at du jo faktisk også er tidligere produktionsassistent her på formiddag på 4'eren.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Sådan, så fik vi også det med.
0: Og derfor har vi dig med. Fordi ja.
2: Det er så godt at have den vej ind.
0: Vi skal ret blikket mod det VM, der jo banker på og faktisk begynder i næste uge, som jo blandt andet jo spilles i Mexico, ligesom tilfældet var for 40 år siden. Det kunne have været så smukt, hvis vi her 40 år efter så også havde gjort det godt, men det skete så ikke.
1: Nej. Josefine, hvordan har du det egentlig med, at vi ikke kvalificerede os til det der VM?
2: Det gør så pokkers ondt stadigvæk. Altså, det er som om, der er et eller andet sted inde i mig, hvor den ikke er landet endnu. Jeg kan faktisk ikke forstå det. Så Nej. Det gør stadig ondt, det må jeg bare sige.
1: Det er et åbent sår.
2: Ja, simpelthen.
0: Du venter stadig på at få kampprogrammet, hvor vi faktisk fremgår, hvem vi skal spille imod.
2: og kigger på gruppen og kan ikke forstå, at sådan, altså, hvad er det for noget i gruppe A? Det er Danmark, er det ikke?
1: Det stiller os jo i et kæmpe dilemma, så vi skal lige have lidt inspiration fra en fodboldkyndig kvinde som dig. Hvem holder du egentlig med, Josefine, når du ikke kan holde med Danmark? Og lige præcis i år, hvor du jo ikke kommer til at dække VM, så kan du godt afsløre det offentligt.
2: Ja, det er faktisk rigtigt. Du kan faktisk være bekendt at holde med nogen for første gang i mange. Selvfølgelig holder vi altid med Danmark, når vi er med, men det er også episk dårlig timing, at jeg lige skal føde et barn midt i VM. Men det er så en helt anden snak. Nu vil jeg sige, nu har vi jo Norge med.
1: Ja.
2: For første gang i rigtig mange år. Og jeg må bare sige, jeg kan mærke, jeg har faktisk en lille kærlighed for Norge, jeg ikke har mærket på samme måde før.
1: Okay.
2: Jeg synes, de kommer, selvfølgelig kommer de med Holland. Altså, hvem vil ikke gerne se ham til et VM? Og hvem under ham jo det ikke også at få den oplevelse? Ståle Solbakken som træner, som jo også på en eller anden måde er tæt forbundet til Danmark. Og de spiller faktisk ret fed fodbold. Altså. Og så en eller anden forbundethed i det her skandinaviske fællesskab, som gør, at jeg har altså lidt hjerte, der ligger ved Norge. Men jeg vil også sige, jeg vil også have en lille del af mit fodboldhjerte åben over for, hvem der måske undervejs i slutrunden kan overraske mig.
1: Ja.
2: Ligesom Danmark jo gjorde i 86, hvor hele verden tog Danmark til sig og troede på, at de kunne vinde VM, så har jeg da sådan, ved du hvad, hvis der er nogen, der spiller berusende og bare går ind og giver alt, hvad de har, og sådan fanger mig, så kan de godt få mig med på deres vogn.
1: Altså. Josefine, nu er jeg jo i gang med at gætte kampe ind i det der VM-spil.
2: Ja.
1: Altså, har du allerede et bud på en, nogen, der kunne være der kunne spille berusende og overraske os alle sammen?
2: Ja, det er jo så et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk, Norge kan.
1: Okay.
2: Så der er også noget i det, men så kommer det også an på, om man går med dem der, som man tror vinder hele pisset.
1: Ja.
2: Fordi så er det jo, nu ser jeg et hold som Frankrig, du måske skal gå med Spanien, de store nationer.
1: Ja.
2: Argentina er jo altid fantastisk slutrundehold til VM at følge med, og vi har stadig Messi med. Og sådan. Så det kommer også an på taktikken, ikke? Vil du
1: men det er meget fedt
2: dem,
1: også at have den. Ja, og det er sådan, kunne det, du ved ikke, kunne Kap Verde lige tage den inden op, ikke?
2: Altså, det kunne man godt tænke sig. Kunne de lige slå Tyskland?
1: Ja,
2: hvor præcis. Man sådan tænker, det kunne de nok ikke, men hvis de gør det, så bliver det jo på en eller anden måde sindssygt. Så bliver det jo noget, vi husker.
1: Jamen altså, Josefine, der er alt mulig grund til også at følge med ved det her VM, og tusind tak for det, du var med. Sommeren 86 kan jo findes i DR Lyd appen. Der er 4 afsnit, og vi må bare sige, det er altså fodboldnostalgi for alle pengene.
0: Ja,
2: jeg vil lige sige, prøv at høre, det er både Michael Laudrup, det er Preben Elkjær, det er Frank Arnesen, det er Morten Olsen, det er Claus Berggren, det er Dodo, det er Anders Hacker. Jeg kunne blive ved.
1: Men altså, prøv at høre her, Josefine. Bare alene snakken om VM 86 har faktisk fået minderne frem hos en af vores lyttere, der kalder sig Baronen af Herning. Ja. Der står, det var en magisk sommer. Carlo, VM-sodavand, venner på skoletaget, solbrændte. Vi spiste æbler efter æblerår i naboens have. Vi lå og drømte om en sejr over Spanien og meget mere. Det er jo det der med minder, ikke?
2: Det er lige præcis det, og de følelser, de vækker en. Ej, hvor fint.
1: Ha' en dejlig dag, Josefine.
2: I lige måde. Også til jer alle sammen.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, når du er rigtig til stede.

0: Elsker når du smiler fra Tobias fra Him. Formiddag på 4'eren er klar efter radioavisen. Den kommer nu, klokken er 11.
1: Regeringen er klar til at genindføre Stor Bededag som en fridag. Det erfarer vi her i DR, men det bliver først fra år 2030. Og kun hvis nogle bestemte ting er opfyldt først, for da man afskaffede fridagen i første omgang, gav det ifølge regeringen en stigning i beskæftigelsen, og den stigning skal man så finde et andet sted, hvis fridagen skal komme tilbage. Genindførelsen af fridagen vil også betyde, at det løntillæg, lønmodtagere fik ved afskaffelsen oven i lønnen, forsvinder igen. Og så er partierne i det hele taget begyndt at fortælle lidt om, hvad der står i det regeringsgrundlag, den nye regering præsenterer i eftermiddag. Alternativet, som er et af de nye regeringsstøttepartier, siger, at de har fået noget af det, de har kæmpet for. Franciska Rosenkilde, der er Alternativets politiske leder, fortæller, at de har fået en del grønne mærkesager og også bedre dyrevelfærd.
2: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
1: Og så bliver det også gratis for alle at gå til tandlægen inden for 10 år, lover Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
3: Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
1: Enhedslisten fremhæver også, at offentlig transport bliver gratis for børn og unge under 22, og at momsen bliver halveret på fødevarer og helt afskaffet på frugt og grønt. Den nye regering kommer til at bestå af Socialdemokraterne, SF, Radikale og Moderaterne. De præsenterer deres regeringsgrundlag kl. 16. Inden da mødtes den kommende regering altså med sine støttepartier her til formiddag. I eftermiddag kommer så Venstre og Konservative og får en orientering om indholdet inden offentliggørelsen, som altså er kl. 16. Du kan se mere om de ting, der siver ud om indholdet inden på DR.dk og i TVA Live. Og så naturligvis i middagsradioavisen her kl. 12, hvor vi sender dagens vigtigste på 15 minutter. 150 millioner kroner skal nu hældes i det sydfynske Øhav. Så mange penge har den AP Møllerske Støttefond doneret til det, der bliver Danmarks historiens største hav- og naturgenopretningsprojekt ifølge Verdensnaturfonden. Projektet vækker begejstring hos Rasmus Elmqvist Kasper, som er sekretariatsleder ved UNESCO Geopark, det sydfynske Øhav.
4: Det er kæmpestort. Altså, det er jo det største projekt i Danmark, men det er faktisk også, så vidt vi kan se, det største projekt, altså enkeltstående projekt i Europa.
1: Pengene skal bruges på at etablere stenrev og plante ålegræs ud, så skal der også etableres muslingrev og sættes dyr ud i havet. Og så skal vi også have en vejrudsigt i den her radiovis. Den siger, at vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. Det bliver 18-24 grader, og vinden blæser let til friskt fra sydøst og syd. Det var radioavisen med Thomas Hougaard.
5: Du lytter til P4 med dig hele

0: Jesse J i selskab med B.O.B. på Price Tag.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: I sidste uge var der jo, Rasmus, flere historier om menstruation og kvinders cyklus, der fyldte nyhedsmedierne.
0: Ja, der var jo blandt andet det med det der med tracking af sådan en cyklus, som jo var noget, man kunne følge med i en app, som der var nogle mænd, kærester, ja, der hentede. Fordi så kunne de ligesom bedre på den måde passe lidt på deres kvinder og ligesom vide, hvor er du mon henne i den cyklus lige nu, og gøre noget, der var godt for hende.
3: Ja, jeg så en historie på TV2 om en kvinde, der fortalte, at hun hver måned holdt et par dages fri, simpelthen, når hun fik sin menstruation. Og det, altså, fordi hun jo så var påvirket,
0: ja,
3: af det, ikke?
0: Naturligvis.
3: Og det er jo ikke alle, der er det. Men på en eller anden måde, så handler begge de her historier jo om at være åben omkring sin menstruation.
0: Ja, og vel jo også om det der med at dele noget, som jo ellers for rigtig mange kvinder i rigtig mange år har været, der var noget, der var meget privat.
3: Ja, måske er der nye tider på vej. Vi kom til at tale om, hvordan det egentlig er der, hvor du arbejder. Hvor åbne er I omkring menstruation, cyklus, PMS? Er det noget, I taler om? Er det noget, du som kvinde holder helt for dig selv?
0: Men jo også det der med, om det er noget på en arbejdsplads, som der bliver taget hensyn til.
3: Ja.
0: Fordi jeg kan da godt forestille mig, at hvis du ligesom har din menstruation, så kan det godt være, at du har ondt. Og det kan også godt være, at humøret måske er sådan lidt. Så er det også rart, hvis det er noget, dine kolleger ligesom også sådan, egentlig kan sådan lige være sådan, det er måske bare en lidt dårlig dag i dag.
3: Ja, men altså, jeg vil sige, man kan altså også godt have sin menstruation uden at have dårlige dage. Men altså, ikke være påvirket sådan humørmæssigt, men fysisk.
0: Ja, præcis.
3: Have ondt. Men svar altså lige i DR Lyd. Der bruger du taleboblen, eller send en sms til 1212 og svar på, hvor åbne er du i omkring menstruation og PMS på din arbejdsplads? Er du sådan en, der tænker, det skal min kollega sgu ikke vide noget om? Eller deler I det med hinanden, fordi der måske er nogle dage, hvor du er lidt off, eller har ondt, eller jeg er en eller anden grund? Er I åbne om det?
0: Man kan sige, her hos os, jeg ved ikke, hvor du er henne i din cyklus.
3: Nej, det gjorde du sådan set heller ikke at vide.
0: Nej.
3: Umiddelbart.
0: Men der er jo nogle
3: gange. Men selvfølgelig,
0: gange,
3: hvis nu jeg var helt nede i kulkælderen i dag, så ville jeg sige, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil sige, hvorfor.
0: Ja, fordi det kunne du jo ellers godt bare sige, det er simpelthen, ja, fordi jeg har min menstruation, og jeg har det bare rigtig, rigtig.
3: Jeg er rasende på dig, Rasmus.
0: Men det er alle mulige andre årsager.
3: Men altså, det, jeg synes jo, der er kommet en større åbenhed, sådan helt generelt, men jeg vil sige, det er mere end, jeg har med mine kvindelige kollegaer.
0: Okay.
3: Altså, hvor man godt kan sige, huha, den er lige lidt strid i dag, eller sådan noget, ikke?
0: Jo, lige præcis.
3: Man kan jo også godt gå ned i receptionen. Det går ikke ud for, at du nogensinde har benyttet dig af. Man henter en bind, et bind eller en tampon, hvis man står og mangler sådan en.
0: Ja, det er da meget godt.
3: Ja, ja, det er da utrolig rart. Det kan jo godt blive en rigtig lang og træls dag på job uden.
0: Meld ind til os. Taler I om menstruation og PMS og cyklus og sådan noget på din arbejdsplads? Og bliver der gjort noget,
3: ja,
0: fra ledelsens side for ligesom også at tage noget hensyn, når man nu er den tid på måneden?
3: Og kvinde, og ja, det må I meget gerne melde ind i anbakken.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebob.

Her er P4 Trafik. Der er sket et uheld på E45 i nordgående retning mellem 34 Hobro Nord og Rasteplads Senhøj. Politiet er kommet frem til stedet, og det højre spor er delvis spærret i øjeblikket, og så er der også vejhjælp på vej. Og det er altså på E45 i nordgående retning, at der er sket et uheld mellem Hobro Nord og Rasteplads Senhøj, hvor det højre spor er delvis spærret.

0: Sombra og Home Wrecker. Er det der med kvinders cyklus og menstruation noget, man taler er åbent om på din arbejdsplads?
1: Ja, byd lige ind i en sms til 1212 eller skriv i talebobben i det her lyd. Hvordan taler I om menstruation og cyklus på din arbejdsplads?
2: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Lucas Graham og To Know a Girl.
1: Det er jo meget sjovt. To Know a Girl.
0: Præcis.
1: Når nu vi taler om menstruation og cyklus, og om vi egentlig taler åbent om det med hinanden på arbejdet. Det er en der kalder sig Rottedame.
0: Jeg har meldt ind og skriver, jeg plejer at nævne det for mit team. Der er kun mænd, ud over mig. Hvis jeg nu væser af dem, de prøver min tålmodighed i den tid på måneden.
1: Og så lyder det jo som en meget god idé lige at sige, hey, det er ikke dig, men der er en grund til, at jeg lige er lidt pigerlig. Eller, og også fedt, hvis ens kollega er søde lige at tage lidt hensyn.
0: Måske. Det er også hvad der bliver sagt. Det er også dig, men det er også lidt mig.
1: Fordi vi har jo altså spurgt, om I åbner omkring menstruation på din arbejdsplads. Mm-hmm. Er det noget, der bliver talt om, eller er det stadig dybt, dybt privat? Fordi jeg vil bare sige, at jeg er jo fra en generation, hvor altså, det var nærmest pinligt, når man fik sin menstruation der i teenagealderen. Altså, det sagde man ikke til nogen.
0: Men har det ændret sig?
1: Og ens far måtte ikke vide det.
0: Efter du kom på arbejdsmarkedet, og efter du blev ældre?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, har man jo ligesom fundet ud af, at halvdelen af jordens befolkning bløder en gang om måneden. Og, ja. Altså, du ved, det er jo naturligt.
0: Naturligt.
1: Og det er også vigtigt, at vi kan have en naturlig samtale om det. Men jeg vil så sige derfra til, at du skal tracke min cyklus, Rasmus. Der synes jeg, der er langt.
0: Ja, for jeg har jo fået den der app.
1: Har du det?
0: Ja. Sådan, så jeg kan følge med i Lottes cyklus derhjemme. Og ja, ligesom
1: vi skal sige, at Lotte er din kæreste.
0: Ja, det er ikke bare en. Ja. Men jeg tænker også, at det ville måske også være lidt ekstremt, hvis det så var sådan, at jeg så også skulle have dig ind i appen.
1: Ja, det ville
0: være. Og andre kolleger sådan, nå, ja. Okay, Louise er her nu, det holder jeg lige styr på. Det vil måske også, det vil være lidt mærkeligt. Vinny fra Nordsjælland skriver sådan her. Som buschauffør, der var det et kæmpe problem med menstruation. På de to dage, hvor man bløder mest, der burde man have fri, eller i hvert fald en rute, hvor man hurtigt kan komme til et toilet. Mm. Altså en af de ruter, hvor der ikke er, eller hvor der er mange af de der små pauser,
1: ja,
0: lyder det fra Vinnie.
1: Jeg kan virkelig godt forestille mig, Vinnie, at man kan have været presset, når man sidder der og ikke kan komme på toilettet. Og, ja. og der kan man sige, der ville det jo give meget god mening, hvis man var åben, så man kunne sige til vagtplanlæggeren eller chefen, hør lige her, kan vi gøre et eller andet her? Fordi jeg vil sådan set gerne komme på arbejde.
0: Altså, der er bare lige det, at jeg har brug for at have nogle pauser en gang imellem. Der er også Jakob, der melder ind med, som tidligere leder af en vuggestue med 20 kvinder ansat. Der kendte jeg fin cyklus, og vi talte åbent om det. Og så købte jeg smertestillende på institutionens regning, så de der pligtopfyldende medarbejdere jo ikke skulle gå rundt i smerter.
1: Nej.
0: God stil, Jakob.
1: Ja, det lyder som god arbejdsplads. Der er også en, der har sendt en længere besked, hvor der står, god formiddag. På formiddagen. Jeg arbejder som håndværker i blandt en masse mænd, her i blandt ledelsen. Ikke mange måneder efter jeg var startet på jobbet, der skulle jeg med på en montage for installation af køkken og garderobe i et stort hus i København. Mm. Huset var under renovering. Der var kun et beskidt skurvognstoilet til rådighed på pladsen. Dagen før vi skal afsted, der får jeg selvfølgelig min menstruation. Mildt sagt, så har jeg de første dage af denne brug for at være tæt på et nogenlunde rent og fungerende toilet. Ja. Så jeg måtte aften før skrive til min chef en smule flov over at skulle melde fra til opgaven og forklare ham situationen. Han tog det heldigvis pænt og helt professionelt, men jeg må da indrømme, det var en smule grænseoverskridende at skulle gøre sig selv ikke funktionel til en opgave, man var ansat til, på grund af noget så simpelt som ens cyklus.
0: Ja.
1: Skriver håndværkeren også, det er dejligt, det tager emnet op, så noget ikke, for nogen ikke skal føles sådan tys-tys.
0: Og man kan jo også bare sige, det kan godt være, at man ikke er funktionel, men det er nu engang også bare sådan, livet er, når man er kvinde. Altså, så det er jo bare en del af pakken, kan man sige.
1: Der er en, der underskriver sig som mand, direktør, 45 år. Han skriver, chefen her, jeg tracker mine kvindelige kollegas perioder, altså cyklus, helt åbent. De informerer. Det betyder for nogle af dem, det betyder noget for nogle af dem, hvor de er i deres cyklus. Og dermed betyder det også noget for mig. Jeg får indsigt til at navigere i og forstå, hvordan de reagerer på opgaver, pres, møder og andre ting. Det giver mig mulighed for at håndtere og justere i forhold til dem. Det giver samlet set bedre ledelse og performance. Vildt nok!
0: Hold. Ja, det er vildt nok. Men sejt! Okay.
1: Og jamen, du ved godt, hvordan er den nu? Mænd er fra Mars og
0: kvinder er fra Venus! Haha, markedsats!

0: René, han har været på en arbejdsplads, hvor chefen havde helt styr på de kvindelige medarbejderes cyklus. Prøv at høre den her historie, Rasmus. Ja. Jeg havde engang en kvindelig kollega. De var i gang med at projekt baby og lave en baby.
1: Ja.
0: Hun spurgte derfor hendes nærmeste leder, hvornår havde jeg egentlig min menstruation sidst? Og i blik sagde han, jo, jeg kan lige se, du var syg der og der. Vi andre stussede over spørgsmålet, skriver René, men det er sgu ret vildt.
1: Ja, der er også god åbenhed
0: så
1: og forståelse.
0: Så kan chefen lige fortælle, jeg vil sige, at du er 7 uger henne.
1: Ej, det er med sig.
0: Ja.
1: Der er også Jens, der har meldt ind på Søværnets skibe. Har vi hygiejneartikler til kvinder, som de selv kan hente, hvis de mangler? Men det er som sådan ikke noget, vi taler om, lyder det altså fra Jens.
0: Ja, en god stil med de der hygiejneartikler på toiletterne. Marianne fra Herning sætter fokus på de helt unge piger. Hun skriver, mit barnebarn på 10 år går i 4. klasse, og der har pigerne i klassen indrettet et skab med bind og rene trusser, så den nye generation af piger er altså mere åbne omkring menstruation.
1: Ej, det er godt.
0: Ja, det er.
1: Det er måske også det, vi jo ser lidt af nu. Tak for alle beskederne.
0: Ja, kæmpe tak.
1: Fantastisk. Vi er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Og den er fra Jonah Blacksmith, der med Magdes, Saw You Dancing. Yeah.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Og her får du nyhederne fra DR Nordjylland. Nordjylland kan se frem til flere madturister, der vil lægge penge i landsdelen. Sådan lyder det fra turistorganisationen Toppen af Danmark, efter at Michelin-guiden har givet endnu flere nordjyske restauranter en stjerne. Ved den nordiske uddeling i aftes fik restauranterne Bakker Nuup i Aalborg og Okay i Skagen deres første stjerne. Og det er kæmpestort for landsdelen, siger direktør i Toppen af Danmark, Nikolaj Nissen, der selv var med ved uddelingen.
2: For os drenge, der ikke ser fodbold, men går op i gastronomi, så er det her virkelig ligesom at vinde VM i fodbold. Det er så stort, det er svært at sætte ord på. Og for hele Nordjylland, der kommer det her til at gøre en kæmpe forskel.
1: For få år siden var der 0 Michelin-restauranter i vores landsdelen. Og det er svært at overdrive, hvor stor effekt det har for hele Nordjylland, at der nu er så mange stjerner, siger Nikolaj Nissen.
2: Der er det her nærmest, som har fundet den hellige gral i forhold til, at man får en anerkendelse, der gør, at folk vil rejse fra steder, hvor man ikke før ville rejse fra.
1: Udover Bakker Nuup og Okay har også Alimentum i Aalborg, Villa Vest i Lønstrup og Tri ved Akker en Michelin-stjerne. Det bliver ikke den midterregering, partiet havde håbet på. Alligevel er der grund til at glæde sig over det regeringsgrundlag, der nu er landet og præsenteres senere i dag. Sådan siger Moderaternes nordjyske folketingsmedlem Mohammed Rona.
3: Vælgerne har stemt, som de har stemt, og derfor har mulighederne ikke været der for at danne en regering hen over midten, som vi ønskede det. Og derfor må vi jo tage det, der har været næstbedst, og det er jo at få en regering, hvor midten er med.
1: Om der venter en ministerpost til det nordjyske folketingsmedlem i en ny regering, tør han ikke svare på endnu. Partierne bag regeringsdannelsen præsenterer regeringsgrundlaget på et pressemøde kl. 16 i eftermiddag.

0: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i DR Lyd. Hvis du, her mens du er på arbejde, har fået en eller anden forstyrrelse midt i din arbejdsdag. Det kan være en besked fra din teenager.
1: Ja.
0: Din partner.
1: Ja.
0: Tandlægen. Håndværkeren.
1: Alt muligt.
0: Kommunen.
1: Ja, ikke mindst.
0: Hvad som helst.
1: Eller i mit tilfælde, Roberta, som siger, jeg sidder fast.
0: Og ja, det er robotplæneklipperen.
1: Nej, det er robotstøvsugeren.
0: Nå, det er støvsugeren.
1: Oh, fanden, Roberta.
0: Men det er altså ved at være en klassiker.
1: Den der. Hallo. Jeg sidder lige herovre. Den er lige tækket ind nu.
0: Undskyld, jeg sidder fast.
1: Hallo. Du har én opgave. Det er ikke at sidde fast. Og så okay, du har to.
0: Så du ved nu, at nu kommer du ikke hjem til, at der er støvsuget?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nu kommer jeg hjem til, at der er en lille robot, der skal reddes.
0: Jeg har fået en reel tilsendt af min datter.
1: Ja.
0: Som i al sin enkelhed går ud på, sådan skærer du champignon på en smartere måde. Og jeg må faktisk, jeg må medgive, det er smart, man bruger æggedaleren.
1: Nå.
0: Haps, så er du hakket.
1: Jeg synes tit, når jeg ser nogle af dem der, så ender det bare med at være sådan noget med, så kan du bruge den her til ligesom at mose din, det ved jeg ikke, kål. Og så ender det
0: men
1: bare med
0: altså, men det er sådan noget, der dukker op i min indbakke, mens jeg er på arbejde. Ja. I sidste uge, der havde vi jo også en runde af det her, hvor vi lige samler til bunke på de der forstyrrelser. Der var en, der skrev, min datter ringede, om jeg kunne komme med hendes shorts, som hun havde glemt.
1: Ja,
0: men så skriver personen også, de var hjemme med min eks.
1: Nå.
0: Så jeg måtte altså sådan pænt sige nej.
1: Det må I

0: det kan være håndværkeren, det kan være din robot, plæneklipper eller støvsuger, der er gået i stå.
1: Det kan jo i virkeligheden være det meste. SMS'en og det er lyd er åben for forstyrrelser.
0: Ja da.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Så er der en frokostdong fra Ulf i Frederiksværk. Hjemmebagt grovbrød af hjemmekværnet rullepølse, hamburg og leverpostej. Og så lige en grøn bolle, og han er ude på landevejen.

0: back to back med en som dig.
1: Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i arbejdsdagen? Smid os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Det kan være, du har fået en avlerbesked. Det kan være, din mand kimer dig ned. Han står hjem og fix. Det kan være, det er håndværkeren. Det kan være hvad som helst, men send os en besked med seneste forstyrrelse.
2: Åh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: En kæmpe stor traktor.
4: Det traktor.
2: Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3.
3: Sproget vokser med minichang.
4: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minichang. Mest for det mindste.

0: seneste forstyrrelse til mig, det var min kæreste, som for en time siden sendte billeder og skrev, fordi han er i Grenaa for at tage billeder af kongefamilien, som jo er kommet til byen. Det var lidt forstyrrende, mens jeg var i gang med de helt store regneark på arbejdet. Det er Lotte, der lige byder ind med en forstyrrelse.
1: Se, hvad jeg laver, skat. Jeg tager billeder af.
0: Ja.
1: Nej, for hyggeligt. Ja. Nå, ja, jeg sidder her med min Excel-ark. Hvor dejligt.
0: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der lige er dumpet ind på telefonen eller mailen, mens du faktisk bare prøver at passe dit arbejde?
1: Lige præcis. Jesper har fået en forstyrrelse, der må være sådan lidt ambivalent. Han skriver, regning fra vinduespusseren er tækket ind. Og det er jo træls med regning. Men jo rart med rene vinduer.
0: Det må man sige. Det er da super dejligt.
1: Ja.
0: Så den her. Min søster skrev til mig nu, at hendes fly letter til Sri Lanka.
1: Nej.
0: Og det er jo nok hende med visummet fra sidste uge.
1: Det giver mening.
0: Så det er gået hurtigt med det der visum.
1: Det er hurtigt arbejdende.
0: Afsted til Sri Lanka. God tur.
1: Der er også mormoren, der har fået en fysisk forstyrrelse i dag. Hun skriver sådan her. Min datter kom på uventet besøg på mit arbejde med mit lille barnebarn. Axel på 8 uger. Det var en dejlig overraskelse.
0: Ej.
1: Fantastisk forstyrrelse.
0: Ej, det lyder hyggeligt. Det er jo det, jeg sætter allermest pris på, det er, når vi har babybesøg på arbejdet. Det er så hyggeligt. Janni O. er til gengæld blevet forstyrret af noget, der er top irriterende. Skriver en no-caller-ID automatisk opringning. Naturligvis fake fra PayPal og manglende informationer på en betaling. Jeg har ikke købt noget ved brug af min PayPal-konto i flere måneder, skriver Janni. Og jeg vil bare lige sige, de der opkald, dem har jeg simpelthen fået så mange af den seneste måned.
1: Det er så irriterende.
0: Flere gange om dagen.
1: Jamen, stop det.
0: Det er død irriterende, og når man så har et job, hvor man er nødt til at tage telefonen, når den ringer, altså du ved, fordi det kan være en kilde eller et eller andet, ikke? Øj, hvor er det irriterende.
1: Der er også Milena, der skriver, jeg blev ringet op, apropos opringninger, men den her var bedre, af min lillebror i dag, som sagde, at jeg er for gammel til at være på TikTok.
0: Nå.
1: Det var efter, at jeg havde lagt en video op. Jeg bliver 23 år i morgen. Er det for gammelt, lyder det fra Milena?
0: Altså, det synes jeg jo personligt ikke, men jeg vil sige, uanset hvad, er jo vigtig besked at få, mens man er på arbejde, i hvert fald fra lillebror, der tænker, det her, det kan ikke vente.
1: Det her, det er vigtigt
0: min
1: lige nu.
0: Min søster Milena skal vide, Milena, du er for gammel til at lægge videoer ud på TikTok.
1: Det er fedt.
0: Jeg er altså ikke, jeg er tilbøjelig til at være uenig. 23, ærste Gud, det er jo ingen alder.
1: Hvis man endelig skal, så gør det, mens du er
0: 23. Er jeg for gammel til at lægge noget på TikTok?
1: Ja, det er du. Okay. Det er du faktisk.
0: Fint, godt, vi fik det på plads. Yes. Tak for alle jeres beskeder.
2: Alt det bedre. Det er et formiddag på 4'eren.

0: Natalie Imbruglia og Torn.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: Ej, jeg elsker Natalie Imbruglia.
0: Den er virkelig også god.
3: Det er sådan en sang, der også giver minder. Ej, den er god.
0: Også på engelsk.
3: Også på engelsk. Vi slutter selvfølgelig den her tirsdag formiddag med vores fællesmøde. Vi laver for land med at tale om det der VM-spil.
0: Ja.
3: Vi skal have flere derind.
0: Det skal vi. Vi skal have nogle flere ind om tilmeldelser af vores P4-liga inde i det her VM-spil. Du går ind i deres nyhedsapp, hvor du så nede i bunden, der trykker du på den, der hedder VM 2026. Her der finder du så den der store side, der hedder VM-spillet.
3: Mm.
0: Og når du så logger ind med dit DR-login, så går du bare helt ned i bunden af spillet. Der kan du nemlig finde, der står sådan, find din radioliga. Og så tilmelder du dig jo så altså bare P4's liga.
3: Ja, det er jo ikke bare. Det er jo fedt.
0: Det er da mega
3: fordi
0: fedt.
3: Vi skal jo dyste mod hinanden, med hinanden. Vi skal få det der VM uden dansk deltagelse til ligesom at betyde noget. Ikke?
0: Ja, og det er nemt. Altså, så det er mere det der med, det er bare at gøre det. Og så lige så lave nogle cifretips, bum, bum, bum, bum. Og så kan det jo være, at man ender med at vinde hele svineriet. Medmindre du skal stå i, ja, jeg skulle lige til at sige, medmindre du står i vejen for det.
3: Jeg har jo virkelig tænkt mig at vinde.
0: Ja, det ved jeg.
3: Jeg har tænkt mig at virkelig, virkelig gøre mig umage.
0: Jeg har tænkt, at det betyder ikke så meget at vinde, bare man kan være med. Men man kunne jo godt gøre det, at det faktisk betyder noget, hvis man vandt.
3: Ah, præmie.
0: Altså, hvis nu vi fik samlet en hel masse, det er jo hele B4's liga, så samle merch. Fra, vi har nogle kopper og noget muleposer og noget halløj.
3: Alle mulige på tværs af B4's program.
0: Ja, præcis.
3: Det er en god idé.
0: Det synes jeg kunne være sjovt. Så
3: jeg glæder mig til at vinde. Ej, hold op, jeg har ingen forstand på fodbold, men nogle gange så kan man jo være heldig med sit gæt, ikke?
0: Du kan ikke vinde den præmie. Det kan du ikke.
3: Nej, okay. Vi har jo også talt om menstruation.
0: Ja.
3: Og det der med, hvor åbne vi er omkring cyklus, menstruation og så videre på PMS på arbejdspladsen. Og så fik vi en besked fra Thomas.
0: Ja, i min tid som klubpædagog i en ungdomsklub, der oplevede man da nogle gange det chok, det gav hos de unge piger og kvinder, som oplevede første gang det der med menstruation. Og ofte så var det jo altså kun os voksne, der var der, som jo oftest var mænd. Mm. Til gengæld så er jeg i det svenske stødt på de her bokse. Han har sendt et billede. Ja, det er præcis. Hvor der ligesom er, der er tampon i, og der er ben i, det er ligesom i de, på de offentlige toiletter, i centre og på tankstationer osv., som umiddelbart er et gratis tilbud til kvinder. Mm. Og det er jo endda nogle år siden, at han stødte på dem første gang, skriver Thomas. Jeg ærger mig over, at jeg ikke endnu har set dem i Danmark. Kan I råbe de rigtige op?
3: Ja, altså, man kan jo sige, at i morgen, der bliver jo præsenteret en ny regering.
0: Ja.
3: Nye ministre, og det kunne da godt være noget, man lige skulle råbe op om og sige, hey, svenskerne kan, så kan vi vel også.
0: En ligestillingsminister, der lige kan komme ind over det lille projekt.
3: Ja.
0: Det synes jeg, er en god idé.
3: Lad os da prøve.
0: Ja, så er der også allerede noget at lave fra start. Der var noget, vi ikke fik på ugeplanen i går. Det skal vi også lige huske at have med.
3: Ja, fordi Anders har noget, der skal på onsdag.
0: Ja, altså i morgen. Fruen og jeg tager til Rom onsdag for at fejre vores 10-års bryllupsdag.
3: Det lyder træls.
0: Oh.
3: Er der ikke alt for varmt i Rom lige nu?
0: Der er også Jane, der skal have noget på til torsdag. Hun skriver, min kære mand Peter fylder 41 på torsdag. Og fredag, der skal han fejres for første gang som verdens bedste hundefar til kære Molly. Hilsen Jane, stamme gæst, lytter til formiddag på 4'eren.
3: Ej, så det er sådan en farsdag og fejring af hundefar Peter,
0: lige præcis,
3: der fylder 41.
0: Og vi har faktisk også en til fredag, der har vi også plads. Nu skal vi jo ikke finde, vi skal finde lidt plads stadig til det der regeringshalløje, men det skal vi nok få puttet ind. Mona skriver, på fredag, der skal vi have en vurdering på vores gamle hus, som vi har renoveret over et helt år fra bunden.
3: Ah.
0: Min kæreste, min far og mig. Så det bliver helt vildt spændende, meget nervepirrende.
3: Det skal jeg nok lige få noteret fredag, vurdering af hus. Ej, det bliver godt nok spændende. Det kan du jo sætte dig ind i.
0: Det kan jeg i den grad sætte mig ind i. Jeg krydser alt på jeres vegne, Mona, for at den holder den der vurdering, og det bare bliver så godt. Nu skal vi have os noget frokost.
3: Det skal vi. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Der har været den vildeste gaveregn her til formiddag. Den kommende regerings støttepartier har fortalt, hvad de har fået for at være med.
1: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
0: Du får i fremtiden blandt andet gratis tandlæge, 0 moms på frugt og grønt og måske endda også stor bededag tilbage. Vi pakker gaver op lige om lidt. I en af gaverne ligger der gratis offentlig transport til alle under 22, og den pakke er de unge glade for.
2: Hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture, så jeg synes, det er godt.
0: Og så er der også gaver til grisen. Bedre dyrevelfærd. Men det kan også blive for meget, synes en af dem, der har grisen.
3: At drive en animalsk produktion, det er også hårdt for dyrene indimellem. Det er lidt ligesom dengang mine børn stadigvæk gik i børnehave. Ikke? Der er også sket, at jeg måtte hente en, der har brækket armen, og en, der har fået den rive i hovedet. Det er nogle gange bare det, der sker.
0: Og så velkommen til en radioavis med alt det gode fra den nye regering, som ingen endnu ved, hvordan vi betaler for. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med at pakke gaver ud, for nu har den kommende regering altså åbnet for den store gavebod. Det står klart efter flere detaljer fra regeringsgrundlaget er kommet frem, efter at de to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, har været til orientering på Marienborg med den nye regerings statsminister Mette Frederiksen her til formiddag. Og vi starter med tænderne, for sådan her sagde Pelle Dragsted, politisk leder for støttepartiet Enhedslisten, da han kom ud fra Marienborg.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Og derudover så bliver momsen på fødevarer halveret, og den forsvinder helt fra frugt og grønt. Og så er der også en gave til børn og unge i grundlaget for den nye regering, siger Pelle Dragsted.
1: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark.
0: Og det ser vi på lige om lidt. Det andet støtteparti, Alternativet, har også fået opfyldt nogle af deres største ønsker for at støtte den nye regering. Det gælder ikke mindst omstilling af landbruget og skærpede krav til svineproduktionen, sagde politisk leder Franciska Rosenkilde, da hun havde været til møde med Mette Frederiksen.
4: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
0: Og hvor milliarderne til gratis tandlæge, mere velfærd for svin og gratis offentlig transport for børn og unge skal komme fra, det sagde de to støttepartier så ikke noget om. Og det har altså væltet ind med nyheder om, hvordan vores hverdag med den nye regering i spidsen kommer til at ændre sig. Så derfor har jeg tilkaldt hjælp fra dig, Rikke Gjøl Mansø. Du er politisk analytiker her i DR, og du bliver hængende igennem stort set hele udsendelsen her. Hvad ved vi ellers om, hvad regeringsgrundlaget indeholder?
5: Jamen, vi ved blandt andet, at man fjerner loftet over gratis fertilitetsbehandling. Vi ved, at der kommer flere skattelettelser. Så ved vi også, at der er en mulighed for, at store bededag bliver genindført som fridag. Men altså kun, hvis en række betingelser er opfyldt. Og hvis de så er det, så kommer fridagen først tilbage fra 2030. Så man kan sige, at store bededag er både levende og død. Lidt ligesom tankeeksperimentet med Schrödingers kat. Og det er selvfølgelig et kompromis, der er designet til, at hverken SF's Pia Olsen Dyhr, der er krævet dagen genindført, eller Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som blankt afviste at genindføre den. Ingen af dem kommer til at tabe ansigt i dag.
0: Og jeg er rigtig glad for, at du bliver hos mig og hjælper med at pakke nogle af de her politiske gaver ud. Lad os starte med at flå gavebåndet af den pakke, der hedder offentlig transport. For fremover så skal børn og unge under 22 ikke længere tænke på at tjekke ind med rejsekortet, når de stiger ombord på den offentlige transport. Det bliver nemlig fremover betalt over skatten. Og min kollega Simon Helberg Hansen har været forbi uddannelsesinstitutionen ZBC i Næstved for at tale med nogle af de unge, der nu kan se frem til at spare penge på transporten.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture. Så jeg synes, det er godt.
6: Jamen, jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu, fordi jeg skal ikke, ligesom, ikke bruge så mange penge på det.
7: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogle til mig, der kommer til at spare en masse penge, og det er jo også studerende blandt andet, og dem, der ikke har mulighed for at arbejde ved siden af, så det går ud over SU'en, som også skal bruges på blandt andet husleje og mad og alt sådan noget andet. Så det er super fedt.
0: Lød det her fra Andrea Christensen, Christian Niels Jørgensen og Sofie Krøyer. Rikke Gjøl Mansø, Enhedslisten har fået gratis tandlæge, gratis transport for børn og unge og en halvering af moms på fødevarer og 0 moms på frugt og grønt med i regeringsgrundlag. Altså, hvor stort et aftryk er det her?
5: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland. Også til at få den finansiering og alle de tisler, der vil være i regeringsgrundlaget, når vi får det præsenteret senere i dag, set med Enhedsliste-optik. Fordi nu siger vi gratis ting og gaver, men der er jo ikke noget gratis i det her land. Det er jo betalt med skattekroner, og vi har jo ikke fået svar på endnu, hvor finansieringen skal komme fra.
0: Ja, for de her tiltag, som du er inde på, de kommer jo så med en pris. Også for Enhedslisten, eller hvad?
5: Det gør de lige præcis. Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
0: Og så har Alternativet, som vi hørte, også bragt en gave til bordet, som grisen måske bliver glad for. Men spørgsmålet er, hvad synes svinebønderne så om den dyrevelfærd, Alternativet har fået ind i staldene? Det kan du måske få svar på, Søren Laugesen. Du står nemlig i en grisestald i Vejen.
8: Det gør jeg. Jeg kigger ned på en faresti, som det hedder, altså en bås på cirka 4 kvadratmeter, hvor der ligger en stor so på cirka 200 kilo, og rundt om dem så vimser der 16-17 smågrise. Og den her so er jo så fixeret, og det er en af de ting, som Alternativet har fået ind i regeringsgrundlaget, nu skal afskaffes. Og Jeppe Bloch Nielsen, det er din bedrift det her, du er også formand for Foreningen af Danske Svineproducenter. Hvad siger du til, at man skal afskaffe det, vi kigger på her, altså fixeringen af en so?
9: Jo, men det er jo allerede vedtaget, at i 2040, så er det slut med vores fixeringsspoiler, eller beskyttelsesspoiler, som jeg plejer at kalde dem, for at passe på lille gris. Så det er der jo ikke noget nyt i. Så hvis det bare er det, der er skrevet ind, så er det jo skrevet i forvejen.
8: Er du tryg ved det, der kommer fra Alternativet, at det er godt for dyrene og for landmændene?
9: Jeg tror, hvis man er landmand og går op i generelt klodens helbred, så er man ikke tryg ved ret meget, der kommer fra Alternativet.
8: Du skal have tak.
0: Og Rikke Gyllemansø, dyrevelfærd for svin, det fyldte jo meget i valgkampen. Hvor vigtigt har det været for Alternativet at få det her ind i regeringsgrundlaget?
5: Det har været alt afgørende. Partiet udpegede det, de kaldte svinepakken, som deres eneste og største og ultimative krav til en ny regering, ud fra en analyse af, at man som lille parti bliver nødt til at være helt klart defineret på, hvilken sejr man skal have. Og den har de så fået, også fordi, at der i løbet af valgkampen bredte sig en stemning af et flertal for, at der virkelig skulle ske noget på det her område.
0: Og så prøver vi lige at samle alle gaverne sammen, for selvom der ikke er noget usædvanligt ved, at der bliver uddelt gaver i et regeringsgrundlag, så er situationen på Christiansborg en anden, end den forrige regering var vant til. Flertallet er nemlig væk, og regeringen er derfor afhængig af støtten fra blandt andet Enhedslisten og Alternativet. Men regeringen skal ikke forvente at få støtte til alt, hvad den foretager sig, siger folketingspolitiker for Enhedslisten, Peter Velblom.
10: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenig og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
0: Rikke Gyllemansø, vi går altså fra en flertalsregering til en mindretalsregering, der er afhængig af støttepartier som Enhedslisten. Hvilken betydning kommer det til at få?
5: Det er en helt anden spilleplade for regeringen. Nu skal den ud fra aftale til aftale ud i byen og finde de nødvendige mandater. Og nogle gange vil de kigge til Enhedslisten og Alternativet. Men jeg forventer også, at de rigtig gerne vil lave aftaler med især Venstre og Konservative. Det er også derfor, vi ser netop de to blå oppositionspartier, som de eneste var inviteret forbi Marienborg i dag, for at få en orientering om det her regeringsgrundlag, før det bliver fremlagt for os alle sammen.
0: Men hvor bøvlet bliver det?
5: Det kan meget vel blive rigtig bøvlet. Det vil tiden jo vise. Jeg kan i hvert fald forestille mig mange armlægninger eller robuste samtaler, som det hedder på politikersprog, når man står meget stejlt over for hinanden. Men jeg vil så også sige, at der er også en interesse fra begge sider i at få det her projekt op at flyve.
0: Og nu skal vi netop til nogle af dem, som måske er mere kritiske, nemlig dem, der ikke er støttepartier, men som findes over i Blå Blok. I den blå lejr, der stiller flere partier sig spørgsmålet, hvor skal pengene komme fra? Liberale Alliances formand, Alex Vanopslagh, er i hvert fald skeptisk.
11: Altså, det er jo ikke fordi, at det er usympatisk at sige, at folk skal betale mindre ved at gå til tandlæge. Men det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det? Altså, det er jo nogle dyre ting, også hvis man laver en permanent halvering af momsen på alle fødevarer, udover det skaber en masse bureaukrati, så vil det koste rigtig mange milliarder. Og hvordan i alverden er det, de vil finde pengene? Er det bare ved at hæve skatter og afgifter yderligere? Min tillid til, at de røde partier formår at være økonomisk ansvar, ligger nok på et lille sted, men vi vil gerne hjælpe.
0: Og hos de konservative, der er formand Mona Juul afventende over for finansieringen.
12: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, hvis vi nu ser det fremad, Rikke, det er klokken 16, at vi får hele regeringsgrundlaget fremlagt. Hvad kommer du særligt til at holde øje med, at der står i den?
5: Jamen lige præcis finansieringen, fordi regeringen har jo grebet præsentationen af det her grundlag an, som min femårige drømmer om at få lov til at spise aftensmad, nemlig desserten først i form af alt det her, vi nu kalder gaver, og så grøntsagerne bagefter i håb om, at maven er dejlig fuld og mæt, og man har det lækkert over kagerne, når så grøntsagerne skal glide ned.
0: Tusind tak for at være med her, Rikke Gjølmansø. På den måde der fik vi kradset i overfladen på den kommende regeringsgrundlag. Og du kan læse meget mere på DR.dk, og du kan også følge opdateringerne på TVA, og selvfølgelig også bare høre radioavisen. Og så skal vi til Ukraine. Det her. Det er lyden af smadrede hjem og knuste ruder, der lige nu er ved at blive ryddet op i dele af Ukraine. Det sker efter, at landet endnu en gang er blevet udsat for et stort missil- og droneangreb. I nat og i morges der blev 80 missiler og ca. 600 angrebsdroner sendt ind over flere ukrainske byer herunder hovedstaden Kiev. Og meldingen er, mindst 14 personer har mistet livet som følge af angrebene, og flere end 100 er såret i både Kiev, Kharkiv og Dnipro. Da det første angreb ramte, var vi hjemme, og så løb vi hen til beskyttelsesrummet. Vi har stadig ikke fundet vores kat, og der er ingen døre tilbage. Intet er tilbage, siger her Halina, som bor i Dnipro. Rusland fastslår, at man har ramt planlagte militærmål i Ukraine, og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har omvendt bedt USA om hjælp til at håndtere situationen. Og så er vi dig med, Mathilde Kimmer, DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent. Du var i Kiev under et andet af de her meget omfattende angreb for godt en uge siden. Hvorfor ser vi de her enormt store angreb på begge sider af krigen lige nu?
13: Jeg tror, det mest simple svar er, at man ikke er i stand til at rokke ret meget ved selve kontaktlinjen eller frontlinjen, om man vil, sydpå og østpå. Der kan hverken russerne rykke frem eller ukrainerne skubbe russerne tilbage, og derfor er det et forsøg på at ramme mere bredt i baglandet. Og vi har også set, hvordan Rusland efter det seneste massive angreb her i slutningen af maj lovede eller truede med, at nu ville man systematisk angribe hovedstaden, simpelthen for at svække Kiev og måske appellere til en aftale, som Kiev indtil videre ikke har været villig til at indgå.
0: Og kort før udsendelsen her, der talte vi med en ung kvinde i Kiev, der oplevede nattens angreb, og hun beskriver situationen som skræmmende.
14: It's definitely a horrifying experience for everyone. It just piles up and you are just more and more exhausted.
0: Ja, Mathilde, krigen mellem Ukraine og Rusland har jo stået på i over 4 år, og mennesker i tusindvis har mistet livet, og derfor kan man jo godt forstå, at hun siger, at det er udmattende. Hvor længe kan den her krig blive ved?
13: Det er et svært spørgsmål. Altså, begge parter har jo svært ved at finde nye soldater, og vi hører også meget forskellige udmeldinger. For nylig var Zelensky ude at sige til ukrainerne, at det her det kan tage 2 eller 3 år mere, og samtidig kommer der ind imellem meldinger om, at man tror, at krigen kan være overstået inden udgangen af 26. Så jeg tror, vi skal se de her kæmpe angreb, som helt sikkert vil komme til at fortsætte, som et forsøg på at udmatte den anden part i en grad, hvor man måske kan finde tilbage til et forhandlingsspor og finde en diplomatisk løsning.
0: Og sådan lød det her fra Mathilde Kimmer. Og det russiske luftforsvar har i nat registreret 148 ukrainske droner over flere russiske byer, der er blevet ødelagt af luftforsvaret. Så det er altså udvekslinger af angreb fra begge sider. Og nu bliver det ensidigt igen, for nu skal vi have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
15: Ja, jeg regner heller ikke med de store modsvær, der er på. Der kunne måske være nogen, der har lyst til at gå lidt igen med nogle af byerne, som vi har liggende over, særligt den nordlige del af det jyske. Når de er over der, ja, så dropper temperaturen altså ned til et niveau omkring 17 grader. Ellers så kan du nyde tørvejr og ganske pæn temperatur, der mange steder ligger på et niveau fra 20 og så helt op til 24 grader. Vinden mærker du også lidt i dag, men fra en sydlig sydøstlig kant, og det kommer altså med sådan en let til jævn styrke, og så vil der også være lidt flere skyer, som dagen den skrider fremad, og der er altså nok også god idé i at have en paraply eller en regnjakke inden for rækkevidde.
0: Det var vejrudsigten og radioavisen, og den blev sat sammen med Camilla Mærsk.
16: Det her er P4.

0: Var det her, og det modsatte.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og Nanna, det modsatte med mumle, er jo en af de 400 sange, man kan stemme på, hvis man gerne vil være med til at sammensætte den der Top 100, som vi er ude efter i de her dage.
2: Og man skal gå ind på dr.dk/top100. Der er alle de 400 sange, du taler om, Andrew, og vælge imellem, og så kan man stemme på 5 styks. Og hvis du ikke har været derinde endnu, så se at komme afsted med dig, fordi det er faktisk, altså ærligt talt, det er noget af en opgave.
0: Ach.
2: Når man tager hovedspring ud i den liste på 400 sange og skal lytte det hele igennem. Og jeg tror, de fleste af os, der har været derinde, kommer til at opleve, hvordan er det nu lige, den top skal se ud.
0: Ja,
2: ikke?
0: Det er så overvældende, når man ser alle de der mange sange, ikke? Ja. Man kan vælge mellem, og så bare kun kan vælge 5 af dem.
2: En musikalsk opdagelsesrejse, kan man sige, ikke? Det kan være, at det er noget, du skal kaste over her i din frokostpause, måske med mester eller din makker, eller hvem du sidder til bords med i dag. Skal vi ikke bare sige, lad os tjøre afsted, og velkommen til
0: ja, det synes jeg.

0: Yeah, Julia Senior, move your feet.
1: Og det her, det er Top 100 på P4. Din radio, den lyder anderledes i de her uger. Det er, fordi vi er i gang med at samle de bedste 100 danske sange nogensinde. Og det er ikke kun Andrew inde på DRDK-top 100, at man kan være med til at bestemme playlisten, havde jeg nær sagt. Det kan man også her i radioen lige om lidt. Det kommer til at foregå sådan, at vi åbner telefonen. Og så er der en heldig lytter, der kommer igennem her ind til os i studiet, som får lov at spænde vores hit.
0: Hitlykkehjul.
1: Lige præcis.
0: Yes.
1: Tre spins.
0: Ja, det var en lille sjov leg, vi tog hul på i, var det torsdags i sidste uge, hvor vi havde Ena Kosovic fra P3 igennem. Og det synes vi faktisk var så sjovt, så det vil vi gerne gentage med vores lyttere nu.
1: Ja, lige præcis. Der er et hit per spin, havde jeg sagt.
0: Ja.
1: Og så er det så op til dig, lytter, hvis du kommer igennem, at bestemme, om der skal spindes alle tre gange, eller om man vil stoppe før.
0: Ja.
1: Og det hit, man stopper ved, spiller vi i radio.
0: Ja. Og hvis man snurrer hjulet tre gange, altså tager tre forsøg der, så vil nummer tre ved det sidste spin der, så fanger bordet, altså så skal man høre den sang, som hjulet nu lander på der, ikke?
1: Og man vinder selvfølgelig æren ved at få lov at vælge en sang, der skal spilles i radioen, men vi smider også lige en DR Lyd mulepose oveni som ekstra præmie, og der er det er selvfølgelig alle sammen hits, som man kan stemme om lige nu ind på DRDK-top100.
0: Ja.
1: Så ring ind til os. Telefonen er åben. Du ringer på telefonnummer 70 25 26 00. Og så skal du altså være klar til at spinde efter de regionale nyheder. Så kører vi en omgang. Hit lykkehjulet. 70 25 26 00.
0: Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Please don't lie, Hugo Helmi, var det, vi har lyttet til her.
1: Og telefonerne til vores hit, Lykkehjul, Bimler og Bamler. Vi kører en omgang Lykkehjulet. Tre spins lige på den anden side af de regionale nyheder.
0: Mm. Og de regionale nyheder, de kommer om 2,5 minutter, når klokken den bliver halvet ind til dem. Superheroes her. Og sangen hedder So Far.

0: Lidt herlig elektroforptoner her fra, som sagt, Superhero, som hedder So Far. Med dem blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: To kirkegårde ved Frederikshavn har i weekenden været ramt af omfattende tyverier af kobberkæder fra gravsteder. Ved Elling Kirke er der stjålet kæder fra 13 grave, og det er sket mellem fredag eftermiddag og søndag formiddag. Endnu værre står det til ved Fladstrand Kirke, hvor op mod 200 kobberkæder er fjernet fra mellem 100 og 150 gravsteder mellem fredag og mandag morgen. Politiet efterforsker sagerne, men har endnu ingen gennembrud. Politikommissær Peter Skovbak kalder tyverierne alvorlige, fordi de rammer både økonomisk og følelsesmæssigt. Nordjyllands politi opfordrer borgere, der har set noget mistænkeligt i forbindelse med kortyverierne, til at kontakte politiet på 114. Det bliver ikke den midterregering, som partiet Moderaterne havde håbet på. Alligevel er der grund til at glæde sig over det regeringsgrundlag, der nu er landet og præsenteres senere i dag. Sådan siger Moderaternes nordjyske folketingsmedlem Mohammed Rona.
3: Vælgerne har stemt, som de har stemt, og derfor har mulighederne ikke været der for at danne en regering hen over midten, som vi ønskede det. Og derfor må vi jo tage det, der har været næstbedst, og det er jo at få en regering, hvor midten er med.
2: Hos Danmarksdemokraterne er formand Inger Støjberg fra Hadsund ikke ligefrem begejstret over udsigten til en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som støtteparti. Hun mener, især Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen har svigtet.
4: Det er efter min mening en forræderisk handling af Lars Løkke Rasmussen på den her måde pludselig at danne en regering, jo, altså at være med i en regering, som baserer sig på Enhedslistens hovedbestyrelse. Alt det, han sagde, han ikke ville.
2: Partierne bag regeringen præsenterer regeringsgrundlaget på et pressemøde kl. 16 i eftermiddag. Lidt regn flere steder og stadig spredte byer ud på eftermiddagen, men også plads til sol.
5: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR.dk.

0: Top 100 på P4 på en tirsdag 12:35. Velkommen tilbage, Tobias Rahim var det jo her, og Mookie Bar.
1: Og hvis du ikke allerede har været inde på dr.dk/top100, så se jeg kom derinde med dig. Og få stemt, fordi du skal vælge de 5 sange ud, og de ryger sig ind i puljen, der bygger den store top 100 liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Som er projektet og missionen de her uger, hvor vi har kastet os ud i at sende det samme program på 6 forskellige radiokanaler samtidig.
0: Ja, sikkert et projekt.
1: Det var man jo bare sige.
0: Ja, sådan er det. Nå, lige straks. Nana.
1: Så skal der spændes.
0: Ja, helt lykkehjulet venter forud, og vi har fået fat i en lytter, som gerne vil være med, så det glæder vi os til at sætte i værk. Men først skal vi... har du noget, du kan slå på?
1: Ja, jeg har
0: noget, der er en guldklæder. Jeg har en skraldespand her. Prøv at høre.

0: og på, det hører vi.
1: Ja.
0: Og nu har vi en lytter med.
1: Yes. Hallo, er det Morten?
2: Ja, det er så.
1: Er det Morten fra Aalborg?
2: Ja.
1: Ja, det er den Morten, jeg tænkte nok.
0: Hej, hej Morten.
2: Hej, hej.
1: Velkommen
0: hvordan,
1: til.
0: Ja, velkommen til. Hvordan går det i Aalborg?
2: Jamen, det går godt. Lidt trist oversky vejr, men ellers så er det fin dag.
0: Det er godt. Og hvor, altså sådan en tirsdag, hvad byder den på for dig?
2: Jamen, jeg er på arbejde nu.
0: Ja.
1: Mm. Hvad laver du?
2: Jamen, vi er svært inde i Midtbyen, så servicerer forskellige ejendomme med småopgaver og også det udendørs. Så der er nok at se til.
0: Er der sådan en sæson for småopgaver? Så lige nu, der er vi der, hvor... det er kloakken, der lige... Eller er der noget sådan, særligt sådan forsommer?
2: De grønne områder tager mest tid lige nu, ja. Så men det er også skønt og lækkert at få lov til at gå udenfor. Så.
0: Altså, hvis vejret er godt, så er det da rigtig fedt, hva'?
2: Ja, helt sikkert.
0: Og det er det jo i dag?
2: Ja, ikke så godt i dag, som det har været i lang tid. Men,
0: nå, okay.
1: Ja. Nej, det er måske lidt bedre her, hvor vi står. Det er derfor, vi tænker, det er nok solskin over os. Og hos dig også, men måske
2: må
1: ikke.
2: Ja.
0: Vi kan jo stå og hyggesnakke nok så meget, Morten, men vi har også lige et hængeparti. Har du egentlig været inde og stemme på din top 5 over de 100 bedste danske sange?
2: Ikke endnu.
0: Ikke
2: men,
0: endnu?
2: Jeg skal have det gjort på et eller andet tidspunkt.
0: Har du, har du en fornemmelse af, hvad valget står imellem?
2: Jeg synes, det er svært. Altså, vi hører jo en masse godt musik i radioen i de her dage, og det ændrer sig bare hele tiden, fordi der er så mange gode kommer.
1: Ja, jeg ved, hvordan du har det. Jeg havde det også sådan, da jeg var inde og stemme i går, og jeg tænkte, jeg finder aldrig 5 numre, men nu fik jeg stemt det alligevel.
0: Og jeg vil sige, når Andrew Jensen, som vi har haft med os hele vores liv i radioen, siger sådan, så tør jeg også godt sige, at det var svært at vælge. Okay, Morten, du er med på lejen her, du er med på reglerne. Der er 3 omgange, hvor du kan spinde vores lykkehjul, hit-lykkehjul. Og så skal du finde ud af, om du vil stoppe, og vi skal høre den sang, eller om du vil køre en omgang til, ikke?
2: Det er bare i orden.
1: Okay, så sætter vi hjulet i gang nu.

0: Hvad siger du, Morten?
1: Det er et godt valg, men jeg tager en tur mere.
0: Nå, nå. Kan du høre, hvem det er?
1: Ja, det er... ja.
2: Johnny Deluxe.
1: Johnny Deluxe, ja.
0: Ja, det er præcis, så drømmer jeg. Ja, det er jo også en god sang, men du vælger simpelthen at sige, nah, måske ikke god nok til mig.
1: Ja, jeg tror, det kan blive bedre.
0: Nå, okay. Jamen, så må vi jo høre, hvad der sker, når vi nu snorer hjulet.

0: Nå, mon.
1: Ja, kom der lidt rock på programmet her.
2: Ja.
1: Kashmir. Godt hit for dem. Et af deres allerstørste Rocket Brothers.
2: Igen et godt nummer, men jeg tager chancen og går med den sidste.
1: Okay, og så fanger bordet, det er du klar over.
2: Ja, det er okay.
1: Ja, ja, okay. Du er modig, men lad os høre, hvad der sker, når vi nu snurrer hjulet for tredje og sidste gang.
3: Det er spændende nu, Morten.
2: Marie
1: K. Yep.
0: Ja.
1: Lige præcis.
0: Det smager meget godt, ikke?
2: Jo, det gør.
1: Uden
2: forsvar. Om jeg havde stoppet den, hvis det havde været nummer et, det er jeg ikke 100% sikker på, men jeg er godt tilfreds med valget.
0: Ah, det er godt.
1: Det er vi glade
0: for at
1: høre.
0: Det er i hvert fald stort P4-hit også, et af dem, du kan stemme på, når du går ind og skal sætte din egen playlist på dr.dk/top100. Morten, vi sender også en mulepose til dig. Det er lydmulepose, udover at du vinder det her hit. Og så skal vi lige have din adresse, inden du lægger helt på, men den tager vi lige bagom, ikke?
2: Det er bare i orden.
0: God arbejdsløst i det aalborgske.
1: Og så får du her Marie K. og uden forsvar. Hey, skal vi to ind?

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Øvenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver max hygge.
5: Mad og drikke.
6: Sange og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.

0: Phantom of My Time. Marie Frank var det, vi havde gang i der.
1: Og du lytter til Top 100 på P4, hvor vi har sat os selv på en kæmpestor mission. De bedste 100 danske sange skal vindes. Stil og roligt. Man kan gå ind og give sit bud på en top 5 og være med til at skabe den her kæmpestore liste over de bedste sange på dr.dk/top100. Og lige nu, der sender næsten alle DR's musikkanaler samtidig. P3, P4, P5, P6 og P8. På P8 er værtsholdet lige de her minutter lidt afmonteret.
0: Ja, det er blevet halveret.
1: Fordi vi har nemlig dig, Magnus, her hos os.
2: Jeg er kommet på lejeaftale nede hos P4.
0: Ja, det er dejligt, du vil lege med os.
1: Rigtig ja, men godt. Det er hyggeligt. Hvornår skal du være hjemme?
2: Jeg skal være hjemme 1:03 har Naja, min, okay. Min mor skulle lige til at sige. Okay. Min radiomor har sagt, nej, det må jeg ikke. Nej. Men Naja Budic har sagt, at jeg skal være hjemme 1:03.
0: Okay. Det er ordentligt. Det burde vi kunne nå så.
1: Ja, ja, ja, så skal man altså holde aftalen. Ja. Har du egentlig været inde og stemme selv?
2: Det har jeg faktisk ikke. Jeg har jo lavet en liste, som jeg er ret sikker på, at det er den, det bliver. Og jeg synes, det har været ekstremt svært. Jeg har brugt de der 3 timer og 20 minutter, det kræver at komme igennem alle 400 omgange af 30 sekunders klip. Og jeg er blevet helt blæst omkuld over og har taget mange, trukket i land flere gange, og så ombestemt mig, og så sat mig fast på noget, og så gået og grublet, og så tænkt, nej, fandme nej. Mm. Så det er svært.
1: Vil du løftsklæde for en etter?
2: En etter?
1: Ja,
2: men jeg har jo dansevisen på en etter.
1: Ja.
2: Altså, det har jeg.
1: Ja.
2: Og jeg har indgået en aftale med Naja om, at hvis dansevisen går hen og bliver nummer et, så har vi givet hånd på Pinky Promise på, at vi får en fælles tatovering.
0: Ja.
2: På et eller andet motiv, som repræsenterer dansevisen. Vi ved ikke endnu, hvad det skal være, og vi er også ret nervøse, fordi begge vores kroppe er indtil videre som blank canvas. Ingen af os har noget som helst endnu, og så indgik vi altså det vedemål over en omgang frokost over i DR's kantine. Mm-hmm. Så ja, jeg ved ikke, om det er en opfordring til at stemme på den, eller om det er jeg fraråder, jeg lytter til at stemme på den, men
0: i hvert fald er det modigt.
2: Konsekvens.
1: Ja. Ja, det er modigt. Okay, og du har jo også noget kampagne kørende for, at man skal stemme jazz i skæng. Ja. Og det
2: skide godt. Altså, nu ved jeg godt, der lige er blevet dannet regering og alt muligt, og de har også lige ringet ind og sagt, hey, er det okay, vi lige kommer ind og ruder lidt med Stem Jazzis-kampagnen med vores store...
1: Ja, for de kan mærke,
2: de kan mærke, at folk simpelthen tænker på noget andet. De tænker på Stem Jazzis. Så de har lige ringet, og jeg har sagt, ja, det er fint, de kører bare.
0: I har hele opmærksomheden, det fornemmer vi også over på redaktionen.
2: Ja. Ja.
1: Men nok sniksnak. Du er jo ikke kommet herover for sjov. Vi har en lille udfordring til dig.
2: Jamen, det er fedt.
1: Du skal blindrangere 5 P4-sange, som lige nu ligger inde på den store afstemningsliste. Ikke? Så du skal altså vælge plads 1-5, uden at du ved, hvad de næste sange er. Du aner ikke, hvad end du har pakket ind i lokken lige nu.
2: Nej, så jeg skal ikke satse for meget. Eller jeg ved ikke, hvordan jeg vil spille den her, men jeg er faktisk lidt nervøs.
1: Du kan jo gøre sådan en jazzisk-kampagnen og bare gå planken ud.
2: Nå ja, det kan jeg
1: selvfølgelig
2: godt.
1: Se, du sveder
2: lidt. Ja, det er
1: sgu ikke for sjovt, det er det ikke. Så skal vi ikke bare...
0: Skal vi kaste os ud i det?
2: Ja, jeg er klar.
0: Okay, her kommer den første.
2: Den danske Dua Lipa.
1: Ja.
2: Dua Lipa.
0: Ja. Lige præcis.
2: Jamen, hende har jeg stået helt forrest til på orange scene med et skilt, hvor der stod hej, eller sådan noget. Hey, ja.
1: Ja, jeg skal.
2: Ja, præcis. I Wanna Be Dancing. Jeg vil faktisk sige, det er min favorit af Drew Sycamores sange.
0: Ja, det er også god.
2: Og hvad skal jeg placere den på? Altså, jeg ved ikke, om jeg skal være varsom og placere det på en 3'er.
1: Den mest spillede artist på B4 i 2025.
2: Er det det? Ja, men jeg ved jo ikke, hvad I har pakket, og hold nu fast, hvor har I gode poker faces, fordi jeg prøver at lige nu at lure, om I har noget godt. Jeg sætter Drew på en træer.
0: Okay, sådan midt i det hele.
2: Ja, jeg sætter hende midt i det hele.
0: Ja, det er godt så. Det er noteret, og så går vi videre til den næste.

0: Nej, jeg har lyst til at sige nej.
1: Ja.
0: Hvad har vi her, og hvad har vi at gøre godt med?
1: Vi har fat i en sang, som vi har spillet rigtig mange gange på P4 gennem rigtig mange år.
0: Ja.
1: Mogens og Karen med Junker.
0: Dejlig stemme.
1: Mm. Christian Junker, ja. Han synger godt.
0: Han synger godt.
1: Ja, jeg kan skrive nogle rigtig gode popsange. En portræt
2: af forstadslivet, hvor man bor lidt længere ned ad vejen og glemmer at sige hej.
0: Ja. Åh, hvad gør jeg her? Altså, fordi nu rammer I mig med noget statistik, som peger mig i en retning af, at jeg bliver høvlet, hvis ikke jeg sætter det her. Men altså, det er jo min egen vurdering, ikke? Og jeg er nødt til også simpelthen at bare ringe, at jeg ikke kender den her. Så er jeg nødt til at kaste det på en femmer. Undskyld. Men det gør jeg simpelthen.
1: Ja, fair nok.
0: Ja.
1: Godt, det har vi også noteret. Og så går vi videre til den næste.

0: Så jazzverden har plads 1, 2 og 4 åben.
1: Ja, ja. Den her.
2: Ja, hvad med den?
3: Altså, det er jo en, som jeg også skråler med på.
2: Ja.
3: Ikke? Og det er faktisk svært for mig ikke at skråle med på det her nu. Det er godt, du skruer lidt ned i mine ører, fordi ellers så havde jeg fået den ud over. Ja. Så havde jeg overstyret P4's mikrofon fuldstændig. Jeg sætter altså Niels Brandt og resten af bandet på en anden plads.
2: Ja.
3: Jeg synes, at de er... Der er et før og efter Minds. Det synes jeg bare.
2: Okay.
3: Og jeg har været inde og se dem på nogle fantastiske stadionkoncerter, som jeg normalt står med korslagte arme og tænker, åh, jeg gider sgu ikke hoppe med på det her. Men jeg får hurtigt løsnet op, og det, det synes jeg er en værdi.
2: Godt.
3: Så den får en anden plads fra mig.
2: Yes, så kommer der den her.
3: Jeg husker musikvideoen.
2: Ja. Vi er også en del år tilbage i tiden.
3: Ja.
0: Var du en af de mænd, hun synger om?
3: Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvem der lytter med herude. Rent statistisk set skal jeg lige tænke over min næste udtalelse.
2: Nej,
3: der tør jeg godt sige, at det at der er et blankt nej.
2: Mm-hmm.
3: Blankt nej.
2: Okay.
3: Altså, der er jeg kanon. Ej, det kan godt være, at I får nogle beskeder, der tigger nogle beskeder ind nu.
0: Hans Xbox var mod.
3: Ja, præcis. Ej, det her, det er en 4 for mig.
2: Ja.
3: Og jeg ved godt, måske er det kontroversielt, fordi det efterlader mig jo nu i en plads, hvor jeg er nødt til at rangere det næste her som en 1'er.
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Ja.
3: Og det er jo... det kan jo godt være, at det er en dårlig beslutning.
2: Ja. Men vi får se. Nu kommer den sidste. The streets of
3: Paris. Okay.
0: Smager godt, den her.
3: Ja.
2: Ja.
0: Er vi sikre på, at vi ved, hvad det er, Magnus Løbentin?
3: Ja, ja. Jeg skal lige høre.
2: Ja, nu kommer der ikke mere.
3: Der kommer ikke mere vokal.
2: Nej, jeg tror, du må spore dig ind på
3: sangen. Jeg får næsten lyst til at sige, det er noget med Lord... Er det Lord Seed?
0: Ja,
2: fuldstændig rigtigt.
3: Ja, hold kæft, mand. Det bliver de stolte af oppe
0: i den
3: afdækning. Ja. Jamen, så er det her jo simpelthen en etter. Altså, det er good vibes. Altså, solen skinner derude. Og det her, det...
2: Paris.
3: Og Paris. Jamen, altså...
2: Det er jo heller ikke så dårligt, måske.
0: Det er ikke for at bryde en god stemning, men live-aftalen er slut.
3: Gud, nej, I skal allerede hjem.
0: Ja, det skal hjem nu.
3: Jeg bliver hentet.
0: Kom nu.
2: Ja, sådan er det. Men det var hyggeligt at have dig på besøg.
3: Jamen, altså, tak for nu. Og jeg håber, at I også kan være tilfredse med den der liste.
2: Jamen,
3: det synes jeg godt. Ja, tak for udfordringen. Det var svært.
0: Kom godt hjem til
2: P8, ikke?
3: Hej, hej.

0: P4.
1: Der er store ændringer på vej i indkomstskatten. Det fremgår af en del af det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere i dag, og som mine kolleger på Christiansborg er i besiddelse af. Den nye regering vil nemlig afskaffe både topskatten og mellemskatten. Det betyder, at der fremover vil være en bundskat for indkomster op til 777.900 kroner årligt, og en topskat på 15% point for indkomster derover. Den nye regering består af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale, og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Prisen for at afskaffe topskatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet, og her betyder så til gengæld, at der kommer en ny skattemodel, som regeringen kalder en hovedaktionærmodel. Den skal sikre, at hovedaktionærer i virksomheder fremover får en marginalskat, der er tættere på den for topskatteydere. Og du kan læse mere om det her udspil inde på DR.dk. Og Enhedslisten har som støtteparti sat markante og klare aftryk på grundlaget for den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyll Mansø, efter at Enhedslistens politiske leder her til formiddag afslørede detaljer fra regeringsgrundlaget.
2: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
1: Lød det fra Pelle Dragsted, der fortalte, at den nye regering vil gøre offentlig transport gratis for alle under 22 år. De vil afskaffe moms på frugt og grønt, og så vil de gøre tandlægebesøg gratis for alle, inden der er gået 10 år. Og det er vigtige punkter for Enhedslisten, siger Rikke Gyll Mansø.
3: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland.
1: Og de sejre skal få det samlede regeringsgrundlag til at glide ned hos partiets vælgere, når det bliver præsenteret her til eftermiddag.
3: Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
1: Ja, så Rikke Gyll Mansø her er altså politisk analytiker her i DR. Oliepriser sender inflationen op i eurolandene. Det er hen over den seneste måned blevet endnu dyrere at være forbruger i de lande, der har euroen som valuta. Inflationen stiger fra 3,0% i april til 3,2% i maj. Det viser tal fra statistikbureauet Eurostat. Inflationen i eurolandene er nu 1,5% højere end i starten af året, og det skyldes altså blandt andet stigende olie- og brændstofpriser. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer. Prognosen siger også, der godt kan komme torden. Så ligger temperaturen i dag mellem 18 og 24 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Det her er P4.
4: Med dig hele vejen.
0: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.
5: Det fuck

0: Der er så skønt, det er Horsens, Albert Heath og Sofie Linde 98 for det her.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og tak fordi du har tændt radioen på Top 100 på P4. Vi kan nemlig ikke lave den her liste. Vi kan ikke gøre det her uden dig.
0: Mm-hmm.
2: Det hele foregår inde på dr.dk/top100. Der er 400 sange at vælge imellem. Det vil tage dig små 3,5 timer at lytte det hele igennem. Det kan man kaste sig ud i, hvis man vil være helt sikker på, at man har været ude i alle hjørner, inden man stemmer på sin top 5.
0: Ja, og hvis man rigtig vil sætte sig ind i alle sangene, så tager det altså et par dage. Men ja. De der 3 timer kan måske gøre det.
2: Måske, hvis du lynlytter. Du kan stemme frem til søndag kl. 14, så det er faktisk 3 dage, hvis du reelt vil gøre det. Men lige nu, der vil vi gerne her i din P4-radio byde dig velkommen til... Kender du top 100-typen?
0: Mm. Det er sådan en lille ting, vi har kørende her. Bygget på et kendt tv-program, og det hygger vi os lidt med. Det gjorde vi også i går. Nu skal vi prøve det igen. Skal vi prøve at sætte...
2: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, ja, så er vi stemning.
2: Så god aften og velkommen til Kender du top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De 5 sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 ud af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og jeg vil sige, det er en alsidig smag, vi gætter ud fra i dag.
0: Mm-hmm.
2: Lad os lige høre et sammenklip over den top 5, aftens hovedperson har stemt på.

0: Man kommer over i hjørnerne her.
1: Dig, der lytter med. Har du et første forsigtigt bud? For så tror jeg nok, vi gerne vil bede om lidt hjælp, Andrew Jensen. Hvad siger du til det?
0: Ja, det vil jeg nok sige. Jeg har ingen bud lige her nu.
1: Et blindbud. B4 mellemrum til 12:12. Et forsigtigt første bud. Send det gerne til os, hvis du har lyst. Dig, der lytter med. Hvilken type har sådan her top 5? Og vi aner det jo ikke, Andrew. Det er en ægte leg også for os.
0: Ja, ja. Fuldstændig.
1: Så det er ikke engang, fordi vi er halvdårlige method actors. Vi ved det faktisk ikke.
0: Nej.
1: Okay, så det er altså, i Danmark er jeg født, Malaga med Thomas Helmi, Lampshade med Kashmir, Fortabt er jeg stadig, Katrine Muff, Den Skønne Salme, og i morgen er der også en dag med Andreas Rødbjerg. Send en sms ind til os på 4 mellemrum til 12:12.

0: Taylor flød det her fra Quadron i top 100 på B4 den her tirsdag eftermiddag.
1: Og lige nu kender du top 100-typen.
0: Sådan.
1: God aften og velkommen til aftenens program, hvor aftens hovedperson har en alsidig smag, der lægger sig lige mellem... Ja, jeg ved snart ikke. Nystrøget skjorte og stadigvæk en meget frisk... sommerklip.
0: Ja, gode jagttale, sådan andre.
1: Skal vi lige høre den top 5, vi gætter aftenens hovedperson ud fra? Det er nemlig den her.
0: Det synes jeg.

0: Det er en person med en meget bred musiksmag.
1: Ja, det må du nok have lov at sige. Jeg ved ikke, hvad siger det om aftens hovedperson? Ja, hvis det skal være på helt kender du typisk, så tror jeg, man kan sige, altså, hvis man åbnede en skrivebordsskuffe rundt i personens hjem, vil den være, jeg tror ikke, den ville være rodet, men den ville være semi-rodet. Og der vil både ligge sådan en gammel post-it med nogle noter på, måske også en hemmelig pakke cigaretter, og en billet fra en koncert, eller en fodboldkamp, eller en rejse. Nogle gamle solbriller måske. Det er meget svært, det her.
0: Det synes jeg.
1: Vi har efterlyst for dig, der lytter, nogle sms'er på et blindbud. Hvem kunne det her være? Der er flere, og det må jeg bare sige, det er jeg lukket af. Lukket af og gætte på. Der er flere, der siger Philip Faber.
0: Ja.
1: Han er altså også en 80-årig fanget i en ung mands krop, havde han sagt.
0: Ja, og bred musiksmag, tænker jeg.
1: Ja, det er præcis. Ja. Så bliver der skudt på Rasmus Tantholdt.
0: Ja.
1: Mette Frederiksen.
0: Okay, ja.
1: Søren Pind. Også lidt det er også lidt i samme familie på en eller anden måde, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og Frederik Silius. Altså, det der meget klassiske, men alligevel, det er også meget moderne. Inger Støjberg er også en, der skriver. Mathias Hammer bliver der budt på.
0: Ja.
1: Jeg tror, vi er nødt til at sige, ligesom i fjernsynsprogrammet, vi må have tre valgmuligheder.
0: Ja, lad os høre en gang.
2: Natasha Brock er komiker og forfatter, og mange vil kende hende fra den danske stand-up-scene, hvor hun har gjort sig bemærket med sin skarpe humor og personlige fortællestil. Mathias Hammer er pianist og musikformidler, og han er især kendt for sin passion for klassisk musik, som han formidler til et bredt publikum på både tv og radio. Stephanie Surryk er journalist, forfatter og international korrespondent for DR Nyheder. Hun er kendt for sin dækning af globale nyheder og prominente portrætter.
1: Vi beder om din hjælp igen, kære lytter. Hvis du tror, at aftenens hovedperson er Natasha Brock, så skal du skrive P4 mellemrum A. Hvis du tror, at det er Mathias Hammer, så skal du skrive P4 mellemrum B. Og hvis du tror, at det er Stephanie Surryk, så skal du skrive P4 mellemrum C. Og vi ved det ikke, Andrew. Jeg ved
0: ikke.
1: Jeg har brug for noget hjælp.
0: Nej.
1: Vi har brug for noget hjælp.
0: Ja. Så kære lytter, skriv til os.

0: Det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.

0: Lige før To West var det jo en sang om kærlighed, og så bagefter her Alberte sammen med Rosalux og Min Klub først.
1: Og det her, det er programmet, hvor vi gætter top 100-typen. Vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. Lad os lige genlytte det samme klip, den top 5.
0: Det kommer her.

0: Ja, det er altså
1: vi en fik,
0: brød.
1: Det må man bare lige sige. Vi fik tre valgmuligheder. Komiker Natasha Brock, DR-vært Mathias Hammer, journalist og korrespondent Stephanie Suryk. Mm. Vi spurgte dig, der lytter med. Hvem dalen er det af de her tre? Og der er meget stort flertal, der stemmer på en bestemt.
0: Jeg vil gerne sige, at det er i hvert fald ikke se Stephanie Suryk, for så ville det have været en fransk sang med.
1: Ja, det har du, det har du ret i. Ja. Det, der forvirrer mig helt vildt, det er det der Kashmir-nummer.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, det, så bliver det pludselig både meget nyfriseret, men også med en slidt kopperbuks. Og det kan jeg godt... det er i hvert fald sådan lige en, der stikker ud, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg har også lyst til, at vi skal... Skal vi ikke lægge os op af vores kloge lytter, og så gå med Mathias Hammer?
0: Det synes jeg.
1: Så lad os gøre det, og så siger vi siger Mathias Hammer, aftens hovedperson, kommer her. Nej! Nej, det var dig! Ej, du har snydt os, har du? Du har
2: Ej, hvor er I gode til at gætte.
0: Og lytterne også, må man sige.
1: Meget, har I godt at se dig, Mathias? Det der forvirrer helt vildt, og det kan jeg bare lige fortælle til dig, der lytter med. Vi har spurgt Mathias, om han havde lyst til at komme på besøg i dag i en anden anledning. Mm. Men du kunne ikke, fordi du var ude af huset.
3: Nu fortæller jeg lige jer og alle jeres lytter, at jeg lavede en aftale om at være... kender du top 100-typen gæsten i går eftermiddags aftes med jeres kære producer?
0: Nå.
3: Og vidste, at jeg skulle komme hernede nu. Og så vågner jeg her til morgen ved en mail fra Nana, der siger, kunne du tænke dig at komme på besøg i P4-studiet i dag? Og jeg var nødt til at skrive til jeres producer og skrive, hvad skal jeg gøre? Ja. Hjælp, det kan jeg. Jeg kan ikke være med to gange på en dag, vel? Skal jeg sige, at jeg er syg, eller?
1: Ej, hvor er det godt. Nå, men godt, det var dig. Godt, du kom alligevel.
0: Ja.
1: Og hvad er det med det Kashmir-nummer der?
3: Jamen altså, jeg er født i 1982, og er vokset op med det her.
0: Mm.
3: Jeg kan så godt lide rockmusik.
1: Ja.
3: Og jeg kan så godt lide Kashmir og Dizzy Miss Lizzy, og faktisk, altså sådan 90'er rock. Nu ved jeg ikke, hvornår Lampshade og Good Life, den er måske lige på den anden side af årtusindskiftet.
0: Mm.
3: Men nu hørte vi også det allervoldsomste stykke, med den der, den der meget lange, episke fortælling med guitarspil og Kasper Ejstrup's lækre stemme. Jeg har hørt så meget Kashmir i min ungdom, og når jeg skal være lidt nostalgisk, så vender jeg tilbage til det.
0: Ah, okay.
1: Der er jo også en markør, som vi måske overså lidt. Det kan være, det er vores lytter har bidt mærke i. Selvfølgelig jo Malaga, fordi du er jo meget, meget stor AGF-fan.
3: Altså, det, hvis ikke Malaga ender i top 10 i år, så har vi ingen lytter i år.
0: Ja, den er lidt inden for tiden, må man sige.
1: Kan man stadig sige tillykke, eller er det ved at være for sent?
3: Ja, jeg synes stadig, jeg tror, du kan sige tillykke de næste 40 år, for der går 40 år, inden det sker igen.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Mathias, er der noget musik, du ikke kan lide?
3: Nej, ikke ret meget.
0: Nej, det
3: ikke ret
0: nok.
3: Meget.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke. Jeg har svært ved musik, der bliver meget aggressivt eller meget sådan computer. Bibelip dakadak.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke lide teknomusik ret godt.
0: Ah, okay.
3: Men ellers kan jeg faktisk lide det meste.
1: Ja. Ja. Og det er også så spændende, hvad der ender på den liste. Også om der kommer nogle af de gode P2's salmer med, som jo
3: vi
1: er i Brutto-truppen.
3: Ja, det er jo det. Vi håber det, at at der lige sniger sig et par af de der, hvor man kan mærke, den har været hos os i 100 eller 200 år. Altså, den lærte vi af mor og mormor og har lært videre, og den...
1: Jeg tror, det må vende på noget folkesjæl. Altså, det bor jo så dybt. Solen er så rød, mor, og hvad vi ellers har.
0: Ja, virkelig. Ja.
3: Det tror jeg da også.
1: Tak for besøget.
3: Tak selv. Tak fordi jeg måtte være med. Var I gode?
0: Det var super hyggeligt, at du lige kiggede forbi, selvom vi ikke havde forventet det som sådan.
3: Jeg er ikke syg.
1: Du snedder os, mand. Hey. Jeg har godt gættet, lytter.

0: Hvor var det hyggeligt så at have Mathias Hammer på besøg. Ja, ja. Meget uventet her i studiet.
1: Det må man sige. Niels fra Kolding, han skrev også min allerførste tanke ved den første sang, det var Mathias Hammer.
0: Ja.
1: Så kan det så rigtigt.
0: Yes. Ja, nu til noget helt andet. Nu skal vi til det, vi kalder nedtælling til en klassiker. Og det er jo vores lille faste indslag her i programmet, hvor vi går tilbage i tiden og tager fat i en sang, som i dag bliver betragtet lidt som en klassiker, popklassiker, men som ikke var det dengang, den kom frem af naturlige årsager, fordi man kendte jo ikke rigtig sangen, men det kom man til. Og det er jo sådan, vi gør det, vi tager en gammel checkliste-nedtælling, altså en nedtælling fra B3-lytterprogrammet Checklisten.
1: Der er noget utroligt fint over, at man måske selv, mig selv inklusiv, har sendt et brev ind og stemt på en sang og lyttet til dit program, og nu, mange år senere, så er det nogle af de meget, meget altså, kæmpe klassikere, vi taler om, skal ind på den her top 100-liste.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Full circle.
0: Yes, det kan man sige. Nu skal vi tilbage til den 1. december 2001, hvor der var en sang, som strøg op på førstepladsen. En duo var det vel ikke. Det var to sangere, som havde slået pjalterne sammen og lavet den her sang sammen. Og den blev altså et mega hit dengang, så skal vi kaste os ud i det? Vi skruer tiden tilbage til altså den 1.12.2001, så der lød det sådan her på P3 den der lørdag eftermiddag. IQ-pigerne er i den her tid ude på en hæsblæsende promotion-tur rundt i det ganske land, og fra midten af februar, der gælder det en omfattende koncertturné rundt i Danmark, hvor de skal optræde ikke færre end 35 forskellige steder på lidt over 2 måneder, så der bliver nok at se til der for pigerne. På checklisten, hvor de altså forlade førstepladsen i den uge, og glider tilbage til nummer 2 med I Want What She's Got.

0: Cottrell. What Would You Do med City High. The Music's No Good Without You fra Cher. Og Hero med Enrique Iglesias. Og her er så checklisten, som den tog sig ud sin helhed i den uge, fra bund til top.
1: Nummer 20.
0: Ugens første nyhed, svenske Lambretta og Bimbo. To pladser ned, Jennifer Lopez sammen med Ja Rule og Unreal.
1: 18.
0: Ingen bringer på listen heller i denne uge for Weezer og Island in the Sun.
1: 17.
0: To trin baglængs i dag for fyrene i Backstreet Boys med Drowning.
1: 16.
0: Tre pladser op, danske Jupiter Day og Empty Space. En nyhed på checklisten fra Creed, My Sacrifice. Ned to pladser All-Star Tribute og What's Going On. To tilbage, Cardi Minogue, Can't Get You Out of My Head. Ned fra sidste uges nummer 10, The Course, og Would You Be Happier?
1: 11.
0: De her var nye på listen, You Too, og Walk On. Det blev til et fald på tre pladser i denne uge for Senior, og I Wanna Be Loved By You.

0: For fyrene i irske Westlife gik de tre pladser ned af vores liste i denne uge med Queen of My Heart. Syv. Ned fra sidste uges nummer 4, Linkin Park og In The End. Seks. Tilbage tre pladser tilbage, hvor vi var med Christian og Patrick Isaksson. Op en enkelt plads i dag, Roxette og Milk and Toast and Honey.
1: Fire.
0: Op ad listen fire pladser, Depeche Mode og Free Love.
1: This is free love. Tre.
0: Og hele seks pladser

0: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud?
1: Du lytter til Tjeklisten på B3.
2: Og selvom IQ jo altså måtte forlade listens første plads i dag, så er der stadig dansk musik på toppen, for ugens nye nummer 1 på tjeklisten er nemlig Vend på mig med Peter Fordin og Jimmy Jørgensen.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentarisk.

0: Endnu en af de sange, der kan stemmes på til, når man skal finde sine fem numre til den der top 100 liste. Det var Dodo selvfølgelig her og vågner i natten.
1: Nå, altså, hun kommer på besøg i morgen i P5 Dodo her.
0: Ah.
1: Og jeg er altså så stor fan. Jeg ved næsten ikke, hvis jeg tager mig mod til og er helt uprofessionel, så tror jeg må spørge om hendes autograf.
0: Ah, ja. Det skal du gøre. Det skal du gøre.
1: Lige om lidt, så har vi en radiodate med de gode P3-folk. Ena.
0: Mm.
1: Søde Ena Kosovic, der sender top 100 på P3. Jeg ved ikke lige, om der er hul igennem endnu, eller om vi lige skal have et enkelt nummer.
0: Altså,
1: jeg
0: tror ikke, høre, Ena... Der sker lidt...
1: Jeg er ikke sikker på, om Ena kan høre os.
0: Jeg tror ikke, hun kan høre os.
1: Så måske vi også må have et ekstra nummer her hos os.
0: Ja, vi tager lidt ekstra nummer her. Der er det 11. august. Og baglæns.

0: August har lavet rigtig mange fine popsang. Det her var en af dem, den der hedder Baglængs. Og så prøver vi at se, at vi kan finde P3 her på vores lille radio.
1: Hej, Ina!
2: Kan I høre mig?
1: Yeah.
2: Vi har en lejeaftale nu med dig.
1: Hvor er det hyggeligt, og det kører, og det spiller. Hvor er det dejligt.
0: Ja, det er skønt.
1: Sådan. Den er energien over på den anden side af vandet, har jeg lyst til at sige. Rigtig god.
0: Ja, den er høj.
2: Det er den altså.
1: I kan jo se mig på storskærm.
2: Ja, det kan vi. Ja. Du vinker til os nu.
1: Jeg vinker.
2: Nej, du kan overhovedet ikke se os.
1: Jeg kan overhovedet ikke se jer.
0: Men vi vinkede alligevel.
1: Ja, hvor dejligt. Det gjorde vi altså. Jeg kunne mærke det. Nana og Andrew, får I spillet nogle sindssyge sange i dag? Eller?
0: Ja, det gør vi altså. Og har fat i gode lyttere på sms'en, og også en enkelt igennem til programmet. Og ja, vi har lavet, og Mathias Hammer har været forbi.
1: Ej, hvor hyggeligt.
2: Fra P2. Ja, ja, vi har flere. Og Magnus fra P8. Vi har haft mange lejeaftaler i dag. Ja, det er rigtig godt.
0: Ja.
2: Prøv at høre, Ina. Vi har en hurtig fun fact-quiz til dig.
1: Okay, kom med den.
2: Fordi du har en musikalsk gave til os, men vi vil også gerne give noget til dig. Så nu kan du...
1: Nej, skal jeg quizze? Jeg er så dårlig til det.
2: Du skal quizze, og sådan er det. Du kommer til at næle den her, det er vi sikre på.
1: Okay.
2: Tre fun facts, to svarmuligheder til hver. Let's go.
1: Okay.
2: Hvilken dansk artist karriere tog for alvor fart, da hun mødte nogle musikfolk, mens hun arbejdede i en sandwichbutik?
1: Medina?
2: Ja! Ja! Du behøvede ikke engang svarmuligheder.
1: Nej, godt. Undskyld, undskyld. Okay, det kan rykke
2: ud. Wow, okay. Spørgsmål 2. Hvem var den mest spillede artist på B4 i 2025?
1: Oh, der skal jeg have nogle svarmuligheder.
2: Ja, tak. Svar A. Drew Sycamore.
1: Ja.
2: B. Mumle.
1: Mumle. Ja!
2: Nej,
0: desværre.
2: Nej. Det er diskret det golfklap. Den er altså ikke god. Den er ikke god. Okay, nu kan du altså redde æren.
1: Ja,
2: med det sidste. Okay. Ja. Hvilken dansk artist lavede et hit, der medvirkede i en SAS-reklame i 2009? Oland eller Tina Dickow?
1: Det må være Tina Dickow.
2: Sådan!
1: Ja! Blast. Det er fint.
2: Sådan.
1: Det er fint.
0: 2 out of 3 ain't bad.
2: Nej, det er skønt. Så godt.
1: Tak for quiz mig.
2: Ja,
1: værsgo. Ja, det var så lidt. Jeg har taget noget musik med, som jeg synes, vi skal lytte til sammen på P3 og P4.
0: Ja.
1: Og det er, jeg har jo sagt det før, det er jo en svær opgave, fordi vi deler jo ret mange, meget kærlighed til meget den samme musik. Men jeg er ret sikker på, at I måske ikke har været sådan super meget forbi det her nummer, jeg har taget med. Det er et Ice Kid track, og jeg vil sige, det er hans gennembrudshit. Sådan et, der gør, at man bare føler sig sej. Man får lyst til at tage de vildeste solbriller på, kalde på sine venner og veninder, måske lege en fed bil og bare lige rulle afsted til den her energi.
2: Wow.
0: Okay.
1: Er du dum eller hvad?
2: Altså, kæmpe nummer. Det spiller vi ikke meget.
1: Nej, jeg kigger ud på DTU på den anden side. De unge, de er samlet på græsset. Der bliver hygget, der bliver snakket. Og lige nu hygger vi sammen på P3 og P4. Er I klar til det?
0: Yes, så klar.
1: Tak. Let's go. Get tilbage fra et setback. Og jeg svarer, de er slanger for en payback.

0: Wow! Ej, det er en med nogle fede sko på. Wow, hvor er det fedt.
1: Altså, sejt.
2: Ja, det er mega sejt, når jeg får det altid ekstra sejt, når jeg hører, er du dum eller hvad? Ja. Det er virkelig sådan en selvtillidsbooster, synes jeg.
1: Ja, helt klart. Ja, men der blev altså også danset igennem herover i P4-studiet.
0: Okay,
1: noget,
0: ja. Ja, så fedt. Ej, hvor er det hyggeligt. Altså, kunne vi sende sammen for evigt? Det ville da være for skønt.
2: Det skal vi da prøve at finde ud af. Jeg tror, at både P3 og P4-lytterne synes, det er sjovt. Det kan i hvert fald se ind på sms'en. De elsker, når vi gør det.
1: Ah, det er godt.
0: Mod nye sejre. Nu lukker vi butikken lige om lidt, og så skal vi jo altså videre med vores kæmpe store indsamling her i løbet af de næste dage. Vi håber, at vi kigger forbi hinandens frekvenser igen. Ena, det vil være mega hyggeligt.
2: Det vil være mega hyggeligt. Skal vi takke af for nu og sige, ha' en vanvittig dejlig dag, både på P3 og P4?
1: Ja, lad os gøre det.
2: Optur.
0: Tak for sangen.
2: Ja, men det var da så lidt.
1: Ha' det godt, Ena.
2: Så, nu har jeg sluppet P4.
0: Og vi har sluppet P3. Det her, det er jo det program, hvor vi samler de 100 bedste danske sange nogensinde. Og der er 400 sanger at vælge imellem. Mm. Jeg tror, der er blevet regnet ud, at det vil tage 3 minutter og 20, hvis man skal lytte det hele. 3 timer og 20 minutter, hvis man skal lytte alle. Og du sagde, hvis du rigtig skal mærke sangene, så er det nok 3 dage i virkeligheden.
1: Ja, det vil jeg sige. Men,
0: Der er 400 at vælge imellem. Ja. Du kan stemme på 5 styks. Og du har frem til på søndag kl. 14 til at gøre det. Og vi er så glade for, at der bliver stemt løs. Og nu skal vi høre fra Samira og Sander, fordi de har allerede været inde og stemme. Skal vi ikke lige høre fra dem?
1: Lad os gøre det, ja.
3: Hej P4, mit navn er Samira, og jeg har stemt følgende 5 sange til top 100. Jeg har stemt på Du Er med News og 2000 meter frit fald med Katinka Band, Kald det kærlighed med Lars Lilholt Band, Den bedste tid med 1-2 og Mød mig i mørket med Melua.
4: Top 100!
5: Halløj P4! Sander her. Jeg har stemt på 2000 meter i frit fald med Katinka Band. Så har jeg stemt på Ødeø med Rasmus Seebach, Engel med Rasmus Seebach og Natteravn med Rasmus Seebach. Ja, som I måske kan høre, så kan jeg rigtig godt lide Rasmus Seebach, men han er altså også bare så god. Og så har jeg stemt på Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Fortsat god dag til jer.
4: Skal dine favoritter med på top 100-listen med de bedste danske sange nogensinde, så stem på dem lige nu. For dr.dk/top100.
0: Og du kan også være med, hvis du har lyst, ligesom Samia og Sander her. Send en lydbesked med din top 5 til os. P4 top 100 @dr.dk.
1: Det kunne være rigtig fedt, hvis I havde lyst til at lege med, og så glæder vi os til at høre, hvilke 5 sang I har stemt på.
0: Jeg kan ikke vente til, det bliver onsdag klokken 11:15.
1: Nej.
0: For så lyttes vi ved igen.
1: Det er det, vi gør. Og lige straks her på B4 på Olsen og Holm til så vanlig tid, når klokken den bliver 2:03. Og inden dem og inden radiovisen her klokken 14, der er det indført. Og den her sang, den kender du også, et af deres helt store hits, Tal Mig Alt.

0: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.
1: Det er først i eftermiddag, det nye regeringsgrundlag bliver præsenteret, men der bliver ved med at slippe bidder ud. Vi kan nu fortælle, at Arnepensionen bliver udvidet. Konkret betyder det, at den månedlige ydelse bliver hævet med 3.000 kroner, og at aldersgrænsen for at få Arnepensionen ikke bliver hævet 1. januar, sådan som det ellers var meningen. Mine kolleger på Christiansborg-redaktionen understreger, at vi ikke ved, hvor pengene til det forslag kommer fra. Og så har vi i DR også fået en del af aftalen, som handler om indkomstskat. Den viser, at den nye regering vil afskaffe både top-top-skatten og mellemskatten. Hvis de får den ændring gennem Folketinget, vil der fremover kun være bundskat og topskat. Grænsen kommer til at gå ved en indtægt på 777.900 kroner om året, og topskatten ligger så 15% point oven i trækprocenten. Prisen for at afskaffe top-top-skatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet. Du kan læse mere om, hvordan den kommende regering vil finde de penge inde på DR.dk. Så har Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering, også løftet sløret for en del af regeringsgrundlaget. De fortæller, at momsen på fødevarer bliver halveret, og momsen på frugt og grønt forsvinder helt. Det synes dem, vi fangede på gaden i København, er godt nyt.
2: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
3: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
1: Lød det her fra Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Men det bliver nok også en dyr omgang, lyder det for vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge. Og som en sidste krølle på halen, så skal det også sige, at langt de fleste økonomer, de siger, at hvis man vil gøre noget godt for danskernes privatøkonomi, specielt dem, der ikke har så mange penge, ja, så er det altså ikke det her redskab, der er det, der giver mest valuta for skattekronerne.
1: Ja, den nye regering består af Socialdemokratiet og Moderaterne, og så SF og Radikale. Og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Du kan følge med på TVA Live, som følger udviklingen hele eftermiddagen og aften. De er allerede i gang. Først i morgen kommer der officielt navne på ministerholdet, når regeringen bliver præsenteret for kongen på Amalienborg. Og så er der udsigt til flykaos i Belgien, hvor al flytrafik er indstillet fra nu her kl. 14 og frem til kl. 21 i aften. Årsagen er en uvarslet strejke blandt flyvelederne i landet. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer, som kan være med torden. Temperatur mellem 18 og 24 grader. Det er Thomas Hougaard, der læser radioaviserne her til eftermiddag.
0: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus med Flowers.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er dejligt, vi er samlet igen.
2: Ja, det synes jeg også. Ja, jeg havde jo startet udsendelsen sådan her, men lad mig bare gøre det. Så fik vi ret igen.
0: Nå, I havde den gang.
2: Ja, i forhold til det her med, hvornår vi fik en regering. Vi sagde det jo i går. Det bliver onsdag.
0: Ja, det er også det, jeg husker. Ja. Så må du lige...
2: Ja, men det er jo det, der kommer til at ske. Altså, jeg ved godt, at i går var det jo så, at vi fik at vide, at nu er den ved at være der. Men det er jo først på onsdag, at de trækker arbejdstøjet og går ind på slottet og kører ud af slottet.
0: Og en ny ministerbil, ikke? Og få uddelt nogle hatte.
2: Ny regering. Der er hul i kalenderen hos kongen på onsdag. Det er der så nok ikke meget længere. Jeg tænker, de skal ind der, ikke?
0: Ja. Kan vi lige blive det der, fordi... Jamen, det er så rent nok. Jeg ved ikke, hvorfor jeg husker også onsdag, men det er jo, når du lægger den sådan ud, ja. Politiske redaktør her på programmet, så kan jeg da godt se, så havde vi da ret igen. Nej, kan vi bare lige se lidt på hele den der proces i går?
2: Ja, det var sindssygt.
0: Jamen, og der er jeg er jo ikke politisk redaktør, men Nej. Jeg er dog over en bred kamp, skarp i aktager, stort og småt. Mm. Jeg synes, det var lidt for perfekt til at være tilfældigt.
2: Ja.
0: Fordi det starter med, at alle journalister går i selvsving og tænker, hallo, statsministeren har forladt Marienborg.
2: For første gang i 2 måneder.
0: Uden myggenet.
2: Ja.
0: Og hvor blev myggen af? Så er der helt det der, jamen, men kongen er i Odense.
2: Ja.
0: Og det er
2: Dannebrog også. Også, ja.
0: Og så er det sådan noget, okay, vi kører. Det er jo en overskuelig afstand. Men så timingen i, at der også står en masse mennesker og klar i Odense og kommer ind.
2: Ja, hun
0: og
2: er ekspert i os
0: det,
2: at tage
0: scenen. Jeg tror, de har sikkert holdt fest på dækket, kong og dronning.
2: Det kan du regne med.
0: Og så kommer hun ud og når lige at sige det her, og så sejler Dannebrog mod altså, solnedgang og det hele.
2: Mod hendes hjemstavn, mens hun står tilbage. Hun får både vinket til pressen på vej på skibet, ned af skibet.
0: Kører den anden vej. Altså, det er jo... Ved du, der har været en instruktør ind over, mand.
2: Det er party crashing.
0: Og det er da helt vildt.
2: Det er så godt lavet, ja.
0: Og jeg siger det bare, for vi ikke... Og al respekt for at have sat det op.
2: Ja, ja.
0: Men
2: ja.
0: Jeg tror, at de har siddet på Marienborg og været færdige længe, så har de bare siddet og spist bananer.
2: Ja, vent til, I skal køre.
0: Altså, vi er simpelthen nødt til at få det tegnet med solen i gang i Odense, og så har de regnet baglæns, som man jo gør, når man skal nå noget.
2: Og kongen havde så også et lille arrangement. Mange jo på skibet, så han også lige smidt gæsterne ud. Men jeg vil sige, det vælter jo allerede ud i dag med gratis tandlæge og grundlovsdagen tilbage og så videre. Jeg vil bare lige skynde mig at sige, inden det går helt græssat, hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det nok også.
0: Ja.
2: Tag den lige med...
0: Med de ansvarlige, det kan vi så gøre onsdag, når det lander der. Okay, det er fint, så er vi ret igen. Derudover så har vi fået Michelin-stjerner.
2: 5 nye på kortet.
0: Folk vælter på danske museer.
2: Er du sindssyg mand, ja.
0: Så ja, der er meget at glæde sig over i dag, og så er det jo også bare sommer.
1: Ja. Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sinclair, Gosh, I Love It. Men Holm, vi er enige om, at hele det der setup med kongelige undersøger, ja, kommende statsminister, rammer ind på kongens flotte skib, møder konge og dronning, alt det der, ja, der var en instruktør ind over.
1: Ja, der er i hvert fald siddet en, du kunne ikke have skrevet det der bedre. Det er jo ikke noget, du bare gør. Det skal skrives.
0: Og det er jo en inden for filmindustrien, der har det der med zonegang. Men jeg tænker bare, hvem først? Så er jeg lige forbi Bille August.
1: Ja, kunne han skrive det?
0: Men jeg kunne forestille mig, at det var måske mere sådan en Rasmus Heide-type.
1: Ja, ja. Ej, der, så er det sgu, det skal, så er man griner noget mere.
0: Men det skal vi lige have undersøgt.
1: Ja, ja.
0: Ja. Nå, vi skal stemme nu her, Holm. Ja. Vi slipper ikke tanken, men vi skifter emne, fordi vi skal have en kælderskvis. Det er længe siden, så det skal vi i dag. Det er jo vigtigt, også på en solskinsdag, at kende hinandens kælenavn. Det er det altid.
1: Det er det altid.
0: Især når man rykker sammen i bussen.
1: Eller skal låne penge.
0: Ja, og det, normalt plejer det jo at være et hurtigt vap til os. Sådan af, det kunne vi ikke. Men også her har vi løftet niveauet i en anelse. Så derfor har vi mod på en runde mere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Mm-hmm.
0: Det er meget simpelt.
1: Ja, vi har et minut.
0: Ja.
1: Du ringer ind til os, så har vi et minut til at spørge dig om alt muligt fra, jamen det kan være, vi skyder med spredhavl. Ja. For simpelthen at spore os ind på, hvad kan det kælenavn være, hvor kommer det fra. Derefter så sidder vi lige og snakker lidt.
0: Ja.
1: Det er ikke lang tid.
0: Nej.
1: Og så kommer den.
0: Så kommer gættet, ja. Og derfor må vi også appellere til, at vi tager det som en form for fair play.
1: Vi svarer hurtigt.
0: Altså præcis. Ikke øge bøger og nissemand og gentage spørgsmålet, fordi et minut, det går bare lynhurtigt. Mm. 70 25 26 00. Et dejligt kælenavn. Ja, så har vi et opkald og noget at quizze om. Vi har også en præmie, selvfølgelig.
1: Nå ja.
0: Jamen, kan sige, hvis du taber, selvfølgelig er der ingen præmie.
1: Nej.
0: Og der er måske lige sådan en krammer, og det var hyggeligt at mødes. Ej, men hvis du vinder i den forstand, at vi slet ikke kan gætte dit kælenavn, så sender vi en guldfarvet medalje.
1: Ja, den kommer direkte til dig, og der er selvfølgelig indgraveret.
0: Jeg er en vinder.
1: Jeg er en vinder, står der.
0: Så skulle du blive i tvivl en dag, så er det bare at kigge ned ad medaljen.
1: Vi siger, at statistikken taler imod os, men vi er dog inde og rode ved statistikken i gang med at vinde den.
0: Ja. Ja,
1: er det ikke sådan, det foregår?
0: Jo, fordi vi har jo nulstillet resultat i kælderskvidsen. Vi har ikke haft så mange som fødselsdagskvidserne, men vi har inde og nulstillet, så siger vi. Så spiller vi til sommerferien. Og det er da rigtigt. Vi er bumpet lige ind i et par nederlag lige til at starte med. Men så havde vi jo Kenneth igennem i sidste runde, og jeg kan huske på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er, det gætter vi ikke, der gav han os en sølle 2'er.
1: Ja. Kenneth, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
2: Jamen, det er involveret indbrud, jeg ikke selv lavede.
1: Ja.
2: Det er en fødevare.
1: Ja.
2: Og jeg foreslog dem, jeg var sammen med, at vi gik derind og indtog den fødevare.
0: Jeg vil ønske vist noget med Ostholm, men det gør jeg nærmest ikke.
1: Men det skal stadig rime.
0: På please.
1: Ja.
0: Cheese. Ost. Okay. Ja. Kenneth, er dit kælenavn cheese?
2: Ja, det må jeg sgu give ret i.
1: Endelig lykkedes det.
0: Hva? Så udulig var vi heller ikke.
1: Nej.
0: Nej, det var en flot sejr så også. Så stillingen er 2-1 til jer med kælenavne. Men altså, man kan jo næsten ikke føre mindre.
1: Nej.
0: Det kan man ikke.
1: Det er den farligste føring.
0: Så vi er vildt og friske på at give det et forsøg mere. Mod en spinkelføring. 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Har du et kælenavn, vi kan quizze om? Og ellers er til fairplay, så ring på det. 70 25 26 00. Her er der i Freedom med Hang On.

0: og hang on. Tværs over hele fabrikken, der er vi jo i gang med at lave den ultimative danske top 100. Det er afstemningsuge. Du kan gå ind på dr.dk/top100. Stemme på en masse numre. Blandt andet Freedom.
1: Som vi har stemt
0: og hang
1: på.
0: Og
1: ja, ja.
0: Ja, vi vil jo gerne, det er jo et fornuftigt sted at sætte sin stemme.
1: Ja.
0: Det ville være skønt og kun rimeligt, hvis den kunne komme i top 100.
1: Ja.
0: Men skal vi lige prøve at se, om vi kan omstøve hans ending?
1: Altså DJ Freedom?
0: Ja. Altså ikke nu. I morgen.
1: Det kan vi godt.
0: Ja, ja nej, vi har jo rigtig travlt i dag. Vi har jo
1: kælderskvist om lidt. Snakke med os.
0: Vi prøver.
1: Okay.
0: Vi prøver.
1: Okay.
0: Ej, vi har jo kælenavnskvist om lidt.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummeret, hvis du har et kælenavn, vi kan kvise om. Så kan du bare ringe på det, mens vi så lige får kigget lidt på... Nu er vi forbi deadline, og jeg taler. Jeg skulle lige sige snakker. Men det er jo papegøjer.
1: Det er papegøjer.
0: Det er papegøjer. Om de her 1000 kronesedler.
1: Ja.
0: Vi er forbi deadline. De er jo gyldige. Slut, hvis du ikke noget at aflevere.
1: Ja, du har haft rigeligt med tid.
0: Ja, og alligevel var der stress foran afleveringsstederne.
1: Ja.
0: Men 880 millioner i 1000 kronesedler er så ikke blevet indleveret.
1: Er ikke blevet indleveret
0: af dem. Så hvor er de blevet hen? Er de blevet slidt op på en eller anden måde?
1: Ja.
0: Nogle er jo nok blevet brugt til at tænde cigar eller sådan noget. Men skal vi lige prøve at lave et lille hurtigt overblik, bare for at sortere lidt ud i det. Hvis vi lige... Der er jo nogen, der er blevet væk,
1: ja.
0: Som aldrig er fundet i forbindelse med svindler og røverier.
1: Stein Bagger for eksempel?
0: Ja.
1: Var det ikke omkring 200 millioner?
0: Jo, som man ikke har fundet.
1: Ja.
0: Jo.
1: Så lad os sige, det var 1000 kronesedler.
0: Ja, ja, men så var der med dansk værdihåndtering.
1: Det var i 8,
0: og, ja. Og også nogle millioner, og Lumis i Glostrup var der også nogle millioner.
1: 62 millioner. 2.042 millioner fra en pengetransport på Hovedbanegården. Det er sådan nogle af de store.
0: Ja, nu skal jeg lige være med på kuglerum. Lad os sige, det er sådan 350-70 millioner der.
1: Ja.
0: Så er der jo stadig over 500 millioner i 1000 kronesedler, som ligger et eller andet sted. Skulle vi ikke som tankeeksperiment, der er jo sikkert også andet, der er gået på røverier og så videre, men bare som tankeeksperiment, altså, hvor er de henne?
1: Mm.
0: Hvad kan man med dem?
1: Er de fysisk til stede et eller andet sted?
0: Jamen, i nogle af de her artikler om, hvor meget er der indsamlet og så videre, så bliver der ved med at blive argumenteret for, nogen har nok valgt at beholde dem som affektionsværdi.
1: Det er sgu mange.
0: Hvem i alverden skulle det?
1: Ja.
0: Hvem glæder sig til at sige, at det her det bliver sjovt om 10 år, og så hive børnebørn eller børnene ud og sige, kan du se det her?
1: Det var mange penge dengang.
0: Det er der ingen, der gider.
1: Nej, det er der ikke.
0: Nej. Men altså, en hurtig udregning, den er omkring 16 centimeter, sådan en gammel tuse. Så hvis man lægger dem op i forbindelse med en anden, så kunne man lave sådan en follow the money.
1: Ja.
0: Og så ville man rejse over 84 kilometer.
1: Hold da op.
0: Og, ja. Bare lige, kan du mærke, hvor jeg vil hen? Jeg vil gerne i retning af en brainstorm.
1: Altså på, hvad vi kan bruge de resterende 1000 kronesedler, der ikke er blevet indleveret til?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, de der 510 millioner. Lad os bare antage dermed, at der ikke er 510.000 danskere, der har lyst til at lave den der.
2: Se, hvad det her er, børn.
1: Ja.
0: men altså, at der ligger et eller andet sted. Ja, vi tager lige et minut på ægget. Det kan vi godt. Det gør vi nu.
1: Ja. Ja, man kan lave papirsfly. Eller klippe dem. Så, Julie er der.
0: Musetrapper. Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Oplagt også at tabassere noget. Det kunne meget vel være væggene omkring hjemmebaren.
1: Den klassiske med toiletruller. Jeg ved ikke, hvor godt det sidder fast.
0: Og så lave den med rigtige tusser.
1: Ja.
0: Jo. Man kunne også bare fylde lommerne, og så hver gang man lige rømmer sig, så bare sådan kast penge om sig og sige, jeg havde lige en tusse i halsen. Det er sjovt, i hvert fald en dag.
1: Ja. Jeg tænker bare, at der er mange gamle huse i Danmark, hulmursisolering. Stil
0: og
1: roligt.
0: Ja. Og så nu har vi jo gået meget op i det, men det er jo ikke sikkert, at de har fulgt så meget med i Sverige og Rumænien, så man kan jo lige så godt prøve.
1: Og se, om man kan afkæmpe dem.
0: Bare ligge et bundt.
1: Hvad med det her med folk? Jeg bemærker, at man får toast i kaffefilter rundt omkring i sportshallerne.
0: Put
1: dem i en tusse.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Server dem i en tusse.
0: Ja, så skal de lige vaskes, fordi ellers, hvis man nogle gange har brug for at rave sygdom til sig, så kunne man jo bare fylde sådan en rum, og så bare slikke på det og rulle rundt i, så skal man også rave noget til sig.
1: Oh, ja.
0: Og det kunne være, der var en fødselsdag eller noget andet, man ikke havde lyst til.
1: Jeg synes også, man skulle lave sit eget pengetræ, så bare hæfte dem op med nogle klemmer.
0: Ja. Ej, der er der masser at bruge det til, men det er ikke sjovt at have en, vi er enige om. Man skal have
1: mange før det
0: sjovt. Man skal have en, er en god chat, før det rigtig rykker, som affektionsværdi og legetøj. Vi kender nogle quizzer. Lige om lidt her, David Guetta og Jennifer Lopez.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Erika Jane med The Death of Me. Hun kommer jo på besøg. Er det ikke næste uge? Jo, det tror jeg nok,
1: yes.
0: Det bliver hyggeligt. Og egentlig også på besøg nu er du, Pia. Velkommen til Poulsen Holm.
2: Tak.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det fabelagtigt, fordi solen skinner, og jeg er på vej hjem fra job.
0: Ej, tidlig fri. Dejligt.
3: Eller mødt tidligt.
2: Ja. Mødt tidligt.
0: Ja, okay. Og må vi lige, har det været en god dag på job?
2: Ja, for jeg har gode kollegaer.
0: Ja, prøv lige at nævne et par stykker af dem, og hvorfor de er gode.
2: Sofie, fordi hun er altid hjælpsom, sød og rar. Ja. Så har vi Nina, som også er sød og hjælpsom og rar. Og så har vi jo alle de her fabelagte politimænd, jeg arbejder sammen med, som også er søde og rare og hjælpsomme.
0: Ja, så du er så i politiet?
2: Ja, men det er jeg.
0: Okay. Jeg hæfter mig ved, at der ikke er nogen, du siger, der er sjove. De er søde og rare alle sammen.
2: Ej, der er også nogen, der er sjove, men altså, det er sådan lidt værkstedshumor en gang imellem, så det holder vi internt.
0: Ja, okay. Jo, sådan er det jo på for den ene fabrik og den anden fabrik. Ej, det er bare lige, fordi hvis der ikke er nogen, der lige joker lidt, eller tager lidt løs på det en gang imellem, så bliver det, hvis alle søde rare, så bliver det sgu lidt kedeligt.
3: Ja.
2: Så bliver det kedeligt, men det er det overhovedet ikke.
3: Er der gang i den hos politiet? I går vel og venter på nye kort, altså, hvad hedder det, ID-kort?
2: Ja, men vi har næsten delt ud til vores afdeling i går i dag, så det er der styr på.
0: Og hvad er stemningen? Er folk okay med, at der ikke er navn på, og man er blevet reduceret til et nummer?
2: Jeg tror mere, det er sådan lidt nostalgi i at skulle give det gamle kort op for nogen.
3: Ja.
2: Men de kan egentlig godt lide det nye, og det er også ganske pænt og virker efter hensigten. Så,
3: Det er også bare fordi, den der serie, der hedder Rejseholdet, den bliver bare virkelig gammel lige pludselig.
0: Ja.
2: Altså, lad mig så sige, jeg så den der billedkavalkade over de forskellige legitimationskort, der har været igennem tiden i politiet.
3: Ja.
2: Og jeg kunne genkende lidt for mange af dem, synes jeg.
3: Nå, så du har har du haft stort jubilæum?
2: Ja, det har jeg.
0: Men Pia, har I tænkt over? Altså, nogle gange kan man jo godt så er befolkningen jo også nysgerrig. De vil vildt gerne se de der, politiet har fået nye kort. Har I tænkt at lave sådan en åben hus, så kan man komme ind og kigge på dem? Fordi ellers er man nødt til at gøre lidt i nælderne for at få syn for sagen.
2: Ja, altså jeg synes jo egentlig, at dansk politi faktisk har været meget gode til at være ude og vise det, og de har vist også været i fjernsynet. Så jeg tænker, at dem, der har haft lyst til at se dem uden at være på kant med politiet, de har haft nok mulighed.
0: Jeg tror, du bliver overrasket, hvad efterspørgelsen på sådan noget kan være. Det er ikke små ting. Pia, vi skal jo se, om vi kan gætte dit kælenavn. Det gør vi om lidt. Du skal lige sætte odds på. Hvad tror du chancen er for, at vi gætter det? 1, det er, det gætter vi helt sikkert ikke. Og 10, det er, det gætter vi helt sikkert.
2: Oh, den synes jeg er svær. Det er lige før, jeg godt kunne sige 50-50. Fordi at den ligger lidt til højre benet, hvis man måske tænker sig lidt om.
0: Okay, der satte du også under pres.
3: Ja, det gør du sgu godt. Jeg skal bare lige inden vi sætter noget musik på. Du kører bil, ikke?
2: Jo.
3: Håndholdt?
2: Nej.
3: Nå, okay. Skulle bare lige tjekke.
0: Du er med mand. Det er da et svært spørgsmål. Pia, vi mødes i kendelavnskvidsen lige om lidt. Her der er det Boren G. og Medina med Gem dit nummer.

0: Johan G. og Medina med Gemt dit nummer. Pia?
1: Ja?
0: Sådan 50-50, siger du i forhold til, at på en skala fra 1 til 10. Er det sådan en 5-6 stykker?
1: Ja, ja, det kan vi godt blive enige om.
0: Hvis vi tænker os om. Okay.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Okay, Gabby.
0: Ja, ja. At vi kører hele rejsen. Pia, vi har et minut til opklarende spørgsmål. Du svarer kort og fyldestgørende på det, du bliver spurgt om. Og så ser vi, hvordan det går. Er du klar?
1: Ja.
0: 3, 2, 1, starter nu.
2: Pia, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
1: Jamen, det er, at det kan spises. Og tre stavelser. Og staves på to forskellige måder.
0: Okay. Okay. Er det
2: er det en fødevare?
1: Ja.
0: Okay. Er det inde for slikverden?
1: Nej.
2: Vil du sige, det er sundt?
1: Ja.
0: Er du en grøntsag?
1: Nej.
0: Men vi er ude i noget frugt, kan vi høre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Frugt, yes.
0: Frugt, yes.
2: Hvem har givet dig det?
1: En kollega.
2: Kollega.
0: Og er det i relation til dit arbejde i politiet, at vi skal tænke frugt?
1: Nej.
0: Er du klodset?
1: Nej.
2: Er du lav?
1: Nej.
0: Er du grøn?
1: Om jeg er grøn?
0: Ja.
1: Nej. Nå. Nej.
2: Rødmer du hurtigt?
1: Ja.
0: Ja. Nå, hånd, hvad lærer vi der? Altså, det kan spises. Det er noget frugt. Og så tre stavelser.
2: Ja.
0: Det vil sige, at nu skal vi sidde og klappe os igennem alle idéer i en brainstorm. Oh. Det er jo forfærdeligt. Ja. Og det kan staves på to måder. Det kan måske være en god hjælp.
2: Sgu ikke.
1: Jeg er nok nødt til at lige undskylde og forstyrre jer alligevel.
2: Ja, okay.
1: Fordi nu sagde I, om jeg var grøn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kan en ananas godt være, så er
1: ja,
0: okay.
1: Jeg kan godt være grøn.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Jeg er meget på ananas, du.
2: Men ananas er bare... Kan det staves på flere måder? Det er jo det handler om.
0: Ananas og

0: Ej, ja, nu der.
1: Ja, men så hold der, så hop på ananasen, som kan være grøn.
0: Det var også
1: bliver gul.
0: Ja, ja, det var også første indskydelse.
1: Pia ananas.
2: Jeg synes, ja, jeg,
1: jeg ja, vil næsten ikke høre historien om, hvorfor.
0: Men lad os... Er dit gennavn ananas?
3: Nej, men det var sådan på vej.
1: Ja.
3: Hvad er det? Papaya.
1: Papaya, selvfølgelig paya.
3: Ja.
1: Fordi du hedder paya, når du er, går rundt
3: ja,
1: i England.
3: Ja, jeg hedder paya, ja. Ja. Så det er papaya. Og den startede jo ud med at være grøn.
0: Ja, det gør den nemlig.
3: Og så bliver den jo gul og rød og... Så det var derfor, jeg kom jo til at dumme mig lidt, at jeg sagde nej. Så det beklager jeg.
1: Det var professionelt gået.
0: Ja.
1: Vi hoppede lige på den.
0: Ja, og så gik tiden.
1: Ja.
0: Og så sad vi bare med en ananas.
3: Ja. Men,
0: som er nogle gange meget godt, andre gange ikke så godt. Den her gang var det ikke så godt.
1: Så vandt du, Pia.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men det var færdigt.
3: Jeg synes, I gjorde det godt.
0: Tak skal du have. Tak skal du have. Tak skal du have. Vi har ikke noget udsat på det. Det var rent færdplæg, så vi... Vi har stor fornøjelse i at sende dig en guldfarvet medalje. Og skulle du mod forventning blandt alle dine skønne, søde, rare kollegaer have en dårlig dag, så kunne du lige vende op, og så står der, jeg er en vinder.
1: Ja,
3: ja du... det jeg bliver så glad, så glad, så glad.
1: Hvis,
3: så
1: du, kan, hvis du kan komme ind i computeren, og lige et lille klip, du måske lige kan kigge på.
3: Ja, ja. Ved du hvad, jeg skal tænke over det.
1: Ja, kunne jeg godt tænke mig at få fjernet.
0: Pia, tak for kampen.
3: Selv tak.
0: Nyd resten af dagen, og sol dig jo, i, tak, at du er en vinder.
3: Tusind tak, og god dag til jer også.
0: Tak skal du have.

0: til jer med kælenavn.
1: Og tillykke med det.
0: Og en sommerferie, der står og puster sig op ude i horisonten.
1: Ja, det er ikke mange chancer, vi har, men vi kan godt nå det.
0: Det ser svært ud.
1: Det ser svært
0: men
1: ud.
0: Men det sagde de jo også omkring
1: regeringsdannelse.
0: Ja, og vupsi, en evighed senere, jamen, så har vi nok noget, der ligner.
1: Ja.
0: Så det, den tilgang tager vi da også.
1: Det går alt sammen.
0: Ja, ja, der er jo ikke sådan rigtig fløjt af endnu. Faktisk, så kan vi i hvert fald sange nogle uger, måske også vinde.
1: Og hvis det går helt galt, så kan man bare sætte en løftsang på.
0: Ja, ja.
1: Det kan man. Løfter man sig op og over.
0: Det har vi mange af.
1: Ja.
0: Jeg tror, hvis vi trykkede start på dem, så kunne vi...
1: Kunne holde en fest i 8 timer.
0: Nå, jeg skulle sige 8 dage.
1: Det tror du ret.
0: Ja. Ja. Jamen, sådan et sted med 8 timer og 8 dage. Men nu tager vi bare lige en enkelt skål for alle os med glasehalv fyldt til alle jer med glasehalv tomt.
1: Vi skal danse, synge, tromme og fløjte.
0: Ja, og det er lige præcis fløjte, der er det vigtige i dag.
1: Ja.
0: Vi skal have en fløjtesang som løft. Og det er jo som sådan ikke en sjælden en af slagsen, vi hører her. Vi hører den ret tit, men den passer bare rigtig godt til dagen i dag. Peter, Bjørn og John med Young Folks.

0: som også har en lækker futtogsrytme.
1: Ja.
0: Udover flotteriet. Et hastigt lille futtog, der bare frem med Young Folks.
1: Lad os lige slutte et godt sted, Poulsen.
0: Det synes jeg altid, vi skal, og det synes jeg faktisk også ofte, vi lykkes med.
1: Der kom et minde op til mig i dag. Kan du huske dengang, det var H.C. Andersen-året?
0: Ja, det kan jeg da.
1: Dengang, der blev man fløj Tina Turner ind og kan betale 10 millioner for 20 minutters optræden. Ja. Og der var fandme så mange penge, for det var H.C. Andersen-året, ikke?
0: Jo.
1: Der blev jeg jo døbt Svanedrengen.
0: Ja, det var jeg jo selv med til at gøre.
1: Ja, præcis.
0: Det var anledning af, at du blev kaldt forskellige ting, men kanonkongen, men lige præcis i H.C. Andersen-året kaldte vi dig Svanedrengen.
1: Svanedrengen. Og jeg lagde måske lidt mere som afstandstagen til det, end bare at være en eventyr.
0: Ja.
1: Jeg synes, det var en superhelte titel. Og nu viser det sig, at der findes endnu en svanedreng derude.
0: Nå, ja, vi har jo ikke hørt noget til svanedrengen siden, vil jeg sige.
1: Nej, men de findes derude.
0: Nå.
1: Lad os lige prøve. Jeg var i avisen i dag og kigge
0: en gang. Det her, det ender godt.
1: Det her ender godt. Det ender godt.
0: Fedt.
1: Det handler om en naturfotograf, som har været vidne til en ægte heltesituation.
0: Mm.
1: Han sad ved en sø i Nordsjælland og kiggede på nogle svaner, som jo er Danmarks nationalfugl, som man må spise i Tyskland.
0: Ja, nogle steder.
1: Ja. Jeg citerer. Det så ud, som om alfahanden var i gang med at tage den unge svanes liv. Den sad ovenpå den og dukkede dens hoved ned under vandet, og svanemor kom også og hjalp med at holde dens hoved nede, siger Jørgen. Det er alvorligt, det her. Det er tre svaner, der er i kamp. De vil gerne tage livet af den ene.
0: Okay, er vi i gang en ekspert, der ved det, der foregår? Det kunne også være...
1: Det er ikke en parring. Ikke når
0: de
1: prøver at drukne den. Det er første gang, han har set en kamp mellem svaner, der ifølge ham var meget voldsomt. Derfor var han også imponeret over den unge mand, der svømmede ud til opgøret for at hjælpe den unge svane.
0: Nej,
1: nu sker der noget, ikke? Det er mega sejt, at han tog kampen med de tre svaner. Han tog alfahanden i halsen. Bum, bum, bum, du ved. Og så blev det splittet ad. Det er en genistreg, det her, ikke?
0: Så der er simpelthen en, der har overvejet det der og tænkt, de der svaner skal ikke slås, jeg svømmer der lige ud og skiller dem ad.
1: Ja, det er for dumt. Men lad os lige huske på, en svane kan jo brække en arm, siger man.
0: Tre svaner
1: kan brække tre arm. Det vil sige, at
0: han har sandsynligt
1: en lem tilbage, når han svømmer ud. Men jeg synes, at det her, det er en ægte svanedreng, som problemet er, han har ikke, eller problemet for nogen er, at han har ikke fortalt, hvem han er, og man ved ikke, hvem han er, men man gerne have, at han fortæller, hvem han er. Men gør Batman det, når han har været ude at løse gåder?
0: Nej.
1: Gør svanedreng det?
0: Altså, jeg vil sige, i sådan nogle situationer, der må naturen gå sin gang.
1: Nå, du vil ikke have blandet
0: dig? Nej. Jeg vil også have sagt, hvad fanden laver du?
1: Ja.
0: Men for at ende et godt sted, så ja, det er det rart, at der findes nogen, der tænker på den
1: der
0: måde,
1: tager teten,
0: og at der stadig
1: livet på spil.
0: Er en svanedreng derude,
1: ja.
0: Selvom han er anonym.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.

0: Så er der om en time her kl. 16, fungerende statsminister Mette Frederiksen sammen med de øvrige tre partier i den kommende regering præsenterer det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet har forhandlet på plads sammen med Moderaterne, SF og Radikale. Det kommer til at foregå på Marienborg, hvor du også er, Therese Rogkjær Birk. Hvad kommer der til at ske?
1: Ja, der kommer til at være et pressemøde herude ved plænen foran Marienborg i fuld sol, og jeg kan godt love jer for, at der er rhododendroner i regeringens farver, rød og lilla rundt omkring. Og der er stillet fire pulte frem, og der venter vi altså at blive meget klogere på det regeringsgrundlag, som vi alle venter spændt på. Vi ved jo flere ting fra regeringsgrundlaget, i hvert fald hvad de gerne vil. Gratis tandlæge på sigt, genindførelse af store bededag, hvis en række kriterier er opfyldt. Men det vi selvfølgelig stadigvæk lidt mangler at få svar på, det er, hvor skal alle pengene til alle de ting og alle de ønsker så komme fra? Og det er selvfølgelig noget af det, som også fra pressen vi vil stille spørgsmål til, når pressemødet begynder her om en time kl. 16.
0: Tak. Therese Rogkjær Birk, vores reporter altså med fra Marienborg, hvor det her pressemøde altså finder sted kl. 16. Og her kl. 15 altså for få minutter siden, der er Venstre og Konservative ankommet til Marienborg. Her får de præsenteret det nye regeringsgrundlag fra den kommende SSFRM-regering. Tidligere i dag blev de nye tiltag mødt med skepsis fra Konservatives politiske leder Mona Juul.
2: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, og hvilken funktion Venstre og Konservative kommer til at have for den nye regering, har Morten Reimer, som er politisk kommentator og tidligere politisk rådgiver i Venstre og Radikale, et bud på.
3: Der kommer også til at være sager, hvor de ikke kan være med, og det regner vi jo selvfølgelig med, at de borgerlige partier vil være med til at tage de lunser, der måtte falde ned for de rige spor.
0: Vi følger selvfølgelig med i alt det her, både i radioen og på DR.dk, og så også inde i TVA Live, som er i direkte sending resten af dagen. Ifølge det russiske forsvarsministerium ramte russiske angreb i nat den ukrainske hovedstad Kiev 10 militærfabrikker. Flere af fabrikkerne producerer droner til brug på slagmarken, lyder det ifølge Reuters fra ministeriet. Tre rekrutteringscentre blev også ramt under angrebet, som Rusland siger er hævn for et ukrainsk droneangreb mod et kollegie i det russisk kontrollerede Luhansk. Her blev 21 personer dræbt. Ukraine nægter, at kollegiet var mål for angrebet. Ifølge ukrainske myndigheder blev mindst 18 personer dræbt i nattens angreb mod Ukraine. Resten af dagen for de nordvestlige egne mest skydevær med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan dog godt falde en enkelt byge, måske endda med torden. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

0: Anne-Marie og Clean Bandits fik du her på Rockabye.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Så skete det, som du hørte i radiovisen, så er det et pressemøde, der er på trapperne. Et pressemøde, hvor regeringskombinationen S-SF-R-M, altså de fire partier, der skal udgøre landets regering i den kommende tid, kommer til at fremlægge, hvad skal der ske med vores land rent politisk. Så er spørgsmålet så, hvad kommer det så til at betyde her i det nordjyske? Det prøver vi at blive klogere på i den her eftermiddags P4-mission.
2: P4 på mission.
0: Og et af de steder, hvor man, Knud Erik, vil måske i fremtiden kunne spotte et aftryk fra den her kommende regering, det er i indkøbskurven.
3: Ja, og indkøbskurven hos Katrine Balz og Emil Simonsen fra Nørre Hallene, den er altså... Altså, jeg vil våge at påstå, at den er mere end fyldt her i Rema 1000 i Vadum. Katrine, er det der normalt, når I er ude at handle ind?
4: Ja, det synes jeg, det er. Altså, der går noget tid. Vi strækker det lige, når vi skal ud at handle, og så fylder vi en god, stor kurv, så der er til lang tid.
3: Om en time, så bliver der fremlagt et regeringsgrundlag. Men det, der sådan er kommet frem, det er, at man ønsker at afskaffe fødevaremomsen på frugt og grønt, og halvere den på andre fødevarer. Hvad vil det rent faktisk betyde for jer?
4: Jamen, jeg tror, at det vil betyde meget. Vi er begge to studerende, så det vil da gøre en forskel.
3: Ja, fordi Emil, når man sådan kigger på det, tror du så, det vil få det til at ændre nogle indkøbsvaner hos jer, hvis det altså bliver gennemført?
5: Ja, det tænker jeg. Vi vil da både gå efter noget mere frugt og grønt, men også noget som oksekød og alt det her, der er så dyrt. Det vil man nok tænke noget mere over.
3: Hvad tror I skal med for den der bunke? Fordi der kan jeg se, der kan I godt leve, i hvert fald lige godt i noget tid.
5: Jamen, jeg vil skide på en 500 kroner.
3: Så lad os nu sige, hvis det sådan bare blev måske lidt sat 100 kroner billigere for sådan en portion der.
4: Vi er altså... Det vil jeg...
3: Det vil I jo ikke have noget imod.
4: Nej, det er også det. Det vil vi jo ikke.
3: Ja. Altså, tillykke havde han sagt til os alle sammen, hvis det overhovedet kommer til at ske. Det er jo så det, der vil vise sig, Simon.
0: Det vil nemlig vise sig, at vi venter altså fortsat på den officielle fremlæggelse af det her regeringsgrundlag, som vi altså forventer at få præsenteret her klokken 16. Men vi har altså, som Knud Erik var inde på her, allerede fået et par lunser ud fra de forhandlinger, der ligger til grund for den her kommende regering. Blandt andet det her med differentieret moms, halvering af momsen på fødevarer og en helt fjernelse af momsen på frugt og grønt. Det er bare en af de ting, vi kommer til at sætte fokus på, når vi kigger på, hvad det får af politisk aftryk, det regeringspartierne har fundet frem til i København. Jeg hedder Simon Krogh Hansen. Lige om lidt skal jeg høre fra John Krone i Trafikken, og det var Knud Erik Meyer Ibsen, der var ude med sendingen.

0: med dig. Skabt til at være to fik du her med søn. Johnny Krone, du står for den de nordiske trafikoverblik her til eftermiddag. Hvordan ser det ud?
1: Ja, og tillykke med den nye regering.
0: Ja, i lige måde.
1: Ja. Ja, jeg har jo hørt, at der er det her med tandlægeregninger og besøg, og så vist nok også flere trafikmeldinger, tror jeg nok også.
0: Ja, det er det, vi kan, ligesom, det er. Ja, jo, det er lige præcis. Vi kan lige henvise til DRDK's liveblog, hvor der blandt andet står, at kørselsfradraget vil blive forhøjet midlertidigt, så det kan jo godt give lidt ekstra arbejde for dig.
1: Det må det ikke. Ja. Nå, men lad os lige tage, hvad der sker lige nu, og det er jo så uanset, hvilken regering vi har. Der er altså noget kø rundt om sygehuset, ikke fordi det er sådan helt unikt på det her tidspunkt, men ekstra køreminutter, og måske for jer, der ikke sådan normalvis kører på den strækning, det er altså fordi, der var arbejde i gang i rundkørslen op for enden af Hadsund Landevejen, altså ned fra Egnsplanvej og så op nordpå. Det er fordi, der var arbejde i gang i den her rundkørsel, som efterhånden snart ikke er en rundkørsel mere. Den bliver jo til, til et lyskryds. Og så skal du lige vide, hvis du skal længere sydpå E45, så er der næsten en halv times ekstra køretid. Det er godt nok dig, der skal længere sydpå end Horsens, nemlig fra Horsens til Vejle. Der er den ene vognbane nemlig spadet i forbindelse med uheld.
0: Således Johnny Krone og P4 Trafik. Hvis du har tips til den nordiske eftermiddagstrafik, som du oplever den derude, så giv endelig dit præg til 70 100 110. Det er nemlig der, du får fat i Johnny Krone & Company, og dermed kan vi give tippet videre til os alle sammen. Her skal vi tur til Club Tropicana med Wham!

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: Mumle fik du her med 4 uger, og det er altså dagen efter, der var stjerneregn over Nordjylland. Også andre steder i landet bevares, men det der med at få Michelin-stjerner til vores del af landet, det har altså for år tilbage, få år tilbage faktisk, overhovedet ikke været et tema. Men lige pludselig, så gik det altså stærkt. For 3 år siden fik vi hul igennem, blandt andet med Villa Vest i Lønstrup, bare for at nævne eksempel. Sidste år Alimentum i Aalborg, for at nævne et andet, der kom med på listen. Og så i går altså 2 yderligere restauranter i det nordjyske. Med mig har jeg Ole Troelsø, du er madanmelder hos Børsen. Og en af dem, der har fulgt lidt med i, hvordan det her det sådan har udviklet sig, også her hos os i det nordjyske. For jeg har vel ret i at sige, at der var på et tidspunkt, hvor der var nogen, der ikke troede, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at få vores del af landet her nordpå med på kortet.
1: Helt sikkert. Jeg er lidt ked af, at du starter det her med en fornærmelse at sige, at jeg har fulgt lidt med i det. Jeg har fulgt den her scene tæt, og jeg har været en glad gæst, en trofast gæst i Skagen igennem mange år, og har virkelig set, hvordan at det starter i det små, og så blomster det op. Og jeg synes ærligt talt, at det er på tide, at Michelin sætter sit røde stempel på det. Det skulle de have gjort for længe siden, men jeg synes heller man skal se frem og sige, hvor er det godt, det er kommet nu, fordi det har regionen virkelig fortjent.
0: Er der sådan lidt, og det er jo ikke særlig kulinarisk at tale om ketchup, men er der sådan lidt ketchup-effekt over, at da det ligesom kom hul på, og nu begynder det virkelig at flyde?
1: Ja, klart. Og det er jo det der, altså det starter med, at Ruts Hotel bliver en gastronomisk destination, ikke? Og er knivhamrende skarpt. Og der kan man se, det er min første artikel, jeg tror det er for 25 år siden, hvor jeg skriver det, nu sker det, ikke? Nu er vi kommet op. Det har bare taget meget længere tid, end jeg troede, men det, du siger det rigtigt, det er en ketchup-effekt. Og det kommer ud med, altså det der, hvor man lige har givet den det sidste slag, og det er ud over hele tallerkenen på en gang, ikke? Altså det er den effekt, vi har nu. Og ja, det er glædeligt.
0: Og nu har vi jo så lige pludselig både Aalborg med flere steder, Lønstrup har vi haft i 3 år nu, Skagen kommer også med på den her kort. Altså det at have en region, hvor man flere steder kan tilbyde Michelin-anmeldelse, hvad hedder det, Michelin-restaurant-oplevelser. Ja. Hvad betyder det for vores landsdel, vil du tro?
1: Jamen det betyder, at der vil komme flere gastroturister. Altså der er flere, der vil sige, jamen vi skal op til den her region, fordi den er virkelig interessant i kraft af, at det ikke bare er et spørgsmål, om vi ved, der er et hotel eller to eller sådan noget, men at vi kan se, der er den der underskov. Så det har en enorm betydning for at trække flere mennesker op. Også fordi, at der er jo ikke kun de her restauranter at byde på, der er også det der spisekammer i form af det fisk, der kommer ind gennem Skagen Havn, som jo virkelig er noget, altså man kan spille på, og det ved jeg også, de gør i de lokale restauranter. Så det er en meget vigtig ting.
0: Er der fællesnævner blandt de her nordjyske restauranter, der har fået hul igennem til Michelin-stjernerne, eller har de klaret det på hver sin måde, så at sige?
1: Fællesnævner er hårdt arbejde, tårnhøje ambitioner og et talent, der følger med. Og det er jo det der, når de her ting mødes. Og flere af dem, som har slået igennem, er jo netop formet af køkkenet på Ruts Hotel, ikke? Det der kraftcenter, ligesom vi kan tale om i mange år, så kom de ud fra Falsled Kro eller fra Kong Hans Kælder, nu taler jeg 30-40 år tilbage i tiden, ikke? Altså kan man se den der effekt, og det er jo virkelig, virkelig interessant at se, at de her, som der er som helt unge, gik rundt og arbejdede, nu kommer tilbage, så det er fællesnævneren for dem, ja.
0: Og Ultrolse, det er jo ikke, fordi vi skal dyrke regionale stereotyper mere end højst nødvendigt, men nordjyderne er jo sådan notorisk kendt for, at det skal helst ikke koste alt for meget at komme ud og spise, hvis man skal. Det er der ikke en risiko for, at de her Michelin-stjerner er med til at presse priserne op generelt?
1: Det tror jeg netop ikke. Jeg tror tværtimod, at priserne vil komme ned. Ikke på Michelin-stjerne-restauranterne. De vil nok måske i virkeligheden komme til at koste lidt mere, hvis der er stor efterspørgsel. Men det, der er allermest interessant ved Michelin-stjernerne og hele den her stjernedyrkelse, det er, at vi trækker en hel masse med i kølvandet. Ligesom sådan en, du ved, en val, der svømmer afsted, så er der en hel masse små fisk bag den, som lever af det. Og det er det, der er interessant for gastronomien. Det er ikke, om man kan spise 1, 2 eller 3 stjerner. Det er, at der kommer hundredvis af små spisesteder med en kvalitet, som er så tæt på at være det. Vi har et godt eksempel i Skagen, men vi har OK, som før i tiden var Ruts Gourmet, men det var jo inde på brasseriet, at det virkelig kørte, og det var der, at langt de fleste spiste. Fordi vi går jo ikke ud og spiser gourmetmad hele tiden, men vi går ud, vi spiser hver dag, og danskerne går mere og mere, nu kan jeg især se det på København, som er et godt billede på det, at der har vi jo fået så mange nye billige spisesteder. Du har aldrig kunnet spise så godt for så få penge, som du kan, især i København nu. Og det breder sig, vi har samme billede i Aarhus og i Aalborg, og det kommer også til at ramme. Så det bliver ikke dyrere, fordi der er kommet nogle Michelin-stjerner. Tværtimod, det er med til at løfte på niveauet.
0: Så lød den opløftede melding fra Ole Troelsø, madanmelder hos Børsen. Tak, fordi du var med os her til eftermiddag. Selv tak. Det er altså de restauranter, som vi taler om her. Bakker Nordrup og Alimentum i Aalborg, OK på Rus Hotel i Skagen, Villa Vest i Lønstrup og Restaurant 3 i Akker, de restauranter i Region Nordjylland, der har det der meget fornemme Michelin-stjerne.

0: Ironic med Alanis Morissette. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Den kommende regering vil gøre det gratis for børn og unge under 22 i blandt andet Nordjylland at rejse med offentlig transport. Det løftede Enhedslisten sløret for i dag, men det får altså ikke lige umiddelbart 17-årige Jakob Sahl Visse fra Svenstrup og 18-årige Joey Langdal fra Støvring til at droppe bilen og skaffe et buskort.
3: Der er mere frihed, jeg kører i bil. Jeg kan selv bare gå ud og så køre med det samme. Så gider jeg ikke til at vente på en bus, men altså, for dem, der ikke har bil, så er det jo nok. Så er det nok godt nok. Det tror jeg sgu ikke, jeg ved. Jeg tror ikke rigtig, man kan gøre noget, før jeg stopper med at bare køre bil.
2: Det er der ellers nok nogen i den kommende SSFMR-regering, som Enhedslisten danner parlamentarisk grundlag for, der drømmer om. I hvert fald så er den skattefinansierede offentlige transport for unge en del af det regeringsgrundlag, der præsenteres kl. 16. Og det ser 18-årige Nesma Kashak og 17-årige Marie Eholm fra Aalborg frem til. De er nemlig ret glade for ideen.
4: Det koster mere, når du skal i forskellige zoner. Så hvis det så blev billigere, så ville jeg bruge langt, altså klart, meget mere end ja, en bil.
5: Det ville være mere tilgængeligt, hvis det også var gratis. Det ville helt klart gøre det bedre.
2: Yderligere to personer er i dag blevet anholdt af Nordjyllands politi i den verserende bandekonflikt, der blandt andet ført til en eksplosionslignende brand i Dronninglund den 30. marts. Her pegede man på, at brandattentaterne var et led i konflikten mellem rockergruppen Comanches MC og banden LTF. Om dagens anholdelser fortæller politikommissær Mikkel Brygmand fra Nordjyllands politi, at der er tale om to mænd på 25 og 18 fra Midtjylland. De mindst begge har haft en direkte rolle i brandattentaterne fra marts. Hvornår må Danmarksdemokraternes lokale politikere stemme ja til solcelleprojekter? Det spørgsmål er blevet relevant her i Nordjylland, efter et byrådsmedlem blev smidt ud for at stemme for et solcelleprojekt i Thy. I Hjørring Kommune har to Danmarksdemokrater også for nylig stemt solcelleprojekter videre i processen, men der er en betydelig forskel, siger den ene af de to, Andreas Hus Andersen.
6: Hans projekt dernede i Thisted, han var tungen på vægtskålen, og så var det det sidste. Altså, nu er der ikke noget at gøre, nu bliver tingene jo stillet op. Det, vi har stemt for heroppe i Hjørring, det var jo fordi, at vi har stemt i høring.
2: Andreas Hus Andersen understreger, at Danmarksdemokraterne under alle omstændigheder vil stemme nej til de to projekter, når den tid kommer. Og han har ikke frygtet at blive smidt ud af partiet, fordi han stemte ja til at sende projekterne i høring.
6: Jeg har jo været i tæt dialog med andre også fra partiet af og snakke om det her, og så sige, at jamen, jeg har altså den her plan her. At gå ud og prøve at se om på den her måde, om ikke jeg kan flytte nogle af de andre politikere.
2: Det nordjyske vejr byder her til eftermiddag på en klassisk dansk sommerdag med både sol og byer. Temperatur op til 21 grader.
7: Du lytter til P4 efter

Lord Siva og Vea fik du her med Paris. Jeg vil gerne lige henlede din opmærksomhed på noget, hvis du ikke har hørt om det før, som du lige skal være lidt opmærksom på, særligt i den her uge, nemlig DR Særlig Top 100. Inden på dr.dk/top100, så kan du nemlig gå ind og finde de, ja, nogle bud på i hvert fald, 100 bedste sange. Der er flere 100 bud, men du kan altså stemme på op til 5. Og ja, så er det bare med at søge frem, hvad du ellers leder efter her. Her kigger jeg for eksempel på Paris med Lord Siva og Vera. Den ligger her som en mulighed, du kan stemme på, den du lige har hørt. Hvis du synes, det er en af de bedste. Lord Siva, som jo et af vores nyere nordjyske bud på en, der kan måske komme med på listen, har altså også et andet bud i brutolisten, så at sige. Solværv kan du også stemme på med Lord Siva. Du kan stemme på en helt masse forskellige musik, en helt masse forskellige danske sange inde på Top 100. Der er masser at snakke om. Det er bare med at komme i gang. For det er nemlig den her uge, at du skal være med til at afgive stemmen og præge den liste, der bliver præsenteret i næste uge. Så det er altså at sige, det er kun den her uge, at du kan stemme. Så det med at komme ind, det kunne også være, at du har lyst til at stemme på ham her. Christoffer, ham med gitaren, er også en del af Top 100, så det er bare med at komme ind, hvis du er fan af Lord Siva, Christoffer eller nogen helt andre til listen.

0: Telefonen er altid lyder i trafikken.
1: Altså, de fleste steder godt, men ikke alle steder alligevel. Altså, lad os nu lige tage andenpladsen, kan man næsten sige, hvor der er trængsel. Det er rundt om

0: situation.
1: For nu vender vi os igen mod, hvad skal man sige, de aftryk, et regeringsgrundlag, der er lige på trapperne, vil sætte i det nordjyske. Og vi har været forbi det med det, vi propper ind i munden. Altså for eksempel fra via indkøbskurven med fødevaremoms og så videre. Så kan jeg høre, Knud Erik, at vi stadigvæk befinder os lidt i mundregionen,
2: når
1: vi
2: kigger på. Hvordan ser det ud her, synes du?
3: Det er rigtig
2: fint. Ja. Ah, ja, tak. Det tror jeg lige er nødvendigt. Kender du lyden, Simon?
1: Ja, vi er slet ikke i tvivl. Vi er mange, der er sådan, for, jeg får minder af blandet karakter, vil jeg sige.
2: Ja. Men nu må du ikke stoppe med i munden på mig, fordi så kan jeg jo ikke stille dig spørgsmål, Julia Christiansen Malm. Klinikejer her på, hos Åbybro Tandlægerne er jo et medlem af Tandlægeforeningens bestyrelse her i Nordjylland. Gratis tandlæge, det lyder for mig, tænker jeg. Jamen det er da fedt, så skal man jo ikke betale for det. Du ser ikke det umiddelbart som udelukkende positivt.
3: Man skal huske, at der er jo ikke noget, der er gratis. Men jeg er jo grundlæggende positiv, når politikere de viser vilje til at skabe fokus på tandplejeområdet.
2: Ja, fordi derfor jeg sådan tænker lidt nogle gange, det er jo det her med, at vi har udsatte borgere, som måske ikke går til tandlæge. Vi har nogen, der er presset økonomisk, som heller ikke går til tandlæge. Og hvis man nu får dem til at gå til tandlæge, er det så ikke det hele værd?
3: Jo, det er dejligt, at der er fokus på de svage patientgrupper, som vi sjældent ser, og at de får en hjælpende hånd. Nu er der jo ikke noget konkret i regeringsforslaget, og der er ikke nogen finansiering til det. Men jo, jeg synes, det er positivt, at de svage patientgrupper de bliver prioriteret.
2: Og det, der så også ligger i det, som vi i hvert fald har hørt indtil videre, det er jo så, inden for 10 år skal det så være gratis for alle. Altså, at det simpelthen ikke kun er svage, men det er simpelthen, hvem jeg nu går ned på gaden og møder. Vi skal alle sammen gratis gå til tandlæge. Du siger, jamen det kan være fint nok, men bare fordi det er gratis, så er det ikke ens betydende med, at kvaliteten den så nødvendigvis er så høj, som hvis man skulle betale for den.
3: Ja, altså når vi snakker ulighed i sundhed, så betyder det jo bund og grund bare, at der er stor forskel på top og bund. Så i Danmark har vi jo faktisk en rigtig høj tandsundhed, og det betyder jo, at vi har en høj bare med mange, der har gode tænder, og så er det også længere til bunden. Og jeg kan godt være bange for, at man får mindre ulighed ved at sænke toppen, i stedet for at hæve bunden. Og det ser man jo for eksempel i andre lande, hvor der er, kan man sige, gratis tandlæge. Hvis man kigger til England, som har NHS, jamen så kan jeg faktisk godt blive rigtig nervøs, fordi her er kvaliteten slet ikke fulgt med de politiske ambitioner, og folk får ikke den bedste behandling, men kun den billigste. Og det er der ikke nogen, der er tjent med.
2: Nej, og NHS, det er jo altså deres sundhedsmyndighed, så at sige.
3: Yeah.
2: Så det, hvis jeg kom her ind til dig og skulle betale for det, jamen så ville jeg kunne få lavet nogle ting. Vil det være sådan, frygter du, at der vil være nogle ting, som du ikke måtte få lov til at lave, hvis det offentlige skulle betale hele regningen?
3: Ja, det kunne jeg da sagtens være meget bange for, at det bliver billigste og ikke bedste behandling. Og som tandlæge, så synes jeg jo, det er vigtigt ikke at gå på kompromis med faglighed og kvalitet.
2: Jeg skal lige høre dig her, Julia Christiansen Malm. Nu har du kigget på mine tænder. Hvad skal jeg slippe for det her?
3: Rigtig, rigtig mange penge.
2: Simon, har I noget opvask, jeg kan tage?
3: Det har vi, og vi har også noget vasketøj, du kan klare, så det finder vi ud af her bagefter.
2: Nå. Simon, vi ses måske.
1: Ja, måske ses vi, Knud Erik. Tak for bidraget her, i hvert fald et indspark til, hvordan det også har sit aftryk i Nordjylland, at man laver en ny regering, et nyt regeringsgrundlag, der bliver præsenteret officielt ved et pressemøde her kl. 16. Du kan selvfølgelig følge med på alle DR-platforme lige præcis der, men inde på DR.dk, der kan du også finde det overblik over det, vi ved om regeringsgrundlaget indtil nu, blandt andet det, som vi hørte om her, nemlig at regeringen har en plan om at gøre tandlæge gratis for alle danskere senest om 10 år, og altså inden da for udvalgte grupper af samfundet.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg sad også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
3: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: The Man Who Can't Be Moved fik du her med The Script. Og det er altså på en eftermiddag, hvor vi forsøger efter bedste evne at overskue det regeringsgrundlag, der er lige på trapperne, sådan rent officielt i hvert fald. Der er jo blevet slicet, som det hedder, i politisk kommunikation, altså hvor der ligesom er delt nogle lunser ud til de forskellige medier om, hvad det kommer til at indeholde, så vi har en klar idé om, hvad det er. Inde på DDK, der kan du få et overblik over det, vi ved på nuværende tidspunkt. Men noget af det, som vi i hvert fald har fået præsenteret, ja, det kan vi da godt kigge på i forhold til, hvad det betyder her i Nordjylland.
1: P4 på mission.
0: En mission i dag om at få kigget på regeringsgrundlaget med nordjyske briller. Hvad er det, der rent konkret er i spil her? Noget af det, vi har diskuteret tidligere her i det nordjyske, det er sådan noget som transport. Altså, skal det være privatbilismen, der skal have noget støtte? Folk kan komme rundt på egen hånd i deres egne biler, for eksempel. Eller er det i højere grad offentlig transport, der skal have noget støtte? Noget af det, som der er på vej angiveligt, det er gratis busser og tog til unge, altså under 22 år. Spørgsmålet er så, om det i så fald vil gøre en forskel for, hvor meget de unge her i landsdelen tager bussen. Ja, for to af de elever, der går på Aalborg Tech, Jakob og Joey, som vi skal høre fra her, fra henholdsvis Svendstrup og Støvring, ja, der vil det ikke gøre den helt stor forskel.
2: Bil. Helt klart.
3: Hvorfor?
2: Mere frihed i det. Alle med at selv bestemme, hvor præcis det er, jeg skal hen. Og så er det nemmere bare selv gå ud og så køre, i stedet for at stå og vente på en bus.
3: Nu hvor der er udsigter til, at det kan blive gratis, tænker du, at det kommer til at have betydning for, hvordan du bruger bussen?
4: Jeg vil nok vælge bilen, fordi at, det er jo ens egen bil.
2: Højst sandsynligt nok ikke.
3: Nå, hvorfor ikke?
2: Det er igen det der med, at der er mere frihed i at køre i bil. Jeg kan selv bare gå ud og så køre med det samme. Så gider jeg ikke til at vente på en bus. Men altså, for dem, der ikke har bil, så er det jo nok. Så er det nok godt nok.
3: Hvad vil det kræve for dig, hvis du fuldstændig skulle skifte bilen ud med bussen?
4: Hvad vil det kræve? Jeg vil nok komme til at savne mit køretøj, så jeg tror ikke, jeg kommer til at skifte det ud.
2: Det tror jeg sgu ikke, jeg ved. Jeg tror ikke rigtig, man kan gøre noget, før jeg stopper med at bare køre bil.
0: Der er faktisk ikke noget at gøre, for hvis man vil have Jakob og Joey her, henholdsvis fra Svendstrup og Støvring, til at fravælge bilen til fordel for busser og tog. Så det er ikke lige dem, det her politiske forslag ser ud til at omfavne. Omvendt, så kan 18-årige Nesma Kachak og 17-årige Marie Eholm fra begge to fra Aalborg faktisk meget godt lide ideen om de gratis busser. De er i forvejen hyppige brugere af offentlig transport.
3: Bil eller bus?
5: Hvis jeg bare skal ind til midtbyen, så vil jeg helt klart vælge en bus. Men hvis nu jeg skal langt, hvis jeg skal i skole, så helt klart bil.
6: Jeg vil helst, hvis jeg sammen med venner, tage bus. Hvis jeg skal et hurtigt sted hen, så helst tage bil.
3: Men hvad nu, hvis busserne var gratis?
6: Det koster mere, når du skal i forskellige zoner. Så hvis det så blev billigere, så ville jeg bruge langt, altså klart, meget mere end ja, en bil.
5: Det ville være mere tilgængeligt, hvis det også var gratis. Det ville helt klart gøre det bedre.
3: Så du er åben over for at tage noget mere bus, hvis det er gratis?
5: Det er jeg. Det tror jeg også, min mor bliver glad for, så jeg ikke skal tage hendes bil hele tiden.
0: Ja, så lød det altså fra nogle af dem, som måske ikke vil ændre transportvaner, når det politiske forslag, hvis det politiske forslag, det er jo, skal jo lige vedtages og have opbakning fra et flertal i Folketinget osv. Men det er i hvert fald meget, der tyder på, at regeringsgrundlaget skæler til det her med at gøre offentlig transport gratis for unge under 22. Så også spørgsmålet, om det får den effekt. Vi fik i hvert fald lige et par stemmer her. Det var Tobias Jekke, som min kollega, der har været ude og tale med dem om, hvad det her i så fald vil gøre. Live-bloggen på DR.dk, den ruller derudad. Og det er altså med opdateringer om det her regeringsgrundlag. Og der er altså også billeder fra Marienborg og fire fine talerstole sat op til de fire partier i landets kommende regering, som står klar til at præsentere det. Man ikke også det afspejler sig i radiovisen, som venter lige her kl. 16. Indtil da skal vi lige forbi

0: Ja, netop nu løfter den kommende regering sløret for det regeringsgrundlag, som de efter lange forhandlinger er blevet enige om. Der er pressemøde på Marienborg med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og de øvrige regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale. Jeg giver lige plads til her, så vi kan høre, hvad der bliver sagt.
1: Vær mere nysgerrig på hinanden og vær åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes. Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrettet at hjælpe de danskere, der er blevet hårdt ramt.
0: Ja, jeg fader ned her. Vi vender selvfølgelig tilbage i senere udsendelser med klip af det vigtigste, der bliver sagt. Og lige nu har jeg vores politiske reporter Thomas Buhl med fra Christiansborg. Thomas, du og kollegerne på Borgen har jo allerede læst udkastet til regeringsgrundlaget helt overordnet. Hvad kan vi vente os af den her regering?
2: Ja, altså regeringsgrundlaget, som vi har set, det er næsten 80 sider langt og spækket med forslag, så der er mange ting i støbeskeen. Hvis jeg skal nævne nogle af overskrifterne, ja, så vil den nye regering gøre det gratis at gå til tandlæge for alle danskere i løbet af de næste 10 år. Regeringen åbner også op for, at børn og unge op til 22 år, de skal køre gratis med bus og tog. Den tidlige pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, det er også det, der bliver kaldt Arne-pensionen en gang imellem, ja, den bliver sat op med 3.000 kroner om måneden. Og så skal momsen på madvarer halveres, og når det gælder frugt og grønt, ja, så bliver momsen helt fjernet.
0: Ja, Thomas, du bliver hængende her. Den kommende regerings plan om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, bliver, og den halvere den på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, falder i god jord hos dem, vi har mødt i Føtex i Frederiksbergcentret i dag.
3: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
4: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
0: Sagde Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Og selvom det er gode nyheder for danskernes privatøkonomi, så er det knap så godt for statens økonomi, forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
5: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge.
0: Og så tilbage til dig, Thomas Buhl, som vi stadigvæk har med fra Christiansborg. To af de meget store emner under valgkampen handlede jo om forholdene for slagtesvin ude i stallene, og så om vores drikkevand. Hvad lægger regeringen op til at gøre på de to områder?
2: Jamen, når det handler om drikkevand, så vil regeringen indføre et nationalt sprøjteforbud på sårbare områder, hvor der er grundvand nedenunder. Og så skal grænseværdien for, hvor meget nitrat der må være i drikkevand, den skal sænkes. Hvis vi så hopper over til dyrevelfærd, jamen, så er det især svinebrug, det handler om. Ulovlig halekupering af svin skal stoppes. Fiksering af søer skal fases ud. Ekstrem avl forbydes, og det er altså der, hvor søer får så stor kul, at mange pattegrise dør. Og så skal der også indføres krav om mere plads til grisene.
0: Og mens især Alternativet er glade for at være kommet igennem med deres krav til svineproduktionen, så er svineproducent fra Vejen, Jeppe Bloch Nielsen, bekymret. Han er formand for Danske Svineproducenter. Han mener, det er bedst for nogle svin at få klippet halerne af, og derfor vil det være dumt at tvinge bønderne til at stoppe med det.
6: Det synes jeg vil være helt hovedløst, at man gør det fra politisk side, fordi at os, der ligesom ved noget om grise og grises velfærd, vi ved, at der er ikke noget værre for en gris, end at få et halebid. Det er enormt smertefuldt, og det giver infektion til hele kroppen. Så derfor så synes vi jo, det er håbløst, hvis det er, man går ind og implementerer det opfra, uden at man varetager dyrenes interesse.
0: Ja, der er mange planer på vej fra den kommende regering, som kalder sig selv flerkløverregeringen, og der venter også en stor regning. Det får de konservatives leder Mona Juul til at kalde regeringsgrundlaget for en gavebod.
7: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, Thomas Buhl, hvordan vil den nye regering finde penge til alt det her?
2: Jamen, det er faktisk en hel palette af tiltag, som regeringen er kommet med. Nogle af dem er ret tekniske. For eksempel så vil regeringen fastfryse nogle beløbsgrænser i år, i to år, som det hedder. Det betyder, at for eksempel personfradraget ikke stiger i den periode. Så skal der indføres en ny skat på techfirmaer. Det skal give 1 milliard. Den planlagte afskaffelse af chokolade- og sukkerafgiften, ja, den bliver skrottet. Og så kommer der også et loft over, hvor mange renter man kan trække fra i skat.
0: Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skyet vejr med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan også godt falde en enkelt byge. Måske endda med torden. Radioavisens redaktør her til eftermiddag, det er Anne Mette Philipsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Cold Heart fik du her, Elton John og Dua Lipa.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og så ruller det også derudad med det her pressemøde, der skal præsentere regeringsgrundlaget, altså fremtiden i dansk politik. Den regering, der bliver dannet, bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale Venstre. Lige nu står Mette Frederiksen foran Marienborg, flankeret af de tre øvrige partiledere, og præsenterer overskrifterne. Og lad os bare lige tage en enkelt bid af det, som hun var inde på fra start, nemlig det her med, at det, ja, der skal, ja, det er by-land-problematikken, som er en af de første, som der bliver taget fat på i den her præsentation. Altså det her med, hvordan man sikrer et samfund, der udvikler sig balanceret. Det kom Mette Frederiksen altså også ind på i sine indledende statements.
2: Danmark har også fået en regering, der vil insistere på, at Danmark er for lille til store forskelle. At vi har et samfund, hvor der er plads til at være forskellige, men hvor vi samtidig bliver ved med at forstå hinanden. Hvor energien og pulsen i de større byer ikke er i modstrid med den fremgang, der skabes i og omkring provinsbyerne, og den ro og det fællesskab, og den virkelyst, der kendetegner mange af de mindre samfund på landet. Vi vil derfor foreslå en helhedsplan mellem staten og de landkommuner, som er ramt i dag, og som skal være med til at skabe både stærkere og mere levedygtige samfund.
0: Og så er dagens tal ellers 70. Det er nemlig 70 dage siden, at der var folketingsvalg. Og dermed også på den måde et rundt tal til at præsentere det her regeringsgrundlag. Og 70, det er så også antallet af sider, som regeringsgrundlaget fylder. Inde på Statsministeriets hjemmeside kan du dykke ned i alt muligt. Alle de her politiske forslag, som de her partier er blevet enige om at arbejde videre ud fra i den kommende tids politiske spil i Danmark. Vi prøver at blive klogere på, hvad det betyder her i Nordjylland i den her

0: gør det hele forfra igen, lød det fra Louis Henderson. Og Jenny Krone, for lidt siden lød det for dig, at der var noget ekstra køretid, blandt andet lige omkring det nye sygehusbyggeri i Hospitalsbyen. Er du blevet klogere på, hvordan det pågår, det kan blive til så meget ekstra køretid?
1: Nej, fordi jeg har ikke hørt fra jer derude, og jeg håber da egentlig bare, at det er jo fordi, det var en teknisk fejl et eller andet sted, fordi jeg kunne se, at vores teknik fortalte, at der var en samlet køretid fra, ja, næsten nede fra rundkørslen Egnsplanvej og så op til Universitetsboulevarden og ind til vej på 28 minutter.
0: Det er jo ikke så lidt.
1: Det er ikke så lidt. Og når jeg kigger på køens længde nu, hvor den så er nede på en samlet køretid på 12 minutter, jamen det er altså den samme. Så må ikke det okay, er en teknisk okay. fejl. Det er jo derfor, vi har brug for jer derude, ja, 70-110, fordi det er altså mere autentisk. Vi tror simpelthen mere på det end på teknikken, så byd endelig ind på 70-110. Men jeg har ikke noget ud over det, Simon. Altså ikke nogen uheld, jeg kender til. Eller
0: det er noget. Godt. Det er godt. Vi fortsætter ufortrødent og håber, at det er retvisende. Det, som Johnny Krone har indtryk af, nemlig at det går rigtig godt i den norske trafik. Hvis du vil bestride det statement, så er det bare med at give ham kald på 70-100-110 med opdateringer fra den norske FNS trafik. Det her, det er P4 Eftermiddag, hvor vi er i selskab med Keen. Det her nummer hedder Somewhere Only We Know.

0: Somewhere Only We Know fik du her med Keen på en dag, hvor vi har rigtig meget fokus på det politiske, men der er jo også andre historier. For eksempel nogle af de historier, som skiller sig sådan lidt ud, som er en smule anderledes. Det kunne for eksempel være den her historie om, ja, hvis du egentlig går og mangler en gul vandcykel, så er der måske et svar her til, hvor den er blevet af. Den hører nemlig til hos Johnny Olsen i Vorså, godt 100 km sejltur fra, hvor den egentlig er fundet, nemlig Lungesand i Sverige.
1: Det er faktisk vældig imponerende, at den kan komme så langt, og den er helt uskadt, bliver der sagt. Så den er lige til at tage i brug igen, når den kommer hjem.
0: Ja, det er altså noget bizarre historie, som du får lige om et øjeblik her. Først Apatow med Rosé og Bruno Mars.

P4 Trafik, en melding til dig, der kører omkring Gammel Skørping, altså i Himmerland. Der er spærret på Bækkedalsvej, og der er spærret for trafikken i begge kørselsretninger. Det er Nordjyllands Politi, der fortæller det. Der er sket en alvorlig færdselsulykke, som der skal styr på. Så det er formentlig 2 eller 3 timer fra nu, hvor du altså ikke kan passere. Det er tæt på viadukten og jernbanebroen, hvor der altså er sket en alvorlig færdselsulykke, altså spærret for trafikken i begge retninger.

0: En gul vandcykel var savnet. Den endte altså i Lange Lungesund, nu må jeg undskylde min svenske udtale, i Sverige. Og den stammer altså fra Vorså. Det er altså, hvis du har prøvet at sidde i en vandcykel, så ved du godt, der skal trædes godt til i de pedaler, hvis det er dine kræfter, der skal få den til at få den fremad. Så der er et eller andet, der magisk vis er den altså endt i Sverige med udgangspunkt i Vorså ved Sæby. Og det er altså noget, som vi kan få fortalt her af John Jolsen fra Riverside i Vorså.
1: Det er jo helt åbenlyst, når de først kommer ud på åben hav, og der er noget frelandsvind, så går det altså stærkt. Det tyder det jo på, når det kan nå helt ned til Falkenberg Strand på nogle få dage.
2: Heldigvis var der jo ikke nogen mennesker ombord. Nu ligger der nogle af de andre gule vandcykler her. De vejer omkring 500 kilo. Hvad er forklaringen på, at den kom ud på åben hav? Fordi at jeres sted her, det ligger jo ved åen, og først skal den ud langs åen her og så ud til åben hav.
1: Ja, der er jo en næsten 700 meter lang dobbelt stenmole, den skal ud igennem for at komme ud på åben hav i Kattegat. Og min kone havde hørt, der er nogle folk hernede der om natten til onsdag i forrige uge, og det er helt klart, at de har cyklet ned af åen eller ud af åen, og så har de simpelthen bare forladt den ufortøjet.
2: Og så fik du jo en besked om, at der var det her Facebook-opslag fra Sverige.
1: Ja, vi har hørt fra rigtig mange svensker, der har både ringet, og de har kontaktet os på e-mail. Så den har været ude på en helt stor reklametogt.
2: Og I er ikke i tvivl om, at I skal overhente den på mandag, fordi jeg kan forstå, at det er heller ikke sådan en helt ubetydelig udgift.
1: Nej, sådan en ny, den koster omkring 25.000.
2: Men nu ligger de jo godt forankret, dem du har til at ligge her, men alligevel er det ikke første gang, at en af dine vandcykler er på hvor lang fart?
1: Nej, det er pudsigt nok, for nøjagtigt 44 år siden, der havde vi en anden, og det var vandcykel nummer 13, som ligger her. Den var observeret helt over i den svenske skærgård ved syd for Göteborg, og den drev så tilbage og strandede på Læsø. Hvorefter den blev bjerget der og sendt ombord med Læsøfærgen til Frederikshavn, hvor den så blev hentet af Falk.
2: Hvad forventer du, når du, hvor du får nummer 12 hjem og ligger hernede i åen igen?
1: Vi må selvfølgelig til at sikre dem lidt bedre med nogle kæder og eventuelt hængelås selvfølgelig, for det vil vi helst ikke udsættes for en gang mere.
2: Er det her en... Er det en god eller dårlig historie for jer?
1: Ja, vi har faktisk vurderet, om vi skulle lave en lille historie på alle de her, der har været på langfart, sådan at det kan læses, når man sidder og cykler. Altså, det er da en god historie. Der er lidt markedsføring i det også.
0: Ja, så længe de kommer hjem igen, kan man sige, så kan det blive en dyr fornøjelse for Johnny Olsen og Riverside Vorså. Det var min kollega Christine Nørgaard, der havde en tur i Vorså og høre om den her. Ja, eventyrløsne vandcykel, der altså lige på egen vis har taget hele turen til Sverige. Det her, det er Lenny Kravitz. Den er It Ain't Over Till It's Over.

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Dizzys og Theodora. Giv plads til regionale nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Frygten for tandlægeregningen kan være nok til at holde folk ude af tandlægestolen, men i fremtiden ja, der kan man måske være sikker på, at den er på et rundt nul. For som en del af det regeringsgrundlag, der for kort tid siden er blevet fremlagt, så ser tandlæge nemlig ud til at blive gjort gratis for alle danskere. Men selvom det lyder meget godt, ja, så er det ikke nødvendigvis en god idé, mener Julie Christiansen Malm, der er klinikejer ved Aabybro Tandlægerne og medlem af Tandlægeforeningens bestyrelse i Nordjylland.
3: I Danmark har vi jo faktisk en rigtig høj tandsundhed, og det betyder jo, at vi har en høj barre med mange, der har gode tænder, og så er der også længere til bunden. Og jeg kan godt være bange for, at man får mindre ulighed ved at sænke toppen, i stedet for at hæve bunden.
2: Julie Christiansen Malm henviser selv til England, hvor kvaliteten er dalet i det gratis offentlige system. Og konkret så frygter tandlægen også, at der i fremtiden kan være ting, hun ikke må lave på den bedste måde, simpelthen fordi det er for dyrt.
3: Det kunne jeg da sagtens være meget bange for, at det bliver billigste og ikke bedste behandling. Og som tandlæge, så synes jeg jo, det er vigtigt ikke at gå på kompromis med faglighed og kvalitet.
2: To kirkegårde ved Frederikshavn har i weekenden været ramt af omfattende tyverier af kobberkæder fra gravsteder. Ved Elling Kirke er der stjålet kæder fra 13 grave, og det er sket mellem fredag eftermiddag og søndag formiddag. Endnu værre står det til ved Fladstrand Kirke, hvor op mod 200 kobberkæder er fjernet mellem 100 og 150 gravsteder fra fredag til mandag morgen. Politiet efterforsker sagerne, men har endnu ingen gennembrud. Politikommissær Peter Skovbak kalder tyverierne alvorlige, fordi de rammer både økonomisk og følelsesmæssigt. Nordjyllands Politi opfordrer borgere, der har set noget mistænkeligt i forbindelse med kobbertyverierne, til at kontakte politiet på 114. Nordjylland fik i går to nye stjerner på Michelin-himlen, så man her i landsdelen nu kan bryste sig af i alt 5 Michelin-stjerner. Og det betyder ikke så lidt, mener Ole Troelsø, der er madanmelder hos Børsen.
4: Der er ikke en bedre anbefaling internationalt end en Michelin-stjerne eller to, eller det skulle lige være tre. Ikke? Det er simpelthen sådan en blåstempling.
2: I forvejen havde Villa Vest i Lønstrup Restaurant Tri i Akker og Alimentum i Aalborg en Michelin-stjerne. Nu har OK på Ruts Hotel i Skagen og Bakker Nuop i Aalborg også fået en af de eftertragtede stjerner. Og det vil få madglade turister til at søge mod Nordjylland, spår Ole Troelsø.
4: Jeg er helt sikker på, at der vil komme flere gastroturister til Skagen nu. Altså, jeg vil vade en middag på OK på det.
2: Madanmelderen understreger særligt den effekt, at folk, der planlægger madrejser rundt i landet, nu kan vide sig sikre på, at der findes restauranter af høj klasse i Nordjylland. Det nordjyske vejr byder her til eftermiddag på dansk sommervejr med både sol og byer. Lunt, men dog skyet med temperaturer på op til 21 grader. Lidt til frisk vind omkring sydøst.
1: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Jeg lige fik du her med Burhan G på en P4 eftermiddag, en P4 eftermiddag, hvor vi jo har et halvt øje på den fremlæggelse af regeringens politik, som er i gang her fra kl. 16, blev den kommende danske regeringsgrundlag fremlagt på et pressemøde. Vi har dog i løbet af dagen kunne læse os til og høre os til, hvad det er for nogle retninger, der bliver sat for dansk politik i den kommende tid. Med mig har jeg Preben Bang Henriksen, nordjysk valgt folketingsmedlem for Venstre, altså ikke en del af den her regeringsforsamling. Preben Bang Henriksen, hvordan har det været for dig at følge de her, den her udmelding omkring, hvilken retning der bliver sat for den kommende regering i Danmark?
1: Ja, jeg kan jo roligt sige, at det har været spændende, fordi der er jo mange ting, man skal have forenet her. Man skal jo altså også have fortalt Lars Løkke Rasmussens vælgere, hvorfor at Moderaterne pludselig er røget sammen med Enhedslisten. Det har været spændende at se, hvordan det lykkes. Og der må jeg jo så sige, ja, der er en masse gaver, som sædvanligt, der er kommet ud over stepperne, men jeg vil godt lige sætte spørgsmålstegn ved, om det også økonomisk hænger sammen. Det får vi jo så se.
0: Ja, det er jo det, men nogle af de meldinger, der er kommet, er vel egentlig meget godt i forlængelse af noget af det, som I Venstre gerne vil have. Tænker jeg på noget af det, som Lars Løkke også betonede, afskaffelse af mellemskat og top-top-skatten, lavere selskabsskat. Det må da være sød musik i venstre ører, eller hvad?
1: Jamen, jeg kan ikke ryste på hovedet over det hele, som regeringen er kommet med her, og de ting, du lige nævner der, ja, det er jo god gammel venstrepolitik, som vi ikke tidligere har kunne gennemføre, så det er vi da glade over for, at Løkke har kunne få igennem. Ingen tvivl om det. Men samtidig må jeg sige, at programmet, så vidt jeg kan se, så er der altså en masse punkter, hvor enten skal det gennemføres om 10 år, eller også skal det gennemføres, hvis et eller andet arbejdsudbud er blevet af en given størrelse osv. Og det er jo klart, jeg tænker blandt andet på Store Bededag. Det er veldig fint, at Pia Olsen Dyhr, hun står og smykker sig af, at hun har genindført Store Bededag, men det er jo pludselig under forudsætning af forskellige ting, så den er måske lidt billigkøbt. Men ved du hvad, jeg skal ikke tage den negative brille på. Vi skal i gang med arbejdet, og der må jeg bare sige, der kommer jo mange andre ting, som man skal tage stilling til i Folketinget, som ikke står i det her regeringsgrundlag. Og der er jeg lidt spændt på at se, hvor regeringen er. Jeg går jo meget op i retspolitik, jeg går meget op i, at der kommer til at gå endnu mere op i, at økonomisk kriminalitet bliver straffet, og der vil jeg da godt se, hvor partierne ikke mindst de radikale står, når vi taler om højere fængselsstraf.
0: Ja, nu er der i hvert fald, hvad skal man sige, en anledning til at trække arbejdstøjet fra politikernes side over en bred kamp i Folketinget med det her regeringsgrundlag. Kan du se dit parti Venstre gå ind og være en aktiv del af, og hvad skal man sige, og forhandle om nogle af de her ting? Kan man samarbejde med den her regering, som du ser det fra venstre side?
1: Ja, det er da 100% sikkert. Selvfølgelig kan vi det. Jeg tror også, vores vælgere har en forventning om, at vi ikke bare sætter os med armen over kors. Der er en hel del ting i det her program, som jeg synes er ganske glimrende. Selvfølgelig kan vi samarbejde om det. Og som sagt, så vil der også komme en række andre ting op i Folketinget. Vi skal ikke bare sidde og ryste på hovedet. Vi skal se at få gjort det allerbedste for Danmark, uanset hvem der så skriver under på regeringsforslaget.
0: Sådan lød det fra Preben Bang Henriksen, nordjysk valgt Venstre, medlem af Folketinget, klar til at trække i arbejdstøjet med, som du også var inde på her, en indstilling til, hvor skal pengene komme fra til nogle af de her ting, som skal finansieres. Regeringsgrundlaget kan du altså få overblik over inde på DR.dk, inde i den liveblog, der ligger, men også et overblik over nogle af de ting, der er blevet præsenteret fra de fire regeringspartier.

0: Mr. Know-it-all fik du her med Teddy Swims. Jens Krone, hvordan ser det ud i trafikken? Jeg kan forstå, at vi skal en tur til Gammelskøbing.
1: Ja, altså jeg vil lige, lad os nu lige starte positivt, og alt er, som det skal være og forventeligt derude, altså med hensyn til trængsel og motorvejstrafik omkring, især Limfjorden. Men tidligere, der skete jo desværre en færdselsulykke omkring begge Dalsvej, som den jo hedder, den, hvad hedder det, fra Gammel Skørping, og så hvis du så enten skal til Støvring, eller måske videre ned mod Rold. Den her Bækkedalsvej, den er altså spærret for trafikken i begge kørselsretninger på ubestemt tid. Jeg har talt med politiet tidligere, der er sket en alvorlig færdselsulykke tæt ved viadukten, som jo er altså ved togbanebroen. Så resten af eftermiddagen, der kan du altså ikke pendle mellem, måske, ja, det er jo nok den, du vil bruge fra motorvej E45, og så skal frem mod Gammelskøbing.
0: 70 100 110 er telefonnummeret til Johnny Krone og P4 Trafik.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Vi holder fortsat skarpt øje med præsentationen af regeringsgrundlaget. Firekløverregeringen præsenterer den sig selv som i det her 70 sider lange grundlag. En af dem, der har været med ind over processen undervejs, Therese Berg Andersen. Velkommen til vores eftermiddagsudsendelse.
3: Tusind tak for det.
0: Ja, og tillykke med jeres regeringsgrundlag, som jo er landet nu her. Altså en, ja, det skal selvfølgelig lige nikkes til det og så videre, der skal udpeges minister og så videre, men det ligner altså nu en målstreg for jer. Hvad har det været for en proces at være med til at sammensætte et regeringsgrundlag for Danmark?
3: Ja, men først vil jeg jo sige, at det har været en sindssygt spændende proces, men det har også været en proces, der har taget meget lang tid. Altså, man kan jo sige, at vælgerne gav ikke også et klart mandat, så der så synes jeg også, at de her regeringsforhandlinger, de har varet længe, men vi er heldigvis kommet ud med et regeringsgrundlag, som jeg er ved at læse mig ned i nu, som jeg er meget, meget glad for.
0: Som folketingsvalgt medlem for SF her i det nordiske folketingsvalg, så kan du måske også være med til at svare på, hvad vil det betyde? Nu er det et svært og stort spørgsmål, når man har så mange forskellige politiske forslag. Hvor er det, du ser noget aftryk fra det her regeringsgrundlag, for eksempel hele vejen til det nordiske?
3: Jamen, der er mange steder. Altså, jeg synes, den er en af de ting, og det bliver lidt nørdet, fordi jeg også har været byrådsmedlem i Vesthimmerland i mange år, det er, at man går ind og kigger på en udligningsmodel, der gør, at man kigger på, hvorfor nogle penge får kommunerne. Og vi ved jo alle sammen, at kommunerne i Nordjylland, de er særlig presset, fordi vi har store geografiske områder, der skal dækkes, så man går ind og kigger på en ny udligning, som måske kan føre flere penge med sig til kommunerne. Men så er der også puljer til at køre skoler i landdistrikterne. Vi ser mange massive skolelukninger. Her ligger der også noget godt. Der ligger noget lækkert på handicapområdet, og hele børneområdet, det er jeg jo specielt glad for, fordi jeg har jo arbejdet med det her område i mange år, så ja, der er mange gode ting.
0: Det er også noget af det, som din partiformand Pia Olsen Dyhr var frem at sige her, at det var noget af det, som I slog på med et klart SF-aftryk. Til gengæld så er det jo så også et regeringsgrundlag, som vi hører om, hvor Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen står og fortæller stolt om en afskaffelse af mellemskat og top-top-skat, lavere selskabsskat. Hvordan kommer I SF til at kunne bakke op om det, hvis det skal forestille at være en regering med fælles fodslag?
3: Jamen, det er helt rigtigt, hvad Lars Løkke han siger, og man kan jo sige, at det er jo konsekvensen af, at vælgernes tale ikke har været helt klar. Så vi skulle jo opnå et kompromis, men noget af det, jeg hæfter mig ved, og det, man kigger på, det er jo, at uligheden den, falder med det her regeringsgrundlag. Og kigger man på Gini, så ser det ud til, at den er faldet, og det betyder jo, at det går den rigtige vej i Danmark, så det er jeg meget glad for. Men der er ingen tvivl om, at det her regeringsgrundlag,

0: grundlag, det er også kompromiser, og det er kompromisernes kunst at kan nå i mål, og det er vi nået, så vi må tage det sure med det søde, og så må man jo sige, jamen der er nogle ting, der udligner for SF, som har været vigtigt.
1: Hvad giver dig som SF'er en bedre fornemmelse om den her regering, end den regering i seneste var en del af, altså Helle Thorning-Schmidt-regeringen, hvor man jo blev nødt til at trække sig, fordi man ikke kunne se sig selv i det?
0: Og det har jo været en historie, der har fulgt SF længe, og selvom det er håndfuld af år siden, så er det det, vi bliver skudt i skoene hver gang. Og SF er et helt andet sted, end vi var for 10 år siden. Vi har en formand, der er smadret dygtig. Vi har en gruppe, som virkelig bakker op om vores formand. Så SF er et andet sted, og vi er i den klar modnet, men har også lært af vores fejl fra den gang. Så når det er sagt, så står vi et andet sted, og jeg synes, det hele ser meget positivt ud.
1: Så lyder fra Therese Berg Andersen, folketingsvalgt SF'er, valgt her i Nordjyllands storkreds, altså med inde i det her regeringsmaskinrum, der har knoklet i 70 dage for at lave det regeringsgrundlag. Du kan blive klogere på, hvad det præcist indeholder inde på DR.dk. Følg livebloggen eller den overbliksartikel, der ligger der, hvis du vil blive klogere på, hvordan den politiske retning er sat for Danmark.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Et rigtig godt eksempel på, at du ikke behøver at have været på den danske pophimmel som popstjerne i mange, mange år for at være i spil til DR's Top 100. Altså den her liste, som i den her uge skal sammensættes af jer. Det er simpelthen der, hvor du skal ind på dr.dk/top100 og stemme på fem sange, som du synes hører til på en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Annika her, som vi hørte med Livsforladt, hun har altså også to bud med i brutto-puljen, hvis man kan sige det sådan, som man har haft mulighed for at byde ind med, og som man kan stemme på Knuser Hjerter og nummeret Stolt, hvor hun også har Lamin med på lige præcis det her nummer. Og det er så bare et eksempel på, at ja, det behøver ikke at være Carl Nielsen, eller John Mogensen, eller Gasolin, eller Lis Sørensen, eller nogle af de andre, som har været med i mange, mange, mange år for at være en del af lige præcis det her felt. Ind på dr.dk/top100 og byde på de bedste danske sange. Hvis der findes en top 100 over irske sange igennem tiden, så tror jeg, at det her band ligger lunt i svinget til at snuppe en god del pladser. YouTube får du frem mod Radiovisen. The heart is a blue.

0: Mette Frederiksen og de andre toppolitikere har været på en svær opgave med at danne en ny regering. Det sagde den nye regerings statsminister for en time siden, da hun sammen med partilederne fra SF, Moderaterne og Radikale fremlagde grundlaget for den regering, de nu danner sammen. For med hele 12 partier i Folketinget var det ikke let, sagde Mette Frederiksen.
1: Det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger.
0: SF.
1: Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes.
0: Ja, vi skal lige lade hende snakke færdigt. SF's formand Pia Olsen Dyhr fremhævede de fire regeringspartiers evne til at indgå kompromiser.
2: Vi har bøjet os mod hinanden, så alle kan se sig i det. Også i en økonomi, der er mere presset end i de foregående år.
0: Og så lagde Pia Olsen Dyhr vægt på, at regeringen vil investere milliarder i skoler, indføre et nationalt sprøjteforbud i drikkevandsområdet og så give 1.000 kroner ekstra hver måned til de fattigste pensionister. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne fokuserede især på, at regeringsgrundlaget afskaffer mellemskatten, sætter selskabsskatten ned og øger arbejdsudbuddet.
3: Jeg lægger selvfølgelig i særlig grad vægt på, at vi nu fører en ambitiøs og balanceret reformpolitik, der styrker fundamentet under vores velfærdssamfund.
0: Og Radikales leder Martin Lidegaard er med egen ord pæve stolt over at være i regering med Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke Rasmussen.
4: Jeg ser frem til alt det, som denne her regering skal, og jeg glæder mig virkelig til at gøre det sammen med jer. Vi vil noget, og jeg er sikker på, at vi sammen skubber Danmark fremad i de næste 4 år.
0: Ja, og vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, du har selvfølgelig siddet klinet til skærmen for at følge pressemødet, som stadig er i gang. De sidste uger har vi hørt rigtig meget om, at det især var den økonomiske politik, der blev lagt arm om, fordi der er meget langt fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen til Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering. Hvem har så haft de største overarme?
5: Jamen, det er helt klart, at de fire partier har lavet nøje udvalgte sejre, som de hver især kunne fremlægge i dag. Men jeg vil sige, at jeg ser tydelige blå sejre til Lars Løkke Rasmussen på det økonomiske sejre, som han selv fremhæver netop overbyder det idékatalog, der var til et blåt regeringsgrundlag, han blev holdt op for snuden.
0: Oppositionen har jo allerede været ude med kritik af regeringsgrundlaget for at være en ufinansieret gavebod, som de siger. Har de blå partier en pointe med det?
5: Og det var også det, kritikken var af deres udkast til et regeringsgrundlag, og sådan kan politik jo gå den ene vej og så den anden vej. Men et regeringsgrundlag har aldrig været et færdigt Excel-ark med udgifter og indtægter. Det er jo et grundlag for de næste 4 år, der er angivet noget finansiering, men langt fra alting. Og sådan er det med en mindretalsregering. De vil skulle ud og finde deres flertal, aftale efter aftale, og finde finansiering hen ad vejen.
0: Tak, Rikke Gjøl Mansø med fra Christiansborg. 2 af de emner, der fyldte under valgkampen, handlede om dyrevelfærd i stallene og så vores drikkevand. Og spørger man den kommende regering, synes den i hvert fald selv, at den leverer på valgløfterne. Her hører vi Radikale Venstres Martin Lidegaard og SF's Pia Olsen Dyhr.
2: Nu står vi her med den grønneste regering nogensinde.
4: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
0: Ja, og klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen. Er den kommende regering så grøn, som det lyder?
6: Det er i hvert fald ikke første gang, at vi har hørt en regering kalde sig den grønneste nogensinde, som vi hører partierne gøre her. Men når det så er sagt, så er der tydelige grønne aftryk i det her regeringsgrundlag. Det handler både om drikkevand, det handler om dyrevelfærd og markante ændringer i svineproduktionen. Der er også noget om havmiljøet og så også en række tiltag på klimaområdet. Men når alt kommer til alt, så handler det jo ikke om, hvad man siger, man vil gøre, men hvad man ender med at handle på.
0: Ja, hvad vil den kommende regering gøre for klimaet?
6: Der er rigtig mange ting, og det er et langt regeringsgrundlag, 76 sider. Jeg har ikke nået at grave mig ned gennem det hele, men et af de punkter, jeg hæfter mig ved, det er, at man vil øge klimamålet for 2035 fra 82% til 85%, og så vil man gøre Danmark selvforsynende med vedvarende energi. Der skal meget mere vedvarende energi op på land, og det er jo noget af det, vi ved, der har været svært her i Danmark, og det vil man blandt andet gøre ved at tilbyde de berørte borgere medejerskab af denne her mere vedvarende energi.
0: Tak, Maria Andersen, vores klimakorrespondent, fordi du var med her. Og så er vi nået frem til vejrudsigten. Mod sydøst bliver det fint solskinsvejr resten af dagen, men der er risiko for enkelte byer, som kan være med torden. Mod nordvest bliver det til gengæld mest skyet med lidt regn i perioder. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen her til eftermiddag. Der er det Anne Mette Philipsen, der bestemmer, hvad der kommer med i radioaviserne.
7: P4. Du

0: 3 AM fik du her fra Mads Langer på en, ja, en regeringsdannende dag.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Ja, for som du måske har hørt i radioavisen for lidt siden, set på DR.dk og andre platforme, måske så er der et regeringsgrundlag klar til at udstikke retningen for dansk politik i fremtiden. Og noget af det, der har fyldt allermest her den seneste periode, regeringsperiode, det har været store bededag. Og så er det så spørgsmålet, om den kommer tilbage eller ej. Der har været sådan lidt tvivl, fordi den første formulering, der kom ud, det var noget i retning af, at hvis arbejdsudbuddet stiger, så var det noget med, at 2030, så ville stor bededag komme tilbage. Men på pressemødet fra Marienborg, der slog Lars Løkke Rasmussen, altså formand for Moderaterne, fast, stor bededag kommer tilbage.
2: Jeg kan se, der i dag har været sådan et flimmer om, hvorvidt at den her stor bededag kommer igen eller ikke kommer igen. Den kommer jo igen. Vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af stor bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre stor bededag.
0: Så bledes altså slået fast fra Lars Løkke Rasmussens side, stor bededag altså på vej tilbage i Danmark. Ind på DDK kan du altså få overblik over alt det, der er præsenteret. En hel masse politiske forslag og vinkler på det her, som du kan forsøge at få et overblik over med hjælp fra DR.dk eller DR Nyheders app. Lige om lidt får du et overblik over trafikken, og så skal vi altså også lige her om lidt tale ishockey. For en helt særlig stribe kampe går i gang natten til i morgen, og det er altså med nordjysk islet.

0: Dry Spell fik du her fra Casey Musgraves. Og Johnny Krone, hvordan ser det ud på de nordiske veje?
1: Ja, men det kan gøres kort. Der er ikke nogen problemer derude. Altså, der er godt flow på motorvejstrafikken. Du skal helt syd på mellem Horsens og Vejle for at opleve, at der har vi to motorvejsuheld. Det er dog i nordgående retning. Det kan jo sagtens ske i alle mulige andre steder, men vi er forskånet i det nordjyske. Jeg kan lige få med, at der jo stadigvæk er spadet for trafikken i begge retninger, så vidt vi ved i hvert fald omkring Gammel Skørping. Det er der på begge dals vej, og det er jo nok den primære vej, der du vil benytte, hvis du skal pendle mellem Gammel Skørping og så enten Støvring eller motorvejen. Der er altså spadet på ubestemt tid på grund af oprydning af en færdselsulykke.
0: 70 100 110 er telefonnummer til P4 Trafik.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og så skal vi altså til den der serie ishockeykampe, som du, hvis du har lidt Nordjylland i hjertet måske, med særlig interesse kan følge lidt med i. Det er kampe, der bliver spillet i Nordamerika, og derfor på temmelig ukristelige tidspunkter. Man skal i hvert fald være mere end almindelig morgenfrisk, eller hvad, Sebastian Ehlers, for at følge med?
3: Ja, det skal man. De spiller kl. 2 i nat. Så
0: holder du, når du engang imellem ser din bror, for det er jo ham, det handler om i den her sammenhæng, Nikolaj Ehlers, holder du dig så vågen længe, eller står du meget tidligt op?
3: Jeg har tre unger derhjemme, tre små børn, så det er meget, meget sjældent, jeg ser dem om natten. En gang imellem, så spiller de i weekenden lidt tidligere, 7-8-tiden, dem fanger jeg. Men de der nattekampe, det kan jeg ikke holde til længere.
0: Nej, det kan jeg godt forstå. Jeg har også forsøgt. Det er simpelthen en udfordring, især hvis man har for eksempel børn, der så er over en, fuldstændig uden noget, når man så har måske lidt, hvad skal man sige, lidt for lidt søvn i bagagen. Lige om lidt, så taler jeg med Sebastian Ehlers om lillebror Nikolaj Ehlers' jagt på et af de allerfornemmeste trofæer i ishockeysporten, hvis ikke det allerfornemmeste trofæ, nemlig det nordamerikanske Stanley Cup. Det skal vi tale om på den anden side af Elvis og JXL på A Little Less Conversation. Måske får vi Stanley Cup til Aalborg. Action in

0: A littlest conversation er et meget passende tema til, at det ikke længere er tid til snak, når et af sportens allermest eftertragtede trofæer skal uddeles, Stanley Cup-trofæet i nordamerikanske ishockey. Det er altså en finaleserie, der bliver spillet over op til 7 kampe. Det ene hold hedder Vegas Golden Knights. Dem holder vi ikke med her i Nordland. Gør vi vel, Sebastian Ehlers?
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Nej, det gør vi ikke.
1: Fordi, ikke det næste stykke tid.
0: Nej, det gør vi ikke, fordi Nikolaj Ehlers, vores nordjyske ishockeystjerne, og din lillebror, yes, han spiller nemlig for Carolina Hurricanes i øvrigt sammen med Frederik Andersen, målmand, der jo blandt andet har fortid i Frederikshavn Whitehawks, en nøglespiller også på det her hold. Hvor stort er det for dem, der måske ikke har ishockey helt ind på livet, at spille med om Stanley Cup?
1: Det er enormt. Altså, det er enormt inden for sportens verden, og det er endnu større inden for ishockeyens verden, og specielt når man kommer fra lille bitte Danmark. Det er ishockeymæssigt stort set det største, du kan vinde, ud over måske lige OL. Men det er enormt. Det er kæmpe.
0: Og når man kommer fra Danmark, så det der med OL-guld, det er ikke sådan lige...
1: Nej.
0: Det ligger ikke lige for.
1: Nej, det er en af de der uopnåelige trofæer der. Så hvis man kommer fra Danmark, så kan man lige så godt afskrive det. Men Stanley Cup'en er alligevel inden for rækkevidde på en eller anden måde.
0: Ja, og det har vel også været det, den følelse, man havde, at det var uopnåeligt, da du og Nikolaj spillede i Hallen i Samsøgade for eksempel, eller et eller andet, hvor på det her tidspunkt, der var det slet ikke et tema, at danskere skulle kunne løfte det her gigantiske trofæ.
1: Nej, overhovedet ikke. Altså nu, min far er den første draftede dansker til NHL. Noget desværre aldrig er kommet over, men at Nikolaj, han så tager til den og tager over der på familiens vegne, og så bringer det så langt, som han har gjort indtil videre, er jo helt fantastisk. Og at han så skal nu kæmpe om det massive trofæ, der har. Det er sindssygt.
0: Ja, hvad betyder det for jer som familie? Din søn Lukas er også med i studiet her, og I glæder jer til at skulle... Er det søndag, I skal afsted?
1: Ja.
0: Over følge, det bliver så kamp 4 i den her serie. Bedst af 7. Hvordan bliver det for jer at følge den her serie?
1: Jamen, vi glæder os helt vildt. Altså, det er første gang, vi oplever det. Der er en enkelt anden dansker, der har prøvet at stå med trofæet, Lars Eller. Han er over for København af. Men nu håber vi selvfølgelig, at det er vores tur, og vi glæder os helt vildt. Vi rejser til Las Vegas på søndag, mig og min ældste søn på 6, og så rejser vi frem og tilbage fra Carolina og Las Vegas og ser de kampe, der nu skal spilles.
0: Men det er også noget af en menu.
1: Det er noget af en tur.
0: Hvad gør man ikke, når man står i en Stanley Cup-finale-serie? Der er jo en tradition, som vi lige skal fortælle nordjyderne om, fordi det, hvis man ikke gør det, som I gør, nemlig at tage derover til Stanley Cup-finalen, så kan det jo være, at Stanley Cup-trofæet kan komme til Aalborg.
1: Det er rigtigt. Det er sådan, at det hold, der vinder Stanley Cup, der alle de spillere, der er med til at vinde det, de får en dag med Stanley Cup-trofæet i deres respektive hjemby. Så hvis det nu sker, nu jinxer vi ikke noget.
0: 7-9-13 bank
1: under bordet. 7-9-13 bank på træ, og vi krydser fingre hele lortet. Så kan det ske, at Stanley Cup-trofæet det kommer til Aalborg.
0: Og det vil Nikolaj gerne.
1: Det vil han rigtig. Det vil vi alle sammen.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig.
1: Ja. Må det ikke, at Aalborg og Frederikshavn ishockeyfans, de kan slå sig lidt sammen sådan en dag der, ikke? Og så ryger den der rivalitet.
0: Det kan godt være, hvis der skulle være noget, der kunne samle ishockey i Nordjylland, så kunne det måske være Stanley Cup-trofæets ankomst til Aalborg. Hvordan er chancerne, hvis du sådan skal prøve at lægge din storebror Bias til side her? Hvordan er chancerne for, at Nikolaj og drengene fra Carolina Hurricanes kan vinde den her finaleserie?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, der er mange, der slår sig i hovedet lige nu over det spørgsmål. Jeg vil nok sige 50-50. Måske 55-45 Carolinas vej, men Vegas har været rigtig dominerende i slutspillet. Lige så dominerende næsten, som Carolina har været. Carolina, de er kommet i finalen, men jeg tror, de har vundet 12 kampe og tabt 1 i slutspillet. Så det er jo helt uhørt, og har også slået nogle rekorder og så videre, nogle slutspil og så videre. Men Vegas, de er også bare, de slog Colorado Avalanche, som vandt hele ligaen, som vandt grundspillet.
0: Ja.
1: Dem slog de 4-0 i kampe i en bedste 7-serie.
0: I
1: den der conference-finale om at gå i Stanley Cup-finale. Ja. Så begge hold står mega stærkt.
0: Det bliver spændende. Pøj, pøj, og held og lykke til hele familien Ehlers.
1: Tusind tak.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Den hedder Feather, den her fra Sabrina Carpenter. Lige om lidt får du omgang regionale nyheder med Mads Thøgersen. Det er efter Aisha med Outlandish.
1: All y'all radios out there. Song goes fast. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Med Aisha Outlandish blev klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Grundlaget for en ny regering er nu blevet præsenteret, og det er det nordjysk valgte folketingsmedlem for det kommende regeringsparti SF, Theresa Berg Andersen, glad for. Særligt glæder hun sig over en ny udligningsmodel, der måske kan give flere penge til nordjyske kommuner. Men også flere andre steder vil det her i landsdelen kunne mærkes.
3: Men så er der også puljer til at køre skoler i landdistrikterne. Vi ser mange massive skolelukninger. Her ligger der også noget godt. Der ligger noget lækkert på handicapområdet, og hele børneområdet, det er jeg jo specielt glad for, fordi jeg har jo arbejdet med det her område i mange år.
2: Ja, alt sammen eksempler på klassiske SF-mærkesager, men det nye regeringsgrundlag rummer altså også blandt andet adskillige skattelettelser. Og det må man i SF tåle, mener den nordjyske politiker.
3: Det er kompromisernes kunst at kan nå i mål og høje. Det er vi nået, så vi må tage det sure med det søde, og så må man jo sige, jamen der er nogle ting, der udligner for SF, som har været vigtigt.
2: Theresa Berg Andersen har ledsaget partiformand Pia Olsen Dyhr til forhandlingerne de seneste mange uger. De politiske visioner for den kommende regering mellem Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne er nu blevet præsenteret, som sagt. Og genindførelse af stor bededag, gratis tandlægehjælp og flere penge til pensionisterne er blot nogle af punkterne i det her regeringsgrundlag. Men det er ikke noget, der imponerer stort hos det nordjysk valgte folketingsmedlem for Venstre, Preben Bang Henriksen.
4: Programmet, så vidt jeg kan se, der, så er der altså en masse punkter, hvor enten skal det gennemføres om 10 år, eller også skal det gennemføres, hvis et eller andet arbejdsudbud er blevet af en given størrelse og så videre. Og det er jo klart, jeg tænker blandt andet på store bededag.
2: Men selvom Venstre står uden for den kommende regering, så tror Preben Bang Henriksen stadigvæk på, at der vil blive gennemført venstrepolitik de næste mange år. Han afviser nemlig bestemt ikke at samarbejde.
4: Selvfølgelig kan vi det. Jeg tror også, vores vælgere har en forventning om, at vi ikke bare sætter os med armen over kors. Der er en hel del ting i det her program, som jeg synes er ganske glimrende. Selvfølgelig kan vi samarbejde om det.
2: Den nye regering vil blandt andet afskaffe den såkaldte top-top-skat og mellemskatten. Nordjylland fik i går 2 nye stjerner på Michelin-himlen, så man her i landsdelen nu kan bryste sig af i alt 5 Michelin-stjerner. Og det betyder faktisk ikke så lidt, mener Ole Troelsø, der er madanmelder hos Børsen.
5: Der er ikke en bedre anbefaling internationalt end en Michelin-stjerne eller 2, eller det skulle lige være 3. Ikke? Det er simpelthen sådan en blåstempling.
2: Og de nye Michelin-restauranter her i det nordjyske er okay på Ruts Hotel i Skagen og Bakker nu op i Aalborg, som nu altså også har fået en af de her eftertragtede stjerner. Og det er noget, der vil få madglade turister til at søge mod Nordjyllands borg Ole Troelsø. I aften og i nat får vi byer flere steder. Temperatur omkring 15 grader og let til frisk vind omkring sydøst. I morgen får vi først tørt vejr med lidt eller nogen sol. Det var de nordjyske nyheder med Mads Thøgersen.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Kaster mig ud i fik du her fra August Højen på en eftermiddag, hvor vi har haft ret travlt med at forsøge at danne os et overblik over det regeringsgrundlag, der er blevet lanceret her fra klokken 16 i et pressemøde, der nu er over. På det her pressemøde ved Marienborg, der stod Lars Løkke Rasmussen i spidsen for Moderaterne, Mette Frederiksen i spidsen for Socialdemokratiet, fungerende og, kan man sige, kommende statsminister igen, Pia Olsen Dyhr fra SF og Martin Lidegaard fra Radikale, de fire spidser fra de fire regeringspartier, der nu skal i gang med det, Mette Frederiksen selv kalder et stort arbejde. Og spørgsmålet er så, hvad det bliver for et arbejde med partier, der sådan på overfladen i hvert fald ser ud til at stå ret forskellige steder. Vi har her i løbet af eftermiddagsudsendelsen også hørt fra flere om det arbejde, der venter rent politisk. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at for eksempel Moderaternes Lars Løkke Rasmussen sådan i sin politiske grundform står et noget andet sted end for eksempel Enhedslisten og SF, som er nogle af de partier, som man skal samarbejde med. Enhedslisten og Alternativet er altså parlamentarisk grundlag for den her regering. Inden på DR.dk, der kan du altså se en liveblog, som kan være med til at give dig et overblik, og der er altså også en opsamling på lige præcis det her regeringsgrundlag, der, hvis vi bare skal tage nogle overskrifter, åbner for at genindføre store bededag, dog først fra 2030, afskaffer top-top-skat og mellemskat. Det var Lars Løkke, der i særdeleshed kunne være afsender på det budskab. Tandlæger bliver gratis. Og så bliver der altså også lagt op til store ændringer i svineproduktionen i Danmark. Et såkaldt krise-firepartsaftale. Hvad det så kommer til at gå ud på, det bliver vi klogere på hen ad vejen. Vi ved stadigvæk ikke, hvem der skal være minister i den her regering, og det er altså oplagt, eller lagt op til, at det bliver i morgen. Vi bliver klogere på lige præcis det. DR.dk er din ven, når du skal forsøge at finde hoved og hale i alt det her politiske, ja, et hav af politiske forslag og retninger for Danmark i fremtiden. DR.dk kan hjælpe dig måske et godt stykke hen ad vejen.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Summer of 69 fik du her fra Bryan Adams, altså på en eftermiddag, hvor vi prøver at få overblik over, hvad den politiske retning skal være i Danmark. Og det er selvfølgelig fordi fire partier er det jo så. Der var jo tre partier i den foregående regering, SVM-regeringen. Nu er der så fire partier, de kalder sig selv for firkløverregering. Det står der i hvert fald på det 70 sider store regeringsgrundlag, der blev offentliggjort i forbindelse med det her pressemøde, som begyndte klokken 16. Ifølge Jens Ringberg, vores politiske rev her på DR, der kan der altså godt være, selvom det virker måske som en svær balancegang, det der med at få en regering til at fungere hen over SF, Socialdemokratiet, Radikale og Moderaterne, så kan den altså godt have et vist liv.
1: Jeg er jo ikke til dem, som tror, at det er den regering, der støtter i grus inden for 1-2 år, den her. Altså, det har taget så lang tid at få den på plads. Det vil sige, at der er ret meget, de er enige om, og der har også været en proces, hvor Enhedslisten har været inddraget. Men det er jo en helt anderledes regering, end den, vi har vendet os til siden 2022 på adskillige områder. Det er ikke en midterregering, det her. Det her, det er en centrum-venstre-regering. Det er en regering, der trækker til venstre i det politiske spektrum, nummer et. Men måske endnu mere vigtigt, det er ikke en flertalsregering. Vi har jo lært siden 2022, at der har det været en flertalsregering. Den havde sit eget flertal. Det skulle ikke ud på markedspladsen og finde mandaterne. Det skal den her regering, så derfor er det på mange måder en anden regering.
0: Ja, på en anden regering end den, der har været, lyder det altså fra Jens Ringberg.
1: Vi kan jo godt regne ud, der kommer noget på det, som også fyldte i valgkampen, altså svinenes forhold i svineproduktionen. Der er nyt om folkeskolen, der er nyt om uddannelsesområdet, i hvert fald om folkeskolen. Der kommer også nyt om erhvervslivet, der kommer lavere selskabsskat. Så det kommer til at være meget, meget bredt. Jeg tror også, vi skal forvente, at det er en ny regering, der har meget fokus på, at kunstig intelligens altså er AI.
0: Ja, det er jo bare nogle af de ting, som venter i det arbejde, som man nu for alvor skal til at i gang med. Men hvem er det så, den her regering består? Altså, vi kender partierne, vi kender også partiernes spydspidser. Det var de fire, der stod på pressemødet i dag kl. 16. Men det er altså først i morgen, vi bliver klogere på, hvem der rent faktisk skal være ministre i den regering. Altså, når den her nye regeringssammensætning, altså ministerholdet, bliver præsenteret i morgen.

Safe med Miles Smith. Og Night Horror er ikke bare en god opfordring, det er også det næstsidste nummer i min playliste. Den her P4 eftermiddag, der så småt er ved at blive til P4 aften. Det hedder det program, som tager over på den anden side af en radiovis. Her sidder Torben Møller klar til at, ja, med hjælp fra din input, at lave den perfekte playliste til sådan en aften her, hvor, ja, hvis man er lidt rundtosset, så kan I godt forstå det over på alle de her udmeldinger om fremtidens politik i Danmark, altså det regeringsgrundlag, der er blevet præsenteret inde på DR.dk og livebloggen der. Der er der i hvert fald også et opslag for 3 minutter siden. Har du mistet overblikket, så få det tilbage her. Og det kan jeg godt forstå, hvis det er et opslag, der giver mening for dig. Det gør det i hvert fald for mig. Og lige at få styr på alle de her ting. Jeg vil da kraftigt anbefale de tv-aviser, der er ved at blive strikket sammen i dette øjeblik, for på den måde at få et overblik over, ja, hvad er det, den kommende regering i Danmark vil med Danmark. Jeg hedder Simon Krogh Hansen, og jeg lukker den her omgang P4 eftermiddag med Shakira og Sue. Ha' en dejlig aften. Come on,

0: Nu er der en række blå oppositionspartier, der melder klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik, men de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Formændene for regeringspartierne, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, fremlagde her til eftermiddag firkløverregeringens grundlag. Det er det navn, de har givet den. Og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
1: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
0: Firkløverregeringens regeringsgrundlag byder blandt andet på, at mellemskatten og top-top-skatten bliver afskaffet. Selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%, vil de foreslå. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle, siger Mona Juul.
2: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
0: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
3: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
0: Og så vender tandsmøret tilbage, for vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme veder frem igen. Stor bededag kommer igen. Det lover den kommende regering. Stor bededag bliver genindført som en helligdag, når arbejdsudbuddet efter planen i år 2030 er steget nok til at dække det økonomiske hul, som en gennemførelse af stor bededag efterlader. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på pressemødet tidligere i dag.
4: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af stor bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre stor bededag.
0: Og det ser formand for 3F Kastrup, Henrik Bay Clausen, frem til på medlemmernes vegne.
5: Det er vigtigt, fordi de har brug for de dage, når de arbejder så meget på skiftet, som de gør. Det er vigtigt, fordi det her er en gammel indarbejdet tradition med konfirmationer og alt muligt andet. Hvis man vil lave om på det, forhandler man, og det er den sidste grund, det gjorde de ikke. De kom som tyv om natten og tog den.
0: Men stort til Susie Dinesen, som vi har mødt i Ringe på Fyn, så er Stor Bededag som helligdag et overstået kapitel.
6: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Stor Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 feriefridage. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
0: Ja, og regeringsgrundlaget indeholder blandt andet billigere tandpleje og lavere fødevaremoms, men hvor pengene skal komme fra, det bliver man ikke meget klogere af at læse i regeringsgrundlaget på. For finansieringen bag flere af forslagene vil først blive uddybet, når regeringen præsenterer de konkrete forslag. Så ifølge økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard er det for tidligt at sige, om der er råd til den kommende regerings gavebod, men man skal passe på, understreger han.
7: Hvis man forestiller sig, at man her i morgen, og måske også i virkeligheden til næste år, forestiller sig, at man vil lempe finanspolitikken rigtig meget, så kan det godt være lidt risikobetonet, fordi vi befinder os allerede nu i en situation, hvor konjunkturerne er gunstige, og hvis man puffer bagpå i sådan en situation, jamen, så kan man godt øge risikoen for nogle ubalancer, som vi kan blive ked af hen ad vejen.
0: Og hvis man er ikke glad for, at den kommende regering vil halvere fødevaremomsen og fjerne den helt på frugt og grønt, for det skaber bøvl både for virksomheder og staten, når man skal arbejde med forskellige momssatser, siger Carl Johan Dalgaard.
7: Alt det her vil være noget, som dels presser statens udgifter, kan man sige, og presser virksomhedernes omkostninger. Og det er med til en del af årsagen til, at vi erfaringsmæssigt ved forskningsmæssigt, at i længden så leder det her ikke til en-til-en nedsættelser i priserne.
0: Lyder altså her fra økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard. Og her i DR, så følger vi naturligvis også med i den her regering, som tiltræder i morgen. Det foregår både på Radioavisen og på DR.dk, efterhånden som der er nyt at fortælle. Det gælder naturligvis også i morgen, når der officielt kommer navne på, hvem der skal have hvilke ministerposter. Enkelte byer får vi i aften og i nat, som godt kan være med torden. Sidst på natten får vi så mere vedvarende regn over de sydvestlige egne i hvert fald. Det bliver omkring 15 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra sydøst. Det var Anne-Mette Philipsen, der var redaktør her på eftermiddagens radioaviser.
8: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Meghan Trainor og All About That Bass. Vi skruer op for bassen og alt, hvad vi ellers har. Vi har nemlig meget, vi skal nå. P4 Aften er på 2 timer i dag. Klokken 20 giver vi plads til Liga med en masse god sport. Så skynd dig at fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre inden da. Send en sms, skriv P4 et mellemrum og din besked, og i stedet til 12.12, det koster en krone. Eller du kan mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang der inden kl. 20. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Camera, det er jo et Serial-selskab med producer og DJ Serial. Og så skal jeg lige herhen. Ja, hej P4, står der nemlig her. Vil I ikke spille dør nummer 13 med E45? Vi er netop ankommet til Jylland efter at være landet i Kastrup efter en arbejdsuge i Grønland. De bedste hilsner, Christian. Dør nummer 13, det er et band, der er opkaldt efter en forlystelse i Tivoli, som endt. Og de lyder sådan her.

bare nøje og panik, står jeg der og tænker, når jeg hører denne her E45 med døren nummer 13. Det var altså Christians forslag, nys hjemkommet fra en arbejdsuge i Grønland. Vi sætter lige Olivia Rodrigo i gang her med Drop Dead

Drop Dead, en af de nye sange fra i år fra Olivia Rodrigo. Annette er ved at snøre løbeskoene og skriver, jeg vil gerne høre kogepladen med Katinka. Det ville være godt at lytte til på min aftenløbetur. Hvor den løbetur så skal foregå, ja, det ved vi ikke. I må godt lige huske at få med, hvor I skriver fra.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Vi var et smut i Australien med Empire of the Sun og deres Walking on a Dream, og så kom vi her hjem igen med Erika Jane, lige så ligeglad. Og mere dansk, det er Tina, der skriver, Heisa var for nyligt til koncert med Jakob Dinesen, hvor han blandt andet spillede sin nye sang Wake Up Call, så den vil jeg gerne høre.

Jakob Dinesen, nu på dansk. Tina efterlyste ham på en sms til 1212. Og så er Leanne Rimes i gang med Can't Fight the Moonlight.

Jeg minder lige om, at du er velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og i dag kl. 20. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212 til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Justin Bieber. For that's

Sissal, XOXO, og nu bliver det italiensk. God aften. Skal vi ikke lige få gang i sådan en dejlig sommeraften? Jeg er i gang med at kløve træ til brændeovnen til næste vinter. Det giver varmen, skal jeg hilse og sige. Derfor vil jeg gerne høre The Colors med Italo Disco. Så holder jeg nok lige en lille pause. God aften til alle fra Bent i Mørke. Spar!

Efter italienske The Colors var det Jennifer Lopez, der tog over her med If You Had My Love. Kære P4, sommeren er endelig kommet. Det er så rart, med den står også på eksamener for mig. I morgen tidlig begynder jeg min første skriftlige eksamen. Jeg vil blive så glad for at få noget motivation af sangen Sun

Shining af Axwell og Ingrosso. Den er en kæmpe energibooster, og lige hvad jeg trænger til her dagen før dagen. Bedste hilsen af Mikkel fra Vandløse. Jamen, så skal vi til Sverige. Axwell og Ingrosso, det er to af medlemmerne af Swedish House Mafia, og de lyder altså sådan her sammen på Sun

Her efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Anders Weber leverer radioaviserne her i aften, og vi skal have en lige nu. Klokken er 19.
1: Mens mange borgere glæder sig til gratis transport og billigere grøntsager, så er nogle af de økonomiske eksperter mere bekymrede. Da S, SF, Moderaterne og Radikale i eftermiddag præsenterede sit regeringsgrundlag, så var det med milliarder af kroner til danskerne. Der var for eksempel gratis offentlig transport til børn og unge, halvering af fødevaremoms og fjernelse af al moms på frugt og grønt.
2: Det synes jeg er dejligt. Det er en af de ting, vi går meget op i, at købe god mad og frugt og grøntsager.
3: Det synes jeg er en rigtig god idé, fordi så kan alle købe noget mere og spise noget mere frugt og grønt.
4: Så jeg er glad for, at kommer der grønt lidt oftere på bordet.
1: Ja, sådan lød det fra supermarkedskunderne Sara Poulsen, Marianne Paldan og Maj-Britt Lund. Regeringen afskaffer også mellemskatten og top-top-skatten. Tilsammen bliver der pumpet så mange penge ud i samfundet, at det bekymrer Michael Svare, der er økonomiprofessor på Aarhus Universitet.
5: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet, samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres, og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lidt hurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
1: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i staldene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
6: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
1: Og hvis punkterne i regeringsgrundlaget bliver gennemført, så vil det markant ændre svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
7: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
1: Russiske luftangreb mod større ukrainske byer som Kiev, Dnepro og Kharkiv har i dag dræbt mindst 22 og såret flere end 100 ukrainer. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebene fandt sted tidligt i morges, og de kom efter flere dages advarsler om, at Rusland kunne være på vej med større angreb. I aften og nat til dels klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn og omkring 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
8: Det her er P4 med dig.

0: aften
1: med Torben Møller.
0: Superstærk single fra Eva Max, Kings and Queens. Helt rigtigt til et majestætisk program som P4 aften. Skal du være med til at kaste endnu mere glans over det, så lad mig høre, hvad du mener, jeg skal spille. Du skal gøre det i den her time. Efter 20 er der nemlig liga på P4, så skynd dig at sende en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, og så skriv dit forslag til musikken, og meget gerne også, hvem og hvor du er.

Jeg tror, han fik slået titlen fast. Harry Styles, American Girls. Flere lyttere, samme tanke. Hør her, hvorfor spiller I aldrig Summer of Love med Peter A.G. og kor? En dejlig sommersang. Hilsen Maria og Inga. Og kunne godt tænke mig at høre Knacks med Summer of Love. Den er sgu så dejlig afslappende og nem at synge med på. Så sæt i gang, skriver Michael fra Slagelse.

Heartland på Egeskov Slot, Musik i Lejet, Samsø Festival, Ringsted Festival, Skive Festival, Blå Sol Festival i Randers, Mølleparken i Sønderborg, Rock under broen i Middelfart, Haze over Hørum i Harboøre. Jamen, der er masser af muligheder for at se Gnags live her til sommer. Det bliver måske simpelthen en Summer of Love.

Girls Just Wanna Have Fun, det er Cindy Lauper. Jeg vil nyde at høre Patina med krystalklart kaos. Jeg glæder mig til en skøn festivalsæson, hvor jeg helt klart skal opleve Patina live. Karina fra Svendborg.

Også en sangtitel, der vil noget. Krystalklart kaos. Det er Patina, som altså kan glæde sig til at møde Karina fra Svendborg derude i festivalsommeren. Nu er det Jonah Blacksmith, Saw You Dancing.

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Det er Andreas Oddbjerg som smugryger. Og endnu en sms til 12.12, det er dejligt, at de bliver ved med at komme. Min kæreste og jeg sidder herhjemme i vores nye lejlighed på Frederiksberg og fejrer vores 4 år sammen ved at samle et Lego-sæt, spise sushi og drikke vin, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre, når tiden går baglæns med Clara Sofie og Rune RK med venlig hilsen Skjold og Louise.
1: Det var

Mark og Amber Belong Together. DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 er med til at sammensætte en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Det har du nok hørt om. Top 100-listen afsløres fra mandag den 8. juni og frem til finaleshowet, som finder sted fredag den 12. juni. Sagde juli, det er juni, 8. juni til 12. juni. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14, og du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre. Det foregår på dr.dk/100. En af dem, der er på listen, det er den her. TV2's De Første Kærester på Månen.

Cruel World, det er engelske Holly Humberstone. Ny regering i Danmark, det får os nogle kommentarer med i indbakken. Søren i Fredericia udtrykker det sådan her: efter lange regeringsforhandlinger med valgflæsk en masse, ville mange nok gerne forsvinde ud i det blå for en stund, bare for at slippe for hykleriet og skuespillet på Christiansborg. Sørens formulering. Og det der med at forsvinde ud i det blå, det er nok det, der får Søren til at foreslå

Et musikalsk forsvindingsnummer à la Houdini. Søren foreslog Dua Lipa. Her er det Burhan G og Medina, der har fundet hinanden på Gemt dit nummer. Jeg har

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Mille og uro drømmefanger. Efter radioavisen her kl. 20 er der liga. Morten Hausborg er klar med den afgørende kamp om det danske mesterskab i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for de her to timer med musik fra allerøverste hylde, tillader jeg mig at sige. Whitney Houston, I'm Every Woman. Hyg jer med liga. Vi høres ved.

0: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted her til aften. Den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre vil fjerne mellemskatten og top-top-skatten for de allerrigeste. Og det er Enhedslisten lodret imod, siger Pelle Dragsted.
1: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud at finde flertal med nogle andre partier.
0: Enhedslisten er også modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved at se en situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen.
1: Vi håber på, at denne regering kan sidde de næste 4 år, og vi glæder os til at samarbejde med den om de områder, hvor vi er enige om at gennemføre de store forbedringer, som vi har fået ind i det regeringsgrundlag, men selvfølgelig også om at udgøre en skarp vagthund og opposition til den på de områder, hvor vi ikke er enige.
0: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne har svigtet den blå fløj ved at indgå i en centrum-venstre-regering. Det siger Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering uden Moderaterne.
2: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger takstokken. Og det, må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
3: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo 4 sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
0: Og den nye regering vil blive præsenteret for kongen på Amalienborg. Det er i morgen kl. 10. Efter togulykken på Gribskovbanen er sygemeldingerne strømmet ind for lokomotivførere hos Lokaltog, der står for driften. Og det er en væsentlig årsag til, at selskabet fortsat kører efter en nødplan med færre tog. Det fremgår af et notat fra selskabet, som vi i DR i besiddelse af. Der har været op til 27 sygemeldinger på en enkelt dag. Selskabet gør, hvad det kan for at nedbringe sygefraværet, siger driftsdirektør Stig Allan Nielsen. Et kig på vejret. Det bliver til dels klart vejr i aften og i nat med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Shawn Mendes, If I Can't Have You.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, velkommen til en lidt senere udgave af Liga end normalt. Mit navn er Morten Hausborg. Grunden til, at vi sådan har skubbet det lidt, det er fordi, at her kl. 20.30, der er der kampstart, og der skal vi have afgjort, hvem der bliver danske mestre i håndbold for kvinder. Og hvad er bedre end at få to DM-finaler? Det er naturligvis at få tre, og det er jo det, der er resultatet af, at Odense jo lige her i den sidste finalekamp på eget gulv vandt med 33-30, og Esbjerg inden da, ja, de havde fordel af hjemmebane, vandt med 37-30. Det betyder, at der står 1-1 i kampen, og nu skal det altså afgøres i aften. Det er her kl. 20.30, de to hold går til den igen, og det virker umiddelbart nærliggende at tænke, det går nok hen og bliver et ganske tæt opgør. Det er det, vi har at se frem til. Velkommen til Liga.

0: Homebreaker fra Samba her i Liga på P4. Når det er guld og sølv, der skal fordeles som en 20 minutters tid, så er der nogen, der måske stiller spørgsmål. Jamen, hvad så med bronzemedaljerne? Jamen, de har netop fundet en ejermand, og det bliver Nykøbing Falster, der slutter på tredjepladsen i denne sæson. De vinder den tredje kamp om tredjepladsen over Ikast, det har været en neglebider opgør, som vi fik i de to første kampe. Hvor først Nykøbing Falster var bagud på hjemmebane, den er for et gevaldigt comeback, og Nykøbing Falster, der derefter i udkampen i Ikast, ser ud til at have vundet med et par minutter tilbage, så at Ikast laver et comeback. Helt så dramatisk blev det ikke i aften. Nykøbing Falster med en sejr på 27-24. God aften, Frederik Lindved.
1: God aften, Morten Haugstrup.
0: Du er på plads i Esbjerg. Jeg ved ikke, om jeg har gjort regning uden vært ved at forudse, at det her kommer til at blive et ganske tæt opgør. Hvad er din opfattelse af Esbjerg mod Odense og styrkeforholdet lige i øjeblikket?
1: Jamen, jeg forventer da også, at det her det gerne skal blive tæt. Det er jo de to stormagter i dansk kvindehåndbold. To hold, der bruger masser af penge på store stjerner. De vil gerne levere både internationalt og nationalt. I den kommende weekend er der Champions League Final Four. Det skal jeg selv afsted til i Budapest i Ungarn. Det er der ikke nogen af de her to hold, der skal. Og allerede der er det jo en form for skuffelse, når man skal være et af de bedste hold i Europa. Men i det mindste kan man jo vinde det danske mesterskab. Udfordringen er bare, det kan de jo ikke begge to i sagens natur. Så der er et hold, der kommer til at gå meget skuffet fra den her håndboldaften i Esbjerg. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så er også spørgsmålet bare, om det skal være hjemmeholdet Esbjerg eller gæsterne fra Odense. En sejr hver. Og nu skal det så afgøres i aften. Og jeg sidder og tænker, når jeg kigger rundt i den her hal. Røde trøjer, stort set over det hele. Der er et orange hjørne. Det skal jo være en fordel for Esbjerg at have den her tredje afgørende finale på hjemmebane. De har målmaskinen Henny Rejstad, verdens bedste håndboldspiller, der har scoret 29 mål i alt i de to første kampe. Udfordringen er bare, at det betyder ikke nødvendigvis, at man vinder. Se bare på finale nummer 2 i Odense, hvor hun scorede, og hold nu fast, 19 mål. Problemet var bare, at holdkammeraterne scorede ikke så mange, og så tabt Esbjerg altså alligevel. Så jeg har kæmpe store forventninger til den her kamp, for der er så meget på spil, og der er to hold, der er jo efterhånden sat i verden for at vinde medaljer, for at blive det bedste hold i landet. Om det så bliver Esbjerg eller Odense, jamen Morten Haugstrup, det skal vi jo nok være med til at give svaret på i løbet af i aften. Der er allerede godt fyldt her i arenaen, og om, hvad bliver det, 17 minutter, er der kampstart i den her DM-finale nummer 3 mellem Esbjerg og Odense.
0: Hey Haugstrup, sådan lyder spørgsmålet i SMS-bakken. Er der mulighed for at vinde en mulepose i aften? Jamen det er der da. Naturligvis. Hvordan? Det kommer jeg tilbage til lige om lidt.

Sofie i 1998 med Louisiana, og hvordan vinder man så muleposen i aften? Ja, vi gør det jo lidt sværere, eller det gør jeg. Jeg laver regler. Det, du skal finde ud af, det er, hvad der står på kampuret i DM-finalen opgøret mellem Esbjerg og Odense, når den første udvisning falder. Ja, det er svært. Der er ikke engang en garanti, for der kommer udvisninger. Det vil det blive afviklet i sådan en god venskabelig atmosfære, det hele. Men har du en idé om, hvornår den første udvisning kommer, så skriv til 12-12'eren. Start med P4. Lav et mellemrum. Giv mig minutter sekundtal. Måske bare sekundtal, ikke? Hvad den kommer hurtigt? Og send det til 12-12.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

0: I Need. Her var der musik fra Olivia Dean. Opgaven i aften, hvis man vil vinde en mulepose, er at finde ud af, hvornår den første udvisning kommer i DM-finalekampen mellem Esbjerg og Odense. Den kamp, der begynder her kl. 20.30, hvor der i øvrigt også er deadline for bud. Og der er faktisk kommet et enkelt bud på, at der ingen udvisninger vil blive dømt i det her opgør. Jeg ved så ikke, hvad realistisk er, for jeg kigger lige på det seneste opgør mellem de to hold. Der kan jeg se, der var 10 udvisninger, så er det dog Tarle Rosfeldt Dejler fra Odense, som tegner sig for de 4 af dem, og den første udvisning kom efter 8 minutter og 30 sekunder, så gik der et stykke tid, inden vi fik udvisning nummer 2. Så har I det i hvert fald lidt at gå efter jer, der ikke har afleveret et bud endnu inde på 12-12'eren, som har startet med at skrive på 4, lavet et mellemrum, har givet et minut og sekundtal, når I tror, den første udvisning er en realitet i finalekampen, og så krone det hele med navn og adresse. Husk på, vi har stadigvæk 5 minutter, inden at der er lukket og slukket. Er det realistisk for Eklind, at der ikke kommer udvisninger i den her kamp?
1: Ej, jeg bliver i hvert fald skuffet, hvis der ikke kommer nogen udvisninger, Havsborg. Det er jo ikke, fordi jeg sidder her og drømmer om udvisninger, men det er en afgørende DM-finale. Der skal være maksimal tænding på, der skal være smæk på i taklingerne. Og så kan man jo ikke undgå, at nogen kommer til at gå en lille smule over stregen en gang imellem. Så ja, selvfølgelig kommer der udvisninger i den her kamp. Alt andet ville være meget, meget underligt. Så det er bare med at skyde bud af sted, der hedder noget med, hvornår det sker. Ikke mere med, at der ikke kommer udvisninger. Det gør der, selvfølgelig.
0: Det er jo således, når vi står i de her helt afgørende kampe, så er der det her standardspørgsmål, der hedder, at hvilket af de to hold har mest brug for guld? Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, at der er jo ingen forskel på Esbjerg og Odense, så de har lige meget brug for skidtet.
1: Ja, det har de. Altså, det er jo to hold, der går efter det hele, der går efter at skulle være med i Champions League hele vejen igennem, som tidligere nævnt. Det er der ingen af dem, der er i den her sæson. To hold, der også investerer så meget i deres mandskab til, at de skal kunne komme ud og vinde et dansk mesterskab. Så de har begge to sindssygt meget brug for det her. En ting, jeg dog vil sige, det er, at Esbjerg har verdens bedste håndboldspiller, Henny Rejstad, kåret 3 gange i træk. Hun kan spille, hvor end hun har lyst i denne håndboldverden. Nu har hun kastet sin kærlighed over Esbjerg. Esbjerg er ikke i Final Four i Champions League i år. Hvis de heller ikke vinder mesterskabet, så kunne det godt være, hvis jeg hed Henny Rejstad, at jeg måske ville sige til min agent, nå, jeg tror, du skal ind på klubkontoret og slå i bordet snart og sige, det her, det holder ikke længere. Jeg scorer 10 mål i den ene finale, jeg scorer 19 mål i den anden. Og så hun laver sikkert også et havmål i aften. Hvis de så ikke bliver mester, så er det bare en kæmpe skuffelse. Men for at give et ikke-svar, så har begge klubber brug for at vinde den her guldmedalje.

0: Sucker, det var Jonas Brothers, og nu skal vi direkte til Esbjerg og dig, Frederik Lindved, og hvad der må blive de første boldberøringer i den afgørende DM-finale-kamp mellem Esbjerg og Odense.
1: Ja, det er meget præcist timet, Morten Hausborg, for der er netop blevet fløjtet op her i Blue Water Docken i Esbjerg, som du siger, altså tredje og afgørende finalekamp mellem Esbjerg og til dagen de mørkeblåt klædte gæster fra Odense. Odense startende med bolden, slagkraftig bagkæde, Tarle Dala, Mie Højlund og så Helene Fauske, som de tre, der skal udgøre det angriber ned mod det her Esbjerg forsvar, som skal prøve at få lukket mere end de gjorde senest, hvor de lukkede 33 mål ind i en serie, hvor der er blevet scoret mange mål generelt, og vil man gerne undgå, at modstanderen scorer, så er det jo godt med redninger. Den den norske selvfølgelig legende Silje Solberg ligger ud med en redning her. Solberg, der jo er kommet til i 11. time, må man nok have lov at sige. Skulle egentlig først være Esbjerg-spiller i næste sæson, men store skadesproblemer. Først Anna Christensen og senest Katarina Filter har altså gjort, at man har fået hævet Silje Solberg ind. Der er mange store norske stjerner. De har også tre i bagkæden. Live Dale er tvillingesøster til Odenses Tarle, der fordeler den ud til en anden nordmand, en norsk superstjerne, Nordmørk, med finalens første scoring. Og det her, det bliver jo meget afgørende for Esbjerg. Mere offensivt, flere scoringer omkring Henny Reistad. Hun skal nok lave sin mål, men en Nordmørk, en Michaela Møller, eksempelvis Live Dala, de er også nødt til at komme med mere, end tilfældet var i seneste kamp, hvor Henny Reistad scorede 19 af 30 esbjergensiske mål. Her er Odense også på måltavlen. Det er helt danske Mie Højlund med første Odense-scoring 2 minutter inde i den her spændende finale. Og vi tager lige en scoring mere. Live Dala. Live Dala til 2-1 for Esbjerg mod Odense. Guldmedaljer på spil i aften.

0: Barcelona er det nummer, der hedder Udsving.
1: Og her er det DM-finale i håndbold. 5 minutter gammel er kampen mellem Esbjerg og Odense. Esbjerg angreb lige nu Nord Mørk med en slem fejlaflevering direkte over i hænderne på en modspiller. Men dog hjemmeholdet foran med 3-2 efter lidt mere end 5 minutter.
0: Du har nævnt det et par gange, lidt ved, at Henning Rejstad i det seneste opgør mellem de to hold scorede 19 af Esbjergs 30 mål. Altså, det er jo så ekstremt, jeg kommer til at tage på Erling Haaland, som jo også scorer fodboldmål på samme bånd. Og fordi, altså, modstanderne er jo klar over det. At de ved det jo.
1: Ja.
0: Hvorfor kan de så ikke gøre noget ved det?
1: Jeg vil jo sige til Odenses forsvar, at de jo ikke de første i verden, der har haft svært ved at stoppe Henning Rejstad. Jeg husker også for et par år siden i boksen i Herning en semifinale, VM-semifinale mellem Danmark og Norge, hvor Henning Rejstad scorede 15 gange, og Norge vandt med et mål. Så det er jo en svær disciplin. Det er ikke for ingenting, at hun er kåret til verdens bedste håndboldspiller 3 år i træk. Men alligevel, ret i 19 mål, det er meget, meget voldsomt. Det, der jo bare er min konstante anke i forhold til Team Esbjerg og i forhold til Henning Rejstad, og det er jo så ved Gud ikke Henning Rejstads skyld, det er, at der mangler mere kvalitet omkring hende. Måske er kvaliteten der, men når det virkelig gælder, der mangler der nogle flere toppræstationer omkring Henning Rejstad. Det er jo også det, der har gjort, at de ikke er lykkedes med at spille sig frem til en Champions League-finale eksempelvis. Nu kommer de ikke til Final Four i år, har været det de seneste 4 år. I træk, uden at nå den her finale. Der mangler simpelthen noget mere. Og det gør jo også, at Henning Rejstad må kigge omkring sig ind i omklædningsrummet og sige, altså, hvad mere skal jeg gøre? Men altså, sådan er det nu engang i holdsport. Man kan ikke gøre det hele alene. Og lige nu helt lige i den her kamp, hvor Henning Rejstad har scoret en gang her, er det Odense godt spil ud på venstre fløj til en tidligere Esbjerg-spiller nu spillende i Odense, Elma Halilcevic med præcision ud fra fløjen, og det betyder, at gæsterne fra Odense nu efter lige over 7 minutter fører med 4-3.

0: fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Den her aften, der kan du høre om DM-finale-håndbold. Det er kvindernes guldmedaljer, der skal fordeles. Esbjerg eller Odense skal øverst på tronen i aften. Der er spillet 10 minutters håndbold i denne finale nummer 3. Det er ikke fordi, vi er blevet så meget klogere endnu. Naturligt nok på, hvem det er, der skal vinde. For det her, det er en tæt kamp i et meget højt tempo. 10 minutter og 16 sekunder spillet. 6-5 til Esbjerg mod Odense.

0: finalekampen i Esbjerg, og Frederik Lindved, den første udvisning har vi stadigvæk til gode.
1: Ja, sidder du og begynder at blive lidt bekymret, Havsborg?
0: Nej, nej, nej, det skal nok komme. Altså, 12-13 minutter inden.
1: Ja, men du ved, det er ketchup-effekten. Lige pludselig så regner det med udvisninger. Men nej, ingen udvisninger. Til gengæld masser af mål. 15 styks på 13 minutter fordelt på 8 Esbjerg-scoringer og 7 til Odense. Odense, der for et øjeblik siden forsøgte sig med en mandsopdækning af Henny Rejstad. Nu sker det igen. Nikita van der Vliet, der løfter sig ned fra Odense-forsvaret helt op på Henny Rejstad, så et naturligt fokus på hende her. Esbjerg, der alligevel får fordelt bolden ud på fløjen, der kommer en afbrænder derude fra Esbjergs Zoe Springers, men det er også via en redning fra Jartan Holte inde i Odense-målet, at bolden røver over sidelinjen der for Odense. Der må blive nede i forsvaret. Henny Rejstad sammen med Helena Kindberg og Live Dala i den her bagkæde lige nu. Det betyder pause til Nora Mørk i Rejstad nu over i højre siden. Hvad skal hun finde på derover? Der kan hun vel trods alt som højrehåndet ikke komme til at afslutte en aggressiv Mie Højlund ind i forsvaret, der er fat i hende her. Kindberg, der ind og vil have sig et frikast. Det får hun ikke, så kommer armen i vejret i stedet for der. Live Dala, der bliver nedlagt. Og skal vi så have en udvisning her, eller hvad? Der er i hvert fald dømt et straffekast til Esbjerg, men udvisning kommer der trods alt ikke nogen af til Odenses Ingvild Bakkerud. Men altså straffekast. Henny Rejstad har mulighed for at gøre det til plus 2, og det gør hun selvfølgelig stensikkert. Henny Rejstad, et lille kvarter spillet her i Esbjerg, og hjemmeholdet nu foran med 9-7 mod Odense.

0: Jackson sammen med Matt Connor, Don't Worry, og mens vi har lyttet til den, så fik vi kampens første time-out i DM-finalen, og det var Odense, der trykkede på knappen, den ved, og det plejer som regel at være tegn på, at det ikke går sådan optimalt.
1: Ja, der var i hvert fald lidt ting, som de gerne ville have justeret på, og det er der også Esbjerg, der er ovenpå, hvis vi kan tale om det indtil nu, en kamp, hvor der kun er to måls forskel. Netop en Esbjerg-scoring her til 11-9, men det går altså bare lynhurtigt. Mie Højlund den modsatte vej, og så har vi nu 21 scoringer på 17 minutter. Det er ikke meget, man har nået at trække vejret de første 17 minutter af den her finalekamp. Og der er hamrende varmt her i Blue Water Docken i Esbjerg. Så det kan blive en opslidende aften. Også for mig, Morten Hausborg, heroppe.
0: Ja, det er det vigtigste. Vi skal endelig tænke på dit velbefindende.
1: Nej, det synes jeg ikke rigtigt, man har med i sin overvejelse, men det må vi leve med. Igen Nikita van der Vliet, der har bevæget sig frem for en mandsopdækning af Henny Rejstad. Så vi springer sig ud på fløjen. Så selv initiativ går igennem, og det der, det elsker jeg. Fløjspillere, der selv skaber noget, går ned og angriber mod en forsvarsspiller eller to. Ikke voldsomt godt forsvarsspil af Odense i den her situation. Men nogle gange skal man altså gribe ud efter muligheden for at skabe noget, og det er jo lige præcis det, jeg har efterlyst. Scoringer, bidrag fra flere rødklædte end hen i Rejstad, og i sagens natur, når der er mandsopdækning af hende, er der andre, der må træde til. Men der er altså også hul igennem for Odense. Elma Halilcevic endnu en gang ude fra Fynbornes venstrefløj. Ja, det er jo ren målbonanza, det her. 18 minutter on chat spillet af denne tredje afgørende finale. Det er næsten helt lige 12-11 til Esbjerg mod Odense.

0: Bjerg med nummeret 1000 timer.
1: Så lang tid går der ikke, før vi ved, hvem der er Danmarksmester i håndbold denne sæson. Esbjerg eller Odense. 9 minutter tilbage i første halvleg. Det er Esbjerg, der fører med 13-11.

0: Sikke mor med Another Love Song. Lige om lidt, der får du en radiovis. Men inden da, der skal vi lige høre, hvordan det går i den stadigvæk udvisningsløse DM-finale mellem Esbjerg og Odense Lindvæg.
1: Ja, udvisninger. Ganske rigtigt har vi ingen af. Til gengæld stadig masser af mål. 6 minutter tilbage af første halvleg. Esbjerg foran med 14-13. Et sjældent spilstop, fordi der lige skal tørres lidt op nede foran Odense-feltet. Vi har lige haft nogle minutter med en hel del fejlafleveringer i begge ender af banen. Det gør, at der ikke er kommet så mange scoringer på det seneste, men jeg synes stadig, den her målfrekvens, den bliver holdt meget godt oppe, og stadig et Esbjerg-hold, hvor der er andre, der også byder sig til en Zoe Springers, der har skabt to rigtig, rigtig gode mål. Så det her, det er tæt endnu, og sådan skal det jo gerne være, når man spiller en tredje og afgørende finale om at blive Danmarks mester. Esbjerg eller Odense skal have guldmedaljer senere. 6 minutter tilbage af første halvleg. 14-13 til hjemmeholdet. Nu kommer der en radioavis.
2: Vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme hveder frem igen, for Store Bededag kommer tilbage. Det lover den kommende regering. Dagen vil blive genindført som en helligdag efter planen i år 2030. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på et pressemøde tidligere i dag.
3: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af Store Bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre Store Bededag.
2: Men det er ikke alle, der synes, det er en god idé at genopleve Store Bededag. Står det til Susie Dinesen, som vi har mødt i Ringe, så er Store Bededag som helligdag et overstået kapitel.
4: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Store Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 fridage. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridage, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
2: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i stallene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
5: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fiksering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
2: Og hvis punkterne i det nye regeringsgrundlag bliver gennemført, så vil det være en markant ændring af svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen.
6: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen, så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu en storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb. 22 meldstrap. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksomme på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Vejret i nat er klar, og i aften til dels klart med enkelte byer, og de kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det var slut på radioavisen i
7: P4.
8: Du lytter til P4.
1: Og det her, det er to finalehold, der følges ganske godt ad. Esbjerg og Odense 3 minutter tilbage af første halvleg. Og her skal vi have en scoring mere, det skal vi da. Sara Dækker, der er fremragende ude på højrefløjen lige nu for hjemmeholdet. Men de følges trods alt stadig godt ad. 18-16 står det til Esbjerg mod Odense.

0: Gale Flammer, Kasper Winding og Lars Muhl.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Liga på P4, som denne aften sender til klokken 22.15. Det er for, at vi skal være sikre på, at vi får en afgørelse med i DM-finale kamp mellem Esbjerg og Odense. Vi ved jo, hvis den ordinære kamp slutter uafgjort, så skal vi ud i forlænget spilletid og mulighed for straffekast. Der er simpelthen så mange bolde i luften. I radiofonisk forstand med i øjeblikket kun én bold i luften hos dig i Esbjerg. Frank Lindved.
3: Ja, og en bold kan jo være så rigeligt at holde styr på, især når tempoet er tårnhøj, hedder det, som det er i aften. 1 minut og 20 sekunder tilbage i første halvleg. 18-16 til Esbjerg, der er i angreb bolden. Ude på fløjen her, så kom der en redning. Og det er der sådan set brug for. Jartin Holte, der får stoppet en ellers lige for tiden meget målfarlig Sara Dækker ude på den her fløj. Jeg forstår godt, at Esbjerg bliver ved med at fodre hende derude, fordi at det har lykkedes meget godt. 1 minut tilbage af første halvleg i Odense. Nu i angreb. Helene Fauske her til tyske Viola Leugner, der smider den ind mod stregen, men det er en upræcis aflevering. Lysa Chapchet, der har armen i vejret, men kan ikke få fat i bolden, kan ikke få suget den til sig. Og der er ikke råd til at lave mange fejl. Jeg ved godt, der er 30 minutter plus 35 sekunder tilbage i den her kamp, men Odense kan altså komme bagud med 3 nu her. Esbjerg i angreb, og jeg er lige nødt til at sige, en fuldstændig fantastisk stemning her i Esbjerg. Alle tilskuere står op lige nu. Lige ved Dala ud til Helene Kindberg. De skal nok gerne have den over mod Henny Rejstad. Får den her. Rejstad forsøger gennembrud. Ud mod fløjen, og der kommer en scoring fra Zoe Springers. Hold op. Hun har også været skarp. De har lige 10 sekunder Odense. Kunne rigtig godt bruge en scoring. Det er der åben til Maren Årdal ind på stregen. Scorer, så har de 5 sekunder. Esbjerg, kan de nå noget? Nej. Smider bolden væk, og det bliver punktum for den her intense første halvleg. Lidt utilfreds Esbjerg-spillerne med den sidste aktion her, men Esbjerg altså foran med 19-17 i den tredje afgørende finale. Jeg siger ikke, det hele er afgjort endnu. Jeg siger bare, at i de to første finaler har holdet, der har været foran ved pause, også vundet kampen til sidst. Og det er altså Esbjerg, der lige nu fører 2-målsføring efter de første 30 minutter.

Louis Henderson vil gøre det hele forfra. Der er pause i DM-finalekampen i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Esbjerg på hjemmebane foran med 2-19-17. Men det, som springer mest i øjnene, det er, at vi ikke har haft den eneste udvisning i første halvleg. Og det var den måde, man kunne vinde en mulepose på i aften. Det var at forudse, hvad der stod på kampuret, når den første udvisning faldt. Og det betyder i øjeblikket, så er det Per fra Odense, som ligger lunt i svinget, fordi hans bud var 25 minutter og 37 sekunder. Og der er ikke kommet et bud på et senere tidspunkt end det. Der er selvfølgelig en teoretisk mulighed for, at det er Kurt, den mange dobbelte vinder fra Klippinge her i udsendelsen, som så ender med at tage muleposen, for Kurs bud var ingen udvisninger overhovedet. Altså, det kan jo næsten ikke lade sig gøre. Men muligheden eksisterer i øjeblikket dog. Per, der er foran på point.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Song for Sophie, serveret af Aura. Lige om lidt, der begynder anden halvleg af DM-finalekampen i Esbjerg. Og så er vi tilbage til opgøret mellem Esbjerg og Odense.

0: Wham! Wake me up before you go-go, og så direkte tilbage til Esbjerg og anden halvleg af DM-finalen hos dig, Lindved.
1: Og her har vi fået en straffescoring. Det var Esbjergs Henny Reistad. Nu er det Ragnhild Valledal fra Odense med en straffemulighed i den anden ende. Og det ender også med en scoring, det vil sige 1-1 her i anden halvleg og samlet fortsat tomålsføring til Esbjerg på 20-18. Ja. Og hvem kan så gribe de sidste 28 minutter og 15 sekunder af den her sæson? Bedst anden vinderen tager en guldmedalje, et Danmarksmesterskab, Odense de vandt i sidste sæson. Esbjerg vil gerne tilbage øverst på tronen, et Esbjerg-hold, der stadig må konstatere, at Odense vælger at mandsopdække Henny Reistad, Helene Kindberg, Live Dala er de to spillere i bagkæden, der skal forsøge at løse det. Lige nu, Live Dala med et gennembrud, og så kommer den ud på fløjen. Afslutning fra Marit Jacobsen, og derude må hun så erkende, at det var ikke nok til at overliste Jartan Holte inde i målet, og ej, det er jo spændende, hvordan den her mandsopdækning, den vil lykkes for Odense. Hun var så altdominerende hen i Reistad i den seneste finale. Selvom de tabte i anden halvleg, der var to målscorer fra Esbjerg. Marit Jacobsen, der scorede én gang. Hen i Reistad, der scorede 14. Altså 14 ud af 15 Esbjerg-mål i anden halvleg kom fra hen i Reistad. Så det er jo selvfølgelig det, man vil prøve at begrænse, og så prøve at sige til de øvrige Esbjerg-bagkæden, en Live Dala, en Helene Kindberg, eksempelvis, jamen, hvordan vil I så løse det her? Fordi Henny Reistad, hun står på midterlinjen, men Nikita van der Vliet helt op i hovedet, og kan ikke rigtig bidrage til med så meget her. Kindberg med et gennembrud og en scoring, og det lykkes i hvert fald for dem her, Esbjerg. 3 minutter inde i anden halvleg af DM-finale nummer 3. Esbjerg foran 21 og 18, skulle jeg til at sige, men det bliver 21-19 her. Elma Halilcevic, der reducerer for Odense.

0: Godt så, Love It fra St. Clair. Det er jo en herlig håndboldkamp, vi sidder og kigger på her lige ved. Altså masser af tempo, masser af mål. Og så masser af de her taktiske elementer, der ligger i det, hvor fordi de her to hold kender hinanden så godt.
1: Ja, og det er jo interessant at følge den her mandsopdækning af Henny Rejstad for et øjeblik siden. Stod hun nærmest helt ude på sidelinjen med Nikita van der Vliet, vanen tro op i hovedet, og stod alligevel og viftede med armene for at signalere til holdkammeraterne over i den modsatte side af banen, hvordan de skulle angribe det her forsvar. Her er det Live Dela, der får sendt et angreb afsted og får flyttet bolden ind på stregen. Og der står Rikke Iversen og klar til at score til 22-20. Og ja, de skal jo bevise over for Odense-forsvaret Esbjerg lige nu, at de kan finde målene, de kan finde chancerne, selv når Henny Rejstad bliver taget ud af spillet. Og det lægger altså et gevaldigt pres på især Live Dela og Helene Kindberg. Kindberg, der har haft lidt svært ved at udnytte mulighederne 100%, men trods alt stadig en tomålsføring. Nu er det Odense. Den anden var Tarle Dela, tvillingesøster til Live, som hun står over for i dag. Tarle Dela, der spiller sin sidste kamp for Odense, inden hun skal til Gjør. Her er det holdkammerat Mie Højlund, der scorer. Ja, men det er så tæt. Etmålsføring nu til Esbjerg. Jeg er spændt hver gang, de går i angreb. Den her gang, Live Dela, der sætter sig kraftfuldt igennem, præcis som tvillingesøster Tarle også er i stand til at gøre det. De er bare brølstærke, de to norske landsholdsspillere, Live Dela, der går igennem og gør det til 23-21. Det kan jo godt være, at det ender helt lige. Så må vi ud i en gang forlænget spilletid for at finde ud af, hvem der skal have guldmedaljer med fra den her aften med hele 3.328 tilskuere og en ganske imponerende stemning. Her afleveringen lige Højlund ind på stregen. Nikita van der Vliet forbi mål, og det kan hjemmepublikum godt lide. 22 minutter tilbage. 23-21 til Esbjerg mod Odense.

0: Save Us med After All. Silje Solberg står i mål for Esbjerg. Der burde hun slet ikke stå. Det var først i næste sæson, hun skulle dukke op på den position i øjeblikket. Der ender hun jo måske med at få en afgørende rolle for et dansk mesterskab, blandt andet i Esbjerg.
1: Ja, og det gør hun jo sådan set, og det er jo fantastisk stemning. Odense, der tager en time-out. Hjemmeholdet lige kommet foran 25-21, har fået slået sig et 4-måls-hul. Men ja, du har ret i, at Silje Solberg, det er jo en vild historie, spillet i norske Vipers, indtil de gik konkurs. Så har hun jo været ude, fordi hun har været gravid og har født. Hendes søster spiller jo her i klubben, er også ude, fordi hun er gravid, Sanna Solberg, og ja, så skulle Silje jo komme til næste sæson, men lige pludselig løb man ind i skadesproblemer. Anna Christensen, den danske landsholdsmålvogter, blev skadet til albuen ude resten af sæsonen. Katarina Filter er så også senere blevet skadet. Og så tænkte man i Esbjerg, jamen, hendes Silje Solberg, der vist nok alligevel var i byen for at besøge sin søster, kunne ikke lige komme ind og spille lidt med for os? Det er jo en topklasse målvogter, mange år i stjerne, også på det norske landshold, Silje Solberg. Jo, og det kunne så godt, fordi hun står jo uden klub. Og så kan man jo ganske rigtigt ikke bare skifte til en ny klub her mod slutningen af sæsonen, men der er en deadline, der hedder 15. februar. Og der havde de altså været så vakse dengang Esbjerg og forflyttet hendes licens til Esbjerg allerede. Hvis der nu skulle opstå noget, det er godt tænkt. Det må man give dem her i klublokalerne i Esbjerg. Og så opstod problemerne så. Silje Solberg kom ind, og nu står hun som første målmand her i denne finaleserie for Esbjerg. Og ja, det kan meget vel blive til en guldmedalje for Silje Solberg og Esbjerg om 19 minutter, fordi at de er foran med 25-21. Odense netop smidt bolden væk i angrebsspillet. Mulighed for at komme foran med 5 mål. Det er altså meget i en finaleserie, hvor det er to hold, der er ganske tætte. Helene Kindberg, Henny Rejstad, der lige nu ikke bliver mandsopdækket. Michaela Møller, som ikke har spillet nogen stor rolle i dagens kamp. Henny Rejstad med bolden, kigger ud mod hende. Det er Kindberg her, der går ned og angriber mod forsvaret. Henny Rejstad skaber pladsen. Kindberg, kan hun finde en afslutning? Michaela Møller får afleveringen fra Kindberg og scorer. Det går altså virkelig i Esbjergs retning lige nu. 5-målsføring. Det er meget at være foran med. De skal til at få skiftet gear i den her håndboldkamp. Odense, det gør de ikke her. Gennembrud fra Helene Fauske afslutter over mål. De vakler en lille smule lige nu, Odense. Og det er der ikke rigtig råd til, når man møder så godt et hold som Esbjerg. 18 minutter tilbage af den tredje afgørende DM-finale. 5-målsføring. Esbjerg på guldkurs foran med 26-21.

0: tømmermand fra Katinka. Jeg har tjekket igen, og jeg har dobbelttjekket for tredje gang. Der er ikke kommet udvisninger nu fra Glimtet. Det er jo helt vildt. I den sidste kamp var der 10. Ikke en eneste, og nu er der 17 minutter tilbage af opgøret. Er det bare fordi, at dommerne tillader sådan en lidt løs linje, at man giver spilleren lov til at spille med musklerne?
1: Nej. Altså, de går jo til den, men inden for reglerne, de to hold, det man så kan sige, det er, at nu er der 16,5 minut tilbage. Odense er bagud med 6 mål, så Odense skal jo til at satse nu. Det er jo både offensivt, men det er også defensivt i forhold til at få lukket ned. For Esbjerg har vundet nogle bolde, så det kan godt være, der også kommer nogle situationer, hvor de oversatser en lille smule. Jeg har jo garanteret, at der skal komme udvisninger, så den hænger også lidt på mig, hvis der ikke kommer nogen. Det gider jeg jo faktisk ikke rigtigt. Nå, Esbjerg i angreb. Michaela Møller, som jeg sagde, ikke har haft nogen voldsomt stor rolle, og hun lige scoret 2 gange på kort tid her. Kindberg. Henning Rejstad tilbage til Michaela Møller, der laver gennembruddet, sætter sig stærkt igennem, men redning også inden fra Altea Reinhardt, der er kommet ind i målet. Der er brug for 16 rigtig store minutter for hende. Det er altså lidt af et comeback, de skal levere i den her kamp Odense, hvis ikke de skal tage til takke med sølvmedaljer. Det er ikke rigtig noget, de samler på, nogle af de her to hold. Henning Rejstad stiger til værs langt ud fra og smækker den ind på bedste Henny Rejstad-vis. Verdens bedste håndboldspiller er på vej til os at blive Danmarksmester i den her sæson. 28-21. Puha, Odense. Det er godt nok gevaldige problemer, de er havnet i den her anden halvleg. Jeg minder om, at de bare var bagud med 2 mål ved pause. Men det er altså gået stærkt den forkerte retning for Odense her i anden halvleg. Tarle Daler ind og angribe, men Line Havsted står godt fast inde i Esbjerg-forsvaret. Et kvarter har vi tilbage. Mi Højlund scorer her til 22-28, men stadig Esbjerg med 6 måls forspring. Et kvarter tilbage af denne DM-finale.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: from his bedroom. Macy Peters, My Regards. Jamen for pokker, der er 12 minutter tilbage. Nærmer vi os så småt en afgørelse på den her DM-finale, Lindved?
1: Ja, vi er ikke mange minutter derfra. Nu fik Mie Højlund godt nok scoret for Odense, så forspringet for Esbjerg skrumper til 7 mål. Men ja, 30-23 med lige under 12 minutter tilbage. De har godt nok travlt, Odense, og de må jo... Ja, de kan jo ikke lukke mange flere mål ind, hvis de overhovedet skal nå at komme tilbage. Esbjerg i angreb lige nu. Helene Kindberg her, der spiller med god selvtillid, siger jeg. Så smider hun bolden ud over sidelinjen. Det er selvfølgelig noget, de skal holde sig fra. Esbjerg tager sig god tid i angrebsspillet. Undgå at lave fejl, undgå at smide bolden væk, som tilfældet var her. Der kan give noget håb og noget næring for comeback-tankerne her for Odense. Eksempelvis på den her måde tager Ledala hurtigt ind til Mie Højlund. Og så scorer hun, og det var der i hvert fald to hurtige scoringer fra Odense. Og så sidder jeg og kigger over på modsatte side, hvor trommerne er. Blandt Esbjerg-fansene er blevet hvisket i øret, at de har en tradition i Esbjerg. En meget specifik tradition. Det er, når de fører med 8 mål mod Odense, kun mod Odense, så smider trommerne, altså dem, der står og slår på trommerne, altså trøjerne. For et par minutter siden kom de foran med 8. Her scorer Henning Rejstad til plus 7, men trøjerne, de er taget af derovre. Og hvis jeg var en smule mere fit, havde jeg da overvejet at gøre det samme, for der er godt nok varmt her i Blue Water Docken. Viola Løgter for Odense med en afslutning. Silje Solberg med en redning, og du spurgte du for et par minutter siden, Havsborg. Er vi tæt på, at det her det er afgjort? Nu er der spillet et par minutter yderligere, og Odense er kun kommet et mål tættere på. 31-24 med 10 minutter igen. Jeg har godt nok svært ved at se, hvordan Esbjerg skal formøble den her føring. Vandt jo første finale her i hallen med 37-30. Tabte så med 3 mål i finale 2 i Odense. Lige nu kan de næsten smage guldet hen i Rejstad til Kindberg. Der en afslutning fra Helene Kindberg. Og så er de foran med 8 mål igen. 32-24. Og vi kan efterhånden godt forberede os på, at Esbjerg kan kalde sig dansk mester i håndbold meget, meget snart.

0: Albert Heath med Daisy. Jeg kan se på det hele, at DM-finalekampen den kommer til at slutte under radiovisen. Det betyder her på B4, der kører vi rent håndbold, så skal du have nyheder, så hopper du over på en af de andre DR-kanaler for at få radiovisen, fordi det bliver jo ikke afgjort. Ja, altså måske ikke formelt i hvert fald, inden klokken den bliver 22, men reelt er det vel nærmest sket nu, Frederik Lindved?
1: Ja, det er det. Der er spillet 53 minutter og 40 sekunder, og Esbjerg, de fører med 8-33-25. Ej, luften er fuldstændig gået ud af det her i anden halvleg for Odense. Det er godt nok noget skuffende for Odense, som jeg synes har skuffet mig et par gange i den her sæson i de afgørende kampe, da de stod i Champions League og skulle spille om at komme med til Final Four. Jamen, så er jeg med på, at de mødte mægtige gør, men de tabte altså også kæmpestort. 36-28 på hjemmebane og fik en ordentlig snitter i Ungarn på 40-25, så at de har været lidt for langt fra det i de afgørende momenter i den her sæson. Odense, som har kæmpestore ambitioner, det har de sådan set også allerede i næste sæson, har blandt andet hentet den russiske superstjerne Anna Vyacheleva fra franske Brest. Det er godt nok et af sportens største navne, der kommer til Danmark, men de har en evig modstander i Esbjerg, som lige nu er bedst, også selvom de ikke får noget ud af det her angreb, men man kan også fornemme det her i hallen, at der er styr på det for hjemmeholdet. Fauske for Odense brænder, og vi har 5 minutter og 20 sekunder tilbage. 33-25 til Esbjerg. Hjemmepublikum rejser sig endnu en gang, og om en 5-6-7 minutter, der kan de også juble over endnu et dansk mesterskab, der havner her i Esbjerg.

0: Bella K. Vi har altså et dansk mesterskab i håndbold på vej til Esbjerg, men jeg synes, den største overraskelse denne aften, for jeg glemte, at det var ikke en overraskelse, at Esbjerg blev danske mester. Men sådan, det her med, at vi satte i gang i en konkurrence, hvor lytterne skulle sætte minutsekundtal på, hvornår kampens første udvisning viste sig. Vi har ikke fået nogen endnu. Og det er at Kurt fra Klippinge, som har vundet så mange gange, altså der er billeder af ham her i studiet, også af hans børnebørn, altså vil du sætte billedet mere op? Fordi hvem kan regne ud, at der ikke kommer en udvisning i den afgørende DM-finalekamp? Hvem kan det?
1: Ja, og jeg vil sige, i de her tider, hvor der er så meget snak om AI, og altså spørg dog manden der. Han ved jo alt åbenbart jo.
0: Det er
1: altså, det er godt set. Ja. Jamen, jeg er selv rystet fuldstændig, men det har vi jo så en skarp lytter, der ikke er. Godt, at han sidder ude på kanten af stolen, for der er jo stadig halvandet minut tilbage. Skal der lige komme en eller anden åndssvag udvisning i den her håndboldkamp? Ej, det er der ikke så meget, der tyder på, fordi ja, der er ikke rigtig noget spænding. Tilbage 1 minut og 10 sekunder nu på uret, og 34-28 til Esbjerg, der er på vej mod sit 6. Danmarksmesterskab i alt 2016. 2019, 2020, 2023 og 2024 har de tidligere kunne få hængt guldmedaljer om halsen. Odense, de vandt i sidste sæson, slog netop Esbjerg i finalen. Det er jo de her to hold, der sidder fuldstændig på tronen. Sådan må det bare være. Og for 8. sæson i træk er det Esbjerg eller Odense, der vinder. Men det er Esbjerg. Godt nok en Odense-scoring her i tomt mål, men anden halvleg blev lidt en fuser, må vi nok sige, efter så hæsblæsende og spændende en første halvleg. Esbjerg gik til pause foran med 2, nu fører de altså med 5 mål, og kan bare få de sidste 20 sekunder til at gå her. Helene Kindberg til Michaela Møller, der spiller sin sidste kamp for Esbjerg, anden hun tager til ungarske Ferencváros, slutter af med en scoring her til 35-29. Og så skal vi bare have de sidste sekunder til at gå. Og her er det endegyldigt. Esbjerg er Danmarksmester i håndbold 2025-2026. Vinder den tredje og afgørende finalekamp ganske sikkert med 35-29 over Odense. En stærk anden halvleg, hvor de virkelig trak fra Esbjerg-genserne. Og så blev det altså også afgørende. Det er i hvert fald en del af forklaringen, at de stod med den her hjemmebane fordel for sikke en opbakning, de har fået her i kamp 3 af 3.300 tilskuere. En fantastisk ramme om DM-finalen og en trekamps armlægning mellem rivalerne Esbjerg og Odense, der altså ender med, at det er Esbjerg, der skal øverst på tronen i dansk kvindehåndbold.

Ex-Ambassadors med Renegades. Så tæt på, og så alligevel så langt fra, lyder en besked, der netop er kommet i en sms-bakke fra Per i Odense, der jo havde alle kort på hånden til at vinde en mulepose. Det var Per, der havde det seneste bud på, hvornår der ville komme en udvisning i kampen mellem Esbjerg og Odense. Og der kommer ingen udvisning. Kurt fra Klipping, som allerede har en knappenål i mit Danmarkskort. Det er ikke få uger siden, han vandt sidst. Hvordan kan man regne ud, at der ikke kommer udvisning i en DM-finale? Det er uforståeligt. Nå, her er der musik for Veronica Maggio.

Mø med Final Song. Du lytter til Liga. Lige nogle få minutter endnu her kl. 22.15, så er det før natten med Stine Bram, der tager over her på kanalen. Og så er Liga ellers tilbage i din radio i morgen fra et lidt mere normalt sendetidspunkt, nemlig fra kl. 18 til kl. 22. Der er fodboldlandskamp i din radio, og det er Danmark, der får lov til at teste Kongos VM-form. En kamp, der bliver spillet i Liège i Belgien. Vi sender fra kl. 18 til 22 i morgen.

0: så fik du Ida Lauerberg her med Terje.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og uden at afsløre for meget, det synes jeg næsten selv, du skal gøre erfaringerne omkring, så kan jeg da godt sige, at Ida Lauerberg, hun er blandt de kunstnere, man kan stemme på. Nu her, hvor vi i DR på musikkanalerne er i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Der er hun altså også blandt dem, man kan stemme på. Så det er inde på dr.dk, og så / top 100. Du kan afgive dine 5 stemmer, så får du også lidt indflydelse på den her fede liste, som vi er i gang med at lave. Lige nu her handler det mest om, at vi skal runde tirsdagen rigtig godt af med masser af musik. Den kommer blandt andet fra August Højen her. Han har lavet et nyt nummer, der hedder Kaster mig ud i.

0: Funk det er lørdag at præsentere Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusion, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det

0: But you're just a boy.
1: Så var det Beyoncé og Oh If I Were A Boy.
2: Det her er Før Natten.
3: Før Natten.
2: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
1: Og det er om 4 minutter med dit musikalske skulderklap for i aften. Præmissen for det er jo altså, det skal være en sang, der kan gøre et eller andet godt for, om ikke andet så, nogle af os. Noget, der kan give lidt power til din tirsdag aften. Måske det kan også være noget, der sætter tankerne i gang på den gode måde. Eller noget helt tredje. Og som altid, så er du jo også velkommen til at byde ind på nattensnablag.dk. Hvis du har et godt forslag til, hvad sådan en sang kunne det være, så kunne det jo være, at vi spillede den en af de her skønne aftener i Danmark. Lige nu her står den på Patina og Genstart.

0: soundtracket til alle tiders dating reality program for seniorer, som du kan se på DR.dk lige for tiden. Det hedder Hotel Romantik, og de nærmer sig altså en afslutning, de her gode seniorer, som prøver at finde kærligheden blandt hinanden. Så det er altså bare om at håbe på. Nu kan du snart binge alle afsnit i den her serie. DR.dk, det er der, du kan finde det, hvor Patina altså har lavet musikken til.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Nu har jeg aldrig haft fornøjelsen at møde hende, men kender du ikke det, at nogle mennesker bare udstråler noget helt fantastisk? I det her tilfælde taler jeg om en musiker, der lyder som et kæmpestort velklingende festfyrværkeri, som man bare har lyst til at synge med på, når hun åbner munden. For mange er hun blevet synonym med Dansk Melodi Grand Prix, hvor hun vandt sidste år og også endte i top 3 her tidligere i år. Og nu har du nok sporet dig ind på, at det er Cisal, jeg snakker om. Kæmpe god og festlig karma fra hende, og nu sender hun også både krammer og kys i vores retning på sin nye sang. Ovenikøbet dobbelt op af slagsen. Her er XO.

XOXO her fra Cisal, og skulle der være nogen, der stadig er i tvivl, så er det altså sms og sociale mediesprog for X, kys og så O, kram, og der var der altså dobbelt op fra Cisal her. Det er før natten på B4, jeg håber, du har en skøn tirsdag aften. Musikken får du her på B4 frem til midnat i før natten. Nu fra Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, og så klæder jeg mig også til, at pilkigger forbi lige om lidt.

Andre venner var det fra Pil. Lad os da bare blive i det danske spor, fordi Rune Rask, som du måske kender fra rapgruppen Suspekt, han har sådan måske grovsorteret lidt i bandordene. Og så har han taget Niklas i hånden, og så er de ellers klar til at give dig musik her på B4. Det her, det er Giv dig det.

Det var Miss Li her og Alderdomshjemmet. Husk, at du kan få indflydelse på vores top 100 her på DR's musikkanaler i de her dage. Og det kan du helt frem til søndag den 7. juni, altså her på søndag kl. 14, der lukker afstemningen. Det, du skal gøre, det er, at du skal gå ind på dr.dk/top100, og så kan du altså vælge mellem de her 400 sange, som Bruttotruppen består af. Det er alle DR's musikkanaler. Og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8, der er med til at sammensætte den her fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og det hele, jamen, det bliver afsløret i næste uge, altså fra mandag den 8. og frem til finaleshowet fredag den 12. juni. Jeg glæder mig sindssygt meget. Hele den her top 100, den bor simpelthen i mit hoved konstant. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det. Det er simpelthen så skønt og dejligt, og måske også nogle gange støde på nogle af de der sange, eller genopdage dem, som man havde glemt, og som man bare elskede på et tidspunkt i sit liv. Ham her, han er også repræsenteret i Bruttotruppen over de bedste danske sange nogensinde. Han hedder Christoffer, og han er ham med gitaren.

op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncert.dk.

Diana Lewis, I love you always forever. Der skal være plads til en radioavis til dig lige efter Hugo og Peter Sommer i fællesskab har nedlagt forsvaret.

0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu et storskalaangreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb og 21 meldes dræbt. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksom på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Ifølge den ukrainske præsident brugte russerne flere end 70 missiler og 650 droner i angreb sidste nat. Den nye regering ligger op til at bruge milliarder af skattekroner på at halvere moms på fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt, på at indføre gratis tandlæge til alle i løbet af en årrække, og på at indføre gratis kørsel med bus og tog for alle børn og unge under 22 år. Og det møder jubel hos Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen på HHX i Næstved.
1: Jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør, man hellere vil tage det. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt.
0: Omvendt så vækker det bekymring hos økonomiprofessor Michael Svare fra Aarhus Universitet. For regeringen planlægger også at fjerne både mellemskat og top-top-skatten for de rigeste. Og til sammen pumper det mange milliarder ud i samfundsøkonomien, siger han.
3: Den største økonomiske risiko, sådan, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
0: Flere af de blå oppositionspartier melder sig klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik. Også selvom de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Men Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
4: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
0: Ifølge regeringsgrundlaget så skal mellemskatten og top-top-skatten afskaffes, og selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle.
5: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
0: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
6: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
0: Til dels klart hver i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind.
7: Du lytter til P4.

0: Harry Styles med Late Night Talking.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Det kan du regne med. Jeg er den her lille times tid endnu frem mod midnat i Danmark. Og det er med masser af god musik selvfølgelig. Både den danske og den, der kommer fra det store udland. Det er der, vi er nu her, hvor Shakira har lavet soundtracket til den nye Zootropolis-tegnefilm. Det er altså faktisk en ret underholdende film, har jeg hørt. Musikken lyder sådan her. Det her, det er Zoo.

0: Taylor Swift med Love Story.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Du kan stemme på dine 5 yndlingsnumre inde på dr.dk/top100 i de her dage. Det er jo alle DR's musikkanaler, inklusive også her på P4. Og alle jer lyttere, der er i gang med at sammensætte sådan en fælles top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Prøv lige at overveje, kæmpe projekt det egentlig må være. Det er så fedt, og jeg har været inde på de her 400 udvalgte sange, der er med i brutto-listen over dem, man kan stemme på. Og bare hver gang, der dukkede en ny op, som jeg havde glemt lidt om, som bare engang betød et eller andet for mig, så er jeg bare blevet så glad. Så jeg kan kun anbefale dig at gå ind på dr.dk/top100 og prøve at se, om du kan vælge 5 ud af de her muligheder. Top 100-listen bliver afsløret fra på mandag og så frem til finaleshowet. Det er altså næste fredag den 12. juni, hvor vi tæller ned fra 20 og så ender med at lande på førstepladsen på den her top 100. Det er et mega sjovt projekt, synes jeg i hvert fald. Og en af dem, som jeg stod på de her mange... inde på listen over de her mange sange. Det er faktisk den, du skal høre nu her. Uro og Mægte, så jeg var drøntæt på at sætte mit kryds ved den. Den er simpelthen så fin og beskriver også noget omkring, hvordan man nogle gange kan have lidt svært ved at se sig selv passe ind i det der gode liv, som alle de andre lever. Uro og Mægtes og føles godt.

0: Prince and the Revolutionaire. Oh, when doves cry.
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
1: Og det er helt ny.
4: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
1: Det, man hører, er man selv.

Det her, jamen det er simpelthen intet mindre end et fynsk-færøsk samarbejde. Mathias Rank og Frida Sejer var det her med. To lanterner, så fint kan det gøres. Og så lad os da vende ørerne mod det amerikanske. Her står Teddy Swims klar til at præsentere sin nyeste single for os. Den hedder Mr. Know It All.

Det er et af de bands, der i den grad definerede britpopkulturen der i midten af 90'erne. Oasis var det med Don't Look Back in Anger. Og her Marie K. og hendes True Love.

Som du sikkert har opdaget, så er vi lige nu i gang med at finde en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og der kan du altså også gå ind på dr.dk/top100 og stemme på Johnny Deluxe sammen med svenske Anna Nordell og det her nummer, der hedder Drømmer jeg, hvis du simpelthen bare elsker det her nummer. Og det er jo altså en afstemning, som du kan gå ind på hele ugen her frem til søndag eftermiddag. Og så er det fra næste uge, altså på mandag, at vi begynder at tælle ned fra 100 og lander på førstepladsen fredag den 12. juni. Rigtig god fornøjelse med det. Nu skal vi lige en tur til udlandet, og i øvrigt også et godt håb tilbage i tiden. Fordi her, jamen der er vi simpelthen landet i selskab med de gode folk fra Queen, med Freddie Mercury i front. Og deres store hit, selvfølgelig Radio Gaga. Lige om lidt, så er det blæst.

Kære dig, du befinder dig lige nu i en form for sandwich mellem to af de sange, du kan stemme på. De er nemlig blandt de 400 i vores lille top 100-projekt her. Blæst var det, elsker dig så meget. Og denne her er også med Shirley og Jonas Winge Leisner. Og Don't Look for Love.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er der ny musik fra Benjamin Hav. Det her, det var Portugal.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4.
0: For en stund endnu i hvert fald, for lige om lidt, jamen så er det midnat i Danmark, og det betyder midnatsradioavis selvfølgelig efterfulgt af masser af skøn musik natten igennem. Og husk nu, at hvis du elsker dansk musik, så tjek dig dr.dk/top100 ud. Det er altså sjovt at bladre igennem de 400 udvalgte sange og prøve at mærke efter, om der er noget, der sådan rammer lidt ekstra godt i maven, fordi så kan du jo stemme på dine 5 danske yndlingssange nogensinde. Det er noget af en opgave, skulle jeg hilse at sige. Jeg var igennem et par forsøg, før jeg landede på min top 5. Jeg hedder Stine Bram. Ha' en god nat.

0: Det amerikanske militær har angrebet en olietanker for at forhindre skibet i at nå en iransk havn. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Her deler militæret også en video af, hvad der ligner et missil, der rammer siden af et tankskib, og skriver, at skibets besætning ignorerede gentagne advarsler over en 24-timers periode. Olietankeren sejlede under botswansk flag og var på vej mod den iranske olieø Karg, skriver militærkommandoen. Og USA's blokade mod iranske havne trådte i kraft den 13. april. Den nye SSFMR-regering har fremlagt sit 76 sider lange regeringsgrundlag, men flere af initiativerne mangler fortsat en konkret finansiering. På et pressemøde på Marienborg i går fortalte Mette Frederiksen, at finansieringen af regeringsgrundlaget vil blive fundet løbende.
1: Og derfor bliver det sådan, at når regeringen hen ad vejen fremlægger de konkrete forslag, så vil der selvfølgelig være fuld finansiering.
0: Ifølge økonomiske vismænd er det finanspolitiske råderum betydeligt mindre end tidligere, blandt andet som følge af de store investeringer i forsvaret. Derfor er der en forskel mellem regeringens ambitioner og de økonomiske muligheder. Det fortæller professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
2: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
0: Og regeringsgrundlaget angiver ikke, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arne-pensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kr. Om måneden til de dårligt stillede pensionister skal finansieres. Og et af de store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag er der to konkrete tiltag. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Walter Brüsch, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle helst bare være sket for lang tid siden, siger han.
3: Hvis jeg havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
0: Hans-Jørgen Albrechtsen, der er professor på Institut for Vand- og Miljøteknologi på DTU, vurderer, at et sprøjteforbud kun er en del af løsningen.
4: Jamen, det kommer an på, hvor omfattende det bliver. Det kommer an på, hvor mange stoffer man lader forbuddet omfatte, og kommer an på, om man også går ind og regulerer tilsætningsstoffer til maling for eksempel, hvor der også er pesticider i.
0: Til dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, altså over 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Et af de helt store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag, der blev fremlagt i går, er der to konkrete tiltag, der vil gøre noget ved det. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Valter Bryst, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle bare være helst være sket for lang tid siden, siger han.
3: Hvis vi havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
2: Søren Søndergaard, der er formand for Landbrugets Interesseorganisation, er kritisk over for tiltagene og mener, at landbruget skal kompenseres for det værditab, som tiltagene vil medføre.
4: Det er jo skatteborgerne, der har valgt den regering, vi har, og det er regeringen, der har valgt, at den beskyttelse, som myndighederne har ansvaret for, synes de ikke er god nok længere. Og nu vil man gerne gå skridtet videre, og det værditab, man så påfører de landmænd, det skal selvfølgelig kompenseres.
2: Og kritisk er også Venstres formand Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering her under processen. Ifølge ham har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne svigtet den blå fløj ved at indgå en centrum-venstre-regering.
5: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger taktstokken. Og det må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
2: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
6: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo fire sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
2: Og den nye regering vil blive præsenteret senere i dag for Kongen på Amalienborg kl. 10. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Iran har affyret missiler mod Kuwait og Bahrain, det melder det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM. Ingen af dem ramte de tilsigtede mål, lyder det. To missiler mod Kuwait nåede ikke frem til målet, og tre missiler mod Bahrain blev opfanget af amerikanske og bahrainske luftforsvarsstyrker. For få minutter siden bekræftede Irans revolutionsgarde, at de har udført angreb. De oplyser, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Ifølge Irans revolutionsgarde sker det som svar på, at USA har ramt et kommunikationstårn på Kesemøen i den persiske bugt. Og jeg bringer flere oplysninger om situationen om en time, og ellers kan du følge med på dr.dk. Jeg beklager, der er lidt forsinkelse på lyden her. Nu når vi videre til en ny historie. Politiet får nu et vigtigt værktøj til at stoppe bandekonflikten i Herning. NSK, som er en national enhed for særlig kriminalitet, har lavet et konfliktnotat, som det hedder. Og det er vigtigt, siger Hans Rost, der er politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det er for at stramme grebet om den, for at vise, at det her tager vi virkelig, virkelig alvorligt. Det er en konflikt, og nu er den national, så, altså et nationalt konfliktnotat, så det siger noget om alvorligheden, men også, at politiet vil stramme grebet om de her grupperinger.
2: I notatet omtales de to grupperinger som en østgruppe og en nordgruppe, men det er rent administrativt, siger Hans Rost, der i stedet ligger vægt på, hvad Midt- og Vestjyllands Politi kan bruge notatet til.
3: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
2: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømte straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af bandekonflikten.
3: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne. Og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
2: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder, herunder på skatteområdet. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted i aften.
4: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud og finde flertal med nogle andre partier.
2: Enhedslisten er modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved sin situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. I morgen bliver det skyet med regn mange steder og 15-20 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørgaard.
0: Det her er P4.